0: Hyvin nöyrällä mielellä lähdettiin liikkeelle tämän päivän kuuntelijan toivelistassa. Kuljeta ja johda, ja varsinkin silloin, kun matkamies jää sinne vähän hämärään ja pimeään, niin siellä sitä johdatusta tarvitaan. Hienoa tekstiä Pekka Ruuskalta. Hän on itse säveltänyt ja sanoittanut tämän laulun. Sillä aloiteltiin tämän päivän kuuntelijan toivelista, ja musiikkia meille tänään on valinnut Mari. Hän kirjoittaakin, että johdatusta tarvitaan. Minä, Päivi, toivotan sinutkin tervetulleeksi tähän yhteiseen tuntiimme. Marin toiveilla mennään tosiaan tuonne kello 12 saakka. Jos tuossa kuljetusta ja johdatusta Jumalan puolelta elämäämme pyydettiin, niin seuraavassa laulussa sitten kuljetaan vähän enemmän riemu mielellä. Ja mikä siinä on kulkiessa? When the saints go marching in, eli ajatellaan jo sitten sitä, kun me pyhät menemme sinne taivaan portista sisään. Tästä aiheesta laulaa meille Mahalia Jackson. Mahalia on Mahalia, näin Mari kirjoittaa.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseurannasi arkisin 11.12.

Ihmeellisestä armosta lauloivat siinä Kettunen, Kaartamo, Kuustanen, eli on armo suuri ihmeinen. Tämäkin oli Marien toive musiikki ja tämän päivän kuuntelen toivelistaan ja hän heittääkin pyynnön, antakaa armoa. Hyvyyden voima, se on seuraava Marin toive. Hän toteaa, että Bonhoefferin elämä on esimerkillinen. Muistamme, että tämä hän on todellakin Dietrich Bonhoefferin tekstiä. Ja laulu kuullaan tänään Even ja Ossin laulamaan.

0: Hieno, hieno. Jari Levyn tekemä kappale Exitin äänittele päivän tasaaja. Ajatellaan, että siitäkin on pian 15 vuotta, kun tuo äänite päivän tasaaja ilmestyi. Vuosi oli 2012. Muistan sen siitä, että oma ensimmäinen lapsen lapseni syntyi samana vuonna. Ja päivän tasaaja-albumilta kuultiin kappale nimeltä Getsemane. Mari, joka meille tänään on kuuntelijan toivelistan laatinut, kirjoittaa, että pääsiäinen on joka päivä. Mariin valinnoilla me tosiaan siis jatketaan tätä yhteistä tuntiamme, ja jos sinä haluat osallistua kuuntelijan toivelistaan ja valita siihen musiikkia, niin mene Kristityt yhdessä ry:n kotisivulle osoitteeseen kry.fi/musiikki. Siellä sijaitsee tuo valikko, josta voit kappaleet valita. Mariin seuraava valinta on laulu, jota hän tulkitsee legendaariseksi gospel-biisiksi, eli Goodness of God, Jumalan hyvyydestä tässä lauletaan. Ja laulun tulkiksi Mari on valinnut upea äänisen Suzy Winehousen.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Oi, oi, tuo on kyllä just semmoista musiikkia, että tekee oikeasti mieli nousta ylös ja nostaa ne kädet ilmaan ja laulaa sitä omaa riemulauluaan, niin jotenkin mukaansa tempaava. Olli Heleniuksen sanoitus ja sävellys, ja hän itse asiassa tietenkin myös lauloi riemulaulu, Marin hieno valinta kuuntelijan toivelistaan, ja hän toteaa, että vaikka ei kuulisi mitään, niin Jeesus on lähellä, näinpä. No sitten mennään hyvin erityyliseen musiikkiin. Tähän sanat on tehnyt Anna-Mari Kaskinen ja sävelen Jaakko Löytty. Mennään hyvin nöyrään musiikkiin. Pidä minusta kiinni, Jaakko Löytyn laulamana. Ja Mari kirjoittaakin, että Jaakon laulu on niin karismaattista ja totta.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Marin valintana kuultiin tänään jo toinen Pekka Ruuskan tekemä laulu. Tällä kertaa Anna mun etsiä ja olla epävarma Livingstonin kappale jo vuosien vuosien takaa. Mari perustelee tätä valintaan, että Pekka Ruuskan mainio teksti. Seuraava laulu on nuoruuden gospel rock, joka ei ole menettänyt tehoaan, näin Mari kertoo. Kyseessä on Crucifixin juurella ja Tarvo Laakso.
1: Päivi Saloranta Karvonen ja kuuntelijan toivellista. Radio Dayn arkiaamupäivissä.

0: Arvo Laakso ja hieno kruusifiksin juurella. Vielä yksi Marin valinta on soittamatta. Hän on siis tänään meille kuuntelijan toivelistaan täyttänyt. Ja kuten kerroin, niin sinäkin voit käydä täyttämässä oman toivelistasi Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla osoitteessa kry.fi/musiikki. Minä Päivi Saloranta-Karvonen kiitän sinua tämän tunnin seurasta ja näissä merkeissä me tapaamme jälleen huomenna, niin kuin joka päivä maanantaista perjantaihin kello 11. Marin viimeisenä valintana on kappale, josta hän toteaa, että todella koskettava. Eli voiko Jumala olla noin lempeä? Ja Ritva Oksanen.
1: Voiko Jumala olla noin lempeä? Voiko olla noin rakkautta? Vai täytyykö miettiä kahdesti? Häntä täytyykö varoa?

Voiko Jumala olla vain hyvyyttä? Voiko olla, kun tarvitsen? Vaan pettääkö heikolla hetkellä?

Voiko Jumala olla kuin Jeesus on? Voiko olla noin lempeä? Vai täytyykö muualta etsiä vielä rakkauden lähdettä?

0: Kesäaamut Radiodeissä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radiodein kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Oi herra, jos mä matkamies maan, lopulla matkaa nähdä sun saan. Oi jos mä kerran

0: Radiohartaus.
1: Hei, minun nimeni on Mikko Alava. Toimin kirkkoherran Agrikolan suomalaisessa seurakunnassa. Jumalan sanan kylvö on merkillistä puuhaa. Tavallisessa kylvötyössä laitetaan jyvä maahan ja 3 kuukauden kuluttua korjataan vaalennutta viljaa. Ajallisesti kylvötyö on ennustettavaa. Muutaman viikon haarukalla kokenut maamies tietää, koska vilja on valmista korjattavaksi. Jumalan sanan kylvön kanssa on eri tavalla. Yksi kylvää, toinen korjaa, niin kuin Jeesus Johanneksen evankeliumin luvussa 4 sanoo. On mahdollista, ettei sanan kylväjä koskaan näe työnsä tuloksia. Luulen itsekin olevan yksi tällainen kylvön hedelmä, josta kylväjä itse ei hirveästi päässyt iloitsemaan. Minun vanhempani eivät kuuluneet kirkkoon, eivätkä he kotona puhuneet evankeliumista tai Jeesuksesta tai taivasten valtakunnasta. Minä kyllä tunsin iltarukouksen. Muistan rukoilleeni levolle lasken luojani niin kauan kuin muisti taaksepäin kantaa. Mutta se ei ollut vanhempieni opettama. Sen opetti minulle mummuni. Eeva mummu oli sellainen jo vähän käyriintynyt, harmaahiuksinen, aika totinen, mutta lempeä ja huolehtiva isoäiti. Hän hiihteli villatöppösissä pirtin poikki, lauloi hengellisiä lauloja, paistoi lättyä ja silakkapihvejä ja teki hyvää perunamuusia. Mutta ennen kaikkea mummusta on jäänyt mieleen hänen vankkumaton uskonsa ja luottamuksensa Jumalaan. Muistan käyneeni myös yhden kerran pyhäkoulussa, jonka jälkeen ilmoitin, että toista kertaa en mene. Sama koski Jumalan palvelusta. Rakas mummoni teki parhaansa, mutta kerta riitti sitäkin. On kuitenkin sanottava, että vaikka en osoittanut kiinnostusta hänen juttuihinsa tuolloin, taisin niitä kuitenkin sivukorvalla kuunnella. Ainakin iltarukous ja ajatus siitä, että taivaan isä on hyvä ja luotettava matkakumppani elämän tiellä, jäivät sisälläni itämään. Toinen kylvää ja toinen korjaa. Myöhemmin isoäitin jo nukuttua pois, menin kavereiden mukana rippikouluun, vaikka en kuulunut kirkkoon. Ja kuinkas ollakaan. Evankeliumi puhutteli ja innostuin seurakunnan nuorisotyöstä ihan kunnolla. Muutama vuosi myöhemmin aloitin teologian opinnot. Ja taas muutamia vuosia myöhemmin olen tässä papin työtä tekemässä ja sanaa kylvämässä. Toinen kylvää, toinen korjaa. Kasvun antaa Jumala. Rukoilkaamme. Rakas Jeesus, anna meille uskollisuutta ja kärsivällisyyttä kylvötyöhömme. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Voiko Jumala olla noin lempeä? Voiko olla noin rakkautta? Vai täytyykö miettiä kahdesti? Häntä täytyykö varoa?

Voiko Jumala olla vain hyvyyttä? Voiko olla, kun tarvitsen? Vaan pettääkö heikolla hetkellä?

Voiko Jumala olla kuin Jeesus on? Voiko olla noin lempeä? Vai täytyykö muualta etsiä vielä rakkauden lähdettä?

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.

0: Kun minä katselen taivasta, sinun kättesi työtä, kuuta ja tähtiä, jotka olet asettanut paikoilleen, mikä on ihminen? Kuitenkin sinä häntä muistat. Mikä on ihmislapsi? Kuitenkin pidät hänestä huolen. Psalmi 8, jakeet 4-5.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

ihan rakkaat, hyvät.

vartalta. Näkyy talo vielä nukkuvan. Otan kuvia siitä, kun aurinko

onnekas, vaiti ja valppaana.

rakkaat. Hyvää huomenta.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Päivän rukous.
1: Tervehdys. Minun nimeni on Markus Ek ja toimin kanssa Raamattuseurassa muusikkona ja evankelistana. Kierrän ympäri Suomen opettamassa, musisoimassa ja julistamassa. Olen valinnut meille tähän hetkeen Jaakobin kirjeestä luvusta 1 jakeen 22. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Rakas taivallinen Isä, Pyhä Jumala, me tulemme sinun eteesi Jeesuksen ihmeellisessä nimessä ja kiitämme tästä päivästä, jonka olet meille antanut. Ja Herra, me haluamme kiittää myös pyhästä sanastasi, jossa on totuus, sanastasi, jossa on elämä, sanastasi, jossa on pelastus. Herra, sinun pyhä sanasi kehottaa meitä Jaakobin mukaan. Toteuttakaa sana tekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä, älkää pettäkö itseään. Herra, me olemme tällä viikolla saaneet kiittää sinua pyhästä sanastasi, pyhästä Raamatusta. Ja Herra, nyt me rukoilemme, että tuo kuultu sana, sinun pyhä sanasi, että se ei jäisi vain meidän päähämme, vaan että se kulkeutuisi päästämme sydämeemme ja sydämestä käsimme ja meidän jalkoihimme. Herra, rukoilemme, että näytä meille tänään yksi ihminen, jolla me voisimme olla sinun rakkautesi välikappaleena. Yksi puhelinsoitto, yksi anteeksi pyyntö tai yksi hyvä teko, joka ei olisi tapahtunut ilman sinun pyhää sanaasi. Kiitos, että me emme tee tätä ansaitaksemme sinun rakkauttasi, vaan me teemme sen, koska olemme saaneet sen sinulta lahjaksi. Armo ja rakkaus ensin, teot ovat kiitosta siitä. Siunaa Isä tämä alkava päivä, tämä alkava viikonloppu ja anna pyhän sanasi, pyhän Raamatun kantaa hedelmää meidän elämässämme. Tässä maassa, tässä kansassa, Jeesuksen nimessä.

kuinka kannattaa. Nousetko vastaan?

0: Millainen on maailman paras puolustusasianajaja? Se selviää tänään. Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Olemme tutkineet viime ohjelmissa profeetta Sakarian kirjaa. Tänään etenemme luvun 2 jakeesta 14 luvun 3 ensimmäiseen jakeeseen pastori Jukka Norvannon johdolla. Opetuksen jälkeen kuulemme Valko-Venäjällä tehtävästä toivoa naisille työstä. Kuuntelet Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Jukka Norvanto opettaa nyt Sakarian kirjasta otsikolla Herra asuu kansansa keskellä.
1: Jumala lähetti profeetta Sakarian tukemaan pakkosiirtolaisuudesta palaneita Jerusalemin temppelin rakentajia. Sakarian kirjan alkupuolella kerrotaan 8 näystä, jotka kaikki tavalla tai toisella liittyvät samaan Jerusalemin temppelin rakentamisteemaan. Niinpä myös Sakarian 3. näky kertoo Jerusalemista. Profeetta näki miehen mittaavan kaupunkia mittanuorella, mutta sen jälkeen taivaallinen viestintuoja kertoi mittaa käyttävälle nuorelle miehelle Jerusalemin tulevasta kunniasta tavalla, joka ylitti kaikki inhimilliset arviointitavat. Jerusalem vielä tulvisi ihmisistä ja eläimistä. Elämä siis palaisi raunioituneeseen kaupunkiin. Siihen iloiseen viestiin liittyy myös jae, josta jatkamme kirjan tutkimista tällä kerralla. Luen Sakarian kirjasta luvusta 2 jakeen 14. Iloitse ja riemuitse, tytär Siion. Katso, minä tulen ja asetun asumaan sinun luoksesi, sanoo Herra. Siion on vuori Jerusalemissa ja tytär Siion tarkoittaa Jerusalemia. Temppelin valmistuminen merkitsi sitä, että Herran kirkkaus tulisi jälleen asumaan Jerusalemiin. Niin oli tapahtunut myös silloin, kun pyhäkköteltta valmistui autiomaassa. Sitä tapahtumasta kerrotaan toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 40, jakeissa 34 ja 35 näin. Silloin pilvi peitti pyhäkköteltan ja Herran kirkkaus täytti telttamajan. Mooses ei voinut astua pyhäkköteltaan, koska pilvi oli asettunut pyhäkköteltan päälle ja Herran kirkkaus täytti telttamajan. Temppelin valmistuminen merkitsi siis näkyvää merkkiä Herran läsnäolosta. Siksi olisi kaikki syy iloita ja riemuita. Se oli aiheena iloon psalmissa 132, joka kertoo siitä, kuinka Daavidin aikana Herran liitonarkku tuotiin vihdoin Jerusalemiin. Psalmissa lauletaan muun muassa näin. Menkäämme sinne, missä on Herran asumus. Kumartukaamme hänen istuimensa eteen. Nouse Herra, tule asuinpaikkaasi, sinä ja arkku, jossa voimasi on. Olkoon pappiesi vaatteena vanhurskaus, riemoitkoot sinun uskolliset palvelijasi. Näin siis psalmissa 132, jakeissa 7, 8 ja 9. Sama ilo Herran eteen tulemisesta on luettavissa myös psalmista 84, sen jakeista 2 ja 3. Kuinka ihanat ovat sinun asuinsijasi, Herra Sebaot. Minun sydämeni nääntyy kaipauksesta, kun se ikävöi Herran temppelin esipihoille. Minun sieluni ja ruumiini kohottaa riemuhuudon, kun tulen elävän Jumalan eteen. Jumala siis lupaa profeettaa Sakarian välityksellä tulla asumaan Jerusalemiin ja niiden luokse, jotka siellä elävät. Siinä on todella aihetta kiitokseen. Me tiedämme, että näiden sanojen ainoa toteutuma ei ollut siinä, kun Serubbabelin temppeli valmistui. Siihen temppelin saapui yli 500 vuotta myöhemmin hän, jota kutsutaan Immanueliksi, eli Jumalaksi meidän kanssamme. Aikanaan ihmiseksi tullut Jumala Herra Jeesus Kristus, tuli siihen temppeliin ja asui kansansa keskellä. Silloin häntä ei kuitenkaan otettu vastaan. Hän kertoi, että siinäkin suhteessa tilanne kuitenkin vielä muuttuisi. Matteuksen luvussa 23 alkaen jakeesta 37 Herra Jeesus valittaa Jerusalemin paatuneisuutta. Siinä hän sanoo muun muassa seuraavasti. Jerusalem, Jerusalem, sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan. Mutta te ette tahtoneet tulla. Kuulkaa siis, teidän temppelinne on jäävä asujaansa vaille. Sillä minä sanon teille, että te ette minua tästä edes näe ennen kuin sanotte. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Jossakin vaiheessa kansa toivottaisi Messiaansa tervetulleeksi. Näin aivan viimeistä Sakarian kirjan sanojen toteutumista mekin vielä odotamme. Luin jakeet 15 ja 16. Tuona päivänä monet kansat liittyvät Herraan ja niistäkin tulee hänen kansaansa. Hän itse asettuu asumaan sinun luoksesi. Silloin sinä ymmärrät, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun luoksesi. Herra ottaa pyhässä maassaan Juudan omaksi kansakseen ja valitsee jälleen Jerusalemin omaksi kaupungikseen. Sakarian välittämä profetia ei koske vain Israelin kansaa. Herra ajatteli tuolloinkin myös meitä pakanakansojen edustajia. Meidätkin hän tahtoo sulkia liittonsa osallisuuteen. Raamattu todellakin opettaa, että kaikista Herraan Jeesukseen uskovista tulee yksi kansa. Monien kansojen kääntyminen ei kuitenkaan merkitse sitä, että Jumala ei täyttäisi lupauksiaan Juudalle. Siksi Sakaria muistuttaa kansansa jälleen, että he ovat Jumalan perintö ja hänen osansa. Edellä lukemani 16 jae on siinä mielessä erikoinen, että se on ainoa jae koko Raamatussa, jossa mainitaan pyhä maa. On siis kysymys maasta, jonka Jumala on erityisellä tavalla erottanut omakseen. Ehkäpä Sakaria ajatteli tässä sitä, että temppeli oli lupa rakentaa vain yhteen ainoaan paikkaan koko maailmassa, eli Araunan puimatantereelle. Siksi sitä paikkaa voitiin pitää pyhänä. Mutta toisaalta Jumalan asuminen temppelissä merkitsi koko kaupungin tulemista pyhäksi, ja niin ollen myös koko maa, jonka hengellinen keskus Jerusalem on, tuli pyhäksi. Raamatussa kerrotaan useassakin kohdassa tapauksista, joissa aivan tavallisista ja arkisistakin esineistä tuli pyhiä, kun niitä oli käytetty Herran palvelukseen. Näin Sakarian sanat kertovat siitä, että koko maa palvelee Herraa. Epäjumalan palvelemisten sijaan on tullut Herran palveleminen. Näin syy, joka aikoinaan sai Herran ajamaan kansansa pois maastaan, on poistunut. Lupaus siitä, että Herra valitsee jälleen Jerusalemin, kertoo rangaistuksen ajan päättymisestä. Vuosikymmeniä se oli raunioina, mutta temppelin valmistuttua siitä tulisi jälleen Herran valitsema paikka, jossa hän asuisi. Näin Sakaria rohkaisee rakentajia jatkamaan työtään. Luin jakeen 17. Vaietkoot kaikki ihmiset Herran edessä. Herra astuu esiin pyhästä asunnostaan. Nykyään kuulemme paljon sananvapaudesta, mutta tuona päivänä hallitsee ihmeellinen hiljaisuuden vapaus. Sillä silloin, kun Jumala on kansansa keskellä ja puhuu meille, meidän ihmisten on syytä vaieta kunnioituksesta. Sakarian välittämän tulevaisuuden kuvan on ollut määrä rohkaista kansaa, ja niin epäilemättä on myös tapahtunut. Taju siitä, että on tekemässä Jumalan siunaamaa työtä, tuo uutta intoa elämään. Näin on edelleenkin. Meille Jumala on puhunut sanassaan ja ilmoittanut tahtonsa. Hän haluaa, että jokainen ihminen maan päällä turvautuisi uskossa Herraan Jeesukseen Kristukseen ja saisi niin rauhan Jumalan kanssa. Jo enkelit ylistivät paimenille tämän totuuden. Syntyneestä Messiasta kertoessaan he julistivat rauhaa. Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Näin kerrotaan Luukkaan evankeliumin luvussa 2 ja jakeessa 12. Jumalalla on suunnitelma ja päämäärä jokaista ihmistä varten. Hän tahtoisi, että jokainen pääsisi osalliseksi hänen tarkoituksestaan ja rauhasta hänen kanssaan. Ja silloin, kun niin tapahtuu, voi myös hyvillä mielin vaieta ja jäädä vain ihastelemaan ihmiseksi tulleen Jumalan, Herramme Jeesuksen suuruutta. Kun nyt jatkamme niiden 8 näyn tutkimista, jotka Jumala antoi Sakarialle, meidän on hyvä pitää mielessämme, että olemme runsaasti kuvakieltä sisältävän jakson äärellä. Näyt muodostavat kokonaisuuden, ja siksi niitä tulee tarkastella yhdessä. Sakarian kirjassa käytetään sitä paitsi sellaista ulkoista muotoa, jossa itse rakenteellakin on oma viestinsä. Rakenteen keskimmäiset osat pitävätkin sisällään näkykokonaisuuden tärkeimmän viestin. Sakarian näyt muodostavat keskenään myös pareja. Sellaisia ovat 1. ja 8. näky, 2. ja 3., 6. ja 7. sekä keskimmäisiksi jäävät 4. ja 5. Niinpä, kun seuraavaksi alamme tutkia 4. näkyä, olemme aivan näkyjen viestin ytimessä. Luen Sakarian kirjasta luvusta 3 jakeen 1. Sitten Herra antoi minun nähdä ylipappi Joosuan, joka seisoi Herran enkelin edessä. Saatana seisoi Joosuan oikealla puolella ja syytti häntä. Tämä ei ole tietenkään se Joosua, joka aikoinaan johti Israelin kansan luvattuun maahan. Tämä Joosua palveli ylipappina Israelin kansan jäännöksen parissa heidän palatessaan Jerusalemiin Babylonian pakkosiirtolaisuudesta. Nimi Joosua merkitsee suomeksi Herra pelastaa. Ja Uuden testamentin kreikan kielessä nimi on käännettynä sanalla Jeesus. Enkeli hän ilmoitti Jeesuksen syntymästä Joosefille puhuessaan seuraavaa Matteuksen luvussa 1 jakeessa 21. Hän synnyttää pojan ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Niinpä nimi Joosua on erittäin sopiva tälle ylipapille. Samalla hänen nimensä muistutti myös siitä tehtävästä, jonka Jumala oli tarkoittanut Israelin kansalle. Se oli tarkoitettu pyhäksi pappiskansaksi, jonka tehtävänä oli välittää Herran tuntemusta muille kansoille. Mutta siinä tehtävässään kansa oli pahoin epäonnistunut. Pyhyytensä se oli saastuttanut epäjumalien alttareilla väkivallallaan ja kaikenlaisella vääryydellään. Ylipappi Joosuasta kerrotaan, että hän seisoi Herran enkelin edessä. Herran enkeli tarkoittaa Jeesusta Kristusta esiolevaisena, siis ennen kuin hän syntyi ihmiseksi. Saamme myös tietää, että saatana seisoi Joosuan oikealla puolella. Ehkäpä tiedätkin, että nykyään on kovasti yleistynyt ajatus, jonka mukaan saatana pidetään lähinnä vain ajatuksena tai periaatteena. Raamattu ei tietenkään opeta sellaista. Tästäkin Raamatun kohdasta paljastui, että Sakaria näki sekä Joosuan että myös saatanan seisomassa. Ainakin minun on vaikea kuvitella, miten periaate voisi seistä kenenkään vieressä ja vieläpä syyttää jotakuta. Yleensä kun Raamatussa kerrotaan jonkun seisoneen jonkun toisen oikealla puolella, tarkoitetaan näiden henkilöiden keskinäistä tukemista tai samanmielisyyttä. Niinpä saammekin tässä mielenkiintoisen osoituksen paholaisen toimintatavasta. Hän lähestyy ihmistä aivan kuin tahtoisi puolustaa ja auttaa tätä, mutta todellisuudessa hän tahtookin vain syyttää ihmistä. Samalla tavalla käärme eli saatana toimi jo paratiisissa. Hän esittäytyi ihmisille heidän puolustajanaan ja lupasi jopa auttaa heitä Jumalan kaltaisuuteen. Todellisuudessa hänen puhetteensa tarkoituksena oli tehdä ihmisistä hänen orjiaan, seuraajiaan. Lankeaminen merkitsi sitä, että ihminen valitsi Jumalan tahdon sijasta paholaisen seuraamisen. Niinpä, kun nyt katselemme Sakarian kirjasta, miten saatana toimii suhteessa Joosuaan, ymmärrämme myös sen, mihin hän pyrki houkutellessaan ihmistä lankeamaan. Hän sai aiheen syyttää Jumalan kuvaksi luotua ihmistä Jumalan pettämisestä. Näin ihmisellä ei voisi enää olla sijaa Jumalan luona, sillä hänen luokseen ei voi tulla mitään epätäydellistä. Siksi saatana syyttää ihmistä. Saamalla ihmisen lankeamaan, paholainen omasta mielestään osoitti olevansa jopa Jumalaa suurempi. Siksi hän niin mielellään nostaa yhä uudelleen esiin ihmisen syyllisyyden ja synnin. Meidän kannattaa myös muistaa, että syyttäessään ihmistä Jumalan lain rikkomisesta, saatana ei valehtele. Me emme voi torjua syytöksiä väittämällä niitä valheiksi. Saatana pitäytyykin totuuteen aina silloin, kun siitä on hänelle hyötyä. Mutta hän luopuu siitä heti, kun se ei enää hyödytä häntä. Siksi paholainen voi syyttää myös sinua synneistäsi ja saada sinut vaipumaan aivan epätoivoon saakka. Sillä sinun on myönnettävä, että syyttäjän puhe synneistäsi on totta. Mutta totta on myös se, että hän jättää mainitsematta asian toisen puolen. Hän ei kerro sinulle sitä, että kaikista synneistäsi on rangaistus jo kärsitty. Hän ei kerro, että Jeesuksen Kristuksen päälle sälytettiin kaikkien meidän syntimme ja että hänet jopa tehtiin synniksi. Ja ristillä synti kuoli. Koko ihmiskunnan synnit sovitettiin ja ylösnousemuksen aamuna Jeesus Kristus risti paholaiselta kuoleman ja tuonelan avaimet. Silloin myös kaikki paholaisen syytökset menettivät voimansa. Siksi ne eivät voi enää kadottaa ihmistä. Tästä voitosta kerrotaan erityisen lohdullisella tavalla ilmestyskirjan luvussa 12, alkaen jakeesta 7. Taivaassa syttyi sota. Mikael ja hänen enkelinsä kävivät taisteluun lohikäärmettä vastaan. Lohikäärme enkeleineen teki vastarintaa, mutta kärsi tappion, eikä sille ja sen joukolle ollut enää sijaa taivaassa. Tuo suuri lohikäärme, tuo muinaisaikojen käärme, jota kutsutaan paholaiseksi ja saatanaksi, tuo koko ihmiskunnan eksyttäjä syöstiin maan päälle, ja samoin syöstiin alas sen enkelit. Minä kuulin, kuinka taivaassa sanottiin kovalla äänellä: nyt on pelastus tullut, meidän Jumalallamme on kuninkuus ja mahti ja hänen voidellullaan valta. Nyt on syyttäjä syösty alas, tuo, joka meidän Jumalamme edessä syytti veljiämme päivin ja öin. Syyttäjä, joka siihen saakka oli voinut syyttää Jumalan ihmisiä Jumalan edessä, syöstiin pois taivaasta. Herran Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen todellista syytöksen aihetta ei enää ole. Niinpä paholaisen puheet kristittyjen synneistäkin ovat sen jälkeen todellisuudessa tulleet aiheettomiksi. Syyttävät puheet, jotka vielä aikaisemmin olivat olleet perusteltuja, olivat nyt muuttuneet valheiksi. Siksi saatana syöstiin pois taivaasta maan päälle. Täällä hän tekee nyt kaikkensa, ettei yksikään ihminen turvautuisi uskossa Herraan Jeesukseen. Mutta me tiedämme, että Jumalan sana on kaikkia syytöksiä voimallisempi. Se, joka siihen turvautuu, saa elää. Tästä kaikesta puhuu meille myös Sakarian kirjan 4. näky, jossa näemme saatanan syyttämässä Joosuaa, joka ylipappina oli myös koko kansan edusmies Jumalan edessä. Siinä virassaan ylipappi saattoi Mooseksen lain perusteella mennä myös yhtenä päivänä vuodessa kaikkein pyhimpään suorittamaan sovituksen koko kansan synneistä. Koska hän edusti koko kansaa, hän saattoi tehdä niin. Tämäkin seikka meidän kannattaa pitää mielessämme, kun katselemme ylipappi Joosuaa, syyttäjän ja myös Herran enkelin, eli esiolevaisen Jeesuksen Kristuksen edessä. Meidän kannattaa tässä yhteydessä palauttaa mieleemme myös se, mitä ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luvussa 2 ja jakeessa 1 sanotaan. Rakkaat lapset, kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on isän luona puolustaja, joka on vanhurskas, Jeesus Kristus. Raamattu siis sanoi, että kristityillä on puolustaja isän luona. Ehkäpä kuitenkin mietit, miksi me tarvitsemme puolustajaa isän luona. Syynä on yksinkertaisesti se, että meillä on vihollinen, joka syyttää meitä. Jos meillä ei olisi puolustajaa, meillä ei olisi myöskään mitään keinoa vastustaa syytöksiä. Nyt kuitenkin puolustajamme on myös kärsinyt rangaistuksen puolestamme. Siksi syytökset ovat aiheettomia. Siksi saamme aina, kun paholainen syyttää meitä, ohjata hänet suoraan puolustusasianajajamme puheille. Otin Johanneksen kirjeen jakeen esille siitä syystä, että Sakarian kirjasta voimme nähdä senkin, millä tavalla puolustaja toimii, kun hänen omansa syytetään. Siitä kaikista kerrotaan seuraavissa jakeissa. Niitä me ryhdymme kuitenkin tutkimaan vasta ensi kerralla.
0: Kiitos Jukka Norvanto. On lohdullista, että meillä on taivaassa puolustaja, Jeesus Kristus, joka on maksanut kaikki syntivelkamme. Tästä ilouutisesta halutaan kertoa kaikille maailman naisille medialähetysjärjestö TVR:n eli Transworld Radion Toivoa naisille -työn kautta. Sansa tukee tätä tärkeää työtä. Kuulemme seuraavaksi, miten Toivoa naisille -työ luo digitaalista yhteisöä Valko-Venäjällä. Valko-Venäjä on 9,5 miljoonan asukkaan maa, joka on usein historiansa aikana joutunut jonkun toisen voimakkaamman maan alistamaksi. Valko-venäläiset ovat kuitenkin säilyttäneet oman identiteettinsä, kielensä, kulttuurinsa ja kansanluonteensa. Itäslaavilaisiin kieliin kuuluva Valko-Venäjän kieli on läheistä sukua Venäjän ja Ukrainan kielille. Noin 26% maan väestöstä puhuu Valko-Venäjää ja loput Venäjää. Toivoa naisille -työssä käytetään Valko-Venäjää. 2/3 valkovenäläisestä pitää itseään ortodoksina. Sukupolvien ajan jatkunut ateistisen ideologian vaikutus on jättänyt jälkeensä luottamuspulaa, pelkoa, vaikenemista. Näin on käynyt jopa kristityille. Ihmiset näyttävät kulkevan eteenpäin epävarmoina suunnasta, tietämättä, mistä löytyisi toivoa. Valko-Venäjän naiset ovat vahvoja ja osaavia, mutta moni joutuu huolehtimaan perheestä yksin ilman henkistä tai hengellistä tukea. Moni kantaa käsittelemätöntä henkistä kipua, kokee yksinäisyyttä ja sisäistä uupumusta. Tämän naisten tilanteen takia Valko-Venäjän toivoa naisille työlle asetettiin kaksi selkeää tavoitetta, kun se alkoi 1,5 vuotta sitten. Tavoitteena on kertoa naisille Jeesuksesta ja luoda digitaalinen yhteisö, jossa naiset voivat tuntea olevansa hyväksyttyjä ja saada tukea toinen toisiltaan. Toivoa naisille -ohjelmien ensimmäiset jaksot olivat kuin maamme kohtalo, enemmän kyyneleitä ja epätoivoa kuin vastauksia tai toivoa. Pelkäsin, että ilosanoma jää synkkyyden varjoon. Kun sain koulutusta ja englanninkielisiä käsikirjoituksia ohjelmien pohjaksi, huomasin ohjelmien sävyn muuttuvan. Ne välittivät valoa ja hyvyyttä silloinkin, kun ne käsittelivät vaikeita aiheita. Toivoa naisille -työn välityksellä Herra halusi hoitaa myös minun sieluani. Tunnen olevani ensimmäinen, jonka Herra on muuttanut Valko-Venäjän Toivoa naisille -työn välityksellä. Vaikka Toivoa naisille -ohjelmien kuulijajoukko on edelleen pieni, olemme nähneet hyvää hedelmää. YouTubessa noin 1 vuoden ajan olleita ohjelmia on katsottu 100–300 kertaan. Telegram-viestipalvelussa on syntymässä yhteisö. Käymme syviä keskusteluja, kun kuuntelijat kertovat, kuinka Jumala on ilmaissut itsensä juuri oikealla hetkellä. Yksi kuulijoista kirjoitti: "Eilen riitelin mieheni kanssa, enkä käsittänyt, mikä minuun meni. Tänään kuuntelin Toivoa naisille -ohjelman jakson Rakkauden kielet. Opin ymmärtämään itseäni ja pyysin mieheltäni anteeksi." Toiset puhuvat uudistuneesta rakkaudesta ja rauhasta. Monet kuvaavat ohjelman rauhoittavan ja lisäävän merkitystä elämään. Arvokkaimpana pidän kuitenkin erään naisen palautetta: "Haluan tulla naiseksi, joka heijastaa toivoa." Suokoon Jumala jokaiselle tämän saman halun. Edellä kuultu Valko-Venäjän Toivoa naisille -työn koordinaattorin kirjoitus löytyy kesällä ilmestyneestä Toivoa naisille -rukouskalenterista. Voit lukea lisää Toivoa naisille -työstä Sansan nettisivuilta osoitteesta sansa.fi/toivoanaisille. Sieltä voit tilata myös Toivoa naisille -rukouskalenterin ilmaiseksi ja liittyä tähän suureen esirukoilijoiden joukkoon. Pian voit myös kuunnella keskustelua suomalaisia naisia koskettavista teemoista, ilmiöistä ja haasteista, kun uusi Toivon pisaroita -podcast-sarja alkaa ilmestyä syyskuussa. Podcastit löytyvät Spotifysta. Päätämme ohjelman lauluun Immanuel, jonka esittää meille Heikki Uusikylä. Ole siunattu!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taistotapio Laakso lähtee syyskiertoelle. Iltalampun tilaisuudet ensi viikolla. Tiistaina Virroilla, helluntaiseurakunnassa. Keskiviikkona Kauhajoella, seurakuntatalolla, jossa haastateltavana moottoripyöräonnettomuudesta selvinnyt Mika Westerholm. Sekä vielä torstaina Kristiinan kaupungissa, suomalaisessa seurakuntakeskuksessa. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
4: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
5: Daymatkat.fi.

0: Niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te siis julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Ehtoollisen arvo ei laske, vaikka sitä nautittaisiin usein, niin kuin alkukirkossa tehtiin. Koska sanat ovat juuri tällaiset, niin usein kuin te sen teette, niihin sisältyy ajatus, että ehtoollisella pitää käydä usein, opetti Martti Luther. Piispa Bo Hjertz on sanonut, että Raamatussa on lause, jolla kerran pilkattiin Jeesusta, mutta jonka hänen opetuslapsensa painoivat muistiinsa. Tämä lause pitäisi meidän aikanamme kirjoittaa kirkon oveen aina, kun siellä vietetään ehtoollista. Tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän kanssaan. Jo alkukirkossa ajateltiin, että meitä ei kasteta sen vuoksi, että olemme kelvollisia. Emmekä me käy ripillä, koska olemme puhtaita. Me teemme näin juuri siksi, että olemme köyhiä, kurjia ja kelvottomia ihmisiä. Siksi me polvistumme myös ehtoollispöytään.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Tässä on säveltäjä Lasse Heikkilä, terve vaan kaikki. Mulla on ollut sellainen tapa, siitä asti kun mulla on ollut pieniä lapsia, että aina kun on mahdollista, niin joka ilta, ennen kuin mennään nukkumaan, niin me rukoillaan, viedään kiitosaiheet ja rukousaiheet Jumalalle. Ja sitten mä siunaan heidät Herran siunauksella. Ja mä haluan nyt teidät kaikki kuulijat siunata tällä samalla siunauksella. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen.

0: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
1: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ayatollah eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
0: Kyllä.
2: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
3: Mitä Raamattu puhuu parantumisesta? Mitä Jeesus tarkoitti käskiessään opetuslapsia parantamaan sairaita? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastauksia tämän syksyn aikana Loimaalla järjestettävissä parantumiskokouksissa. Tilaisuudet joka lauantai kello 18. Turuntie 10, Loimaa. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa. Lisätiedot elävätvirrat.fi.
4: Autossa jaetaan lukuisat elämän mittaiset muistot. Sillä kuljetetaan elämän rakkaimmat ihmiset ja parkkeerataan elämän tärkeimmille tonteille. Siksi luotettavuus ja turvallisuus ovat auton tärkeimpiä ominaisuuksia. Suomalaiset ovat nousseet Mitsubishin kyytiin jo 50 vuotta. Lähde luomaan uusia muistoja ja koe aja uudistunut Outlander PHEV tai täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Katso lähin jälleenmyyjäsi mitsubishi.fi. Drive your ambition,
5: Mitsubishi Motors. Raamatun tuntemus ohentuu huolestuttavasti. Nyt on tarvetta luotettavalle raamattuopetukselle. Ja lähtökohta on tietenkin se, että alat itse lukea. Avaa siis Raamattusi jo tänään.
6: Kristityt yhdessä ry:n syyskampanja kutsuu viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 € Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Mä haluaisin oikein sydämestäni rohkaista myös vauhdilla maalistuvassa Suomessa satsaamaan lasten, nuorten ja perheiden kristilliseen kasvatukseen ja rukoilemaan tämän työn puolesta.
9: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
10: Kylvaja.fi.
11: Radio Day. STT:n uutiset.
12: Hyvää perjantai-huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Lähes joka kolmas OP Pohjolan yrityspulssikyselyyn vastannut yritys kertoo, että niihin kohdistuneiden maksupetos- ja laskutushuijausten määrä on kasvanut. Tekoälyn kehitys on myös tehnyt huijauksista entistä uskottavampia. OP Pohjolan teettämään ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi 100 suomalaista yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa €. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluna touko-kesäkuussa. Nuorten tulevaisuususkon ja taloudellisen itseluottamuksen välillä on selvä yhteys, kertoo Nuorten yrittäjyys ja talous nytin Nuorten tulevaisuusraportti. Lähes puolet kaikista vastaajista sanoi kokevansa, että heillä on hyvät tiedot ja taidot taloudesta. Nuoret, jotka arvioivat tulevaisuutensa olevan hyvä, arvioivat talousosaamisensa muita korkeammaksi. Heistä selvä enemmistö suhtautui rauhallisesti taloudelliseen tilanteeseensa. Nytin Nuorten tulevaisuusraportin kyselyyn vastasi keväällä yli 6400 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa. Kiinalaisviranomaiset varoittavat, että mutavyöryn muodostama järvi Nepalin ja Kiinaan kuuluvan Tiibetin rajaseudulla on vaarassa tulvia. Viranomaisten mukaan lähipäiville ennustettujen sateiden vuoksi järveen voi virrata 3 miljoonaa kuutiometriä vettä, mikä saattaa johtaa tulvavesien syöksymiseen alavirtaan ja lisätuhoihin alueella. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on kateissa liki 1500 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Kuolleita on viranomaisten mukaan löydetty yhteensä noin 400. Suomenlahdella on tehty torstaina havainto maitovalaasta, kertoo Suomen Luonto. Lehden mukaan luontokuvaaja Pekka Komi havaitsi valaan Porvoon Söderskärin lähistöllä ja otti myös kuvia eläimestä. Ilta-Sanomien haastattelema Komi kertoo olevansa varma siitä, että kyseessä oli maitovalas, joita hän on nähnyt aiemmin Pohjois-Norjassa. Tiettävästi edellinen havainto maitovalaasta Suomen merialueella on tehty Perämerellä 1980-luvulla.
11: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Forecan sää.
10: Perjantai-aamuna on ollut paikoitellen sumupilveä tarjolla. Päivällä sää on laajalti kuitenkin aurinkoista. Yksittäiset sadekuurot painottuvat maan etelä- ja länsiosaan sekä Lappiin. Heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy puhaltamaan etelästä. Päivän lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 ja pohjoisosassa maata 14-19 astetta. Yöllä etelässä ja lännessä pilvisyys jo vähitellen lisääntyy. Idässä ja pohjoisessa voi paikallisesti olla sumua tai sumupilveä. Lämpötila laskee yöllä etelässä ja lännessä 8-13, idässä ja pohjoisessa 4-10 asteeseen. Ja tänään perjantaina 28. päivä, viimeinen aamu, kun minä saan olla sun seurassa ja viimeinen aamu ennen Glow-aamua, on muuten maastopallovaroituksia voimassa Ahvenanmaa ja Satakunnan maakunnissa.
13: Aina on hyvä sää, onhan kesä. Radio Dayn mökkiperjantai.
10: Ja sekin vielä tulee päätökseensä. Meidän kesän mökkiperjantaista viimeinen on auennut tänään. Vaikka mökki olisi sulle kaukainen muisto, niin ainakin ota tämmöinen tunnelma, audiokuva siitä, että minkälaista on ollut tänäkin kesänä olla mökillä. Ja kyllä, sinne mökille saa päätyä myös vaikka syksylläkin. Minä olen Miika-Pekka ja tuonne 11 asti rallatellaan tässä yhdessä Raamattuopetusten viikolla, jota siis juhlistetaan yhdessä Kristityt yhdessä ry:n kanssa Raamatun äärellä teemaviikolla. Niin siihen sopivasti Raamattuavaimia saadaan kuunnella heti tähän alkuun. Kristian Tienhaara puhuu kuolemasta ja ikuisuudesta. Sillä teemalla ollaan menty koko viikko ja sanotaan, että kyllä siihen tuodaan semmoisia tärkeitä toivon näkökulmia. Ennen Raamattuavaimia kuunnellaan kuitenkin Amy Grantin kesäinen, rento, semmoinen rauhoittavan kantrinen Turn Your Eyes Upon Jesus.
11: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.

0: Raamattu rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää perjantai-päivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuri ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana on toiminut Kristian Tienhaara ja hän on opettanut meille aiheesta kuolema ja ikuisuus.
3: Tällä viikolla olemme kulkeneet kuoleman ja iankaikkisuuden äärellä. Maanantaina kysyimme, mistä kuolema tuli. Tiistaina puhuimme siitä, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Keskiviikkona katsoimme Jeesuksen ristille ja opimme, miksi hän kuoli meidän puolestamme. Ja eilen puhuimme Jeesuksen ylösnousemuksesta ja siitä, että myös hänen omansa herätetään kuolleista. Mutta nyt tulemme kaikkein viimeiseen kysymykseen. Mihin tämä kaikki päättyy? Millainen on se iankaikkisuus, jonka Jumala valmistaa omilleen? Tähän Raamattu antaa meille hämmästyttävän kauniin vastauksen. Ilmestyskirja luvussa 21 Johannes kertoo näystään. Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta ollut enää. Ja sitten Johannes sanoo, minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi, katso, Jumalan asuinsija ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan. Tämä on Raamatun suuri näky iankaikkisuudesta. Jumala on ihmisten luona. Huomaa, miten erilainen tämä kuva on, kuin ehkä joskus ajattelemme. Iankaikkinen elämä ei ole vain loputon olemassaolo jossakin kaukaisessa paikassa. Se on ennen kaikkea elämää Jumalan yhteydessä. Raamatun alussa ihminen eli Jumalan yhteydessä, mutta synti rikkoi tämän yhteyden. Kuolema tuli silloin maailmaan. Mutta nyt Raamatun lopussa Jumala tekee kaiken uudeksi. Se, mikä syntiin lankemuksessa rikkoutui, tulee täydellisesti ennalleen. Ja Johannes jatkaa. Hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole. Ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Kuolemaa ei enää ole. Tällä viikolla olemme puhuneet paljon kuolemasta. Kuolema tuli maailmaan synnin tähden. Kuolema erottaa ihmisiä toisistaan. Kuolema tuo mukanaan surua, pelkoa ja kysymyksiä. Mutta Raamatun viimeisessä näyssä kuolemaa ei enää ole. Ei kuolemaa, ei murhetta, ei valitusta, ei vaivaa. Jeesus ei tullut vain auttamaan meitä selviytymään tästä elämästä. Hän tuli voittamaan synnin, kuoleman ja kaiken pahan. Ristillä hän kantoi syntimme ja haudasta hän nousi voittajana. Ja kerran hän tekee tämän voiton täydelliseksi. Ilmestyskirjan luvussa 22 Johannes näkee vielä toisen kuvan. Hän näkee elämän veden virran, joka lähtee Jumalan ja Karitsan valtaistuimelta. Virran haarojen keskellä kasvaa elämän puu. Tämä on hyvin merkittävää, jos me muistamme, mistä Raamattu alkaa. Raamatun alkupuolella ihminen joutui pois Edenin puutarhasta ja elämän puun luota. Nyt Raamatun lopussa elämän puu on jälleen siellä. Mutta tällä kertaa mikään ei enää riko Jumalan ja ihmisen välistä yhteyttä. Jumalan kansa saa elää hänen kanssaan. Ja Johannes sanoo, mikään ei ole enää kirouksen kahleissa. Kaupungissa on Jumalan ja Karitsan valtaistuin, ja kaikki palvelevat Jumalaa. He saavat nähdä hänen kasvonsa. He saavat nähdä hänen kasvonsa. Ehkä juuri tätä voisi kutsua iankaikkisen elämän kaikkein suurimmaksi lahjaksi. Ei ensisijaisesti sitä, ettei koskaan enää ole kipua, ei edes sitä, ettei koskaan enää tarvitse kuolla, vaan sitä, että saamme olla Jumalan kanssa, saamme nähdä hänet. Siksi iankaikkisuus toivo ei ole pakoa jostakin huonosta maailmasta johonkin epämääräiseen, vaan se on Jumalan uuden luomistyön täyttymys. Jumala ei hylkää luomaansa maailmaa, vaan hän tekee kaiken uudeksi. Tämä on tärkeää myös siksi, että Raamatun kuva tulevaisuudesta antaa meille toivoa tähän päivään. Jos elämäsi on tällä hetkellä raskasta, Raamatussa ei sanota, etteikö sillä olisi väliä. Jos olet sairas, Jumala ei sano, että kärsimyksesi olisi merkityksetöntä. Jos suret läheistäsi, Raamattu ei sano, että sinun pitäisi vain unohtaa hänet. Jumala tulee tekemään kaiken uudeksi. Siksi Paavali voi kirjoittaa, että nykyiset ahdingot ovat kevyitä ja hetkellisiä verrattuna siihen kirkkauteen, joka tulee olemaan meidän osamme. Se ei tarkoita, että kristityn pitäisi vähätellä kärsimystä. Se tarkoittaa, etteivät synti, kuolema ja perkele saa viimeistä sanaa. Jeesus saa viimeisen sanan. Ehkä olet ajatellut jotakuta läheistä, jonka olet menettänyt. Ehkä olet pohtinut, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Tai ehkä olet ensimmäistä kertaa pitkään aikaan pysähtynyt kysymään itseltäsi, mihin minä olen matkalla. Raamattu ei jätä meitä tämän kysymyksen kanssa yksin pohtimaan, vaan Jeesus sanoo, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää vaikka kuoleekin. Siksi tänään, tämän viikon viimeisessä opetuksessa, voimme katsoa Raamatun aivan viimeiseen lupaukseen. Ilmestyskirjan viimeisessä luvussa Jeesus sanoo, minä tulen pian. Ja Raamatun viimeinen rukous kuuluu, aamen, tule Herra Jeesus.
2: Raamattu avaimissa tänään opetti. Ja tällä viikolla opetti Kristian Tienhaara aiheesta kuolema ja ikuisuus. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Varsinais-Suomen kansanlähetys. Seuraava kohtaamispaikkatilaisuus järjestetään sunnuntaina 30.8. kello 17 Turun Vuorikodilla osoitteessa Vuorikoti 8. Opettajana silloin on Sakari Heinonen. Luet tarkemmat tiedot tämän syksyn kohtaamispaikkatilaisuuksien aikatauluista osoitteesta vskl.fi/toiminta/turku/kohtaamispaikka. Me jatketaan taas ensi viikolla Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua perjantaipäivää ja viikonloppua sinulle. Moi moi!

0: Kristian Tienhaaran hienon opetuksen jälkeen vielä Pekka Simojoki ja Ylistyslevyn solistit lauloivat laulun Kertokaa. Niin kuule, jo huomenna sitten alkaa Glowssa samanlainen kertomus, todistusten puheenvuoro musiikeilla, että minkälainen Jumala meillä on. Niin kuule, nyt on mainio aika kääntää katseet kohti sitä Tamperetta ja suunnata sinne huomiseksi. Kyllähän siellä etkoja esimerkiksi on tänään, mitä on tälläkin kanavalla puhuttu muun muassa Anneli Kärjen ja Kristillisen taideseuran toimesta. Nämä tulee vaan mieleen, kun miettii sitä, että ei vitsi, huomenna se jo on. Tulkaapa moikkaamaan Radio D:n pisteelle meitä monia teiläisiä, keitä siellä on. Se päivä, mihin sinä olet herännyt, on 28. päivä elokuuta ja muutamia mainioita historian merkkihetkiä ajattelin sinulle esitellä ihan justiinsa ja onnitella myös nimipäiväsankareita tässä ihan seuraavan tauon jälkeen. On tulossa myös mahtavaa musiikkia Elias Kaskiselta, muun muassa hänen kappaleensa Rukous, joka on ehdolla vuoden biisiksi. Ja huomenna saadaan tietää, että ketäs biisiä saadaan sitten juhlia vuoden biisinä. Tällaista luvassa tässä seuraavan vartin aikana.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
2: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
3: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
4: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
5: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
6: Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja.
7: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Deihin ja Dei Plussaan luotettavia ja antoisia raamattuopetusohjelmia. Tue nyt yhdistyksen laadukasta radiotyötä. Lahjoita 10 euroa ja 26 senttiä Raamatun äärellä syyskeräykseen soittamalla numeroon 0600 111 77, siis 0600 111 77. Lämmin kiitos, että välität.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.

0: kyllä ansaitsee aplodit. Hän hallitsee mahtava jumalamme ja lauloi tuossa noin Kirk Franklin ja hänen kuoronsa. Mahtava biisi tähän näin, kun kello on 28 minuuttia yli 7.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Joka onnittelee tänään erityisesti Taunoa. Oikein hyvää nimipäivää, Tauno. Ortodoksisesta kalenterista tänään nimipäiväsankari on Mooses ja ruotsinkielisessä Hilding. Aika mainiot, erikoiset, erilaiset nimet. Taunosta tulee mieleen lähinnä Taunopalo. Ja sitten kuitenkin, että vaikka kuinka salskia mies hän olikaan, niin sitten Tauno kuitenkin, kuka oli se Tauno, kuka meni sotkemaan tämän niin kuin koko niin kuin hyvän storin niin kuin uljaasta miehestä. Ja sitten sit tulikin vähän semmoinen yksinkertaisen miehen niin kuin, tai hölmön miehen niin kuin synonyymi. En tiedä, tunteeko joku sekä semmoisen salskean Taunon tai sitten semmoisen vähän yksinkertaisemman Taunon. Tämmöisiä minä mietin, kun päivä on 28. päivä elokuuta. Tällä päivämäärällä historiassa on ollut sellaiset esimerkiksi merkkihenkilöt kuin suomalainen Formula 1-kuljettaja Valtteri Bottas syntynyt. Hän täyttää tänään 37 vuotta. Jack Black-niminen näyttelijämuusikko kovasti on myös nykyään nuorten ja lasten suosiossa, koska hän on päätynyt semmoisiin elokuviin, varsinkin hänen koomisella esiintymistyylillään. Hän täyttää tänään, ei ihan 60, 57 vuotta. Sellainen miekkonen kuin Esa Kaartamo, jota saatat useinkin kuulla Radio Dayssa, Kaartamo, Kuustonen, Kettunen bändissä, jotka teki muutaman hengellisen laulun sovituksen tuossa noin 20 vuotta sitten. Hän syntyi tällä päivämäärällä vuonna 1961. Hän siirtyi tuonne toiselle puolelle 2018, eli olisi tänään täyttänyt 65 vuotta. Toinen musiikin ammattilainen on Armas Maasalo. Ei välttämättä heti sano, että mitäs kaikkea hän on tehnyt. Erittäin kuuluisa suomalainen säveltäjä, syntyi vuonna 1885, eli siis 141 vuotta sitten. Mutta luultavasti olet laulanut aika montaa hänen sävelmäänsä. Ehkä yhtenä semmoisena tutuimpana on tuo ilta- ja aamulaulu Tule kanssani, Herra Jeesus. Se olisi ainakin semmoinen, että monella leirillä on tullut laulettua. Todella, todella kaunis kappale. Ja musta tuntuu, että se on semmoinen vähän iätön. Jotenkin, että niin kuin joululaulutkin tuntuu semmoisilta, niin kuin, että nämä on niitä, mitä iso vanhemmat on jo laulanut tai tälleen näin. Mutta musta tämä on tuntunut aina semmoiselta, että tämä on vähän semmoinen iätön. Tämä ei ole vaan niin kuin tietyn sukupolven laulu, vaan oikeasti niin kuin sopii tilanteeseen kuin tilanteeseen. Näin minä ainakin kuvailisin tätä kyseistä asiaa. Muutama semmoinen ruokaan liittyvä keksintö. Mä kerron tässä näin ehkä vartin sisään muutaman jutun niistä, mutta yhden vielä halusin nostaa, että Suomen Turussa perustettiin vuonna 1838 ensimmäinen vapaaehtoinen palokunta, eli Turun VPK, eli siis 188 vuotta sitten. Niin jos sulla on itsellä jonkunlaista vapaapalokuntataustaa tai tunnet jonkun vapaapalokuntalaisen, niin tänään olisi vaan oikea aika pistää viestiä tai vaikka puristaa kättä ja onnitella, että kiitos, teet arvokasta työtä. Niin kiitos teille, jotka olette vähänkään olleet tässä toiminnassa mukana. Se on hieno suomalainen harrastus.
1: Elias Kaskisen Rukous, ehdolla Glow Gospel Awardsissa vuoden biisiksi.
0: Oletko valmis ottamaan vastaan Elias Kaskisen Rukouksen?

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Olinpa muuten tuosta Armas Maasallon taustasta ja hänen merkkipäivästänsä inspiroitunut, että pitipä katsoa nämä muutamat muutkin hengelliset laulut, mitä tässä kuunnellaan, niin on tämäkin äsken kuultu laulu, sen sävelmys on 150 vuotta vanha, ei ollut Armas Maasalon, vaan itse asiassa täällä ei luekaan että kenen tekemä melodia se on, mutta onpa kaunis, hieno, hengellinen laulu. Armas Maasalosta vielä sen verran, että hän vähän niin kuin tätä evankelis-luterilaisen kirkon kirkkomusiikkia kehitti ja vei eteenpäin, ja oli sillä tavalla kyllä aika merkittävä hahmo, että ihan syystäkin mainitsin tässä radiodeissa kyseisen henkilön. Joulun kellot on toinen semmoinen sävellys, hiljaa, hiljaa, joulun kellot kajahtaa. Tulipas sellainen, niin kuin, ei välttämättä tarvitse kaikkien radiojuontajien laulaa ihan jokaisena hetkenä, mutta minäpä juuri pienen laulun lurautin tässä. Eiköhän se sallita myöskin, ainakin tänä viimeisenä minun aamujuontoperjantaina, kunnes sitten Matias Wilberg, kollegani, tulee tänne sun aamua säväyttämään.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Mainitsin tuossa noin, että on muutama ruokaan liittyvä merkkipäivä myöskin, niin semmoisen niin kuin hyvin sanotaan, että suomalaisille suositun juoman merkkipäivä on myöskin tänään. Se ei ole kahvi, ei tällä kertaa sekään, eikä ehkä muumilimu tai vaapukkamehu esimerkiksi, vaan se on ihan niin kuin Pepsi-Cola kehitettiin tänä päivänä. Tai niin kuin sanotaan, patentoitiin, ja sen patentoija Caleb Bradham sanoi, että tänä päivänä hän keksi sen Pepsi-Colan, niin kuin hän sanoi, 128 vuotta sitten. Ja mä en ole itse ollut mitenkään suuri Pepsin ystävä, mutta tulin semmoiseen sukuun avioliiton kautta, jossa se on se niin kuin ainut oikea juoma jokaiseen juhlaan. Niin sitten, miten mä sanoisin, mä olen ainakin silleen, että tää on ihan kiva. Tämä on oikein hyvä. Ja ei se Pepsi Max, ei se ole ollenkaan hullumpaa. Niin kuule, jos sä olet kova fani, niin tänään voisi olla se päivä, että saat vakuutettua sen puolison sille, että tänään niin kuin vaikka kaksinkertainen määrä. Jos on yksi lasi, mihin sä oot tottunut, tai 1,5 litran pullo, niin kuule, pikkusen juhlamieltä ja tuplataan tuo määrä tänään nyt oikeasti. Okei, ei ehkä 3 litraa kuitenkaan. Ota se minulta radiojuontajalta semmoisena suositteluna, että ehkä ei sit kuitenkaan.
2: Naisen arvo ja voima. Koulutuspäivä sinulle, joka haluat vahvistua uskossa, löytää sisäistä rauhaa, saada tukea arkeen ja ihmissuhteisiin sekä kasvaa omassa identiteetissäsi. Tervetuloa mukaan päivään, jossa saat levähtää Jumalan rakkauden äärellä ja vahvistua omassa arvossasi naisena. Kouluttamassa psykoterapeutti Tanja Vesa sekä juristi Laura Kalaja. Tule mukaan Turun Sinitaivassaliin lauantaina 12. syyskuuta. Maksuttoman kurssin järjestävät Suomen liikemiesten lähetysliitto ja Varsinais-Suomen kansanlähetys. Ilmoittaudu 3. syyskuuta mennessä. missionmen.fi.
3: MAF:n lähetyslentokone vie avun ja toivon kehittyvien maiden vaikeakulkuisille alueille. Lähetyslentojärjestön tapa auttaa kiinnostaa myös nuorta sukupolvea. Tule mukaan kuulemaan, kuinka MAF:n työtä voi tukea vapaaehtoistyön voimin Suomessa. Impossible Mission -koulutuksessa innostamme perustamaan uusia vapaaehtoisryhmiä lähetyksen hyväksi ja löytämään nuoria mukaan seurakunnan työhön. Ensimmäisessä koulutuspäivässä 12. syyskuuta Mikkelissä lähetyksen raamatullisista perusteista opettaa Eero Junkkaala. Ilmoittaudu mukaan maf.fi/im.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin Eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikashop.fi ja nappaa omasi. Vielä kun ehdit.
3: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: Gospel-klassikko.

0: sieltä 89-luvun taitteesta Michael W. Smith ja Friends. Kyllä sen verran paljon tunteita herätti myös meidän WhatsAppissa tämä Pepsi-keskustelu, että piti käydä tarkastamassa, että oliko se tosiaan niin, että juuri tuolla 89-luvulla Pepsi tarjosi niin kuin jossain mainoskampanjassa, että jos ostat tarpeeksi Pepsiä, niin saat meiltä suihkuhävittäjän. Ja siis periaatteessa se vähän pitää paikkansa. Se oli sellainen kampanja, että jos ostat tämän ja tämän verran Pepsiä, niin saat vaikka omat lenkkarit tai jonkunlaisen repun. Ja sitten sanottiin, että jos sulla on näitä sitten joku 17 triljoonaa pistettä, niin sitten me lähdetään sulle suihkukone. Ja tämä yksi opiskelija otti tämän tosissaan ja jotenkin sai kefloteltua eri tavalla itsellensä. Ei sille, että hän osti 17 triljoonaa Pepsiä, mutta siis todella paljon nosti Pepsiä ja sitten kaikenlaisia niitä muita semmoisia papereita, millä pystyttiin todistamaan, että Pepsiä on ostettu, niin sitten hän ei saanutkaan sitä suihkuhävittäjäkonetta ja haastoi Pepsin oikeuteen ja lopulta sitten Pepsi voitti tämän näin sitä kautta, että kyseessähän oli ihan vitsi, että ei oikeasti saa. Toisaalta tässä on vähän sellainen, että koska Pepsillä oli hyvä yhteistyö Neuvostoliiton kanssa, Pepsi oli siellä ihan menestynyt juoma ennen kuin McDonald's oli edes koko maassa, niin Pepsi oli siellä. Niin sieltä Neuvostoliiton lähetti silleen, että kiitos hyvästä kaupanteosta, tässä teille yksi tankki esimerkiksi. Niin sitten sitä esiteltiin tämmöisenä Pepsi-tankkina esimerkiksi. Ei annettu muille yksityisihmisille, mutta mä näen niin kuin tässä semmoisen erehtymisen mahdollisuuden, minkä takia sitten Pepsi varmaan kuitenkin loppujen lopuksi kaikista näistä kampanjoista hyötyy aika paljon. Ja se vielä ihan semmoisena simppelinä faktana, että Suomen suosituin sokeriton juoma on kyseessä. Niin ei ole ihan turhasta niin kuin hatusta heitetty, että tämä on paljon tunteita herättävä juoma.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: No niin, päästäänpäs nyt siihen aitoon asiaan äärelle. Nimittäin siis Raamatun äärellä teemaviikolla mennään. Ja Mikko Alava, radiohartauden pitäjä, puhuu myöskin Jumalan sanan olemuksesta vähän niin kuin kylväjän siemenenä. Ja vaikka nyt onkin tämmöinen elon korjuun vaihe tässä vuodessa, niin silti voidaan hiljentyä kuuntelemaan sitä, että miten Jumalan sana on kuin siemen meidän elämässä.
2: Radiohartaus.
3: Hei, minun nimeni on Mikko Alava. Toimin kirkkoherran

0: 4 sanoo. On mahdollista, ettei sanan kylväjä koskaan näe työnsä tuloksia. Luulen itsekin olevan yksi tällainen kylvön hedelmä, josta kylväjä itse ei hirveästi päässyt iloitsemaan. Minun vanhempani eivät kuuluneet kirkkoon. Eivätkä he kotona puhuneet evankeliumista tai Jeesuksesta tai taivasten valtakunnasta. Minä kyllä tunsin iltarukouksen. Muistan rukoilleeni levolle lasken luojani niin kauan kuin muisti taaksepäin kantaa. Mutta se ei ollut vanhempieni opettama. Sen opetti minulle mummuni. Eeva-mummu oli sellainen jo vähän käyriintynyt, harmaahiuksinen, aika totinen, mutta lempeä ja huolehtiva isoäiti. Hän hiihteli villatöppösissä pirtin poikki, lauloi hengellisiä lauloja, paistoi lättyä ja silakkapihvejä ja teki hyvää perunamuusia. Mutta ennen kaikkea mummusta on jäänyt mieleen hänen vankkumaton uskonsa ja luottamuksensa Jumalaan. Muistan käyneeni myös yhden kerran pyhäkoulussa, jonka jälkeen ilmoitin, että toista kertaa en mene. Sama koski Jumalan palvelusta. Rakas mummoni teki parhaansa, mutta kerta riitti sitäkin. On kuitenkin sanottava, että vaikka en osoittanut kiinnostusta hänen juttuihinsa tuolloin, taisin niitä kuitenkin sivukorvalla kuunnella. Ainakin iltarukous ja ajatus siitä, että taivaan isä on hyvä ja luotettava matkakumppani elämän tiellä, jäivät sisälläni itämään. Toinen kylvää ja toinen korjaa. Myöhemmin isoäitin jo nukuttua pois, menin kavereiden mukana rippikouluun, vaikka en kuulunut kirkkoon. Ja kuinkas ollakaan. Evankeliumi puhutteli ja innostuin seurakunnan nuorisotyöstä ihan kunnolla. Muutama vuosi myöhemmin aloitin teologian opinnot. Ja taas muutamia vuosia myöhemmin olen tässä papin työtä tekemässä ja sanaa kylvämässä. Toinen kylvää, toinen korjaa. Kasvun antaa Jumala. Rukoilkaamme. Rakas Jeesus, anna meille uskollisuutta ja kärsivällisyyttä kylvötyöhömme. Aamen.
1: Radio Hartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Radion Hartauden piti Mikko Alava ja seuraavaksi sinun aamussasi on osana Innea-artisti. Hän laulaa kappaleensa Sun eteen, niin hartauden jälkeen voidaan hiljentyä miettimään tuota sanomaa, mitä se tarkoittaa meille itsellemme. Ja tuodaan se Jumalan hyvyyden eteen. Sun eteen, niin kuin Innea sen sanoo.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Mitä Raamattu puhuu parantumisesta? Mitä Jeesus tarkoitti käskiessään opetuslapsia parantamaan sairaita? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastauksia tämän syksyn aikana Loimaalla järjestettävissä parantumiskokouksissa. Tilaisuudet joka lauantai kello 18. Turuntie 10, Loimaa. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa. Lisätiedot elävätvirrat.fi.
2: Naisen arvo ja voima. Koulutuspäivä sinulle, joka haluat vahvistua uskossa, löytää sisäistä rauhaa, saada tukea arkeen ja ihmissuhteisiin sekä kasvaa omassa identiteetissäsi. Tervetuloa mukaan päivään, jossa saat levähtää Jumalan rakkauden äärellä ja vahvistua omassa arvossasi naisena. Kouluttamassa psykoterapeutti Tanja Vesa sekä juristi Laura Kalaja. Tule mukaan Turun Sinitaivassaliin lauantaina 12. syyskuuta. Maksuttoman kurssin järjestävät Suomen liikemiesten lähetysliitto ja Varsinais-Suomen kansanlähetys. Ilmoittaudu 3. syyskuuta mennessä. missionmen.fi.
3: Pirjon pakari on jälleen mukana ruokamessulla Kauhajoella nyt viikonloppuna. Tuoteuutuuksia, maistatuksia joka päivä. Hannun gluteenittomia uutuuksia ja sisukas leivät, ruis- ja saariston jälkiuunileivät. Tule Pirjon pakarin osastolle ruokamessuille tutustumaan, maistelemaan, ihastelemaan ja ostamaan. Pirjon pakari leipomaa, maista mikä maku.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää perjantai-huomenta uutisista. Lähes joka kolmas OP Pohjolan yrityspulssikyselyyn vastannut yritys kertoo, että niihin kohdistuneiden maksupetos- ja laskutushuijausten määrä on kasvanut. Tekoälyn kehitys on myös tehnyt huijauksista entistä uskottavampia. OP Pohjolan teettämään ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi 100 suomalaista yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluna touko-kesäkuussa. Maavoimat harjoittelee paikallispuolustusta tästä päivästä alkaen eri puolilla Suomea. Harjoitukset kestävät viikon. Harjoituskokonaisuuteen osallistuu yhteensä noin 3600 sotilasta sekä useita viranomaisia ja elinkeinoelämän organisaatioita. Maavoimien mukaan harjoituksissa kehitetään muun muassa viranomaisten yhteistoimintaa ja reagointikykyä yhteiskunnan kriittisten toimintojen turvaamiseksi. Harjoitukset näkyvät ja kuuluvat lähipäivinä muun muassa pääkaupunkiseudulla, Pohjois-Karjalassa, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Lapissa. Nepalissa tulvien kuolonuhrien määrä on noussut noin 470, kertoo maan poliisi. Satoja ihmisiä on tiettävästi yhä kateissa Nepalissa. Kiinan puolella Tiibetissä viranomaiset ovat tähän mennessä raportoineet vain 3 kuolonuhrista. Myös Tiibetissä on viranomaisten mukaan kateissa satoja ihmisiä. Kadonneista suuri osa on alueella olleita ulkomaalaisia matkailijoita. Jäätikön romahduksesta aiheutuneet rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät Tiibetin ja Nepalin raja-alueelle keskiviikkona. Venezuela harkitsee lähtevänsä öljynviejämaiden OPEC-järjestöstä, kertoo talousmedia Bloomberg asiaa tunteviin lähteisiin pohjaten. Bloombergin lähteiden mukaan Venezuelan viranomaiset ovat keskustelleet aiheesta yhdysvaltalaisviranomaisten kanssa, mutta päätöstä asiassa ei ole vielä tehty. Venezuela on yksi 5 maasta, jotka olivat perustamassa järjestöä vuonna 1960. Yhdysvallat kaappasi tammikuussa Venezuelan presidentti Nicolas Maduron ja pitää nykyisin Venezuelan öljyvientiä ja sen tuottoja tiukassa talutusnuorassa.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää. Koko maassa sää on tänään yksittäisiä sadekuuroja lukuun ottamatta poutaista. Nyt aamulla on ollut paikoin sumupilveä. Päivällä sää on laajalti koko maassa aurinkoista. Yksittäiset sadekuurot painottuvat maan etelä- ja länsiosaan sekä Lappiin. heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy puhaltamaan etelästä. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 asteeseen ja maan pohjoisosassa 14-19 astetta. Yöllä etelässä ja lännessä pilvisyys jo vähitellen lisääntyy. Idässä ja pohjoisessa voi paikallisesti olla sumua tai sumupilveä. Lämpötila laskee yöllä etelässä ja lännessä 8-13 astetta, idässä ja pohjoisessa 4-10 asteeseen. Maastopallovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
0: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Dayn mökkiperjantai.
6: Huomasin tällaisen sääuutisen myöskin, että tuolla Pohjois-Suomessa on ollut sellaista sumua, jota on ajateltu, että onpas kummallista. Se johtuu siis metsäpaloista Siperiassa, mitä tuulet ovat tuoneet sitten tuonne pohjoiseen Lappiin tai Ylä-Lappiin näin mä tarkalleen ottaen. Se on saattanut vähän niin kuin kirveltää silmiä ja päänsärkyä myöskin on saattanut aiheuttaa. Niin tämä johtuu siitä, että saattaa olla, että tuolla suunnalla on jotain metsäpaloihin liittyvää sumua, ei niinkään semmoista tavallista sumua. Ja tuon metsäpalovaroituksen lisäksi tälleen hyvänä palvelijana ajattelin sanoa muuten sellaisen villisikavaroituksen, että Mikkelin suunnalla on nähty jonkunlainen ei niin hyvinvoiva villisika, niin jos näette jossain siellä semmoista vähän isompaa possua, niin kannattaa kiertää kaukaa. Tämmöisiä muistutuksia sulle, kun on mökkiperjantai ja viimeinen perjantai ennen Glow-festivaalia, pelkkää juhlan aihetta siis tulossa kaikkien näiden muiden ikävien sääuutisten jälkeen, mutta minä pidän huolen siitä, että sä pysyt kartalla, missä kannattaa olla ja mitä kannattaa lähteä juhlimaan, niin eiköhän se tänä viikonloppuna ole meidän gospel-musiikki.
4: Nostalgia nosto.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.
1: Ja kuullaan myöskin Radio Dayn aloilla viikon vieraana tällä viikolla. Mutta kuule huomenna, tämä on kyllä sellainen niin kuin artisti, mitä minä ainakin itse odotan, koska en ole varmaan koskaan nähnyt livenä iltaa. Hyvänen aika. Kyllä ehdottomasti pitää mennä kuuntelemaan. Nyt saamme keskittyä Raamatun äärellä teemaviikon mukaisesti Raamatun sanaa meidän päivän blogistin kärkevällä ja hyvällä asenteella, kun hän tarttuu aiheeseen. Hän kertoo siitä, miten Raamattu on loppujen lopuksi maailman suurin sanoma. Annetaan blogistin Henna-Maria Harjun kertoa enemmän.
2: Tänään päivän blogissa.
3: Tänään päivän blogissa.
2: Gospelmuusikko ja lauluntekijä Hema Harju.
4: Kristillinen kasvatus on maailman suurimman aarteen antamista lapsille. Mua jysäytti tämä Raamatun kohta Tuomarien kirjan toisesta luvusta. Kansa palveli Herraa koko Joosuan elinajan ja sen jälkeenkin niin kauan kuin oli elossa vanhimpia, jotka olivat nähneet, mitä suuria tekoja Herra oli Israelin hyväksi tehnyt. Kun Joosuan sukupolvi oli otettu isiensä luo ja tilalle oli noussut toinen sukupolvi, israelilaiset eivät enää totelleet Herraa, eivätkä pitäneet mielessään niitä tekoja, jotka Herra oli heidän hyväkseen tehnyt. Israelilaiset rikkoivat Herraa vastaan ja alkoivat palvella baaleja. Näin he herättivät Herran vihan. Hän jätti heidät ryöstelevien rosvojoukkojen armoille ja antoi vihamielisten naapurikansojen alistaa heidät. Kristillinen kasvatus on maailman suurimman aarteen antamista lapsille. Israelin kansa menetti uskon Herraan yhden sukupolven aikana. Lapsille ei tarpeeksi kerrottu niitä ihmeellisiä tekoja, jotka Herra oli heidän hyväkseen tehnyt. Ehkä mummo oli kertonut ja opettanut iltarukouksen, mutta hänen lapsensa, tällä hetkellä keski-ikäinen äiti, oli aikanaan kokenut koulun uskonnon opetuksen pakkopullaksi. Hänelle Raamattu näyttäytyi sääntökokoelmana ja seurakunnan toiminta tylsänä, jossa vielä katsotaan kieroon, jos poikkeaa joukosta. Äiti halusi, että hänen lapsensa saa ajatella itse. Kun perheessä sitten tulee vaikea aika ja lapsi kysyy hätäänsä äidiltä jotain hengellisen elämän kysymyksiä, ei äitillä ole antaa vastauksia. Sitten mummu menee isiensä luo ja hänen lapsenlapsensa ei kuule enää mistään niistä suurista teoista, joita Herra on tehnyt. Ei kuule edes koulussa, koska hänen vanhempiensa sukupolvi on siivonnut Jeesuksen visusti pois opetussuunnitelmista. Herra, armahda meidän kansaamme. Mua tämä aihe polttaa ja sattuu. Mä tunnen koulumaailman, koska olen kasvatustieteen maisteri ja olin yli 10 vuotta musiikin aineenopettajana. Tunnen myös huoltajan kotimaailman ja kuuntelen, kun meidän 5-vuotias lapsi laulaa innoissaan päiväkodissa oppimiaan 2 musiikillisesti aivan mahtavaa lastenlaulua, mutta jotka tuo kirkkaasti ilmi sen, mikä onkaan tullut siivotun tilalle. Tontut saunassa, alaa lauteilla ja pakkanen käsiä paukuttaa, taivaan neitiä tanssittaa. Jumala on antanut tuon sielun korvennuksen mulle motivaattoriksi ja kutsuksi tehdä kristillistä lastenkulttuuria. Meidän pitää tehdä tähän muutos yhdessä ja se muutos alkaa siitä, että me menemme itse Jeesuksen luo. Niin kuin lentokoneen happimaski, se pitää laittaa ensin itselle ja sitten vasta voi auttaa lastaan, koska on itse elossa ja kykenevä. Jokainen, joka tuntee Jeesuksen, tietää, että hän on parasta, mitä ihminen voi saada. Vai mitä? Jokainen, joka etsii, syvällä sisimmässään kärsii siitä, ettei tiedä, mihin hänen toivonsa perustuu. Hän on saattanut kolata jo kaikki paikat ja systeemit, jotta löytäisi tyhjyyteensä tyydytyksen. Ja sitten, kun pitkän etsinnän jälkeen hän löytää rauhan ja ilon Jeesuksen luota, hän todella tietää, ettei siihen verrattavaa löydy mistään muualta. Menkää ja tehkää Suomen kansa minun opetuslapsikseni. Kristillinen kasvatus on maailman suurimman aarteen antamista lapsille.
2: Päivän blogissa puhui gospelmuusikko ja lauluntekijä Hema Harju.

0: Yksi päivä taas elossa, yksi päivä annettu lahjana ja yksi uusi aamu, jolloin armo on uusi. Näitä asioita minä ainakin mietin Andre Crouchin This is another day -kappaleen jälkeen. Hei, tässä on This is another day. Tämä on taas yksi päivä deitä. Tai he, niin kuin, miten se sanoisi, yksi ihana day taas jälleen. Tai yksi ihana deiläinen, meikäläinen sinun korvissasi. Mukavaa, että sinä valitsit juuri tämän kanavan, kun kello on 8.20. Ja saat ehkä kaivata jonkunlaista pientä reissua vaikka perjantaiksi, kenties vaikka sinne lauantaina glowun, en tiedä. Mutta pikkumatin matkassa päästään ainakin sitten semmoiselle korvamatkalle. Kuulomatkalle tuossa noin 10 minuutin kuluttua meidän möreääninen bassomatti on lähtenyt taas johonkin suuntaan. Saattaapi olla, että on viimeistä jaksoa tarjolla kello 8.30, nyt kun meidän Dein kesä tulee päätökseen. Ja sen lisäksi myös meidän kesäsarja tulee toiseksi viimeisen jakson äärelle. Johanssonit, Late ja Mia juttelevat 16-vuotiaan lukiolaisen kanssa, joka on ollut äärimmäisen rohkea tuolla Helsingin kaduilla. Tätä siis luvassa reilun 10 minuutin kuluttua.
1: Muistat varmaan Tommi Mäkisen maailmanmestaruudet ja Suomen oloihin täydellisen Mitsubishi Pajeron. Sekä lukemattomat turvalliset kilometrit Mitsubishin kyydissä. Mitsubishi Motors on ollut suomalaisille merkki luotettavuudesta jo 50 vuotta. Ja matka vaan jatkuu. Jykevä katumaasturi Outlander PHEV on Euroopan myydyimpiä ladattavia hybridejä ja se on nyt uudistunut. Varaa koeajo Mitsubishi.fi. Drive your ambition. Mitsubishi
2: Motors. Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
3: MAF:n lähetyslentokone vie avun ja toivon kehittyvien maiden vaikeakulkuisille alueille. Lähetyslentojärjestön tapa auttaa kiinnostaa myös nuorta sukupolvea. Tule mukaan kuulemaan, kuinka MAF:n työtä voi tukea vapaaehtoistyön voimin Suomessa. Impossible Mission -koulutuksessa innostamme perustamaan uusia vapaaehtoisryhmiä lähetyksen hyväksi ja löytämään nuoria mukaan seurakunnan työhön. Ensimmäisessä koulutuspäivässä 12. syyskuuta Mikkelissä lähetyksen raamatullisista perusteista opettaa Eero Junkkaala. Ilmoittaudu mukaan maf.fi/im.
4: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop -lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.

kirkossa käväisi Katri Helena. Mainio kappale, kun kello lähestyy puoli yhdeksään ja Pikkumatin viimeistä reissua, siis tässä Pikkumatin matkassa jaksossa, hänen matkastaan täällä maapallolla, en osaa sanoa sen enempää kuin sinäkään, mutta erittäin siunattu miekkonen hän on. Mainitsin tuossa ennen 8 uutisia tämmöisestä Pepsin tempauksesta antaa niin kuin vitsistä, ehkä sanotaan näin, antaa tämmöinen ihka oikea suihkuhävittäjä tuota noin tuossa 90-luvulla, ja siitä meinasi tulla aikamoinen suuri halo. Aloin vaan siinä itse miettimään niin kuin meidän kuulijapalkintoja. Meillä on ollut kyllä todella hyviä palkintoja radiodeissa, mukavaa lukemista ja niin kuin semmoisia ihan käytännön esineitä, mutta pitäisikö meidänkin lähteä tolle suunnalle, että jonkunlaisia niin kuin puolustusvälineitä tai tämmöisiä koneistoja voitaisiin laittaa. Tiedätkö, tänä aikana yksi oma drooni olisi aika hyvä. Jotenkin Radio Daylle semmoinen niin kuin slogani voisi olla myös aika hyvä. Silleen, rukousten lisäksi taivaalla puolta se pitää. Radio Day ja droonit. Tai yksi drooni sitten jollekin kuulijalle. Mikäs muu? Olisiko sinko sellainen asia, mitä saa antaa? Semmoinen leikkisinko, ei tietenkään semmoinen oikea. Ei mennä nyt tähän näin. Mun toiminta-elokuvien harrastus saattaa nyt paistaa tässä näin lävitse, mutta ainahan sitä saa ehdottaa vähän jotain villiä. Ja loppujen lopuksi tämmöisten ämpäreiden antaminen on selkeästi ollut niin kuin suomalaisessa kulttuurissa harvinaisen hyvä positiivinen asia, että ei sen tarvitse kummallista olla. Ja suomalaiset niin kuin lähtee osallistumaan ja haluaa tällaisia asioita käyttötavaraa, niin ehkä pidetään kuitenkin tuo linja vähän enemmän ja paremmin. Mulla oli oikeasti joku toinen ihan paljon parempi ajatus tähän väliin, mutta liian niin kuin mielikuvitus lähti laukalle. Ja se sallittakoon myös tänä perjantaina, kun tuntuu, että niin kuin sisin alkaa lähteä laukalle, koska on niin mukavaa juttua tiedossa tuossa lauantaina. Olen iloinen siitä, että sinä olet tässä näin minun kanssani tästä laukasta huolimatta. Ja nyt me laukkaillaan kohti pyhää Pekka Simoja johdattamana.

0: Hieno kappale Pekka Simojalta tähän vaiheeseen tätä aamua. Pikkumatin matkassa ollaan menty aina tässä 8.30 jokaisena kesäperjantaina. Ja nyt on viimeisen Pikkumatin matkan vuoro. Se ei sijoitu välille Helsinki ja Dakar, vaan Joensuu ja Ghana tarkalleen ottaen. Siellä on musiikillisia yhteistyöprojekteja, missä Matti on saanut olla mukana. Hän haastattelee paikallista Afrikka-yhteistyön vastaavaa.
1: Pikkumatin matkassa. Philip Abbiv ja African Activities Oy. Meillä on tässä kesän päättyessä kaksi Afrikka-aiheista musiikkitapahtumaa yhdessä Jyvän Kamerikuoren kanssa. Ja tässä juuri äänittäessämme juhlimme Tuusmäki Gospelia Rantasalmella Afrikan tähdeiltaa ja 13.9. Joensuun Gospel-festivaalit järjestävät Valtteri Torikan ja Jukka Leppilämen konserttien lisäksi Afrikka-messun. Me ollaan tehty pitkään ghanalaista musiikki- ja kulttuurielämäyhteistyötä Joensuussa ja luoneet tunnettuisuutta, mutta mitä kuuluu tällä hetkellä Afrikka-yhteisöille Joensuussa?
2: No, tosi hyvin. Meitä niin kuin, on enemmän ja siihen vaan, että meidän piti saada niin kuin, luoda sitä tavallaan omaa tapahtumaa sillä. Se on se ainoa, mitä puuttuu, mutta siinä African Activity on tavallaan taustalla tekemässä järjestänsä pikkuhiljaa näitä, mutta niin kuin, numerollisesti, niin kyllä meitä on aika paljon ja minun mielestä pitää vaan niin järjestäytyä vaan paremmin. Siinä se on, kyllä.
1: Järjestitte muun muassa Ghanan itsenäisyyspäivän juhla jälleen perinteikkäästi ja mukaan oli kutsuttu myös nigerialaisia, eikö näin ollut?
2: Nimenomaan.
1: Ja opin ymmärtämään siellä, että Nigerian ja Ghanan välit varsinkin jalkapallossa ovat kuin Suomi-Ruotsi-maaottelu vastakkainasettelua. Minkälaiset fiilikset tällaisessa kansojen kohtaamisessa vallitsevat tällaisesti Suomen olosuhteissa?
2: No se on tosi hyvä ja ei ole pelkästään jalkapallo, ruuassakin. Meillä on kisa se jolofi, kuka tekee paremmas jolofi. Ghanan ja nigerialaiset sanat tekee, me uskomme, että olemme parempia. Eli se jatkuu koko ajan. Eli se on niin kuin hyvä ja siinä aina on hyvä, että voimme kutsuneekin mukana siinä tapahtumia. Että kuitenkin loppujen lopuksi olemme samasta maaosasta ja aika lähellä. Ja siitä jatkuvasti tehdään sitä yhteistyötä niiden kanssa, kyllä.
1: Hyvät on fiilikset ja suomalainen vieraanvaraisuus tukee sitä.
2: Nimenomaan. Joo. Ja Joensuu ja seurakunta on aina ollut mukana ja muutakin tahot tukemassa meitä näitä tapahtumissa.
1: African Activities Oyn järjestämien juhlien menu on varsin ghanalainen. Mitkä ovat perinteisimmät herkut, joita tarjoatte? Minkälaista ruokaa se on?
2: No niin, siinä meillä on lämpimän ruuat ja sanotaan jälkiruokapuolella, niin meillä on perinteisesti jollof rice, eli tehdään tomaattikastike ja siinä keitetään riisi. Tai sitten meillä on mango kookosriisi ja mustasilmapavu kastike ja sitten upopaistettu keitobanaani tai pataatti. Ja sitten kun tulee jälkiruokan puolella, niin meillä on meat pie, fish pie, kookosmango piirakka. Ja moni muut sellaista niin kuin afrikalaista, mutta hankittu ruoka-aineet Suomessa kuitenkin.
1: Mikä se on se tulinen kanssa?
2: Se on shito.
1: Shito?
2: Se on shito.
1: Se on tulista.
2: Se on tavallaan tulinen kastike ja se on niin kuin se alun perin on tehty sillä tavalla, että se kestää. Että sun tarvitsee laittaa jääkaappiin tai mihin, mutta paistetaan semmoinen tulinen kastike, joka paistetaan niin pitkä, kaikki vesi haittuu sinne. Niin se väri muuttuu vaan ruskeaksi, mutta se on, siellä on potkua.
1: Hyvä. Joensuussa tavataan.
2: Joensuussa tavataan. Yes. Kyllä.
3: Pikkumatin matkassa. Autossa koko elämä. Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Jo 50 vuotta Suomessa.
4: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarnat puunattiin. Me tehtiin pajusta niiden mastot,

0: Eikö ja huomenna me ainakin joitakin Jari-levyn lauluja lauleta yhdessä Glow-festivaaleilla. Oli hieno kappale, tämä hänen hieno hittinsä Tuohipurje kuunnelit myöskin. Hieno asia on myös nuorten herääminen, josta tietää sellainen lukiolaisnuori, joka on ollut aktiivinen Helsingin kaduilla. Hän on Ezekiel Nisia Mondele. Hän on Johanssonit ohjelmassa vieraana. Hän puhuu useinkin kaduilla Jeesuksesta ja Jumalan rakkaudesta. Ja sitten Late ja Mia lähti kyselemään häneltä, että mistä tämä nuorten kiinnostus hengellisyyteen on hänen mielestään noussut. Tämä kyseinen ohjelma kuullaan tuossa kello 12 meidän lähetyksestä, mutta voit mennä kuuntelemaan sen nyt tai ihan milloin vaan sulle parhaiten sopii Day Plusasta.
1: Johanssonit.
2: Nyt on tosi paljon nuoria herännyt tuohon niinku kiinnostumaan Jeesuksesta ja kaikesta, niin miten se tapahtuu? Johtuuko se teistä, jotka jo tunnette Jeesuksen ja te levitätte sitä sanomaa tuolla?
3: Mä kyllä väittäisin, että se lähtee ihan rukouksesta.
2: Joo.
3: Että mä uskon todellakin, että niinku rukoilevat mummot ja nimenomaan mummot ja sitten myös papat ja niinku vanhemmat sukupolvet, kun ne rukoilee nuorten puolesta ja rukoilee sitä herätystä. Mä uskon, että se herätys on jo alkanut todellakin. Ja että Jumala nyt liikkuu suomalaisten nuorten niinku sydämissä. Ja niinku mä oon aina ajatellut, että niinku suomalaiset nuoret ei jaksa mitään sellaista teennäistä.
4: Niin.
3: Että ne haluaa sellaista aitoutta.
2: Kyllä, vau. Wow.
4: Ja sitten tässä mä koen jotenkin näin, että kun kaikki muu on kokeiltu nyt nykypäivänä 2026,
3: niin
4: nuoret on kokeillut kaikki. Joku hippiliike 60-luvulta tähän päivään, niin silloin kokeiltiin kaiken näköistä ja oli vapaita juttuja ja huumeita. Nyt on synteettiset huumeet tullut aikoisin. Ne on kaikki kokeiltu ja nyt on tämä peukuhomma ja kaikki. Niin nyt halutaan jotain semmoista, niin kuin, mikä on se ultimate.
3: Aivan.
4: Vastaus. Ja, että on niin kuin säkin, sä halusit, että mikä, tiesit, mikä on totuus, halusit siinä pysyä. Ja, että vaikka tuliko sulla pieni semmoinen, jossain vaiheessa tuli pieni epäilys ja semmoinen normaali.
3: Todellakin.
4: Joo.
3: Tuli semmoinen, että niin kuin, no jotenkin siinä on semmoinen niin kuin tuttavallisuus sen uskon kanssa. Kun niin kuin mä ajattelin, että joo, että mitä järkeä tässä on, että me vaan käydään tuolla seurakunnan joka sunnuntai. Että mä voisin pelaa niin kuin sunnuntaisiin oli usein pelejä.
2: Niin,
3: mä voisin mennä peleihin.
2: Niin.
3: Ja mä oon nyt missannut kaudella niin kuin varmaan 10 peliä niin kuin sunnuntai-kokouksien takia. Että niin kuin mä olisin mieluummin siellä pelaamassa.
4: Niin.
3: Että mikä idea tässä on.
4: Niin jalkapalloa.
3: Niin jalkapalloa nimenomaan. Mä alan tehdä sitten ihan mitä mä haluan itse tehdä.
4: Niin.
3: Ja vanhemmat antoi mulle sellaisen vihreän valon.
4: Just.
3: Silleen niin kuin Luukas 15, kun on se tuhlaajapoika.
4: Joo.
3: Ja se isä antaa niin vihreän valon, saat mennä.
2: Joo.
3: Ja, niin.
4: Muut näkee valkoisen valon, sä näet vihreän.
3: Niin. just näin. Niin. Ja et, tee mitä sä teet. Ja mä uskon, että mun vanhemmat, niin kuin, ne on tosi, ne uskoo rukouksen voimaa.
4: Joo.
3: Ja ne on rukoillut mun puolesta siitä lähtien, kun mä oon syntynyt. Ja niiden todistus niin kuin, ihan niin kuin lasten saamisesta on ihan ihmeellinen.
4: Joo.
3: Niin ne on rukoillut mun puolesta ja ne ties, että Jumala tulee vetää mut takaisin.
2: Mm.
4: Joo.
3: Ja se veti mut takaisin tosi aikaisin.
4: Joo.
3: Ja mä oon siitä tosi kiitollinen.
4: On se hienoa.
2: Ollaan mekin kiitollisia sun vanhemmille.
4: Joo.
2: Että ne on jaksanut, ne luotti suhun ja ne luotti Jumalaan, että
4: no siellä on aina taivaassa bileet, kun joku kääntyy pois.
3: Just näin. Joo.
1: Johanssonit. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta.
5: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
6: Jepe!
7: Jake!
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
9: Loppukesän kohokohta Glow Festival Tampereen Nokia Areenalla tämän viikon lauantaina. Hanki lippusi ennakkoon glowfestival.fi.
10: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin Eloriaha on täällä.
7: Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikashop.fi ja nappaa omasi.
1: Vielä kun ehdit.
10: Pirjon pakari on jälleen mukana ruokamessulla Kauhajoella nyt viikonloppuna. Tuoteuutuuksia, maistatuksia joka päivä. Hannun gluteenittomia uutuuksia ja sisukas leivät. Ruis- ja saariston jälkiuunileivät. Tule Pirjon pakarin osastolle ruokamessuille tutustumaan, maistelemaan, ihastelemaan ja ostamaan. Pirjon pakari leipomaa. Maista mikä maku.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.
5: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

on todella muovaavia kokemuksia. Mä väitän, että sillä yhteislaululla on iso merkitys. Ei ihmekään, että jotain psalmitekstejä sitten ollaan yhdessä laulettu. On kivaa, että me päästään tekemään sitä esimerkiksi tuolla Glow Living Roomissa. Yhteislauluja luvassa, siis tulossa huomenna. Ai että kun on hienoa nähdä huomenna. Niin kuin mä sanoin jo tuossa noin 7 jälkeen, että hei, tuu ehdottomasti moikkaamaan Radio Dayn pisteelle. Siellä esimerkiksi 2 pitkätukkaista juontajaa, Matias ja minä, tullaan ehdottomasti hymyilemään ja kiittämään sinua siitä, että sinä kuuntelet meitä. Nyt me saadaan kuunnella Glow-artisteilta Majesty-kappaletta, joka julkaistiin tässä näin alkuvuodesta. On se niin hieno nähdä huomenna tätä näin.

0: Tämän upean Jumalan sanoman äärellä me saadaan olla huomenna Glow-artistien kanssa nauttimassa kolmannesta Glow-festivaaleista. Ai että, toivottavasti minä et sinä törmätään siellä. Nyt kello lähestyy 9 uutisia ja sama sanoma. Ja myös arvaa kuka kisa on luvassa sitten 9 uutisten jälkeen.
1: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
2: Mitä Raamattu puhuu parantumisesta? Mitä Jeesus tarkoitti käskiessään opetuslapsia parantamaan sairaita? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastauksia tämän syksyn aikana Loimaalla järjestettävissä parantumiskokouksissa. Tilaisuudet joka lauantai kello 18. Turuntie 10, Loimaa. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa. Lisätiedot elävätvirrat.fi.
3: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin Eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikasop.fi ja nappaa omasi. Vielä kun ehdit.
4: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Uutisista hyvää perjantai-huomenta. Suomen talous jatkoi kasvussa vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Huhti-kesäkuussa bruttokansantuote kasvoi 0,4% edellisestä neljänneksestä. Kasvu oli aiemmin arvioitua vaatimattomampaa. Aiemmin julkaistun ensimmäisen ennakkotiedon mukaan bruttokansantuote olisi kasvanut huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä vuosineljänneksestä. Vaikka BKT:n kasvu hidastui hiukan alkuvuodesta, tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen arvion mukaan silti selvästi. Kysyntää kasvatti viennin ja yksityisten investointien kasvu. Lähes joka kolmas OP Pohjolan yrityspulssikyselyyn vastannut yritys kertoo, että niihin kohdistuneiden maksupetos- ja laskutushuijausten määrä on kasvanut. Tekoälyn kehitys on myös tehnyt huijauksista entistä uskottavampia. OP Pohjolan teettämään ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi 100 suomalaista yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluna touko-kesäkuussa. Maavoimat harjoittelee paikallispuolustusta tästä päivästä alkaen eri puolilla Suomea. Harjoitukset kestävät viikon. Harjoituskokonaisuuteen osallistuu yhteensä noin 3600 sotilasta sekä useita viranomaisia ja elinkeinoelämän organisaatioita. Maavoimien mukaan harjoituksissa kehitetään muun muassa viranomaisten yhteistoimintaa ja reagointikykyä yhteiskunnan kriittisten toimintojen turvaamiseksi. Harjoitukset näkyvät ja kuuluvat lähipäivinä muun muassa pääkaupunkiseudulla, Pohjois-Karjalassa, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Lapissa. Norjan kuninkaan Haraldin terveydentila on edelleen heikentynyt ja Norjassa varaudutaan pahimpaan. Kuninkaan terveydentilan vakavuuden vuoksi kruununprinssi Haakon vietti yön Oslon yliopistollisessa sairaalassa, jossa kuningas Haraldia hoidetaan, kertoo norjalaislehti VG. Eilen kaikki kuninkaallisen perheen jäsenet vierailivat kuningas Haraldin luona. Kruununprinssi Haakon toimii isänsä sijaishallitsijana. Sekä hän että kuningatar Sonja ovat peruneet suunnitellut edustustehtävänsä. Norjalaiset ovat tuoneet runsaasti kukkia kuninkaanlinnan edustalle osoittaakseen tukeaan ja kunnioitustaan.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Forecan sää.
0: Yksittäisiä sadekuuroja lukuun ottamatta tänä perjantaina on luvassa pääosin poutaista. Nämä sadekuurot painottuvat maan etelä- ja länsiosaan sekä Lappiin. Heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy puhaltamaan etelästä. Päivän lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 ja pohjoisosassa 14-19 astetta. Yöllä etelässä ja lännessä pilvisyys jo vähitellen lisääntyy. Idässä ja pohjoisessa voi paikallisesti olla sumua tai sumupilveä. Lämpötila laskee yöllä etelässä ja lännessä 8-13, idässä ja pohjoisessa 4-10 asteeseen. Metsäpallovaroituksesta tänään perjantaina 28. päivä elokuuta on voimassa maastopallovaroitukset Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
7: Aina on hyvä sää, onhan kesä. Radio Dayn mökkiperjantai.
0: Koko kesä ollaan menty mökkiperjantain tunnelmassa ja tuossa reilun 3 vartin kuluttua mä saan juhlistaa sitä arpomalla tässä suorassa lähetyksessä voittajan kaikista näistä mökkimuistoista jakavista viesteistä, mitä me ollaan saatu. En tiedä ihan tarkkaa lukua, mutta siis valtava määrä se on, siis satoja ja satoja, mitä ollaan saatu kesän aikana yhdessä huippukalusteen kanssa järjestetyssä kisassa ja arvonnassa. Tätä siis luvassa tuossa vielä ennen 10 uutisten alkua. Tuossa arvaa kuka -kisan jälkeen myöskin tutustutaan Glow-festivaalien ilta-esiintyjää vähän syvemmin. Siellä löytyy monta juttua hänen elämänsä ajalta, missä Jumala on ollut kyllä ehdottomasti auttamassa ja tukemassa. Me saadaan yhdessä juhlistaa samalla sitä sanomaa, minkä takia me sitten tullaan yhteen huomenna Glow-festivaaleihin. Erinomainen perjantai siis, mihin sinä olet tänään herännyt, kun kello on 9:05.
5: Radio Day.

0: täältä pois.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
0: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Sisi Winans, what a friend we have in Jesus. Ja näin mökkiperjantain kunniaksi vielä vähän soimaan tuonne taustalle mukavia kesälintuja. Tiedätkö, mikä on ollut tämän kesän ehkä yksi ja suosituimpia anteja näin Radio Dayssä? Se on arvaa kuka kisa, johon me lähdetään nytten. Jos olet vielä vähän silleen alkupäässä, että mikäs tää olikaan, niin ihan se tuttu lautapeli, arvaa kuka, yksi kasvo on enää jäljellä, ja se on joku merkkihenkilö, ja minä lähden täältä vinkkailemaan sulle muutaman vinkin, ja sitten tänne lähetykseen saa soittaa, että kukas mahtaisi olla kyseessä. Ja samaan aikaan kun soittaa, voit arvata vaikka kaksi kertaa, jos sulla on niin vahva tunne, että nyt olisi tää henkilö kyseessä, tai voit kysyä samaan aikaan multa samaisen niin kuin ulkonäkyyn tai saavutukseen liittyvä jonkunlainen vinkki. Ja sitten teidän vinkkien kautta, kun lähdette kysymään, ja minun vinkkien kautta, tämä hiljalleen päivä päivältä helpottuu ja helpottuu. Ja tätä kautta, kun tänne lähdetään soittelemaan, niin minä saan palkita sitten lopulta jonkun onnekkaan ihmisen aikashopin kirjalahjakortilla. Eilen lähti Jepa Lambert oikea vastaus 40 euron lahjakortti. Tänään se olisi nyt 10 arvoinen, maanantaina Matiaksen ohjaamana tämä olisi sitten 20 arvoinen ja niin edespäin ja niin edespäin. Tässä on esimerkkejä muun muassa viime viikoilta, minkälaisia nimiä täällä on arvailtu. Että on olemassa vaikka ollut Virpi Kätkää ja Anna-Mari Kaskista, muita tämmöisiä. Pekka Rinne urheilija esimerkiksi. Samoin myös Minna Kant on ollut jossain vaiheessa. Urho Kekkonen, Martti Ahtisaari, Billy Graham ja Seal esimerkiksi. Eli siis tommosia niin kuin aika tuttuja nimiä, mutta ihan semmoisista aika vaikeista vinkkeistä pitäisi tietää, niin kyllä pitäisi. Mä voin kertoa sulle nyt jo studionumeron, monet sen osaa jo ulkoa. Se on näin helppo kuin 0-444-777-800. 0-44-374-8 ja 800. Mä annan sulle numeron jälkeen, kun mä seuraavan kerran sanon sen, saa lähteä soittamaan. Nyt lähdetään arvailemaan uutta henkilöä ja ensimmäinen vinkki tulee juuri näin.
1: Arvaa kuka?
0: Uusi merkkihenkilö on sellainen henkilö, joka aloitti uransa yllättävän nuorena. Tämä on vinkki, jonka kautta sitten lähdetään arvuuttelemaan sitä. Mikäs olikaan taas se numero, mihin saat lähteä soittamaan vaikka ihan heti. Tai sitten kysymään niitä kaventavia kysymyksiä. Ne on ollut kovin suosittuja, että tänne soitetaan ihan vaan pelkästään niitä vinkkejä soittelemaan. Niin, tässä tulee numero.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044-47-77-800.
0: Ja meillä on ensimmäinen soittaja puhelimen äärellä. Oikein hyvää huomenta. Kuka siellä?
2: No hyvää huomenta, Maikki täällä taas.
0: No Maikki, onko sulla taas kaksi tarkentavaa kysymystä?
2: No kuule, kyllä on. Ensimmäinen tietysti.
0: Anna mennä vaan, mennä suoraan asiaan.
2: Joo, tietysti ikä taas kiinnostaa.
0: Kyllä, kyllä.
2: Tämä on iän kanssa kyselijä. Niin onko yli 20?
0: Hän on yli 20, sen voi luvata. Kyllä, Maikki, hienoa, joo, kun sä olet lähtenyt tänne soittelemaan useinkin. Kavennat aika paljon pelikenttää. Mikä oli sun toinen tarkentava kysymys?
2: No kuinka monta kirjainta on nimessä?
0: Nimessä on 5 kirjainta. Tämänkin voi sanoa. Nämä on molemmat hyviä niin kuin kaventaa selkeästi.
2: Joo.
0: Yes.
2: Joo. Tämä on tarkoitus seuraaville. Yes.
0: Kiitos sulle tosi paljon, Maikki, tästä soitosta.
2: Kiitos.
0: Näin sieltä lähti Maikki. Tämä on kyllä erittäin ystävällistä ja sanoi silleen kristillisen epäitsekästä.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044-47-77-800.
0: Ja ensimmäinen vinkki on, että aloitti uransa nuorena ja meillä on seuraava soittaja jo puhelimen äärellä. Huomenta. Kuka siellä?
3: Petteri Sirkkinen Vesilahdelta, hyvää huomenta.
0: No oikein hyvää huomenta, Petteri. Onko sulla jo rohkea veikkaus tähän väliin vai onko sulla tarkentava kysymys?
3: Ihan veikkaisen Jepa Lambert.
0: Jepa Lambert oli siis eilen tämä oikea vastaus. Eli siis olisit ollut eilen ihan oikeassa. Nyt on uuden nimen aika. Eilen lähti voittaja. Saat arvata uudestaan ihan vaan henkilö, joka aloitti uransa nuorena. Tai sitten voit kysyä siihen liittyen tarkentavan kysymyksen, kumpaa haluaisit tehdä.
3: Olisiko Ella Lahtinen?
0: Ella Lahtinen on siis todella nuorena uransa aloittanut. Tämä on hyvä veikkaus, mutta tällä kertaa ei ole juuri se, mitä haetaan. Onko, saat kyllä, se Jepa oli niin hyvä, niin kuin eilen olisit osunut oikeaan, että olisi lähtenyt lahjakorttia. Onko sulla tarkentavaa kysymystä tai sitten veikkausta vielä tähän lisäksi? Saat ilmaiseksi.
3: Onko hän suomalainen?
0: Voin sanoa, että hän on suomalainen. Oikein hyvä tarkentava kysymys. Kiitos sulle soitosta, Petteri, ja oikein siunattua perjantaita ja viikonloppua.
3: Kiitos, hei.
0: Kiitos siitä Petterille. Ja tässä on vielä numero, mihin saat soittaa. Yksi ehdittäisiin vielä ottaa vastaan.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa. 044 47 77 800.
0: Eli uutta henkilöä lähdettiin tässä näin arvailemaan. Aloitti uransa nuorena, ikä on yli 20, nimessä on 5 kirjainta ja hän on suomalainen. Tässä on nyt ne speksit, mitä saatiin tänään selville. Uutta henkilöä lähti arvailemaan yksi soittajamme. Oikein hyvää huomenta, kuka siellä? Hallo, olet lähetyksessä. Morjesta, moi.
4: Niin, onko sen minä vaan?
0: Se olet juuri siinä, pääset läpi. Oikein hyvää huomenta.
4: Okei, mä oon Tiina ja mä arvaan Robin Pakkaleen.
0: Robin Pakkaleen on Tiinan arvaus. Erinomainen nuori herra, joka vieläkin aktiivisena on ja on yli 20 myöskin. Tällä kertaa osuiko ekaan päivään oikea vastaus? Ei ihan kuitenkaan. Kiitos Tiina hienosta veikkauksesta. Olisiko sulla tarkentavaa kysymystä tämän lisäksi? Tai toista veikkausta kumpikin saa.
4: Mitähän mä kysyisin? Onko mies vai nainen?
0: Tämä on erinomainen. Tämä on siis niinku puolet heti jo niinku häviää pelipöydältä. Voin sanoa, että kyseessä on nainen. Hieno veikkaus. Kiitos sulle Tiina soitosta ja oikein siunattua viikonloppua sulle.
4: Kiitos samoin. Moi moi.
0: Hienoja veikkauksia ihan kaikilta. Maanantaina lähdetään arvoaan sitten 20 arvosta lahjakorttia. Tätä on kuule kiva tehdä yhdessä teidän kanssa.
1: Arvaa kuka.
0: Raikkaasta tuulesta meille seuraavaksi musisoi Juha Tapio.
5: Teemme päivää, teemme yötä.

0: Raikas tuulahdus. Ainakin minun aamuni oli Juha Tapion kappale. Kello on 24:09 ja kyllä on arvaa kuka kisan jälkeen. Mukava keskittyä tähän näin ensinnäkin teemaviikkoon. Nostetaan Raamatun opetuksia ja sen tärkeyttä. Hieno teema, jota saadaan kuulla lisää tuossa kello 10 uutisten jälkeen. Ja sitten fiilistellään kanssa huomista Glow-festivaaleja aina tuolta kello 4:00 kello 12:00 saakka. Nautitaan hengellisestä musiikista, yhteislaulusta, hienoista musiikkiesityksistä ja tietenkin ystävistä ja tutuista ja mahtavasta seurasta. Kyllä on hienoja juttuja tulossa. Jos kaipaat kuulla kenties jotain ehkä meidän viikon vieraaltamme Iltalta, hän esittelee itsensä ja hänen uransa käänteenvaiheita, kun Matias Wilberg lähti häntä jututtamaan tuossa muutama viikko sitten. Hän on myöskin Glow-festivaalin lavalla huomenna.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Kuinka innostaa nuoria mukaan seurakunnan toimintaan ja lähetystyöhön? MAF Suomen järjestämä vapaaehtoistyön koulutus on sinulle, joka haluat olla mukana perustamassa vapaaehtoisryhmiä lähetystyön ja MAF:n tärkeän työn hyväksi. Lähetyslentokone vie apua, toivoa ja terveyttä perille kehittyvien maiden vaikeakulkuisille alueille. Tule kuulemaan lisää Impossible Mission koulutuspäiviin Mikkeliin. Ensimmäisellä kerralla lauantaina 12. syyskuuta lähetyksen raamatullisista perusteista opettaa Eero Junkkaala. Lue lisää ja ilmoittaudu maf.fi/im.
4: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin Eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikashop.fi ja nappaa omasi.
5: Vielä kun ehdit.

0: Onpa kyllä pirteä ja mukava sovitus tästä maksettujen viulujen hengellisestä laulusta. On niin autuasta päästä. Viikon vieras tällä Glow-festivaalin viikolla on myöskin Nokia-areenan lavalle nouseva upea äänen laulaja Ilta. Tässä podcastissa viikon vieras jaksossa tehdään matkaa Iltan elämän myötä. Minkälainen oli hänen lapsuuden kotiinsa, sitten kun hän pääsi teini-ikäisenä rap-artisti Cheekin kiertueelle ja sitä kautta TV-ohjelmiin ja mennään kohti tätä päivää, uskoa, elämää ja myös äiteyttä. Minkälainen on tämä niin aurinkoisen hymyn takana löytyvä Ilta Silva? Hän itse kuvailee omaa musiikkiansa ja tahtoa siinä, että kun hän esiintyy, hän haluaa lohduttaa lauluillaan ja olla lähellä niitä, joilla on murtunut mieli. Ihan tutun kuuloinen ajatus aika moneltakin hengelliseltä artistilta, mutta mistä Ilta ammentaa tätä syvyyttä omiin teksteihinsä? Matias Vilperi lähti kysymään sitä.
1: Viikon vieras.
2: Jotenkin jos mä ajattelen, että mä haluan olla lähellä niitä, joilla on vaikka murtunut mieli ja tukea niitä, niin silloin jotenkin mä koen, että se on vielä niin parantavaa. Ja ne viestit, mitä tulee, kun sä oot niinku onnistunut vaikka puhua ikävästä oikealla tavalla, että sit se voi olla oikeasti ainut tapa, miten joku on silleen, joku on kirjoittanut, että en ole pystynyt itkemään 10 vuoteen, mutta nyt mä niinku itkin ensimmäisen kerran. Ja niinku, että noita mun mielestä tarvitaan, koska tässä maailmassa on kuitenkin niin paljon, mäkin tiedän, että mä tuun kohtaan vielä vaikka sen, että mulla on onnellisesti vanhemmat vielä elossa ja terveitä, mutta se on mulla eessä myös vaikka tämmönen. Mm. Tai että elämä on aika crazy paikka ja laulut mun mielestä auttaa niissä tosi paljon. Sen lisäksi myös mä oon aikamoinen pesusieni. Mm. Että mä imen aika paljon semmosia niinku ihmisten tunteita ja niiden tarinoita ja sit ne synnyttää niinku niitä lauluja. Mutta mä oon myös kyllä yrittänyt haastaa itseäni siinä, että mä haluan myös jotenkin, että mitä mä haluan myös puhua tälle kansalle. Että ei ole vaan eroja, vaan mä haluaisin myös puhua niinku siitä, että on vaikeaa, mutta sä pystyt jatkaa silti yhdessä. Tai niinku, mutta noi on niitä vaikeimpia niinku oikeasti lauluja myös tehdä. Mm. Että miten sä onnistut jotenkin tekemään tommosia silleen, että niistä ei tule ärsyttäviä ja muuta.
3: Niin, mutta sitten just toi, että maailma, joka tarvitsee toivoa, voi samaistua niihin lopulta usein surun tai kivun kautta paljon helpommin kuin se, että tuodaan vaan karkkia, hattaraa
2: just
3: ja kaikkia
2: näin
3: hyviä asioita. Ja sitten toivotaan, että ne pysyy maton alla se niin kaikki. Kaikki kamala. Tuntuuko se enemmän etuoikeudelta vai semmoiselta niin kuin vastuulta, jossa sit oot keikalla ja sä näet, että eturivissä joku itkee vuolasti ja on jotenkin tunteen vallassa ja näkee, että nyt tää biisi löi läpi siihen ihmiseen, että nyt jotain aukesi vaikka. Niin tuleeko siitä enemmän semmoinen, että ihanaa vai onko se semmoinen, että okei, toivottavasti tuolla on kaikki hyvin. Mä en tiedä, ehtiikö keikalla keskittyä noin tarkasti edes, mutta
2: oh, ehtii kyllä ja musta se on vaan niin kuin tosi kaunista. Mä ajattelen, että mulla on aina itku herkässä. Nytkin vähän koskettaa, kun mä mietin niitä ihmisiä, jotka siellä yleisössä on. Sitten mä ajattelen, että se on aina kuitenkin semmoinen niin kuin vapauttava hetki, että jotain niin kuin tunnetta tulee ulos ja ne on pystynyt niiden biisien kautta jotenkin johonkin se osuu, mihin on, pitää osua, jos alkaa itkettää näin. Niin mulla tulee enemmän semmoinen, että jes, tämän takia ne on tullut tälle keikalle jotenkin.
3: Ja sitten tulee se mieleen just, että ehkä tämäkin on jälleen, sä oot sanonut joskus siitä, että vaikka siellä, se on ehkä niin kliseinen ajatus, mutta mun mielestä kun tietää, että sitä tarkoittaa, niin se saakin olla klisee, mutta se, että vaikka siellä yleisössä olisi vaan yksi ihminen, jolle se niin kuin menee läpi, niin sitten sä tiedät, että sä oot siellä niin kuin syystä ja se on ollut sitä varten se keikka.
2: Kyllä, todellakin. Mä otan ennemmin 2 ihmistä yleisössä, jotka oikeasti katsoo intensiivisesti koko keikan, kun 1000, jotka puhuu ja tekee kaikkea muuta. Mä oon kateellinen mun yleisöjen huomiosta.
1: Viikon vieras.
0: Hauskaasti sanoin ollut tuossa noin lopussa Ilta. Eikö en lähde kuuntelemaan hänen upeita kappalettaan? Sen kunniaksi, että Ilta on viikon vieras. Sen kunniaksi, että meillä on Glow Festival huomenna. Sen kunniaksi, että on perjantai. Ja sen kunniaksi, että meillä on Jeesus pelastaja. Kuule nyt nopeimmat 2, jotka pistää viestiä, niin saa Day Plus lahjakortin heidän käyttöönsä. Ja saa lähteä kuuntelemaan tuota kyseistä viikon vieras haastattelua. Nopeimmat 2 meidän WhatsAppiin äkkiä, niin saatte mukavan lahjakortin.
4: Ota yhteyttä studioon Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Sieltä sitten kuuntelemaan ihanaa hengellistä sisältöä. Nyt sitä musiikin muodossa, josta vastaa ilta.

0: on semmoinen sanonta, minkä mä oon ainakin kuullut, että älä ikinä tuomitse ihmistä, koska et tiedä, minkälaisia taisteluita hän käy lävitse. Niin tuli mieleen, kun tuota kappaletta kuuli. Niin jos sulla on tänään taisteluita, niin toivottavasti ainakin minä saan toivottaa sinulle. Olen pahoillani. Kiitos siitä, että kuuntelet tätä hetkeä ja katsot ainakin minun kanssani tuonne taivaaseen, mistä se apu tulee. Tällaisen sanoman äärellä on ollut myöskin uutuuskappaleen esittäjä Mika Karola. Tämä tuttu hengellinen laulu, Siipeni muurtuneet, sai kyllä hänen käsissään aika hienon omanlaisensa sovituksen. Ollaan kuultu hänen ajatuksiansa tässä näin pitkin viikkoa ja tuolla iltapäivässä kuulit siitä vielä lisää, mutta nyt tässä on tämän viikon uutuuskappale Mika Karola, Siipeni murtuneet.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: tämmöisten hengellisten laulujen äärellä on saatettu olla jollain mökilläkin tai muussa kesämuistossa. Niitä on kysytty aina joka perjantai radioidessa pitkin kesää, ja tänä perjantaina tuossa reilun 5 minuutin kuluttua minulla on kunnia arpoa hieno lahjakortti jollekin onnekkaalle kuulijalle. Pysypä siis kuulolla, ja onko kenties sinun mökkimuistotarinasi tänään voittanut 200 euron lahjakortin? Siitä lisää ihan kohta.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus 3 asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
3: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikashop.fi ja nappaa omasi. Vielä kun ehdit.
4: Naisen arvo ja voima. Koulutuspäivä sinulle, joka haluat vahvistua uskossa, löytää sisäistä rauhaa, saada tukea arkeen ja ihmissuhteisiin sekä kasvaa omassa identiteetissäsi. Tervetuloa mukaan päivään, jossa saat levähtää Jumalan rakkauden äärellä ja vahvistua omassa arvossasi naisena. Kouluttamassa psykoterapeutti Tanja Vesa sekä juristi Laura Kalaja. Tule mukaan Turun Sinitaivassaliin lauantaina 12. syyskuuta. Maksuttoman kurssin järjestävät Suomen liikemiesten lähetysliitto ja Varsinais-Suomen kansanlähetys. Ilmoittaudu 3. syyskuuta mennessä. missionmen.fi.
5: Kuinka innostaa nuoria mukaan seurakunnan toimintaan ja lähetystyöhön? MAF Suomen järjestämä vapaaehtoistyön koulutus on sinulle, joka haluat olla mukana perustamassa vapaaehtoisryhmiä lähetystyön ja MAF:n tärkeän työn hyväksi. Lähetyslentokone vie apua, toivoa ja terveyttä perille kehittyvien maiden vaikeakulkuisille alueille. Tule kuulemaan lisää Impossible Mission koulutuspäiviin Mikkeliin. Ensimmäisellä kerralla lauantaina 12. syyskuuta lähetyksen raamatullisista perusteista opettaa Eero Junkkaala. Lue lisää ja ilmoittaudu maf.fi/im.
6: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Uuden luomuksen äärellä vielä Even ja Ossi duon jälkeen mökkiperjantai-arvontavoitto.

0: Ai että kuoli ihana kesäinen tunnelma. Uusi luomus, kun kello on 9:50. Ja tässähän saa lähteä arpomaan oikein hienoa mökkiperjantain arvonnan. Koko kesän ollaan puhuttu huippukaluste.fin kanssa ihanista mökkimuistoista. Yhdessä heidän kanssaan saa nyt arpoa 200€ lahjakortin jollekin meille mökkimuistonsa lähettäneelle. Niitä on tullut reilusti ainakin yli 150. Niin hienoja ne on ollut. Nyt on arvonnassa nämä kolme pientä tarinaa, joista yksi sitten voittaa.
1: Radio Dayn mökkiperjantai.
0: Ihanan muiston on lähettänyt hyvin useat, mutta sellaiset kuin Ebba. Hänen muistonsa liittyi Konneveden vuokramökkiin ja miten sinne jäätiin jumiin sisälle ja piti päästä pois sitten semmoisen pienen tuuletusikkunan kautta. Ja lopulta siitä tilanteesta selvittiin oikein hyvin. Yksi finalisti oli myös Anna-Leena Brandin hieno muisto. Vuokramökillä saaressa meren rannalla pihassa oli paljon mustikoita, joita haaveilimme talvimarjoiksi. Lähdimme päiväretkelle ja illalla, kun palasimme, marjat olivat kokonaan poissa. Vähän matkan päässä köllötteli tyytyväinen hanhijoukko ilta-auringossa, vatsat aivan pinkeinä. Silloin ei naurattanut yhtään, kun pidin niille pirstinkiä. Pirstinkiä. Selittäkää mulle joku kenties itäsuomalainen, mikä on pirstinki. Ja Elina Makkoselta on tullut vielä tässä ihan muutama viikko sitten vielä muisto. Muistoja on paljon, mutta hauskimmista mieleen tuli kissojen ristiäiset. Kuljetimme kaksi kissaa autossa mökille ja kastoimme kaikkien

0: alle. Ihan oikeet kissaristejäiset ja kasteliaiset olivat päättyneet lopulta ihan hyvin, vaikka kissoille ei välttämättä paljon jäänyt. Mä en tiedä heidän taivaspaikoista tuossa noin, mutta huipputarina oli. Kiitos jokaisesta teistä, jotka lähetitte hienoja mökkimuistoja. Nyt 200€ lahjakortti mukaville mökkikalusteille lähti Elinalle. Kiitos paljon teille ja hei, ensi kesänä toivottavasti voidaan muistella oikein hyvin sitten tämän kesän mökkimuistoja, joita on ollut paljon jaettavaksi. Oikein ihanaa mökkiperjantaita myös sinulle tänään.
1: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.
0: Hertzin musiikkia seuraavana, voittajana maalissa, lahjakortin tai ihan ikuisen elämän.

0: Vähän tähän kappaleeseen liittyen uutisia Pohjoismaista. Voittajana maalissa on myös Norjan kuningas Harald. Tässä näin muutaman viime päivän aikana on tullut paljon uutisia siitä, että hän on ollut sairaalahoidossa 89-vuotiaana. Tänään hän on siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Harald nousi kuninkaaksi vuonna 1991. Sitä ei ehdi tuossa uutisissa kuulemaan, mutta näin tietona kaikille Pohjoismaiden kuninkaallisten ystäville. Nyt kohti 10 uutisia.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Naisen arvo ja voima. Koulutuspäivä sinulle, joka haluat vahvistua uskossa, löytää sisäistä rauhaa, saada tukea arkeen ja ihmissuhteisiin sekä kasvaa omassa identiteetissäsi. Tervetuloa mukaan päivään, jossa saat levähtää Jumalan rakkauden äärellä ja vahvistua omassa arvossasi naisena. Kouluttamassa psykoterapeutti Tanja Vesa sekä juristi Laura Kalaja. Tule mukaan Turun Sinitaivassaliin lauantaina 12. syyskuuta. Maksuttoman kurssin järjestävät Suomen liikemiesten lähetysliitto ja Varsinais-Suomen kansanlähetys. Ilmoittaudu 3. syyskuuta mennessä. missionmen.fi.
1: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Kuinka innostaa nuoria mukaan seurakunnan toimintaan ja lähetystyöhön? MAF Suomen järjestämä vapaaehtoistyön koulutus on sinulle, joka haluat olla mukana perustamassa vapaaehtoisryhmiä lähetystyön ja MAF:n tärkeän työn hyväksi. Lähetyslentokone vie apua, toivoa ja terveyttä perille kehittyvien maiden vaikeakulkuisille alueille. Tule kuulemaan lisää Impossible Mission koulutuspäiviin Mikkeliin. Ensimmäisellä kerralla lauantaina 12. syyskuuta lähetyksen raamatullisista perusteista opettaa Eero Junkkaala. Lue lisää ja ilmoittaudu maf.fi/im.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Suomen talous jatkoi kasvussa vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Huhti-kesäkuussa bruttokansantuote kasvoi 0,4% edellisestä neljänneksestä. Kasvu oli aiemmin arvioitua vaatimattomampaa. Aiemmin julkaistun ensimmäisen ennakkotiedon mukaan bruttokansantuote olisi kasvanut huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä vuosineljänneksestä. Vaikka BKT:n kasvu hidastui hiukan alkuvuodesta, tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen arvion mukaan silti selvästi. Kysyntää kasvatti viennin ja yksityisten investointien kasvu. Nepalin tuhoisissa tulvissa kadonnut yksi suomalainen on yhä kateissa, kerrottiin ulkoministeriöstä STT:lle perjantai-aamuna. Muut Nepalissa olleet suomalaiset ovat viimeisimmän tiedon mukaan kunnossa. Matkustusilmoituksen tehneitä suomalaisia on tällä hetkellä yli 40. He kaikki voivat tiettävästi hyvin, kertoo johtava asiantuntija ja kriisitiimin vetäjä Antti Vaaras. Kiina ilmoitti aiemmin aamulla Suomen aikaa keskeyttäneensä pelastustoimet uuden tulvavaaran takia. Myös Vaaras kertoi, että sateet haittaavat pelastustoimia. Nepalin poliisin mukaan tulvien kuolonuhrien määrä on noussut noin 470. Itä-Uudenmaan poliisi tutkii epäiltyä henkirikosta, joka tapahtui keskiviikkona Vantaalla. Tapausta tutkitaan rikosnimikkeellä murha. Tutkinnanjohtajan mukaan rikoksen uhri oli parikymppinen mies ja teko tapahtui uhrin asunnossa Martinlaaksossa. Poliisi ei esitutkinnan tässä vaiheessa kerro yksityiskohtia esimerkiksi rikoksen tekotavasta tai mahdollisesta motiivista. Poliisi toivoo yhteydenottoja ihmisiltä, jotka mahdollisesti tietävät tapauksesta jotain. Suomenlahdella on tehty torstaina havainto maitovalaasta, kertoo Suomen Luonto. Lehden mukaan luontokuvaaja Pekka Komi havaitsi valaan Porvoon Söderskärin lähistöllä ja otti myös kuvia eläimestä. Ilta-Sanomien haastattelema Komi kertoo olevansa varma siitä, että kyseessä oli maitovalas, joita hän on nähnyt aiemmin Pohjois-Norjassa. Tiettävästi edellinen havainto maitovalasta Suomen merialueella on tehty Perämerellä 1980-luvulla.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää. 28. päivä elokuuta on laajalti aurinkoinen.
7: Yksittäiset sadekuurot painottuvat maan etelä- ja länsiosaan sekä Lappiin. Heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy puhaltamaan tänään etelästä. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisosassa 14-19. Yöllä etelässä ja lännessä pilvisyys jo vähitellen lisääntyy. Idässä ja pohjoisessa voi paikallisesti olla sumua tai sumupilveä. Lämpötila laskee yöllä etelässä ja lännessä 8-13, idässä ja pohjoisessa 4-10 asteeseen. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
2: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Dayn mökkiperjantai.
7: Iloa ainakin minulle tuottaa tänään Glow-festivaalien aattoilta. Mahtavaa, kun me saadaan yhdessä ylistää Jeesusta ja tulla sen saman sanoman äärelle. Ja kokee myöskin semmoista yhteyttä toinen toisiimme. Mä sanoin, että se yhteislaulupuoli tässä näin on yksi semmoinen, mitä minä ainakin odotan suuresti. Ja mitä mä ajattelen, että se on oikeasti niin kuin henkisesti ihmiselle myös todella tärkeä kokemus. Me tiedetään tämä laulu, lauletaan se yhdessä. Siinä tapahtuu jotain oikeasti, kun lauletaan tällä tavalla porukassa. Tätä ja monta muuta juttua on odotettavissa siis huomenna Glow-festivaaleilla. Yhteislaulua myöskin tarjolla tässä Radio Dayn aamussa. Tuossa muutaman minuutin kuluttua kuullaan Pidä minusta kiinni. Tervehdys myös Anna-Mari Kaskiselta, joka on kyllä palkintoja niittänyt muun muassa Glow-festivaalissa palkitaan elämäntyöpalkinnolla. Hän kertoo tällä viikolla Pidä minusta kiinni -laulusta, että miten se syntyi yhteistyössä Jaakko Löytyn kanssa. Tämän tarinan jälkeen itse sitten Jaska saa laulaa sen meille. Mukavaa muuta raamattuopetusta ja rohkaisua raamatusta ja rukousta tarjolla seuraavan puolen tunnin aikana.
4: Gospel klassikko. When the saints

0: Yeah, Harry Belafonte, when the saints go marching in. Kyllä oli yhteislaulutunnelmaa tuossa kappaleessa. Vähän rauhallisempaa laulua seuraavaksi, Pidä minusta kiinni. Se on Annu Lehtipuun valmistamia kesäleirilauluja. Anna-Mari Kaskinen on näiden sanojen takana, niin kuin tuhansien muidenkin laulujen takana. Jaakko Löytty soittaa meille ihan kohta kyseisen kappaleen. Heidän yhteistyössä tämä syntyi. Kuunnellaan Anna-Mari Kaskisen tervehdys ja myös syntytarina tälle kappaleelle.
1: Tervehdys, hyvät Radio Dayn kuulijat. Olen Anna-Mari Kaskinen ja kerron teille tästä hiljaisuuden laulusta. Pidä minusta kiinni. Usein minulta kysytään, että mikä kirjoittamistasi lauluteksteistä on sinulle läheisin. Sellaisen kysymyksen on aika vaikea vastata, mutta täytyy sanoa, että tämä laulu Pidä minusta kiinni on sellainen, joka on kulkenut mukana jo monia vuosia, vuodesta 1986 suunnilleen. Ja vaikka elämäntilanteet on muuttuneet sillä välillä, niin jotenkin koen tämän laulun edelleen läheiseksi ja omaksi. Ja hyvin ajankohtaiseksi, koska mitä vanhemmaksi tulen, niin sitä tarpeellisemmalta se rukous tuntuu. Pidä minusta kiinni. Omat voimat eivät riitä ylläpitämään uskoa ja toteuttamaan niitä hyviä ajatuksia ja ihanteita, mitä itselläkin on ollut kristityn elämästä. On tullut yhä selvemmäksi se, että kaikki on lähtöisin siitä, että Jumala pitää kiinni ja hän antaa sen kasvun ja sen voiman, mitä minäkin päivänä tarvitaan. Tämä laulun säveltäjä on Jaakko Löytty, ja hän itse asiassa antoi kimmokkeen tämän laulun nimeen. Sain häneltä nuotin, missä oli päällä kolme sanaa, pidä minusta kiinni. Mielestäni siinä oli hyvä aihe laululle, ja hiukan muokkasin sitä tekstiä kiinni, ja huomasin, että se lause sopi sellaisenaan yhteen kohtaan siinä sävellyksessä ja aloin rakentaa tekstiä sen ympärille.

0: Jaakko löytyi Pidä minusta kiinni. Kyllä aika monen kesäleirin semmoiseen soittolistaan kuuluu tämä näin. Saa olla kiitollinen tästä näin ja esimerkiksi Anna-Mari Kaskisen työstä sanoittajana.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Tuossa noin vartti sitten kuultiin uutisia tuolta Norjasta, että heidän kuninkaansa on siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Mä tein ihan nopean semmoisen seikkailun tuonne Raamatun pariin ja bongasin sieltä muutaman tämmöisen, kun kruunu vaihtui seuraavalle tämmöisen tilanteen, että summattiin ja minkälaisia oppitunteja siitä päästiin. Tietenkin tämä Davidilta Salomolle oli yksi semmoinen todella kuuluisa, mutta sanoisin, että siinä oli kyllä aika monenlaisia puolia, mitä mäkään en ihan heti muistanut. Siinä tapahtui melkein vallankaappaus ennen kuin Salomo sai sitten kruunun päälle. Kun David oli vanha, hänen poika Adonia päätti käytännössä julistaa itsensä kuninkaaksi täysin itsenäisesti. Samaan aikaan David oli jo määrännyt Salomon voideltavaksi kuninkaaksi. Salomo kuitenkin kruunattiin, kansa riemuitsi, Adonian juhlat siitä kruunajaisista päättyivät ihan saman tien kuin hänet sitten tämä, miten sen sanoisi, liian ylpeä muuvi kostettiin. Ja sanotaan, että tämmöinen perhedraama päättyi vähän niin kuin Game of Thronesissa kuolemaan aika äkillisesti. Tämä ei ole aina ollut ihan suoraan isältä pojalle, vaan Davidhan oli se ensimmäinen kuningas, joka sitten voideltiin Saulin sijasta. Niin tämä on mun mielestä aika hyvä esimerkki siitä, että ei välttämättä aina kannata luottaa siihen omiin suunnitelmiin, kun luottaa vaan Jumalan suunnitelmiin voi käydä aika paljon paremmin kuin mitä sitten meidän omien itsepäisten suunnitelmien kanssa voisi joskus käydä. Onhan tuolla todella monta muutakin kuninkaiden tilanteen vaihtoa. Tosi monesti esimerkiksi kuninkaiden kirjassa ihan nuori lapsi saa kuninkaan vastuun päällensä. Esimerkiksi Joosia piilotettiin vielä nuoruuden ajaksi temppeliin sitten, ettei myöskään kävisi huonosti hänelle. Ja sitten loppujen lopuksi aika monet näistä lapsikuninkaista seurasi Jumalan tahtoa. En tiedä mikä siinä on, että tämmöinen voi käydä tuolla Raamatussa, mutta kyllä voi käydä näin. Välillä Jumala näkee sydämeen eikä vaan siihen, mikä on ulkopuolella, ja näin voi hyvin käydä. Onhan siellä myöskin semmoisia huonoja lapsena kuninkaiksi tulleita. Se on välillä kyllä vähän surullista luettavaa, kuninkaiden kirjat ja aikakirjat, ja siellä toistuu niin paljon, että ja hän teki sitä, mikä ei ollut hyvää Jumalan silmissä ja näin, ja sitten siitä kärsittiin. Ja sitten tuli silloin tällöin harvoin joku Jumalan mielinen kuningas, ja sitten taas maa voi tosi hyvin. Nämä on ehkä tämmöisiä isoja yksinkertaisuuksia, mutta mun mielestä vähintäänkin se kuvastaa ihmisen luontoa, että valta, ja me ollaan taipuvaisia siihen, että me mennään se, mikä minusta tuntuu hyvältä. Minusta tämä on parasta, ja sitten mennäänkin hakkaamaan sitä, jos ei Karjalan mäntyy sitä päätä, niin israelilaiseen palmupuuhun tai oliivipuuhun. Onneksi meillä on kuitenkin rinnalla kulkija. Siitä kertoo Nina Åström. Vaelluslaulu, kun me vaellamme kohti viikonloppua ja esimerkiksi Glow-festivaalia.

0: Nina Oistrom asialla, kun kello on juuri tulossa 20 minuuttia yli 10. Semmoisen hullun uutisen näin tuossa noin, että tämmöinen Suomen ennätys on tehty tämmöisessä, mikä sitä nimi nyt oikein on, uimahypyssä. Kyllähän pellehyppääjä on ollut paljon, mutta mä en tiedä miten tämä niin kuin sitten mitattiin, että juuri tämä olisi ehkä Suomen korkein onnistunut uimahyppy. Jos on ollut tuolla Instagramissa ja TikTokissa, niin mä olen nähnyt tämän nuorukaisen tekemään kyllä huikeita hyppyjä aikaisemminkin. Mä välillä mietin, että kuinka paljon siellä liikkuu päässä, koska tää on kyllä aikamoinen tää matka. Ei riitä kuule jonkun uimarannan kymppi, vaan kertaa se kolmella. Hän hyppäsi siis sillalta, oli tehnyt työnsä, ei niinku ihan tosta noin, vaan ihan yhteistyössä Red Bullin kanssa, mutta ilman minkäänlaisia varusteita, 34,5 metriä. Sen sillan päälle piti vielä laittaa semmonen isompi rekka, minkä sit päältä lähdettiin hyppäämään. Ja kuulemma vauhti voi kiihtyä jopa 100 kilometriin tunnissa. Ja siis se ei ole mikään pehmeä se vesi tommosissa nopeuksissa ja ihmisen massalla. Niin en tiedä, miten tuohon lähdettiin. Mutta kuitenkin siitä selvisi. Se oli turvallinen. Hän oli tehnyt työnsä ja yhteistyössä sitten Red Bullin ja muiden kanssa oli varmasti niin kuin lähtenyt ihan turvassa tekemään tätä näin. Mutta sentään. Täytyy myöntää, että itse en lähtisi kyllä 34 metristä hyppäämään, en sit millään hinnasta. Mutta onnittelut Kaapolle, otas sukunimen nyt katos, Kaapo Kosonen, teikäläinen, teki sit uimahyppyennätyksen. Koitetaan tehdä me jotain vähän turvallisempaa tänään.
1: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
2: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
3: Totta. Minkäköhänlaiset sitten sopis? Oiskohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
4: Hoviportainen porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
5: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taistotapio Laakso lähtee syyskiertueelle. Iltalampun tilaisuudet ensi viikolla. Tiistaina Virroilla, helluntaiseurakunnassa. Keskiviikkona Kauhajoella, seurakuntatalolla, jossa haastateltavana moottoripyöräonnettomuudesta selvinnyt Mika Westerholm. Sekä vielä torstaina Kristiinan kaupungissa, suomalaisessa seurakuntakeskuksessa. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
6: Kuinka innostaa nuoria mukaan seurakunnan toimintaan ja lähetystyöhön? MAF Suomen järjestämä vapaaehtoistyön koulutus on sinulle, joka haluat olla mukana perustamassa vapaaehtoisryhmiä lähetystyön ja MAF:n tärkeän työn hyväksi. Lähetyslentokone vie apua, toivoa ja terveyttä perille kehittyvien maiden vaikeakulkuisille alueille. Tule kuulemaan lisää Impossible Mission koulutuspäiviin Mikkeliin. Ensimmäisellä kerralla lauantaina 12. syyskuuta lähetyksen raamatullisista perusteista opettaa Eero Junkkaala. Lue lisää ja ilmoittaudu maf.fi/im.
7: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

Exitsen meille lupaa, hän on muuttumaton kautta aikojen, niin kuin kappaleen nimikin kuuluu. Kello tulee ihan justiinsa 12:30. Tarkoittaa päivän rukouksen aikaa. Se on palannut tällä viikolla kesätauoltansa ja tällä viikolla meitä johdetaan rukoukseen Markus Ek. Hänellä on kyllä mielestäni ihan semmosia top ääniä kyllä tähän radioon ja on kyllä mies, jolla on sydän paikallaan. Senkin takia saatamme kuulla häntä radiossa tänä syksynä vähän enemmänkin hänen oman sarjansa Markus ja mestari kautta. Mutta siihen on vielä muutama viikko aikaa. Nyt hiljennymme yhdessä rukouksen äärelle, jossa kuuluu myöskin KRY:n teemaviikko Raamatun äärelle, jossa puhutaan Raamattu-opetuksen ja Raamatun tärkeydestä. Ja tätä kautta me yhdessä rukoilemme Markus Ekin johtamana, että meille tulisi se nälkä ja jano tuon Jumala

0: päivän rukous.
1: Tervehdys. Minun nimeni on Markus Ek ja toimin Kansanraamattuseurassa muusikkona ja evankelistana. Kierrän ympäri Suomen opettamassa, musisoimassa ja julistamassa. Olen valinnut meille tähän hetken Jaakobin kirjeestä luvusta 1 jakeen 22. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Rakas taivallinen Isä, Pyhä Jumala, me tulemme sinun eteesi Jeesuksen ihmeellisessä nimessä ja kiitämme tästä päivästä, jonka olet meille antanut. Ja Herra, me haluamme kiittää myös pyhästä sanastasi, jossa on totuus, sanastasi, jossa on elämä, sanastasi, jossa on pelastus. Herra, sinun pyhä sanasi kehottaa meitä Jaakobin mukaan. Toteuttakaa sana tekoina. Älkää pelkästään kuunnelko sitä. Älkää pettäkö itseänne. Herra, me olemme tällä viikolla saaneet kiittää sinua pyhästä sanastasi, pyhästä Raamatusta. Ja Herra, nyt me rukoilemme, että tuo kuultu sana, sinun pyhä sanasi, että se jäisi vain meidän päähämme, vaan että se kulkeutuisi päästämme sydämeemme ja sydämestä käsimme ja meidän jalkoihimme. Herra, rukoilemme, että näytä meille tänään yksi ihminen, jolla me voisimme olla sinun rakkautesi välikappaleena. Yksi puhelinsoitto, yksi anteeksi pyyntö tai yksi hyvä teko, joka ei olisi tapahtunut ilman sinun pyhää sanaasi. Kiitos, että me emme tee tätä ansaitaksemme sinun rakkauttasi, vaan me teemme sen, koska olemme saaneet sen sinulta lahjaksi. Armo ja rakkaus ensin. Teot ovat kiitosta siitä. Siunaa Isä tämä alkava päivä, tämä alkava viikonloppu ja anna pyhän sanasi, pyhän Raamatun kantaa hedelmää meidän elämässämme. Tässä maassa, tässä kansassa, Jeesuksen nimessä.

0: Kun minä katselen taivasta, sinun kättesi työtä, kuuta ja tähtiä, jotka olet asettanut paikoilleen, mikä on ihminen? Kuitenkin sinä häntä muistat. Mikä on ihmislapsi? Kuitenkin pidät hänestä huolen. Psalmi 8, jakeet 4-5.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Tämä lyhyt ohjelmaosuus on osa sitä 16 tunnin virtaa raamattuopetuksia, mitä kuulet Radio Daysta. D-plussasta voi syventyä raamattuun yli 1400 tunnin verran, eli siis me korostamme raamatun merkitystä täällä näin, ja hyvää, kritiikin kestävää opetusta, siis kaikki tämä yhdessä. Henna-Maria Harjun blogi kello 8 jälkeen oli tämän raamatun mukainen teeman kantava, joka puhuu myös erityisesti siitä, että miten me voidaan viedä uskoa ja tätä raamatun sanan perintöä eteenpäin meidän nuorille ja lapsille. Jos sä missasit tämän blogipostauksen, niin kuulet sen kello 13.45 uudestaan. Ajattelin mainita yhdessä semmoisesta ruoka-aiheisesta jutusta, mutta oli niin hyvä raamattullinen opetus tuossa noin Markus Beckmanin jälkeen, että hieman kevyempää juttua sitten luvassa vasta Jamie McDonaldin uutuuskappaleen jälkeen, Left It in the River.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Huolet ja murheet tuonne noin Jumalan virtaan jätti Jamie MacDonald.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Oletko kuullut espanjalaisesta La Tomatina-festivaalista? Aika moni on luultavasti jo kuullut. Kyseessä on siis tämmöinen kansainvälisesti tosi suosittu tapahtuma. 20 000 ihmistä tällä kertaa tuli tämmöiseen pieneen Buñolin kaupunkiin elokuun viimeisellä viikolla, toissa päivänä tarkalleen ottaen. Ja siellä on sitten tämmöisiä rekkoja, missä on ihmisiä, ja niihin rekkoihin on kaadettu jo semmoisia syömäkelmottomia tomaatteja. Että kyseessä ei ole siis ruoantuhlauksen juhla, vaan yksinkertaisesti se, että pidetään hauskaa, ja sitten kun sitä tomaattia jää ylitse, se olisi menossa jo huonoksi, niin tehdään tämmöinen yhdet isommat bileet, ja suurin, ehkä maailman suurin ruokasota saadaan aikaan. Tämä on perinne vuodelta 1945, siitä eteenpäin ollaan niin kuin juhlittu tätä näin tuolla kyseisellä pienellä Buñolin kaupungissa. Mä aloin vaan miettimään tätä sen takia, että mikä se olisi se vihannes tai eines tai ruoka ylipäätään, että Suomessa voitaisiin järjestää tollainen kanssa. Mikä se olisi se meidän niin kuin meidän vakkarijuttu. Tiedätkö, aika monet vihannekset, tiedätkö, kun kurkkuu tai perunaa lähtee heittämään, niin ei se ole ihan yhtä niin mukavaa hommaa. Niin kuin, että oikeasti se alkaa tuntua jo päähän, kun tulee siikliä korvaan. Niin kuin, että ei se kyllä ole semmoinen juttu. Mikäs muu olisi semmoinen oikea suomalainen kurkku? En mä tiedä. Ei sitä nyt haluaisi lähteä heittelemään ihan sillä tavalla. Ja tiedätkö, jotain marjoja ja muita, ne tuntuu vähän liian kallisarvoisilta, että mikä se on. Hei, nyt mä tiedän, mikä se on. Se on kyllä ehdottomasti mämmi. Mun mielestä se olisi semmoinen, niin kuin, siinä olisi mukava niin kuin makoilla, se on pehmeitä, ei satu, ja se olisi supisuomalaista. Veikkaan, että aika monella ihmisellä olisikin semmoinen niin kuin, kiitos, ei tunne tähän näin, mutta tiedätkö, kuka olisi aivan hulluna siellä? Juha Mieto, vitsi 14 roppost viikkoon, mitä se syökään ikinä, en muista tarkalleen ottaen, mutta sen pitäisi olla jonkun tämmöisen mämmisodan kapteeni omasta mielestäni. Sitten tulisi hieno. Kuule, saataisiin hyvää somematskua, kun siellä olisi yksi semmoinen 2,5-metrinen jättiläinen huiskimassa mämmiä niin kuin nuorempien niskaan. Niin siis aivan loistava idea, hei. Miksi ei kukaan ole keksinyt tätä näin? No niin, mikäs maakunta tai kaupunki ottaa tämän omakseen? Helsinki on vähän liian iso siihen, mutta kuule, litra kaupalla vaan mämmiä, otetaan semmoinen yksi iso amme, tehdään siitä semmoinen samanlainen, mikä tuohista vuorataan se tuohilla, niin sitten ollaan kaikki yhdessä isossa mämmissä siellä.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja.
4: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ja antoisia raamattuopetusohjelmia. Tue nyt yhdistyksen laadukasta radiotyötä. Lahjoita 10 euroa ja 26 senttiä Raamatun äärellä syyskeräykseen soittamalla numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Lämmin kiitos, että välität.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.

seuraava nouseva aamu. Se on se Glow-festivaali aamu. Ai että, se on ihan kohta täällä näin. Mikki sun seuraavat 10 minuuttia. Toinen sukunimikaimani Sakari Heikkilä, Kristuskirkkauden toivo seuraavaksi.

kannattavaa ja syytä nostattaa tunnelmaa, sillä Päivi Saloranta-Karvonen, joka on valmistellut meille kohta alkavan kuuntelijan toivellistan, jää tänään eläkkeelle. Niin tuleppa kuuntelemaan hänen iltapäiväänsä kello 14, kello 18. Hän jakaa siellä muistoja myöskin omalta Dayn matkaltaan ja pistäpä meidän WhatsAppiin viestiä myös kiitoksia Päiville, joka on antanut paljon ajastaan ja ammatillisesta matkastaan kyllä ensinnäkin Radio Daylle, mutta myös ihan jokaiselle meistä, ollessaan meille seuralainen, uskollinen ystävä ja äärimmäisen positiivinen, miellyttävä sellainen. Minä kiitän sinua tästä aamusta ja Päivi Saloranta-Karvosen ohella myös Marja Salminen osana sinun aamuasi. Sieltä lähtee Kyyrie, Mr. Mysteryn kappale soimaan myöskin. Mukavaa on olla yhdessä sinun kanssasi tässä näin. Mutta tänään mä korostan sitä. Päivi Saloranta-Karvonen viimeistä lähetystä iltapäivällä. Ja hei, huomenna Päivi on itse myös Glow-festivaaleilla minun mukana myöskin. Niin tuppa moikkaamaan meitä molempia huomenna esimerkiksi Dayn pisteelle tai muuten vaan nauttimaan siitä parhaasta sanomasta, Jumalan pelastavasta sanomasta ja siitä musiikista, joka inspiroituu tästä hänen pojastaan ja ristintyöstä. Kiitos sinulle tästä aamusta. Toivottavasti me nähdään huomenna Glow-festivaaleilla. Tässä on Mr. Mysteryn Kyrie, kun kello on 10:55. Nähdään. Morjesta, moi!

Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso lähtee syyskiertueelle. Iltalampun tilaisuudet ensi viikolla. Tiistaina Virroilla, helluntaiseurakunnassa. Keskiviikkona Kauhajoella, seurakuntatalolla, jossa haastateltavana moottoripyöräonnettomuudesta selvinnyt Mika Westerholm. Sekä vielä torstaina Kristiinan kaupungissa, suomalaisessa seurakuntakeskuksessa. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Loppukesän kohokohta. Glow Festival. Tampereen Nokia-areenalla. Tämän viikon lauantaina. Hankin lippusi ennakkoon. Glowfestival.fi.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää perjantaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Suomen talous jatkoi kasvussa vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Huhti-kesäkuussa bruttokansantuote kasvoi 0,4% edellisestä neljänneksestä. Kasvu oli aiemmin arvioitua vaatimattomampaa. Aiemmin julkaistun ensimmäisen ennakkotiedon mukaan bruttokansantuote olisi kasvanut huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä vuosineljänneksestä. Vaikka BKT:n kasvu hidastui hiukan alkuvuodesta, tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen arvion mukaan silti selvästi. Kysyntää kasvatti viennin ja yksityisten investointien kasvu. Norjan kuningas Harald on kuollut, asiasta kertoo Norjan kuningashuone. Harald kuoli perjantai-aamuna, hän oli kuollessaan 89-vuotias ja sairaalahoidossa Oslossa. Harald nousi kuninkaaksi vuonna 1991. 2000-luvun aikana kuningashuone tiedotti useaan otteeseen kuninkaan joutuneen sairaalaan eri syistä. Viime vuosina kuninkaan edustustehtäviä hoitivat yhä enemmän kuningasperheen muut jäsenet, etupäässä kruununprinssi Haakon puolisonsa Mette Maaritin kanssa. Kuninkaan ja kuningattaren tehtävät Norjassa ovat pitkälti seremoniallisia edustustehtäviä. Tiibetissä pato on murtunut tulvien voimasta, kertoo Nepalin poliisi. Pelastajia on kehotettu siirtymään suojaan. Kiina ilmoitti aiemmin aamulla Suomen aikaa keskeyttäneensä pelastustoimet uuden tulvavaaran ja jatkuvien sateiden takia. Nepalin poliisin mukaan tulvien tiedossa oleva kuolonuhrien määrä on noussut noin 470. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on kateissa yhä 11,000 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Kadonneista suuri osa on alueella olleita ulkomaalaisia matkailijoita. Joukossa on yksi suomalainen. Suomenlahdella on tehty torstaina havainto maitovalaasta, kertoo Suomen Luonto. Lehden mukaan luontokuvaaja Pekka Komi havaitsi valaan Porvoon Söderskärin lähistöllä ja otti myös kuvia eläimestä. Ilta-Sanomien haastattelema Komi kertoo olevansa varma siitä, että kyseessä oli maitovalas, joita hän on nähnyt aiemmin Pohjois-Norjassa. Tiettävästi edellinen havainto maitovalaasta Suomen merialueella on tehty Perämerellä 1980-luvulla.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Kuuntelijan toivelista.

0: Kuuntelijan toivelista aloiteltiin tänään Jaakko Löytyn seurassa kappaleella On meillä unelma. Tänään meille musiikkia on valinnut Merja ja minä olen Päivi Saloranta-Karvonen. Toivotan sinutkin mukaan tähän tuntiin kuuntelemaan Merjan valitsemaa musiikkia. Tuosta Jaakko Löytyn kappaleesta Merja kertoo jakavansa tuon Löytyn unelman ja jatkaa, että kumpa osaisimmekin olla ihmisiksi keskenämme ja jakaa hyvinvoinnistamme niille, joilla on vähemmän. Merja kertoo, että hän on valinnut tähän tuntiin lauluja, joiden kautta hän on kokenut lohtua, toivoa ja rohkaisua tai joista tulee mukavia muistoja. Musiikki tuo usein turvaa silloin, kun tuntuu, ettei itse jaksa tai tulevaisuus pelottaa. Näin Merja kertoo. Niinpä, musiikilla on valtaisa voima. Jatketaankin heti seuraavaan Merjan valintaan. Kappaleeseen Muukalaisuuden majassa, Outi Terhon kappale. Ja Merja kertoo, että nuorena koin tiettyä ulkopuolisuutta ja muukalaisuutta monellakin tavalla. Ja tämä kappale antoi vertaistukea ja luottamusta siihen, että elämä voittaa.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Uutiterhoja muukalaisuuden majassa. Merjan toive musiikkia ja hänen valinnoillaan me jatketaan eteenpäin tätä kuuntelijan toivelistaa. Seuraavaksi Merja on valinnut kappaleen, joka lukeutuu ominkin suosikkeihin, eli Augustin Villi Muuli. Kepeydestään huolimatta tässä on tosi hyvä sanoma. Ja Merja tietää kertoa juttua tämän laulun sanojen syntymisestä. Hän kertoo näin. Oli oltu matkalla itäiseen naapuriin evankeliumin asioilla rovastikunnan ystävyyskohteeseen. Pitkä matka pakussa kului sanoituksia ideoiden ja mukanaolijat heittelivät sekaan ehdotuksia kuten marmelaadia ja osa ehdotuksista päätyi sitten laulun sanoiksi. Mukava kappale, itse pääsen sen myötä mukavassa seurassa joutuisasti vaikka pitkän ajomatkan tunnelmaan, näin Merja kirjoittelee. Ja toden totta tuo marmelaadia, sehän löytyy tästä laulusta ja eikä mitenkään kepeästi. Laulun sanomahan on se, että väsymätön polle ja jaksa nyt vaan, meillä on vielä tehtävä, et hän kaadu. Ja toiset ne kerää tämän maailman kunniaa, bling blingia ja marmelaadia, mutta meillä on tehtävä vähän tärkeämpi. Augustia, Villi Muuli.
1: Radio Day.

0: August ja kappale nimeltä Villi Muuli. Ja Merjan valinnoilla me jatketaan tätä kuuntelijan toivelistaa eteenpäin. Meillä on vielä runsaasti aikaa. Yhdessä mennään kohti keskipäivää ja uutisia. Minä Päivi täällä studiossa sinun seuranasi. Hetken kuluttua kuulet myöskin osoitetiedot, jotta sinäkin voit osallistua ja valita meille musiikkia tähän keskipäivähetkeen. Merjan seuraava valinta on Exitin musiikkia ja kappale liittyy muun muassa jotenkin Aasian reppureissuihin ja myöskin Jerusalemiin.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
3: Naisen arvo ja voima. Koulutuspäivä sinulle, joka haluat vahvistua uskossa, löytää sisäistä rauhaa, saada tukea arkeen ja ihmissuhteisiin sekä kasvaa omassa identiteetissäsi. Tervetuloa mukaan päivään, jossa saat levähtää Jumalan rakkauden äärellä ja vahvistua omassa arvossasi naisena. Kouluttamassa psykoterapeutti Tanja Vesa sekä juristi Laura Kalaja. Tule mukaan Turun Sinitaivassaliin lauantaina 12. syyskuuta. Maksuttoman kurssin järjestävät Suomen liikemiesten lähetysliitto ja Varsinais-Suomen kansanlähetys. Ilmoittaudu 3. syyskuuta mennessä. missionmen.fi.
4: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin Eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikashop.fi ja nappaa omasi.
5: Vielä kun ehdit.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: kulkee. Ja kuuntelijan toivelistassa ihanaa on se, että näihin valintoihin voi myöskin aina liittää muistoja. Ja niin tekee myöskin tänään meille musiikkia valinnut Merja. Karavaani kulkee -kappaleesta hän kertoo, että kymmenisen vuotta sitten parikymppinen poikani oli Aasiassa reppureissulla. Ja Suomessa kämppä oli vuokralla ja yllättäen hän sai isännöitsijältä sähköpostia, että hänen asunnossaan on naapureita häiritsevää koiran haukuntaa ja jo kaksi varoitustakin oli annettu. Äkkiä yhteys vuokralaiseen ja onneksi valitukset loppuivat. Mutta siis karavaani kulkee, koirat haukkuu, itseni valtaa voimakas kaukokaipuu kertosäkeen ajatuksesta ensi vuonna Jerusalemiin. Kumpa joskus vielä pääsisi käymään siellä? Näin Merja kirjoittelee tämän valintansa kohdalla.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12. Radio Day.
0: Ja tänään kuuntelijan toivelistan valinnut Merja kertoo, että hän on kokenut työuupumuksen ja sen myötä hänelle tuli myöskin paniikkihäiriöitä ja pelkotiloja. Olen opetellut sen kanssa elämistä pari vuotta ja tämän laulun sanoma "reunalla kuuluukin pelottaa" on antanut rohkaisua elämään ja siihen, että pelokkaanakin voi elää täysipainoista elämää eikä pelkäämistä tarvitse pelätä, kun elämä tuo eteen reunoja, joissa on epävarmuutta ja joutuu ottamaan vastaan tuntematonta tulevaisuutta. Näihin Merjan mietteisiin liittyy siis toiveena Samuli Edelmanin kappale "Reunalla". Ja tämän laulun jälkeen kuulet muuten sitten nuo osoitetiedot tähän kuuntelijan toivelistaan, joten poimin ne siitä itsellesi ylös.

Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: ja kappale nimeltä Älä pelkää, Ilkka Puhakan sävellys ja sanoitus. Ja tämäkin oli Merjan valinta. Merja kirjoittaa, että joskus on elämässä synkkää ja pelottaa. Ja tämä laulu on silloin tuonut lohtua ja rohkaisua. Seuraava Merjan valinta on kappale, joka on soitut C-kasetilta Poikaystävän autossa 80-luvulla.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
3: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi. Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
5: Tämä ei ole vaan niille, jotka on jo löytänyt, vaan tämä on niille, jotka etsii. Tämä on niille, jotka hapuilee, jotka on epävarmoja. Tämä voisi olla semmoinen silta mestarin luokse. Että semmoinen uudenlainen ehkä näkymä, kuinka hyvä ja ihmeellinen meidän Jumala on. Todellisuudessa. Hän ei vaan häviä meidän kauniiden teologisten sanojen taakse, vaan hän on läsnä tässäkin hetkessä.
6: Tämän moniäänisen ajan keskellä on tärkeää saada luotettavaa raamattuopetusta. Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijat raamatun, tarinoiden ja musiikin kautta Jeesuksen eli mestarin antoisaan seuraan. Tue tätä lokakuussa alkavaa laadukasta opetusta ja osallistu Kristityt yhdessä ry:n Raamatun äärellä -keräykseen. MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Kuuntelijan toivelista.
8: Niin

0: siinä musiikkia 80-luvun puolesta välistä. Vuori laulu, Jukka Leppilampi ja Outi Terho. Tämähän on äänitetty vuonna 1986 Leppilammen albumille Minun käteni sohi. Ja 80-luvulle vie tänään kuuntelijan toivelistan laatineen Merjan ajatukset tätä kuunnellessa. Hän kertoo, että laulu soi C-kasetilta poikaystäväni autossa 80-luvulla. Ja ilmeisesti tuo poikaystävä oli sitten vähän pidempiaikainen, nimittäin Merja kertoo, että edelleen tämän laulun myötä palaan tuohon nuoruuden tunnelmaan nyt jo yli 40-vuotisen yhteisen taipaleen jälkeen. Hieno yhteinen muisto. Sitten lähdetään Damaskoksen tielle Exitin seurassa, Merjan seuraava toive. Merja kertoo, että tätä kappaletta luukutin autossa työmatkalla alakoululle erityisopettajan hommiin. Koen, että enkelit tanssivat juuri niiden monenlaista tukea tarvitsevien erityislasten kanssa ja iloitsevat heistä.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Exit ja Damaskoksen tie. Vielä yksi Merjan valinta on soittamatta, mutta minä Päivi Saloranta-Karvonen kiitän sinua nyt tässä vaiheessa ja hyvästelen sinulta. Nimittäin tämä oli viimeinen kuuntelijan toivelista, jonka juonnan. Nyt viikonloppunahan työsuhteeni täällä Radio Dayssa päättyy, sillä siirryn eläkkeelle ja ensi viikolla kuuntelijan toivelistan emäntänä toimiikin sitten jo Marja Salminen. Kiitän sinua tämän päivän seurasta ja kaikista kuuntelijan toivelistoista, jotka olet seurassani ollut. Olen nauttinut saadessani toteuttaa näitä toiveita. Mutta tänään on tosiaan kuunneltu nyt Merjan valintoja ja soitetaan tämä viimeinenkin toive, eli Maksetut viulut -yhtyeen Ilman sinua ei ole huomista. Merja toteaa, että tässä laulussa soi kaikkivaltiaan ääni. Se resonoi kaikissa universumin hiukkasissa. Hieno ajatus. Tähän me päätetään tänään ja minä Päivi toivotan sinulle oikein hyvää ja siunattua tämän päivän jatkoa ja myöskin hyvää viikonloppua. Tokihan me tapaamme vielä nyt tänään perjantaina tuossa aalloilla iltapäivässä kello 14.18, kun olen siinä iltapäivälähetyksessä vielä juontajana. Maksetut viulut ja Ilman sinua ei ole huomista. Tämän mukana. Hei hei.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Jepe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: MAF:n lähetyslentokone vie avun ja toivon kehittyvien maiden vaikeakulkuisille alueille. Lähetyslentojärjestön tapa auttaa kiinnostaa myös nuorta sukupolvea. Tule mukaan kuulemaan, kuinka MAF:n työtä voi tukea vapaaehtoistyön voimin Suomessa. Impossible Mission-koulutuksessa innostamme perustamaan uusia vapaaehtoisryhmiä lähetyksen hyväksi ja löytämään nuoria mukaan seurakunnan työhön. Ensimmäisessä koulutuspäivässä 12. syyskuuta Mikkelissä lähetyksen raamatullisista perusteista opettaa Eero Junkkaala. Ilmoittaudu mukaan maf.fi/im.
7: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
8: daymatkat.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Presidentti Alexander Stubb on esittänyt X:ssä osanottonsa Norjan kuninkaan Haraldin poismenon johdosta. Stubbin mukaan Harald muistetaan poikkeuksellisen omistautuneena ja arvostettuna valtionpäämiehenä. Kuningas Haraldilla oli Stubbin mukaan ainutlaatuinen kyky yhdistää eri taustoista tulevia norjalaisia. Hän osasi vahvistaa kansakunnan yhteenkuuluvuuden tunnetta niin hyvinä kuin vaikeinakin aikoina, Stubb sanoi viestissään. Kuningas Harald oli kuollessaan 89-vuotias ja sairaalahoidossa Oslossa. Harald nousi kuninkaaksi vuonna 1991. Suomen talous jatkoi kasvussa vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Huhti-kesäkuussa bruttokansantuote kasvoi 0,4% edellisestä neljänneksestä. Kasvu oli aiemmin arvioitua vaatimattomampaa. Aiemmin julkaistun ensimmäisen ennakkotiedon mukaan bruttokansantuote olisi kasvanut huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä vuosineljänneksestä. Vaikka BKT:n kasvu hidastui hiukan alkuvuodesta, tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen arvion mukaan silti selvästi. Kysyntää kasvatti viennin ja yksityisten investointien kasvu. Lähes joka kolmas OP Pohjolan yrityspulssikyselyyn vastannut yritys kertoo, että niihin kohdistuneiden maksupetos- ja laskutushuijausten määrä on kasvanut. Tekoälyn kehitys on myös tehnyt huijauksista entistä uskottavampia. OP Pohjolan teettämään ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi 100 suomalaista yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluna touko-kesäkuussa. Nuorten tulevaisuususkon ja taloudellisen itseluottamuksen välillä on selvä yhteys, kertoo Nuorten yrittäjyys- ja talousnytin Nuorten tulevaisuusraportti. Lähes puolet kaikista vastaajista sanoi kokevansa, että heillä on hyvät tiedot ja taidot taloudesta. Nuoret, jotka arvioivat tulevaisuutensa olevan hyvä, arvioivat talousosaamisensa muita korkeammaksi. Heistä selvä enemmistö suhtautui rauhallisesti taloudelliseen tilanteeseensa. Nytin Nuorten tulevaisuusraportin kyselyyn vastasi keväällä yli 6400 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja ajankohtaisimmat keskustelun aiheet.
2: Oikein hyvää perjantaita. Mia ja Late Johanssonin ohjelmassa on tänään vieraana Ese, eli Ezekiel Nziamundele. Hän on 16-vuotias lukiolainen, joka on tehnyt yli vuoden videoita, joissa Ese puhuu rohkeasti Jeesuksesta ja Jumalan rakkaudesta ihmisille kaduilla. Eseltä kysytään usein elämän merkityksestä ja siitä, miksi Jumala sallii sitten pahan tapahtumista.
0: Johanssonit.
3: Nyt on tosi paljon nuoria herännyt tuohon niin kuin kiinnostumaan Jeesuksesta ja kaikesta, niin miten se tapahtuu? Johtuuko se teistä, jotka jo tunnette Jeesuksen ja te levitätte sitä sanomaa tuolla?
4: Mä kyllä väittäisin, että se lähtee ihan rukouksesta.
3: Joo.
4: Että mä uskon todellakin, että niinku rukoilevat mummat ja niinku vanhemmat sukupolvet, kun ne rukoilee nuorten puolesta ja rukoilee sitä herätystä. Mä uskon, että se herätys on jo alkanut.
3: Okay.
4: Mä tapasin maailman suurimman YouTubettajan ja wow, pääsin kertoa hänelle niin kuin moneen otteeseen, että Jeesus rakastaa häntä.
5: Oh. Ei varmaan ollut immu.
0: Johanssonit.
5: Moro. Miten sä katoin, enhän mäkään vanhaa, mä oon vaan syntynyt niin aikasi. Mutta sä oot vielä 16, niinkö?
4: No joo, tämän viikon vielä.
5: Niin, sä täytät nyt sitten kohta 17.
3: Voisi olla melkein meidän lapsen lapsi.
5: Saanko mä kysyä, kun mä yritin katsoa netistä, niin Ese on sun niinku tämmönen, millä tunnetta, joo, ja kutsutaan. Niin. Miten sä lausut oikein sun oman oikean nimeen?
4: Ezekiel.
5: Ezekiel?
4: Joo.
5: Onko se niinku Ezekiel?
4: Vähän niinku Ezekiel, mutta ilman sitä halutaan.
3: Joo. Vau. Ja sitten mä katsoin sun sukunimi, että on joku Nziamundele.
4: Siinä, joo. Siamundele.
5: Joo, Siamundele.
3: Oi, Siamundele. Katso.
5: Wow, vanhemmat antanut sulle raamatullisen nimen niin tarkoituksella.
4: Joo.
5: Onko uskovat vanhemmat?
4: Joo, mun vanhemmat on uskovia.
5: Voi että.
3: Ihan mahtavaa.
5: On hieno homma.
3: Ja. Onpa hieno saada haastatella jotain nuorta, jolla on
5: niin,
3: uskovaiset vanhemmat.
5: Niin kunnolla on lähtenyt heti käyntiin homma.
4: Todellakin.
5: Onko sä ollut koko ajan nyt uskossa tavallaan, että sä et ole niin mitään, sulla ei ole mitään hetkeä, missä voit sanoa, että milloin sä oot tullut uskoa, vaan sä oot kasvanut siihen?
4: No joo, mä oon saanut kristillisen kasvatuksen kotona ja nuoresta lähtien mun vanhemmat niinku veimaa seurakuntaa ja silleen niinku kehotti sitä uskossa elämistä.
5: Joo.
4: Mutta mä oon kiitollinen siitä, että mä oon koskaan pakotettu siihen.
5: Niinpä, että ei ollut semmoista tuputtamista.
4: Niin, ei ollut semmoista tuputtamista.
5: Sä sait itse valita.
4: Aivan.
5: Just.
4: Sitten jossain vaiheessa mä vähän niinku erkanin siitä vaelluksesta, mutta sitten tosi nopeasti mä ajauduin siihen takaisin, koska mä ymmärsin, että joo, että tää elämä ei, niinku huomispäivää ei ole luvattu.
5: Niin.
4: Sitten ja siinä hetkessä mä päätin niin kuin etsiä totuutta ja kysyä suoraan Jumalalta.
5: Niin
4: kuin vanhemmat oli ohjeistanut.
3: Olispa mulla ollut toi sama viisaus, kun mä oon uskovan kodin tyttö, mutta mä lähdin 16 vuodeksi omille teilleni ja ei aina mennyt kaikki ihan hyvin.
5: Mulla oli äiti uskossa, mutta isä oli niin hullu, että lapsuudesta ei tullut mitään sen takia, mutta en nyt puhuta musta sen enempää. Se on jauhettu niin paljon mun tarinaa tässäkin kanavalla, mutta onko sä syntynyt Suomessa?
4: Joo, syntynyt Suomessa.
5: Joo.
3: Että vanhemmat ihan stadilainen.
5: Stadilainen, paljasjalkainen.
4: Mm-hmm. Mä kävin ekaa kertaa niinku, Uudenmaan alueen ulkopuolella varmaan 6 vuotta sitten.
3: Okei. Okay. Aukesi ihan uusi maailma.
5: Sä olet lukiossa. Niin kuin,
4: joo.
5: Onko ihan lopuillaan lukio vai aloittanut?
4: Just eka vuosi nyt päättyi tällä.
5: Joo. Kyllä, kyllä.
3: Joo, meitä on välillä mietityttänyt se, kun nykyään ei saa tuolla kouluissa enää, ei ole aamunavauksia, eikä saa puhua Jeesuksesta, eikä tunnustuksellista opetusta ja kaikkea. Mutta sä oot tietenkin kotona saanut sen kasvatuksen, mutta nyt on tosi paljon nuoria herännyt tuohon niin kuin kiinnostumaan Jeesuksesta ja kaikesta, niin miten se tapahtuu? Johtuuko se teistä, jotka jo tunnette Jeesuksen ja te levitätte sitä sanomaa tuolla?
4: Mä kyllä väittäisin, että se lähtee ihan rukouksesta.
3: Joo.
4: Että mä uskon todellakin, että niinku rukoilevat mummot ja nimenomaan mummot ja sitten myös papat ja niinku vanhemmat sukupolvet, kun ne rukoilee nuorten puolesta ja rukoilee sitä herätystä. Mä uskon, että se herätys on jo alkanut todellakin ja että Jumala nyt liikkuu suomalaisten nuorten niinku sydämissä ja niinku mä oon aina ajatellut, että niinku suomalaiset nuoret ei jaksa mitään sellaista teennäistä.
5: Niin.
4: Että ne haluaa sellaista aitoutta.
3: Kyllä, vau.
5: Ja sitten tässä mä koin jotenkin näin, että kun kaikki muu on kokeiltu nyt nykypäivänä 2026,
4: niin.
5: Nuoret on kokeillut kaikki, joku hippiliike 60-luvulta tähän päivään, niin silloin kokeiltiin kaiken näköistä ja oli vapaita juttuja ja huumeita. Nyt on synteettiset huumeet tullut aikoisin. Ne on kaikki kokeiltu ja nyt on tämä peukuhomma ja kaikki. Niin nyt halutaan jotain semmoista, niin kuin, mikä on se ultimate.
4: Aivan.
5: Vastaus. Ja, että on niin kuin säkin, sä halusit, että mikä, tiesit mikä on totuus, halusit siinä pysyä. Ja, että vaikka tuliko sulla pieni semmoinen, jossain vaiheessa tuli pieni epäilys ja semmoinen normaali.
4: Todellakin. Ja tuli semmoinen, että niin kuin, jotenkin siinä oli semmoinen niin kuin tuttavallisuus sen uskon kanssa, kun niin kuin, mä ajattelin, että joo, että mitä järkeä tässä on, että me vaan käydään tuolla seurakunnan joka sunnuntai. Että mä voisin pelaa niin kuin sunnuntaisiin oli usein pelejä,
3: niin
4: voisin mennä peleihin.
3: Niin.
4: Ja mä oon nyt missannut kaudella niin kuin varmaan 10 peliä niin kuin sunnuntai-kokouksien takia, että niin kuin, mä olisin mieluummin siellä pelaamassa.
5: Niin.
4: Että mikä idea tässä on.
5: Niin jalkapallo.
4: Niin jalkapallo nimenomaan. Mä alan tehdä ihan mitä mä haluan itse tehdä.
5: Niin.
4: Ja vanhemmat antoi mulle sellaisen vihreän valan.
5: Just.
4: Silleen niin kuin Luukas 15, kun on se tuhlaajapoika.
5: Joo.
4: Ja se isä antaa niin vihreän valan, saat mennä.
3: Joo.
4: Ja, niin.
5: Muut näkee valkoisen valon, sä näet vihreän.
4: Niin. just näin. Niin. Ja tee mitä sä teet. Ja mä uskon, että mun vanhemmat, niin kuin, ne on tosi, ne uskoo rukouksen voimaa.
5: Joo.
4: Ja ne on rukoillut mun puolesta siitä lähtien, kun mä oon syntynyt. Ja niiden todistus niin kuin, ihan niin kuin lasten saamisesta on ihan ihmeellinen. Joo. Niin on rukoillut mun puolesta. Ja ne tiesi, että Jumala tulee vetää mut takaisin.
5: Mm. Joo.
4: Ja se veti mut takaisin tosi aikaisin.
5: Joo.
4: Ja mä oon siitä tosi kiitollinen.
5: On se hienoa.
3: Ollaan ja. Mekin kiitollisia sun vanhemmille.
5: Joo.
3: Että ne on jaksanut, ne luotti suhun ja ne luotti Jumalaan, että
5: no siellä on aina taivaassa bileet, kun joku kääntyy pois.
4: Just
5: pois,
4: näin.
3: Joo. Yeah. Joo, koska maailma ei voi koskaan tarjota mitään semmoista, mitä sitten taas Jeesus voi tarjota.
4: Mm. Aivan, yeah.
3: Ei niitä voi edes samana päivänä voi puhua niistä, mikä ero siinä on.
5: Aika jänne, me ollaan käyty samaa lukiota.
4: Jep.
5: Jos sä käyt Mäkelärinteen.
4: Joo.
5: Yeah. Mä olin kato Sörkässä Helsingin keskusvankilassa 80-luvun lopulla, niin 80-luvulla, niin mä aloitin lukion siellä 88 ja siellä kävi Mäkelärinteen lukion opettajat opettamassa.
4: Yeah.
3: Onneksi sä nyt oot kuitenkin jo ylioppilas, että sä niin, enää ole samassa lukiossa.
5: 23 vuotta kesti lukio, 2011 sitten kirjoitin.
4: Voi olla, että meillä on ollut jotain yhteisiä opettajia.
3: Oli jo mahdollista.
4: Mahdollista.
3: Lähetä terveisiä.
0: Johanssonit.
6: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
7: Loppukesän kohokohta. Glow Festival. Tampereen Nokia-areenalla. Tämän viikon lauantaina. Hanki lippusi ennakkoon. Glowfestival.fi.
8: Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja.
9: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ja antoisia raamattuopetusohjelmia. Tue nyt yhdistyksen laadukasta radiotyötä. Lahjoita 10 euroa ja 26 senttiä Raamatun äärellä syyskeräykseen soittamalla numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Lämmin kiitos, että välität.
10: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
11: Pirjon pakari on jälleen mukana ruokamessulla Kauhajoella nyt viikonloppuna. Tuoteuutuuksia, maistatuksia joka päivä. Hannun gluteenittomia uutuuksia ja sisukas leivät, ruis- ja saariston jälkiuunileivät. Tule Pirjon pakarin osastolle ruokamessuille tutustumaan, maistelemaan, ihastelemaan ja ostamaan. Pirjon pakari leipomaa, maista mikä maku.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Hyvä.
1: Nyt saatiin nuori evankelista tänne, kun tämä kerran nuorten ohjelma on, niin mä oon 60 vanha äijä jo. En mä tunne sun ikäisiä tai ketään, tiedäks, kun mä oon lähtenyt elinkautisesta lusimaan 2001 ja nyt ollut muutama vuoden siviilissä, niin mistä mä nyt tuntisin teidän ikäisiä ihmisiä? Niin nyt sitten joku vihjas vaan, että tämmöinen Ese löytyy ja katsottiin netistä.
0: Mä menin heti seuraamaan IG:stä.
1: Pyydettiin. Hyvä, kun pääsit tulemaan.
2: Kiitos paljon tästä kutsusta.
0: Joo, monet on sanoo just sitä, että mitä järkeä tuossa kristinuskossa on ja ne ei näe sitä, että kuinka paljon kristinusko on tuonut hyvää esimerkiksi Suomen maallekin. Että ne jotenkin aina väittää sitten, kun niille rupeaa puhua Jeesuksesta, että nyt uskonnon varjolla on tehty niin paljon pahaa ja
2: aivan.
1: Kaikkea. Joo, ja ristiretket vedetään tähän esimerkkinä, kun kaikki yliopistot, sairaalat, koulut, kaikki, ne on kristinuskon hedelmiä.
2: Niin.
1: Ja
2: niin.
1: Kaikki tämmöistä. No. Ei se ole vaan, niitä ristiretkiä tehtiin sitä nyt 7, että se on pieni osa sitä hommaa. Ja
2: niin.
1: Totta kai ihmisethän tekee näitä, että kun sanotaan, että miksi sun Jumala sallii näin ja näin, kun täällä tapahtuu niin paljon pahaa.
2: Niin.
1: Eihän Jumalan ihmiset eikä Jumala täällä riehu, vaan se toinen kaveri, sieluvihollinen.
2: Aivan.
1: Sehän pistää ihmisiä, kun minäkin aikana tein rikoksia ja meni niin pitkälle tapoja jopa ihmisiä, niin sehän on se sieluvihollinen, mikä saa tekemään.
0: Mm. Se on tullut tänne tappamaan ja tuhoamaan.
1: Niin, eihän Jumala sitä vaikuta.
2: Amen.
1: Mitä sä sanoisit tähän pahuuden ongelmaan?
2: No yksi asia, mitä mä oon miettinyt just viime aikoina pahauden ongelmasta on se, että Jumala ei koskaan kiellä sitä Raamatussa, vaan Jumala kohtaa sen.
1: Niin.
2: Nimenomaan ristillä.
0: Niin.
2: Se kohtaa koko pahuuden ongelman. Ja nyt niin kuin Jeesus ottaa synnin kokonaan. Jeesus, niin kuin, hän tuli synniksi. Että niin. Kun ihmiset väittää siitä niin kuin pahuuden ongelmasta ja niin kuin väittelee siitä ja käyttää sitä kristinuskoa vastaan, niin kuin Jumalan niin kuin Raamatun punainen lanka on just sitä, että Jumala ymmärtää pahuuden ongelman ja se kohtaa sen. Niin kuin täydessä nöyryydessä ja päättää nöyryydessä ja pyhyydessä kuolee sen pahuuden ongelman.
0: Meidän tähden, vaikka hän itse oli synnitön.
1: Niin. Joku joskus kysyi, että missä sun Jumala oli, kun hänen lapsi kuoli tai jotain tämmöistä, niin sitten yksi vastasi hyvin, että samassa paikassa, missä hän oli silloin, kun hänen oma poika kuoli.
2: Niin.
1: Jeesus, kun kuoli. Mutta kun se on tämä just, kun me ei ole mitään sätkynukkeja, vaan meillä ihmisillä on vapaa tahto.
2: Aivan.
1: Ja se saa meidät sitten toimimaan huonosti useimmiten.
2: Ja musta tuntuu, että toinen syy, miksi ihmiset väittelee tässä on se, että niinku me ei ymmärretä synnin vakavuutta. Että Jumala olisi voinut käsitellä tämän ongelman ihan muulla tavalla. Silleen tuhoamalla vaan näin.
0: Niin.
2: Sillä on täys oikeus siihen. Mutta sitten me nähdään, että miten hän päätti käsitellä.
0: Koska hän rakastaa meitä niin paljon.
2: Aivan.
1: Hän on niin kuin sen menneen maailman, hän vedenvainon paisumuksella tuhosi kerran.
2: Niin.
1: Ja sitten vannoi, että toista kertaa ei niin käy.
2: Amen.
1: Että tuleva voima on tallatettu tulelle.
2: Niin.
1: Sitten aikanaan tulee uudet taivaat, uudet maat.
2: Niin.
1: Mut se on sitten eri asia, mutta tässä nyt pitäisi vaan ymmärtää tämän elämän aikana, mikä se totuus on, ja ottaa se Jeesus vastaan.
2: Amen.
1: Tuossakin yksi kaveri laittoi mulle viestiä, että mun ikäinen jätkä, että hän lähtee rytinällä, että meinaa kostaa joku jutun. Niin mä laitoin, että ota Jeesus vastaan, niin osoite muuttuu, että eikä tarvitse lähteä rytinällä.
2: Amen.
1: Niin.
2: Just näin.
1: Niin.
2: Yeah.
1: Kyllä sitä evankeliumia kannattaa aina julistaa, vaikka heti tulisikaan tuloksia.
2: Niin, niin. Niin. Ja yksi asia, mitä mä pidän sydämessä, on se, että kun Ruomalais 12 puhuu siitä, että ei vastata pahuuteen
1: pahalla
2: vaan hyvyydellä. Täysin niin kuin Jumala teki.
0: Niin,
1: niinpä.
2: Kyllä. Niin mä oon aina silleen, että niin kuin, okei, jos tulee sellaisia niin kuin lannistavia kohtauksia kadulla tai sellaisia, niin mä haluan vaan niin kuin rakastaa sitä henkilöä. Ja jos mä en pysty siinä paikan päällä rakastamaan, niin pystyks mä rukoilla sen puolesta sitten, kun mä pääsen kotiin.
1: Niin.
0: Niin, koska hänellä on varmaan jotain pahaa olla itsellään ja hän ei voi sille mitään. Että hän käyttäytyy, miten käyttäytyy.
1: Niin, koska jos ihminen on aggressiivinen, huutelee jotain pilkkaa tai tämmöistä, niin hänelle varmuudella ei ole hyvä olla.
2: Niin,
1: jostain aivan. Se kumpuaa, huono lapsuus tai joku ihmissuhde tai yksinäisyys, joku sairaus, mikä tahansa. Jep. Eihän normaali ihminen, jos on hyvä olla, niin eihän se niinku vaivaa toisia koko ajan
2: niin.
1: Negatiivisesti ja kiroille tai mitään, että Et ainakin mä oon saanut rauhan ja se, mitä mä ennen olin, niin kyllä jokuhan se muutoksen aiheuttaa.
2: Niin.
0: Mulla oli joskus, silloin kun mä olin 14-vuotias, me oltiin sitten tyttöjen kanssa kaupungilla. Sitten siihen tuli joku semmoinen nuori poika jakamaan meille traktaatteja. Ja niin, sitten
1: tämä
0: hän
1: hauska juttu.
0: Joo, sitten hän antoi mulle vahingossa 2 traktaattia. Sitten mä sujautin sen toisen salataskuun ja sitten sen toisen mä revin oikein näyttävästi siinä kavereteissa. Ei paljon kiinnosta. Mutta sitten kun mä pääsin kotiin, niin sitten mä luin sen traktaatin salaa ja sitten mä itkin siellä ja pyysin Jumalalta, johon mä en halunnut uskoa, niin pyysin anteeksi mun käytöstä.
2: Yeah.
0: Mutta se, että aina se, mikä sullakin varmaan, kun tulee jotain huonoja kohtaamisia, niin mitä ne tekee sitten siellä kotona?
2: Niin, aivan.
0: Kukaan ei tiedä, vaikka ne itkee sitten ja pyytää sulta anteeksi.
1: Tämä ihmispelkohan on yksi just, että niinku kavereiden edessä, varsinkin niinku vankilassa, kun mä oon ollut paljon, niin siellä kato, kun pyydetään eteen näin, niin aika harva sitten tulee ja muuta. Että ne niinku toisiaan vähän pelkää, että uskaltaako. Sitten kuitenkin kovi menee kiinni, niin sellissä illalla ollaan polvilla ja hetketään Jumalalle.
0: Joo, mun kaverit, ei ne ollut mitenkään, niinku, ne vaatteiset traktaat, ei ne mitään pistänyt niinku semmoista showta päälle. Niin. Mutta minä, kun olin uskovankodin tyttö, niin mun piti jotenkin esittää, että mä oon pahempi kuin just tämmöinen. Ihan tyhmä.
2: Niin, aivan. Ja sen takia Jumala oli pistänyt mun sydämelle se, että mä alan tekemään rukousvideoita ja rukoilee nuorten puolesta, jotka on niinku...
1: Tuolla ihan kadulla.
2: Kadulla ja myös niinku silleen TikTokin kautta. Silloin kun joku nuori scrollaa illalla.
1: Niin.
2: Ja
1: saattaa pysähtyä.
2: Niin, saattaa pysähtyä ja silleen, että niinku, saaks mä rukoilla sun tilanteen puolesta. Ja jos sulla on jotain haasteita, mitä sä et uskalla kertoa ihmisille tai jos sä koet sellaista surua iltaisin tai jotain sellaista, niin saan mä rukoilla sun puolesta. Ja mua rohkaisee eniten se, että kun ihmiset laittaa, että tää tuli just oikeaan aikaan. Että niinku, se on just niinku, se on rukous vasta, se on mun palkinto. Että niinku, amen.
0: Toi on ihana just toi, että kun Jumala toimii tänä päivänä myös somen kautta.
1: Ja radioaaloillakin nyt toivotaan, että tästäkin jaksosta olisi jotain iloa jollekin. Että...
0: Joo, ja me tämän ohjelman lopussakin sitten rukoillaan.
1: Joo, kyllä. Sä saat rukoilla sitä loppuun niin paljon kuin jaksat.
0: Joo, tulee 2 tunnin ohjelma.
1: Onko se, mä en ole katsonut sun, mä en ole TikTokissa, niin meillä on joku kanava, mutta ei siellä oikein ole videoita.
0: En mä ole tehty sinne.
1: Ne ei ole aikoihin tehty, niin... Onko ne kuin pitkiä yleensä sun pätkät? Mä oon käsittänyt, että siellä ei kovin pitkiä tehdä TikTokissa.
2: Ei. Mun videot on yleensä niinku 1,5 minuuttia tai 2 minuuttia. Pisimmät on ehkä 5 minuuttia.
1: Joo.
2: Ja
1: se on semmoista niinku tykitystä.
2: Tykitystä. Se on niinku meidän sukupolven kapasiteetti.
1: Joo. Ei kerkeä pidempään. Ei ole aikaa lukea Väinölinnan Tuntematonta sotilasta.
2: Siis eilenkin, kun mä olin editoimassa tätä meidän uusinta Jeesus rakastaa sua -videoa, mitä mä oltiin kuvaamassa eilen, niin siinä pitää olla tosi tarkka niin kuin niiden jokaisen kohtauksen kanssa, että siitä ei tule liian pitkään.
1: Joo.
2: Niin kuin nuoret ehtii jo scrollaa tosi nopeasti.
0: Joo. Onko sulla jotain semmoista yliluonnollista ihmettä tai jotain, minkä sä olisit itse kokenut tai sit nähnyt tuolla, kun te liikutte ja rukoilette vaikka jonkun ihmisen puolesta?
2: Mä voin sanoa, että silloin kun mä aloitin somen tekemisen suomen kielen somen tekemisen viime kesänä, niin kuin somevideoiden tekemisen, niin mä olin The Send-tapahtumassa ja sit sen tapahtuman jälkeen yksi rouva tuli mun luo ja sanoi, että niinku että Jumala on nähnyt sun rukouselämän ja Jumala on nähnyt sen niin kuin kaikki asiat, mitä tapahtuu silloin, kun kukaan muu ei näe. Ja niin kuin sanoi, että se tulee vastaan mun rukouksiin ja se on nähnyt niin kuin mun uskollisuuden häntä kohtaan, niin se rohkaisi mua niin paljon. Sitten seuraavan viikon mä päätin niin kuin ottaa kamera esiin ja kuvaa jonkinlaisen videon ja heti Jumala alkoi liikkua. Ja ennen tätä somejuttua, niin isoin julkis, ketä mä olin tavannut, oli varmaan Ilari Pro, semmoinen futispelaaja, semmoinen futisjoutubettaja. Mutta sitten heti kun mä aloitin, niin mä aloin tapaa niin käsittämättömiä julkkiksia.
0: Okay.
2: Mä tapasin maailman suurimman YouTubettajan. Ja wow. Pääsin kertoa hänelle niin kuin moneen otteeseen, että Jeesus rakastaa häntä.
1: Oh. Se ei varmaan ollut immu.
2: Joo, ja siis se oli, silloin mä tajusin, että okei, Jumalan käsi on tämän asian päällä.
0: Niin.
2: Että niin kuin mä sain tavata Daniel Aholaa, joka on Suomen yksi suurimmista YouTubettajista ja sitten vaikka ketä muuta, turistia, joka on semmoinen artisti. Sain kertoa kaikille näille, että Jeesus rakastaa niitä.
0: Wow.
2: Sitten mä tajusin, että okei, tämä on todellakin jotain yliluonnollista, koska mä en ole ikinä saanut mahdollisuutta puhua niin kenellekään julkikseen.
0: Niin, että Jumala avaa ne ovet Jumala ja kohtaamiset.
2: Avaa. Wow. Mm.
0: Ja tämä on just, tämä on niinku uskon elämässä just niinku sitä parasta, kun monien mielestä, niin kuin itsekin luuli joskus silloin, että uskova elämä on tosi tylsää.
2: Niin.
0: Mutta siitähän se seikkailu vasta alkaa.
2: Aivan.
0: Että sitten kun antautuu täysin Jumalalle, että johdata sinä. Et mäkin, mä oon 5-vuotiaasta asti inhonnut omaa ääntäni. En olisi ikinä kuvitellut joskus nuorena, että mä tuun tekemään radio-ohjelmia.
2: Niin, jep.
0: Mutta Jumala näki, että hei, että sä meet sinne, kun minä olen sulle antanut äänen ja aivan, sä käytät sitä.
2: Niin Jumala toimii.
1: Mä oon usein julistanut sillä lailla pöntöstä, että elämä Jeesuksen kanssa ei välttämättä ole sen helpompaa
2: niin
1: kuin ilmankaan Jeesusta, mutta se on niin parasta mahdollista elämää. Mm.
2: Yeah.
1: Niin kuin siihen kannattaa kyllä satsata. Että
0: on, ja välillä ne rukoustaistelutkin. Mm. Että vaikka ne siinä hetkessä tuntuu, että jonkun asian puolesta kun rukoilee, ei mitään tapahdu. Tuntuu, että Jumala, onko sä hyljännyt mut? Mutta sitten kun se vastaus tulee, niin sitten että ei vitsi. Mä saan paljon enemmän, mitä mä oon edes pyytänyt.
2: Amen.
0: Että on tää mahtavaa. Mm. Ja sitten se sisäinen rauha, mikä on. Että vaikka uutiset maailmasta on mitä tahansa ja monet pelkää. Mutta sitten itsellä on semmoinen rauha, että mulla ei mitään tapahdu semmoista, mitä Jumala ei salli.
2: Yeah.
0: Ja jos Jumala sallii mulle jotakin ikävää, niin kyllä, sehän pitää vaan ottaa isän kädestä.
2: Aivan, aivan.
1: Jumala se päättää, mitä tuolla tapahtuu.
3: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
4: Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n ohjelmaa Johanssonit. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, jotka tuovat toivoa ja tukevat elämänmuutoksissa, voit antaa tälle sarjalle ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin Eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikasop.fi. ja nappaa omasi.
6: Vielä kun ehdit.
7: Pirjon pakari on jälleen mukana ruokamessulla Kauhajoella nyt viikonloppuna. Tuoteuutuuksia, maistatuksia joka päivä. Hannun gluteenittomia uutuuksia ja sisukas leivät. Ruis- ja saariston jälkiuunileivät. Tule Pirjon pakarin osastolle ruokamessuille tutustumaan, maistelemaan, ihastelemaan ja ostamaan. Pirjon pakari leipomaa. Maista mikä maku.
8: Luotettavaa sanaa ja sielua hoitavaa musiikkia. Suomen suurin jumalanpalvelus Raamattuopistolta Kauniaisista Radio Dayn kanavalla joka sunnuntai kello 11.

0: Johanssonit.
1: Mitä sä sanoisit näille tämmöisille perustuomaille, mitkä epäilee, että kun, et, niin kuin mullekin moni, että Jumalaa ei ole, että miten sä todistat, että toi sun Jumalas on olemassa? Mä oon aina sanonut, että kyllä se kun sanaa tutkimalla, niin siitä tulee vakuutuneeksi. Mutta siinä on se ongelma vaan, että jos et saa uskossa, niin Raamattu ei oikein aukea sulle.
2: Mä oon tosi, no mä tykkään historiasta tosi paljon.
1: Niin.
2: Ja siis jos tutkii vaan niin kuin Kristusta historiallisena henkilönä, niin se on niin kuin mahdottomuus. Ihan mahdottomuus. Että niin kuin Raamatussa 1000 vuotta ennen Kristuksen syntymää, psalmi 22, siinä kuvaillaan niin kuin ristiinnaulitsemista. Ja se on niin kuin, okei, jos sä et siihen usko, niin avaa Jesaja 53.
1: Niin.
2: Siinä on se kärsivä karitsa,
1: niin.
2: Jumalan poika.
1: Niin.
2: Ja hän ottaa synnit. Ja hänet niin kuin murretaan meidän syntimme. Hänen haavoistaan me olemme parannettu.
1: Eikö Jesaja oli reilu 700 vuotta ennen Kristusta, johon kirjoitti, että tämmöinen on tulossa?
2: Aivan. Sitten Danielin kirjan 9. luku. Siinä on semmoinen messiaaninen 70 viikon profetia, jossa messiaan tulo, se pistetään tosi pieneen sellaiseen aika se pienen boksi, että se pitää tapahtua tähän aikaan. Ja juutalaiset ties sen. Juutalaiset ties, että Messias tulee 4. valtakunnan aikana ja näin edelleen. Ne valmistautuu sitä varten.
1: Mutta sitten oli pettyneitä, ne luulivat, että se on joku sotaurho.
2: Niin.
1: Ja tulikin aasilla ratsastaja.
2: Aivan. Sitten Raamatussa niin kuin mainitaan, että siihen aikaan oli muitakin sellaisia messiaanisia liikkeitä. Että ihmisiä, jotka oli noussut ja sanoi, että mä oon se Messias.
1: Niin.
2: Ja sitten Gamaliel, joka oli yksi niistä fariseuksista, niin se sanoi, että hei, jos tämä ei ole Jumalan liike, tämä Jeesus-juttu, niin se tulee kaatua ihan samalla tavalla kuin ne kaikki muutkin.
3: Mut jos ja on onko se kaatunut?
1: Niin mut jos, ei. Mutta jos se on Jumalasta niin kuin on, niin sitä ei voi estää.
3: Niin.
2: Aivan.
3: Ja nyt on mennyt 2000 vuotta ja vaikka kuinka paljon.
2: Niin, ja se on ollut se suurin ja maailmaa niin kuin murtavin se messiaalinen liike, Jeesus.
1: Kannattaisi ei-uskovienkin miettiä sitä, että Jeesus tulee vielä takaisin.
2: Aivan.
1: Ja sitten on kyyti kylmää, jos et ole uskossa.
2: Jep. Siis toi on se, niin kuin mä aina tykkään katsoa taaksepäin, että joo, että Jeesus on luvannut näitä juttuja, Raamatussa on luvattu tällaisia juttuja ja profetoitu. Ja sitten on kaikki tapahtunut, mutta Jeesus sanoi, että mä palaan vielä.
3: Niin, että on jotain, mitä ei ole vielä tapahtunut, mutta se tulee tapahtumaan. Mulla oli kans yksi Raamatun paikka, mikä nousi tuossa, kun mä mietin tätä, että kun sä tuut meille vieraksi, niin on toi roomalaiskirjeen 1. luku ja 16. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille ja myös suomalaisille.
1: Amen. Niin, kyllä. Amen. Entäs ruotsalaisille?
3: No niille kannattaa. Mä oon syntynyt Ruotsissa.
2: Ei se lue siellä.
3: Ei luekaan, niin voi että. Nyt täytyy ruveta rupeilemaan Ruotsin puolesta, että nekin pelastuisi.
2: Amen. Amen.
1: Ootko sä ajatellut vankilaan mennä koskaan? Onko sulla vangit ollut missä?
2: Mä mietin sitä just viime viikolla.
1: Älä.
2: Ois oikeesti niin siisti joskus mennä vankilaan.
3: Ai, että mä otetaan sut mukaan joskus, kun jos mä tulla tänne.
1: Niin.
2: Mennään.
3: Joo.
2: Joo, todellakin. Oh. Amen.
1: Joo. Oot sä käynyt tuolla keskustassa heilumassa sitten Helsingin keskustassa?
2: Joo, siellä me yleensä kuvaillaan.
1: Joo.
2: Kampissa tai.
1: Onko tullut mitään tilanteita, että ei ole mitään väkivaltaa semmoista ei ole tullut, että Jumala olisi varjellut?
2: Ei muistaakseni.
1: Ei ole mitään roadmaneja tullut siihen heilumaan.
2: Ei, mutta on tullut sellaisia tosi outoja kohtaamisia, niin päihtyneitä ihmisiä.
1: Joo.
2: Sellaisia.
3: Mutta ne päihtyneetkään, ne yleensä ei ole sitten omia itseänsä. Ei, jos ne olisi ihan niinku ilman päihteitä, niin ne saattaisi ottaa hyvinkin vastaan.
2: Todellakin,
3: joo.
2: Mutta joo, sun todistus siitä, miten sä kohtasit Jumalan. Mun yksi ystävä kertoi mulle siitä pari vuotta sitten, niin okay. Se on myös yksi juttu, mikä rohkaisee mua, että niin kun sen siemenen kylvää,
1: niin
2: ei koskaan tiedä, että kauan siinä menee, että se tuottaa hedelmää.
1: Kyllä, kyllä. Me ei koskaan tiedä. Sen takia aina kannattaa julistaa ja sehän on selvä.
3: Rukoilla ja niin, julistaa.
1: Kyllä, aivan. Koska eihän missään muussakaan työssä ne tulokset näy heti.
2: Ei niin.
1: Niin.
2: Ja niin luotaanko me Jumalaan?
1: Niin.
2: Vai onko me silleen, että okei. Mä oon nähnyt mitään tulosta. Mun videot ei saa näyttökertoa. Ehkä Jumala ei tee mitään. Mun rukous aina, kun mä julkaisen. Ja siis iltaisin, jos kun mä rukoilen niin kuin mun palvelutyön puolesta, niin mä rukoilen, että Jumala, mua ei kiinnosta, niin kuin saaks mä 1 000 000 näyttökertaa vai 10 näyttökertaa. Mä mieluummin ottaisin sen 10 näyttökertaa.
1: Tai vaikka yhden.
2: Joo, tai vaikka yhden, joka kääntyy, että 1 000 000 ja että kuka ei vastaanota.
1: Niin.
2: Ja Jumala on niin uskollinen, että se niin kuin, joskus se avaa mun silmät niin kuin siihen, että mitä työtä hän tekee. Että, niin kuin, nuorten elämät muuttuu ja ihmiset kirjoittaa, että joo, tämä tuli oikeaan aikaan ja että mä oon nyt alkanut seuraa Jumalaa. Ja mä, mistä kannattaa aloittaa Raamatun luku?
1: Että,
3: joo.
1: Kyllä. Tämä alkaa lähestymään loppua tämä meidän aika. Tässä oli mukava turista. Ja...
3: Joo, otetaan se rukous.
1: Mun tuli mieleen semmoinen, mä sanon tämän nyt ihan tähän nauhallekin, että mä otan tuonne yhteen paikkaan yhteyttä. Mä laitan sulle sitten viestiä.
2: Okei.
1: Okay. Kato, mä oon itse ollut siellä joskus semmoisella studiolla todistamassa vuosia sitten. Ne satelliittien kautta lähettää tuonne Lähi-Itään.
2: Aha.
1: Mulla oli 100 000 000 katsojaa. Niin kuin arviolta.
2: Lähi-idässä.
1: Joo, siis Pohjois-Afrikka ja Lähi-itä. Niin tota, mä kysyn sieltä, että jos mä päässä sut sinne vähän julistamaan.
3: Niin kuin sä olisit päässyt puhumaan englantia siellä, mutta sit sä
1: päätit valita. Ei, kun se oli tota, niin mun olisi pitänyt englanniksi.
3: Joo.
1: Sähän osaat hyvin englantia.
2: Niin. Joo.
1: Joo, kato se, niin mun olisi pitänyt englanniksi, mutta en mä arvannut sitten, niin mä sitten suomeksi, ne käänsen sitten.
2: Okei. Okay.
1: Mutta kato, sä voisit julistaa suoraan englanniksi, kun sä kerran osaat.
3: Joo. Joo,
2: kiitos.
1: Joo.
2: Jaa, suikea.
1: En voi luvata mitään, mutta kysyn.
2: Joo, todellakin. Ja Jumala avaa ovet, jos on hänen
1: tahto. Kyllä. Hei, kyllä. Nyt Ezekiel.
2: Joo.
1: En aika rupea loppumaan, niin olisiko se rukous nyt sitten?
3: Se voisi olla rukousta Suomen nuorten puolesta, kun me yritetään tavoittaa nuoria.
1: Joo, kyllä.
3: Ihan mitä koet sydämellä, että haluat rukoilla. Niin.
1: Sanoppa loppuun semmoinen minuutin pari rukous tähän niin Suomen nuorille.
3: Eikö se ollutkaan se 2 tuntia?
1: Ei.
3: Okei.
1: Joo.
2: Kiitos Herra tästä mahtavasta hetkestä, mitä meillä on ollut täällä. 1,5 tuntia meni niin kuin 5 minuutissa. Me kiitetään sua sun armosta ja sun pyhyydestä, Jeesus. Ja me niin kuin rukoillaan, että me voitaisiin jotenkin oppia tulla sun eteen ja vaan niin kuin vastaanottaa sut sitä armoa, mitä me tarvitaan aina. Ja me rukoillaan tänään myös suomalaisten nuorten puolesta. Sä oot pistänyt niin kuin, tämän sukupolven meidän sydämelle tosi vahvasti, Jeesus.
1: Joo.
2: Me rukoillaan vaan, että niin kuin, sä voisit näyttää sun aitouden heille. Suomalaiset nuoret tarvii sitä aitoutta. Ne ei halua enää mitään ilmapalloa, kristinuskoa, semmoista, kivaa. Mutta ne haluaa oikeasti Jeesuksen. Jeesus, sä oot muuttanut mun elämän tosi aikasi. Ja mä oon tosi kiitollinen siitä. Mä rukoilen myös näiden 1 000 000 tai ehkä 1 000 000 muun puolesta, että he saisivat kokea sen armon, sen elämän muuttavan sydämen kosketuksen, mitä sä oot antanut, Jeesus. Mä tiedän, että sä pystyt tehdä paljon enemmän kuin me pystytään ajatella tai pyytää. Ja Suomen nuoret on sun käsissä. Me pyydetään myös, että sä nostat lisää rukousmummoja ja pappoja. Lisää ihmisiä rukoilemaan seuraavan sukupuolen puolesta. Sukupolven puolesta.
3: Myös sukupuolten puolesta.
2: Sukupuolten puolesta, joo myös.
1: Kahden sukupuolen puolesta.
2: Amen. Ja kiitos. Joo. Kiitos sun armosta siitä, että sä oot jo antanut meille.
1: Joo.
2: Sä oot jo antanut meille, mitä me pyydetään, Jeesus. Sun nimessä me rukoillaan. Amen.
1: Amen.
3: Amen.
1: Kiitos, Ese.
3: Kiitos, kun olit meidän vieraana.
2: Kiitos.
0: Johanssonit.
4: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.

soittaa. Laiturilla laivaa odottaa, ajatella hyvä voittaa.

joka hiipii. Sua kuljettaa pois jalanjälkineen, tartun hetki muistoihinikin.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Gospel-klassikko.

0: Radio D järjestää adventin ajan kuuntelijamatkan Krakovaan joulukuussa. Seuraavassa siitä kertoo matkaopas Emil Anton.
1: Maanantaina 14. joulukuuta saavutaan Krakovaan ja tutustutaan Wawelin katedraaliin ja sen alla sijaitseviin hautoihin, jossa on haudattuna muun muassa meidän yhteinen kuninkaamme Sigismund 1500-luvulta. Käydään myös museossa ja levon jälkeen siirrytään juutalaiskaupungin osaan Kazimierzin, jossa on erittäin vahva juutalaishistoria erityisesti ennen toista maailmansotaa, mutta edelleenkin vielä jossain määrin tänä päivänä. Toisena päivänä tiistaina käydään Wagievnikin pyhäkköalueella. Siellä on kaksi merkittävää pyhäkköä, Jumalan laupeuden pyhäkkö ja Johannes Paavali II pyhäkkö. Ja lounaan jälkeen tutustutaan jouluseimiperinteeseen. Krakovassa on yksi upeimpia jouluseimiperinteitä ja myöskin joulutoreja. Sitten päästään sinne joulutorille nauttimaan paikallisista mauista ja tuoksuista ja tunnelmasta. Kolmantena päivänä keskiviikkona tehdään päiväretki Zakopaneen, joka on tunnettu hyppyrimäestään, mutta myös tällaisesta vuoristolaiskulttuurista murteineen ja musiikkeineen. Ja tietenkin nautitaan ennen kaikkea vuoristomaisemista Karpaateista. Viimeisenä päivänä tutustutaan Wieliczkan suolakaivokseen, joka on maailmanluokan nähtävyys. Se sijaitsee maan alla. Se on keskiaikainen suolakaivos, jossa on upeita veistoksia suolasta, kokonainen jopa kirkko suolasta veistettynä. Meillä on mukana myös paikallinen suomea puhuva puolalainen opas ja sitten puolaa puhuva suomalainen matkajohtaja ja tietenkin Kirsi Rastamo Radio Dayn puolesta. Varausohjeet ja lisätiedot löytyy daymatkat.fi-sivulta.
2: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: välitämme toivoa, rakennamme yhteyttä ja kerromme uskosta Jeesukseen luonnollisena osana elämää. Radio Day.
1: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
2: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan?
3: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteista käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
4: Ajatus olisi siinä, että tässä jaksoissa niin aina myös tulisi mun mestarin Jeesuksen ääni tavalla tai toisella esiin tarinassa. Tai ihan vaan, että mä otan Johanneksesta kohdan, jossa Jeesus sanoo näin. Että se on aina Jeesuksen ääni läsnä. Että sen oma minä, vaan Jeesus on se kaiken keskus.
5: Tämän moniäänisen ajan keskellä on tärkeää saada luotettavaa raamattuopetusta. Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijat raamatun, tarinoiden ja musiikin kautta Jeesuksen eli mestarin antoisaan seuraan. Tue tätä lokakuussa alkavaa laadukasta opetusta ja osallistu Kristityt yhdessä ry:n Raamatun äärellä -keräykseen MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin Eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikashop.fi ja nappaa omasi.
8: Vielä kun ehdit.
9: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Radio Day.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Ruotsi osallistuu jatkossa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan, tiedottaa puolustusministeriö. Se kertoo, että yhteistyö Ruotsin kanssa täydentää Suomen kansallisia toimia. Puolustusministeriön mukaan yhteistoiminnalla tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua droneja. Droneja on viime aikoina harhautunut Suomen alueelle Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan seurauksena. Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n tietojen mukaan Ruotsi lähettää Gripen-hävittäjiä Suomeen. SVT:n mukaan Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista tukea. Naton pääsihteeri Mark Rutte esittää surunvalittelunsa Norjan kuninkaan Haraldin kuoleman johdosta NATO-maa Norjalle sekä sen kuningashuoneelle. Rutte sanoo Haraldin osoittautuneen kuninkuutensa aikana hyvin omistautuneeksi johtajaksi. Viestipalvelu X:n viestissään Rutte viittaa kuningas Haraldin sotilastaustaan ja sanoo tämän olleen sotilasliitto Naton pitkäaikainen ystävä. Norjan uusi kuningas on nyt kruunun perimysjärjestyksessä ensimmäisenä ollut Haakon. Julkisen sanan neuvosto on antanut MTV:lle langettavan päätöksen murhan näyttävän videon julkaisemisesta. Kyseessä oli valvontakameravideo, jolle oli tallentunut Tampereen Hämeenkadulla viime syksynä tapahtunut murha, jossa mies ampui naisen katuun. Videolla näkyi myös äitinsä kuoleman todistanut lapsi. Neuvoston mukaan julkaisemalla videon MTV laiminlöi vakavasti murhan uhrin ja hänen lapsensa hienotunteisen kohtelun. Iltalehti taas sai vapauttavan päätöksen yliajon näyttävän valvontakameravideon julkaisemisesta. Julkisen sanan neuvosto antoi keskiviikkona myös muita päätöksiä. Nepalissa ainakin 17 000 lasta tarvitsee kiireellisesti humanitaarista apua rajujen tulvien jälkeen, kertoo YK:n lastenjärjestö UNICEF tiedotteessaan. Satojen kuolleiden joukossa on ensitietojen mukaan vähintään toistakymmentä lasta, paikan päällä työskentelevä UNICEF sanoo. UNICEFin mukaan kuolonuhrien lukumäärän odotetaan kasvavan. Tulvien jälkeenkin lapset kohtaavat entistä suurempia terveysriskejä sekä aliravitsemuksen, väkivallan että hyväksikäytön uhkia, sanoo UNICEFin Nepalin edustaja. Nepalin poliisin mukaan tulvien tiedossa oleva kuolonuhrien määrä on noussut jo lähelle 500.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
2: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Vielä saadaan nauttia kaunista kesäisestä ilmasta. Joissain päin Suomea voi ripsautella hiukan vettä, mutta sehän kuuluu vaan asiaan. Onnea sinulle, Tauno. Olet tänään päivän sankari ja oikein hienoa päivää, kuten myöskin ortodoksista nimpparia viettävä Mooses. Ja jos olet syntynyt 28. elokuuta, niin kukkasia, kaikkea kivaa sulle. Kuten myöskin, jos olet vaikkapa mennyt naimisiin tänä päivänä. Ihanaa suloista, siunattua yhteiseloa teille kahdelle. Kuule minun ääneni. Hän on Lumijoelta kotoisin oleva Johanna Kurkela, joka niin kauniisti laulaa meille.

0: Radio Day. Enemmän toivoa. Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Tanja Ilona asuu järven päässä ja tekee myös kauniita lauluja. Tässä häneltä Pidä musta huolta.

0: Pidä musta huolta. Olipa kaunis laulu. Kiitos Tanja Ilona.
1: Lukuvinkkejä laiturilta.
0: Jos sielu on mennyt rikki, jos on kokenut hylkäämistä, pettämistä, jättämistä tai traumoja, silloin voi saada apua ja lohdutusta hyvistä kristillisistä sieluhoidollisista kirjoista. Suomesta löytyy monia viisaita, Jumalalle ja hänen sanalleen uskollisia ammattilaisia, jotka ovat julkaisseet maininnan arvoisia teoksia. Seppo Jokinen oli rakastettu suomalainen pastori, terapeutti ja kirjailija. Hän puhui myöskin avoimesti omista elämänkokemuksistaan, kuten vaikeasta isäsuhteestaan ja alkoholiriippuvuudestaan, josta hän raitistui uskon uudistumisen myötä. Seppo Jokisen kirjat ovat olleet minullekin suurena lohdutuksena ja rohkaisijana. Ja voin suositella niitä erityisesti niille, jotka myös kamppailevat erilaisten riippuvuuksien ja hylkäämisen kokemusten kanssa. Mainittakoon Sepolta nyt vaikkapa Rikotusta eheäksi ja Isän ikävä kirjat. Teologi, luennoitsija ja kirjailija Anna-Liisa Valtavaara on puolestaan tullut tunnetuksi erityisesti Kiltteydestä kipeät kirjastaan. Myös muissa teoksissaan Anna-Liisa jakaa rohkaisun sanoja erityisesti niille, jotka kipuilevat liiallisen muiden miellyttämisen tarpeen, heikon itsetunnon ja rajojen asettamisen vaikeuden kanssa. Anna-Liisa Valtavaaran Annatko anteeksi -kirja pureutuu niin ikään vaikeaan, mutta tärkeään aiheeseen. Sitten on pastori, kirjailija ja sieluhoidon kouluttaja Petri Välimäki, joka vakuuttaa jo pelkästään oman erikoisen elämän kokemuksensa kautta. Ennen uskoon tuloaan Petri menetti yllättäen pienen esikoispoikansa. Sitä seurasi vaikea masennus, taloudellinen haaksirikko ja lähipiirin monet koetukset. Tämä sielunhoidon kouluttaja ja pastori osaa siis opastaa haavoittuneita ihmisiä monin tavoin. Ja hänen lempeä ja isällinen otteensa on tuonut apua monille. Petri Välimäen Raamatun tuntemus on myöskin huikeaa. Hänen kirjastaan voisi mainita vaikkapa Parantava rakkaus ja Masennuksesta voi toipua. Ja vieläpä vinkkaisin tähän sosiaalipsykologi ja psykoterapeutti Saara Kinnusen teoksia. Hänen äidillinen tapansa puhua hyvin vaikeistakin asioista on rohkaissut muun muassa monia vanhemmuuden haasteiden kanssa kamppailevia. Saara Kinnuselta on ilmestynyt myöskin kättä pidempää parisuhteen vaikeuksien ratkaisuun ja keskittyypä yksi hänen kirjoista, Isovanhemmuuden aika, siihen tärkeään tehtävään ja vaiheeseen, jolloin lapsen lapset valtaavat kodin. Tässäpä vain muutama. Ravitseva matkaeväs sinulle, joka koet, että olet mielesi solmujen ja ongelmien kanssa yksin, tai jos kaipaat vaikkapa tietoa, vahvistusta ja ammattilaisen neuvoja, kuinka kohdata särkynyt lähimmäisesi. Voin lämpimästi suositella.
1: Maailma tarvitsee toivoa.

0: voit saada vaikka kaiken tässä maailmassa, mutta minä tahdon Jeesuksen. Give me Jesus. Se oli Fernando Ortega. Kiitos kun kuuntelet Radio Dayta, oikein siunausrikasta iloista perjantaita sulle. Kello on 17 minuuttia yli yksi.
1: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
3: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Radio Day.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Tuo laulu tuo mulle ainakin toivoa. Sinmake Perttilä ja kuoroja Liekkilaulu. Ja on muuten ihan mahtavaa laulaa tuota isolla porukalla oikein suuressa seurakuntasalissa. Nimimerkillä kokemusta on. Marja viettää tätä perjantai-päivää sun kanssa. Ja seuraavan biisin jälkeen me saadaan sitten hyviä uutisia, jotka on koonnut aamujontajamme Miks. Olipa päivä sitten hyvä tai huono, niin katset Jeesukseen. Sieltä se apu ja voima tulee. Siitä muistuttaa Amy Grant tässä laulussaan Turn Your Eyes Upon Jesus.

0: Hyvät uutiset.
1: Juutalainen Sahar Sadlovski Gold löysi uskon Jeesukseen luettuaan uutta testamenttia ja on nyt perustamassa Israelin tunnustuksellista luterilaista seurakuntaa. Hän kertoo kiinnostuneensa kristinuskosta jo ihan nuorena. Sen jälkeen opiskellessaan teologiaa Israel Collegeissa hän uskonsa syveni entisestään ja nyt hän haluaa rakentaa seurakuntaa, jossa yhdistyy nämä juutalainen tausta ja kristillinen usko. Sahar on myös tutustunut luterilaiseen kirkkoon Suomessa. Hän kertoo löytäneensä siitä paljon sellaista, mikä puhuttelee häntä. Hänen mukaansa seurakunta voi olla paikka, jossa ihmiset saa tulla yhteen, löytää yhteyden Jumalaan ja kuulla Raamatun sanomaa. Kyllä minua ainakin ilahduttaa tämä näin, että tuo omaisuuskansa herää tuntemaan oman messiaansa. Kuule, se on aina hyvä uutinen. Sitten Saksaan. Tuomioistuin Saksassa päätti paikallisen teoston hyväksi tapauksessa, jossa tekoälymusiikkipalvelu Suno katsottiin käyttäneen tekijänoikeudella suojattua kappaleita tekoälyn kouluttamiseen ilman lupaa. Tämä päätös voi vaikuttaa laajemminkin siihen, miten tekoälyyritykset käyttävät ihmisten tekemää musiikkia ja muuta luovaa sisältöä. Tämä ajatus on siis yksinkertainen. Tekoäly saa kehittyä, se saa jatkua, mutta tekijöiden työstä pitää maksaa asianmukaisesti. Eli saa tehdä musiikkia, mutta ei ihan ilmaiseksi muiden nuoteilla. Tämä oli hyvä uutinen. Kun tekoälyn käyttö yleistyy, halutaan me sitä tai ei, se on nyt tällä hetkellä kaikista kuumin juttu myös musiikin tuotannossa. Ja kyllä on helppo sanoa, että ei se ole hyvä asia, mutta milloin viimeksi oot maksanut ihan kunnolla siitä, että saat kuunnella musiikkia? Jos ei maksa kunnolla siitä, niin sitten halvempia tapoja tehdään. Semmoinen uutinen täältä näin studion pöydän takaa. Ja viimeiseen hyvään uutiseen. Jyväskylässä valmistellaan uutta kristillistä lasten musikaalia. Sen tavoitteena on tarjota koululaisille uutta musiikkia, jossa on vahvasti hengellinen sanoma. Sen nimi on Oletko Jyvällä? Käsikirjoittaja on lauluntekijä Anna-Mari Kaskinen ja musiikista vastaa Henna-Maria Harju, äänet, joita olet kuullut tässä ihan muutamankin viikon sisään Radio Dayssä. Tämä kaksikko työskentelee nyt ensimmäistä kertaa yhdessä. Musikaali sijoittuu koulumaailmaan ja käsittelee lasten välisiä ihmissuhteita, kiusaamista, vaikeuksien kohtaamista ja ystävyyttä. Mukana kulkee vahva uskon näkökulma. Projektissa on mukana Jyväskylän seurakunnan lisäksi Jyväskylän helluntaiseurakunta ja Kansanraamattuseura, joten eri seurakunnat rakentavat yhdessä jotakin kaupungin lasten ja nuorten hyväksi. Kelaa sitä koulupäivää, ei ole vaan välitunteja ja ystäviä, vaan ihan jopa pieni pala taivasta. Kuinka hyvä uutinen! Ja varsinkin tuollaisten nimien kanssa siis huhhuh. Miten sinne Jyväskylään pääsi itsekin katsomaan tota noin? Ehkä mulla on joku kummilapsi, joka voisi viedä sinne tai jotain muuta niin kuin hyvää veruketta päästä katsomaan tuota itse.
2: Siinäpä hyvät uutiset aamujontaja Miikkikseltä ja ensi viikolla, kun Matias palaa sitten ruotuun, niin yhdessä nämä veijarit sitten etsivät meille lisää jälleen hienoja uutisia. Ja ne on kyllä tarpeen kaikkien sellaisten ikävien, ahdistavien, masentavien uutisten keskellä.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Me saatiin aamujontaja Miikkis tähän meidän seuraan. Miikkis, meillä on ollut tosi kiinnostava teemaviikko. On puhuttu Raamatusta. Mites mä tiedän, että sä luet Raamattua, niin löytyisikö sulta joku sellainen Raamatun kohta, joka on sulle auennut jotenkin sillä erikoisella tai huikealla tavalla?
2: No mä veikkaan, että mä en ole mikään uniikki ihminen, jolle psalmit puhuttelee tosi paljon. Ja tuntuu, että ne jotenkin hieman, kun tässä tulee elämän kokemusta, niin ne puhuttelee vaan koko ajan enemmän. Että ehkä tuolla niin kuin teininä ei tajunnutkaan niin kuin tiettyjä asioita. Esimerkiksi Jumalan oikeudenmukaisuus ja että me hänen seuraajat voidaan pyytää Jumalaa, että, niin kuin, että hei, nämä väärintekijät, sä näet ne. Ja sä näet, että mä yritän tavoitella sun hyvyyttä, mä yritän seurata sua, että minkä takia mä olen näin tarvitseva, minkä takia mulla on hätä. Niin jotenkin se on aina tajunnut lapsena, teininä, vähän huolettomampana. On silleen, että joo, kyllä Jumala auttaa sitten silloin, mutta nyt välillä näkee niin paljon vääryyttä, näkee niin paljon niin kuin semmoista epäoikeudenmukaisuutta, niin meillä on siellä jo esimerkkejä siinä, että aina ei saa sitä, mitä, niin kuin, mitä toivoisi näkevänsä, mitä toivoisi saavansa. Mutta silti me saadaan pyytää, me saadaan anoa ja me uskotaan kuitenkin se, että Jumala on oikeudenmukainen Jumala. Niin David on siinä mun mielestä erinomainen esimerkki, niin hänen psalmejansa, mulla oli yksi psalmi tässä näin erityisesti mielessä, mutta herättääkö tämä sussa ajatuksia, Maria?
1: No kovastikin joo. Ja sitten kun me suomalaiset ollaan perusluonteeltaan sellaisia kilttejä, niin vaikka vääryyttä tapahtuisi jopa meille itselle tai jollekin meidän perheenjäsenelle, niin ei me oikein uskalleta välttämättä lähteä.
2: Kyllä.
1: Sitten, eikä se kosto olekaan meidän, niin kuin Raamattu sanoo. Mutta se on hienoa, että voidaan Jumalalle tuoda, että hei, sä näet, että nyt ei ollut oikein. Tämä ei ollut oikein mua kohtaan tai jotain muuta kohtaan. Niin
2: kyllä.
1: Jumala kyllä sitten keksii keinot, kuinka se oikeudenmukaisuus tapahtuu.
2: Just näin. Ja mä jotenkin, on useampikin psalmi, missä puhutaan tosi isoista asioista, että David, totta kai hän on niin kuin oikeasti aivan uniikki yksilö koko Raamatussa, mutta mun mielestä hän antaa esimerkkiä siitä, että se vaikutusalue, mikä meillä jokaisella on, me saadaan pyytää, että Jumala, sä näet nämä asiat. Tämä liittyy minuun, esimerkiksi vaikka kotipaikkakunta tai oma perhekunta tai sitten se työpaikkakunta, että täällä minä olen ja mä olen sun seuraaja, niin mä haluan, että sun voima tulee tänne sillä tavalla, miten sinä haluat, Jumala. Et meidän ei tarvitse päätellä sitä. Mutta jotenkin tämä psalmi 24 ihan kokonaan on puhutellut mua. Mutta jotenkin tässä, David, yksi vaan niin kuin jae tästä näin. Tässä me olemme kansa, joka pyrkii luoksesi, joka etsii kasvojasi, Jaakobin Jumala. Jotenkin semmoinen, että hän puhuu koko kansan edestä. Ja hän on uniikki, erityinen henkilö, mutta mä ajattelen, että tämä on esimerkki siitä, että meidän perheissä, työpaikoilla me saadaan sanoa, että tällä mä haluan, että me aletaan etsimään sinua. Ja että kun tämä tapahtuu yksilötasolla, niin se, että mitä tapahtuu Suomen laajuisesti, niin mä ajattelen, että tämä ei ole mikään kevyt ja pikkuinen asia, vaan voimakas asia.
1: Hyvin sanottu, Miikkis. Mulle aika pitkään vaivas Matteuksen evankeliumin 20. luvusta löytyvä vertaus. Tässä puhutaan siis viinitarhan isännästä, joka lähti palkkaamaan työmiehiä sinne viinitarhaan. Mm. Ja hän käy sillä aamulla ja sitten käy vielä päivälläkin ja palkkaa sieltä lisää työmiehiä. Ja sitten hän menee vielä 11 hetkellä. Onko se jotain ilta 6-7 aikaan Suomen aikaan? Anyway, niin kuin illalla. Ja hän palkkaa ne tyypit sieltä vielä. Ja sitten kun tulee palkanmaksun aika, niin kaikki saa niin kuin yhtä paljon. Ja mua se niin kuin kiusasi tosi pitkään. Ja sitten mä kerran rupesin sitä pohtiin. Ja ikään kuin halusin niin kuin uida niiden nahkoihin, jotka odotti siellä sen koko pitkän päivän tekemättä mitään. Mutta sitten mä ajattelin, että siellä oli ehkä aasille ehkä hirveä kuumuus. No sitten niitä saattoi nolottaa, jopa hävettää, että miksi meitä ei palkata, mikäs meissä on vikaa. Ja sitten siellä saattoi olla vielä kotona, tiedätkö, niin kuin nälkäiset lapset ja äiti odottamassa, että milloin se isä tulee sen palkkapussin ja leipäpalan kanssa. Ja kun mä tätä pohdin, niin mä ajattelin, että okei, että voisiko olla niin, että nämä tyypit saikin odotuksen siitä niin kuin uskosta, että vaikka me seistään täällä koko päivä ja ihmiset töllään, miksi noita ei palkattu, niin Jumala näki sen odottavan sydämen ja se uskon, että hei kaverit, me ei lähdetä tästä, joku tulee vielä ja me päästään niin kuin töihin, että tämmöinen aukesi mulle tosta, en tiedä.
2: Onpa tosi hieno näkökulma. En ollut ajatellut sitä noin, mutta toi kuulostaa mun mielestä tosi erinomaiselta. Ja en mä tiedä jotenkin, että toi puuttelee omaa elämän kokemusta, mutta myös niin kuin läheisten elämän kokemusta. Tosi hyvä paikka.
1: Mm. Kiitos Mikki, ja kiitos sulle, kun kuuntelet Radio DT. Hei, tartutaan Raamattuun ja rukoillaan, että Jumala avaa sieltä niitä valtavia aarteita. Mitä siellä on?
2: Kyllä, me saadaan pyytää, että anna meille sanan nälkä, anna meille sanan jano. Se on hyvä rukous.
0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Uudistunut Mitsubishi Outlander PHEV vie turvallisesti mökkimatkan perille saakka. Pitkä sähköinen kantama tuo taloudellisuutta ja polttomoottorilla pääset pidemmänkin mökkimatkan perille ja takaisin. Luotettavia kilometrejä jopa 8 vuoden takuulla. Nyt saatavilla huippuvarusteltu juhlavuoden erikoismalli 6400 euron asiakasedulla. Pyydä tarjous, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi. Drive your ambition,
3: Mitsubishi Motors. Tiesitkö, että 1000 suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.

0: Tänään päivän blogissa.
1: Tänään päivän blogissa.
0: Gospelmuusikko ja lauluntekijä Hema Harju.
2: Kristillinen kasvatus on maailman suurimman aarteen antamista lapsille. Mua jysäytti tämä Raamatun kohta Tuomarien kirjan 2. luvusta. Kansa palveli Herraa koko Joosuan elinajan ja sen jälkeenkin niin kauan kuin oli elossa vanhimpia, jotka olivat nähneet, mitä suuria tekoja Herra oli Israelin hyväksi tehnyt. Kun Joosuan sukupolvi oli otettu isiensä luo ja tilalle oli noussut toinen sukupolvi, israelilaiset eivät enää totelleet Herraa, eivätkä pitäneet mielessään niitä tekoja, jotka Herra oli heidän hyväkseen tehnyt. Israelilaiset rikkoivat Herraa vastaan ja alkoivat palvella baaleja. Näin he herättivät Herran vihan. Hän jätti heidät ryöstelevien rosvojoukkojen armoille ja antoi vihamielisten naapurikansojen alistaa heidät. Kristillinen kasvatus on maailman suurimman aarteen antamista lapsille. Israelin kansa menetti uskon Herraan yhden sukupolven aikana. Lapsille ei tarpeeksi kerrottu niitä ihmeellisiä tekoja, jotka Herra oli heidän hyväkseen tehnyt. Ehkä mummo oli kertonut ja opettanut iltarukouksen, mutta hänen lapsensa, tällä hetkellä keski-ikäinen äiti, oli aikanaan kokenut koulun uskonnon opetuksen pakkopullaksi. Hänelle Raamattu näyttäytyi sääntökokoelmana ja seurakunnan toiminta tylsänä, jossa vielä katsotaan kieroon, jos poikkeaa joukosta. Äiti halusi, että hänen lapsensa saa ajatella itse. Kun perheessä sitten tulee vaikea aika ja lapsi kysyy hätäänsä äidiltä jotain hengellisen elämän kysymyksiä, ei äitillä ole antaa vastauksia. Sitten mummu menee isiensä luo ja hänen lapsenlapsensa ei kuule enää mistään niistä suurista teoista, joita Herra on tehnyt. Ei kuule edes koulussa, koska hänen vanhempiensa sukupolvi on siivonnut Jeesuksen visusti pois opetussuunnitelmista. Herra, armahda meidän kansaamme. Mua tämä aihe polttaa ja sattuu. Mä tunnen koulumaailman, koska olen kasvatustieteen maisteri ja olin yli 10 vuotta musiikin aineenopettajana. Tunnen myös huoltajan kotimaailman ja kuuntelen, kun meidän 5-vuotias lapsi laulaa innoissaan päiväkodissa oppimiaan 2 musiikillisesti aivan mahtavaa lastenlaulua, mutta jotka tuo kirkkaasti ilmi sen, mikä onkaan tullut siivotun tilalle. Tontut saunassa, alaa lauteilla ja pakkanen käsiä paukuttaa, taivaan neitiä tanssittaa. Jumala on antanut tuon sielun korvennuksen mulle motivaattoriksi ja kutsuksi tehdä kristillistä lastenkulttuuria. Meidän pitää tehdä tähän muutos yhdessä ja se muutos alkaa siitä, että me menemme itse Jeesuksen luo. Niin kuin lentokoneen happimaski, se pitää laittaa ensin itselle ja sitten vasta voi auttaa lastaan, koska on itse elossa ja kykenevä. Jokainen, joka tuntee Jeesuksen, tietää, että hän on parasta, mitä ihminen voi saada. Vai mitä? Jokainen, joka etsii, syvällä sisimmässään kärsii siitä, ettei tiedä, mihin hänen toivonsa perustuu. Hän on saattanut kolata jo kaikki paikat ja systeemit, jotta löytäisi tyhjyyteensä tyydytyksen. Ja sitten kun pitkän etsinnän jälkeen hän löytää rauhan ja ilon Jeesuksen luota, hän todella tietää, ettei siihen verrattavaa löydy mistään muualta. Menkää ja tehkää Suomen kansa minun opetuslapsikseni. Kristillinen kasvatus on maailman suurimman aarteen antamista lapsille.
0: Päivän blogissa puhui gospelmuusikko ja lauluntekijä Hema Harju.
3: Kiitos Hema, ja onhan se aika surullista, että kaikkea muuta saisi nykyään lapsille tarjota, mutta ei kertoa hyvästä paimenesta, rakastavasta, ihanasta taivaallisesta isästä. Kyllä se vähän mietityttää.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Kivalta näyttäisi muuten ilma, ainakin suuressa osassa Suomea tänään. Näin ilmastonmuutoksen aikana puhutaan paljon hirmumyrskyistä ja kyllähän ne tosi pahaa jälkeä saakin aikaan. Historian harrastajana hoksasin muuten, että meillä täällä koto-Suomessa lintukodossa raivosi päivälleen 136 vuotta sitten aikamoinen hurrikaani. Tämä 28. elokuuta vuonna 1890 tapahtunut elokuun myrsky oli pitkään ainoa hirmumyrskynä Suomessa pidetty sellainen, no kunnes sitten lylymyrski pyyhkäisi Suomen yli marraskuun alussa 2024. Tarkkoja tuulennopeuksia tuosta 136 vuotta sitten sattuneesta myrskystä ei ole tiedossa, kun mittaislaitteet oli silloin tietty, mitä oli. Mutta on arveltu, että se olisi ollut jopa yli 40 metriä sekunnissa, eli tosi kova myrsky. Ja joidenkin väitteiden mukaan Helsingissä olisi puhallellut jopa 50 metrin sekunnissa tuulet tuolloin. Ja Vantaan Honkanummelta on säilynyt yksi valokuva, jossa näkyy katkeileita mäntyjä. Ja Helsingissä Johanneksen kirkon ylimmät rakennustelineet sitten romahtivat ja satoi rakeita. Ja myrsky oli tosi laaja-alainen ja kesti yhdellä paikkakunnalla huomattavan pitkään. Ja Etelä-Suomessa tosiaan kaatui tuhansia puita, joista paksummat rungot olivat läpimitaltaan melkein puoli metriä. Ja tuo 136 vuotta sitten tapahtunut elokuinen myrsky Suomessa vaati vähintään 3 kuolonuhria. Itsellä on muuten muistikuva noin 20 vuoden takaa alkusyksyltä. Oltiin silloin lasten kanssa mökillä ja yhtäkkiä alkoi sataa semmoisia valtavia rakeita.

0: Vielä toivoa on. Ehdolla Glow Gospel Awardsissa vuoden biisiksi. Loppukesän kohokohta Glow Festival Tampereen Nokia Areenalla tämän viikon lauantaina. Hankin lippusi ennakkoon. Glowfestival.fi.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää. Suomen Latu.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Ruotsi osallistuu jatkossa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan, tiedottaa puolustusministeriö. Se kertoo, että yhteistyö Ruotsin kanssa täydentää Suomen kansallisia toimia. Puolustusministeriön mukaan yhteistoiminnalla tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua droneja. Droneja on viime aikoina harhautunut Suomen alueelle Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan seurauksena. Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n tietojen mukaan

0: Ruotsi lähettää Gripen-hävittäjiä Suomeen. SVT:n mukaan Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista tukea. Nepal on käynnistänyt uudelleen pelastustyöt sen jälkeen, kun ne keskeytettiin uuden tulvavaaran takia. Asiasta kertoo Nepalin armeijan tiedottaja CNNin mukaan. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on kateissa yhä 11 000 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Kuolonuhrien määrä on noussut noin 480, kertoi maan poliisi. Kiinakin ilmoitti aiemmin keskeyttäneensä etsinnät Tiibetissä pahimmin tulvineella alueella uuden vakavan tulvariskin vuoksi. Nepalin tulvissa on kadonnut myös yksi suomalainen, joka on ulkoministeriön mukaan yhä kateissa. Britannian kuningas Charles on ilmaissut surunvalittelunsa rakkaan sukulaisensa, Norjan kuningas Haraldin, kuoleman johdosta. Hän kertoo kunnioittavansa merkittävää henkilöä, joka johti maataan lämpimästi ja nöyryydellä. Miehet ovat sukua, sillä molemmat ovat Britannian aiemman kuninkaan Edward VII:n jälkeläisiä. Charlesin mukaan Britannialla ja Norjalla on erityisen läheiset historialliset suhteet, sillä Britannia oli yksi ensimmäisistä maista, joka tunnusti Norjan itsenäisyyden ja solmi diplomaattisuhteet vuonna 1905. Maavoimat harjoittelee paikallispuolustusta tästä päivästä alkaen eri puolilla Suomea. Harjoitukset kestävät viikon. Harjoituskokonaisuuteen osallistuu yhteensä noin 3600 sotilasta sekä useita viranomaisia ja elinkeinoelämän organisaatioita. Maavoimien mukaan harjoituksissa kehitetään muun muassa viranomaisten yhteistoimintaa ja reagointikykyä yhteiskunnan kriittisten toimintojen turvaamiseksi. Harjoitukset näkyvät ja kuuluvat lähipäivinä muun muassa pääkaupunkiseudulla, Pohjois-Karjalassa, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Lapissa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6:00 saakka. Päivi Saloranta-Karvonen.
2: Kello on ollessa 3:14. Me tässä uutisten jälkeen aloitellaan sitten yhteistä iltapäivää. Minä, Päivi, tosiaan toivotan sinutkin tervetulleeksi mukaan. Aloitellaan heti musiikilla ja sitähän on tarjolla iltapäivässä aina runsain määrin. Tässä aluksi Lainey Wilson yhdessä Brandon Lakein kanssa. The Jesus I Know Now.

Tänään on sitten viimeinen perjantai, mitä näillä näkymin sinun kanssasi aalloilla iltapäivässä vietän ja yleensäkin aalloilla iltapäivässä. Ensi viikollahan Anu palailee sitten lomilta emännöimään tätä omaa ohjelmaansa. Ja minä Päivi, kuten olen jo eilenkin kertonut, niin vietän tänään nyt sitten viimeistä työpäivääni täällä Deissä ja nautiskelen totta kai ihan täysillä tästä viimeisestä 4 tunnista, jotka sinun kanssasi olen. Eilen kävin tuolla Radio Dayn Facebook-sivulla laittamassa kuvan kerran kiitokset sinulle ja tietenkin kaikille yhteistyökumppaneille ja tietenkin työtovereille, Kirsi Rostamolle ja näin poispäin. On paljon eri tahoja, joille olen kiitollinen. Ja voi hyvänen aika, miten ihania kommentteja siellä tuli. Kaikille, jotka ovat kommentin minulle laittaneet ja tsemppiviestejä ja kiitoksia, niin tiedät, että ne jotenkin talletan tuonne sydämeeni. Luin ne kaikki hartaudella ja oikeastaan ihan oikeasti tuli sitten vesisilmiin. Jotenkin niin kiitollinen ja nöyrä olo siitä, että on saanut olla taivaan isän käytössä ja täällä sinun kanssasi viettää aikaa. Moi voi! Mutta tänään tosiaan ollaan sitten viimeistä iltapäivää yhdessä ja tämän 4 tunnin aikana me kuullaan monenlaista. Viikon vieraana jatkaa tietenkin Ilta ja tänään kuullaan, miten Ilta luonnehtii uskoaan. Matias häneltä sitä kysyy. Hänhän Hesarissa luonnehti keväällä uskoaan suhteeksi, mutta mikä on Iltan vastaus, kun Matias tekee saman kysymyksen. Se kuullaan kello 17.30. Ja perjantaiseen tapaan me käydään myöskin elokuvissa yhdessä Maija Hangiston kanssa. Kiinotekki-ohjelma tuossa noin kello 16.30. Ja Afrikka-yhteisöstä, joka vaikuttaa Joensuussa, siitäkin kuullaan tuossa noin kello 15.30. Ja aivan hetken kuluttua mennään Kirsin kanssa ohjelmaan, jossa tavataan Risto Nordell. Minä Päivi tosiaan täällä sinun kanssasi nyt tästä eteenpäin 4 tuntia. Oikein ihanaa ja siunattua perjantai-päivää sinulle.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Exit ja arjen halleluja. Kirsin kanssa on ohjelmasarja, joka kuullaan täällä Radio Dayssa aina tiistaisin kello 12. Kirsin Rostamon kanssa siinä aina ajankohtainen vieras. Ja ensi tiistaina hänen kanssaan jutustelemassa on Risto Nordell. Ja nyt saadaan vähän maistiaisia siitä, mitä tiistaina on luvassa. Risto Nordell, hänhän on tuttu tuolta Yleisradion puolelta, 37 vuotta toiminut siellä musiikkitoimittajana ja hänellä oli tämä suosittu ohjelmasarja Riston valinta. Ja hän jäi eläkkeelle Ylestä tuolla syksyllä ja sitten helmikuussa aloitti täällä Dayssä oman ohjelmasarjansa Riston viikon valinta. Ja jo ennen Ylen uransa Risto Nordell opiskeli Sibelius Akatemiassa laulajaksi ja lauloi muun muassa Johanneksen kirkossa Matteus Passion Jeesuksen roolin, joten luterilaiselle Ristolle Jeesus oli tuttu. Mutta hengellinen herääminen, se tapahtui vasta kun hän luki ortodoksista kirjallisuutta. Siitä kuullaan seuraavaksi.
1: Radio Day. Kirsin kanssa.
2: Serafim Seppälän kirjoittama Tie ylösnousemukseen, joka käy ortodoksisen tradition mukaan melkein päivä päivältä suuren paaston alusta pääsiäiseen, sen hengellisen tiede, mitä kaikki sinne tapahtuu. Se oli valtavan hieno kirja, aloin lukea sitä. No sitten kun olin sen lukenut, aloin katsoa muitakin, mitä ortodoksisia kirjoja on, ja luin ja luin ja luin kaiken näköistä. Ja no sitten jokainen tietää, jokainen ortodoksi, että kun ortodoksisuudesta lukee, niin sen enemmän kun lukee, niin tajuaa, että tästä ei voi ymmärtää loppujen lopuksi yhtään mitään kuin menemällä palvelukseen, ortodoksisen Jumalan palvelukseen. Se oli se seuraava askel. Ja se tapahtui 2011. Olin mökilläni Turun saaristossa ja olin taas tapani mukaan roikunnillakin ortodoksisella sivulla. Ja tuli hyvin voimakas luo, että nyt on pakko päästä ortodoksiseen kirkkoon. Aloin googlata, kun Turku oli lähellä ja ajattelin, että Turussa on varmaan ortodoksinen kirkko. No niinpä oli. Siellä luki, että tänään vigilia kello 18. En tiedä nyt mikä on vigilia, mutta sinne aion 1,5 tuntia Turkuun. En ymmärtänyt mistään kuulemastani mitään, mutta siellä oli aivan sanomattoman rauhallista ja hienoa olla. Ja tuli semmoinen, niin kuin monet ortodoksit sanoivat, että tuntuu kuin kotiin olisi tullut, vaikka ei mistään mitään ymmärtänytkään. Ja siitä se lähti.
1: Kirsin kanssa joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Ja Day Plussasta sieltähän voi löytää näitä Kirsin kanssa ohjelmia vaikka kuinka monta ja näin kuunnella ihania haastatteluja, mielenkiintoisia vieraita. Ne löytyvät sieltä arkistosta. Ja tuo äsken kuultu pieni näyte oli siis siitä, mitä kuullaan ensi tiistaina täällä Dayn taajuuksilla kello 12, kun Kirsin vieraana on Risto Nordell.
1: Aalloilla.
0: Kello on näillä hetkellä 14.20 ja aalloilla iltapäivän seuranasi olen minä Päivi Saloranta-Karvonen ja me etenemme nyt musiikilla. Tanja Torvikoskelta kuullaan hetken kuluttua musiikkia ja tässä seuraavaksi Paloyhtye. Ja aivan hetken kuluttua myöskin tekopyhä ohjelma, jossa jälleen jutustellaan ChatGPT:n kanssa.
3: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
4: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
5: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
4: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
6: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
7: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin Eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikashop.fi ja nappaa omasi. Vielä kun ehdit.
8: Pirjon pakari on jälleen mukana ruokamessulla Kauhajoella nyt viikonloppuna. Tuoteuutuuksia, maistatuksia joka päivä. Hannun gluteenittomia uutuuksia ja sisukas leivät, ruis- ja saariston jälkiuunileivät. Tule Pirjon pakarin osastolle ruokamessuille tutustumaan, maistelemaan, ihastelemaan ja ostamaan. Pirjon pakari leipomaa. Maista mikä maku.
9: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
10: Daymatkat.fi.

0: Palo ja kappale nimeltä Jeesuksesta laulan. Seuraavan laulun jälkeen lähdetään keskustelemaan jälleen tekoälyn kanssa, eli ChatGTP on yksi keskustelijoista ohjelmassa, jonka toimittavat Saara Makkonen ja Petter Kavenius. Tänään ollaan pyhän äärellä, pohditaan sitä, mikä on pyhää. Vuonna 2018 tehtiin tämmöinen tutkimus, jossa suomalaisilta kysyttiin, mikä heille on pyhää. Ja pyhähän voi olla monille ihmisille joku, mikä ei ollenkaan ole sama, mitä meille kristityille. Ja tekoälyltä kyselläänkin tänään, mikä sen mielestä on kristityille pyhää. Ja pohditaan myöskin sitten sitä, voiko pyhyyttä yleensäkään ymmärtää. Tuo pyhä tuo itselleni mieleen lapsuuden pyhäpäivät. Silloin 60-70-luvulla, kun olen lapsuuteni ja nuoruuteni elänyt, niin sanotaan ainakin meillä siellä maaseudulla pyhäpäivä oli vielä pyhäpäivä. Meillä oli maatila ja olen siis maaseudun kasvattaja. Isä oli, hänet oli tottunut siinä päivän mittaan aina näkemään työvaatteissa. Eihän siinä kotona tietenkään missään hienoissa vaatteissa ollut, kun joka välissä oli pellolla ja mitä tekemässä siellä sitten niitä miesten hommia. Ja sen takia sitten tuntui aivan ihanalta, kun sunnuntaina isä laittoi pyhävaatteet päälle. Ja niitä nimenomaan kutsuttiinkin pyhävaatteiksi, koska isä oli aina niin, että pyhäpäivänä ei tehdä työtä. Tietenkin oli sitten nämä puintiajat tai joku tämmöiset, jotkut tietyt asiat, mitkä piti tehdä. Siinä ei voitu kalenterista katsoa, että oli puitava tiettynä aikana tai joku tämmöinen. Jumala ei siitä suutu, mutta muuten isälle oli tärkeää, että pyhäpäivä pyhitetään ja laitettiin ne pyhävaatteet päälle. Ja äiti teki ihan samoin ja se oli semmoinen juhlapäivä, johon me lapsena jo totuimme. Ja pyhästä keskustellaan nyt sitten seuraavan laulun jälkeen tosiaan tekoälyn kanssa. Ensiksi tekoäly vastaa, että mikä sen mielestä on kristityille pyhää. Sitä ennen tässä Tanja Torvikoski ja ihana kappale Huokauksen päässä.
1: Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Tanja Torvikoski ja Huokauksen päässä. Vuonna 2018 julkaistiin tosiaan tuo tutkimus Pyhyyden ytimessä, jossa oli koottuna suomalaisten arvoja ja pyhyyden kokemista. Ja tähän viitataan nyt seuraavassa Tekopyhän jaksossa. Tämä on Tekopyhän viimeinen jakso, jonka toimittavat tosiaan Saara Makkonen ja Peter Cavenius ja myöskin ChatGPT, eli tekoäly, joka vastaa tässä nyt ihan ensimmäisenä siihen kysymykseen, että mikä sen mielestä on kristityille pyhää.
1: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Peter Cavenius ja tekoäly.
2: Kristityille pyhä on ensisijaisesti Jumala itse. Jumala on pyhyyden lähde ja kaiken pyhän perusta. Pyhä on myös se, mikä on erotettu Jumalan yhteyteen. Esimerkiksi sakramentit, kuten kaste ja ehtoollinen, sekä Raamattu. Myös ihminen voi olla pyhä, kun hänet on kutsuttu elämään Jumalan yhteydessä. Pyhä on siis se, missä Jumalan läsnäolo koetaan.
3: Mennään kohta ihan täysin tuohon kristilliseen näkökulmaan ja käsitykseen pyhästä, mutta tuosta pyhyyden ytimessä tutkimuksesta vielä. Mun mielestä oli myös kiinnostava yksityiskohta, että siellä vastausvaihtoehdoissa ei ollut Jumalaa. Siellä oli kyllä mahdollista valita pyhäksi asioksi uskonnollisuus ja henkisyys, ja sitten toisena vaihtoehtona kirkko, uskonto ja uskonnollinen yhteisö. Ja näitä edellä mainittuja koki pyhäksi noin 15% vastaajista, mikä vastaa kutakuinkin sitä osuutta väestöstä, joka on vahvasti sitoutunut kirkkoon. Eli se varmaan kulkee aika lailla käsikädessä tämmöisen hengellisyyden kanssa. Ja sitten nämä uskonnollisimmat vastaajat olivatkin lisänneet tänne avoimiksi vaihtoehdoiksi asioita, kuten Raamatun Jumala, Raamatun mukainen usko ja Jeesus Kristus. Eli sieltä tavallaan nousi sitten näitä, että näitä kristityt oletettavasti pitävät pyhinä. Mutta mun mielestä oli kiinnostava yksityiskohta, että Jumala ei ollut siellä vastausvaihtoehtona kuitenkaan.
1: Tekopyhä.
3: No miten, Petter, mitä sä ajattelet? Voiko pyhyyttä ymmärtää?
4: Kaikkihan voi niin kuin jollain tasolla ymmärtää. Varmasti näin.
3: Niin mä ehkä ajattelen toisaalta, että kaikkea voi jollain tasolla ymmärtää, mutta jotenkin monesta asiasta mä niin kuin mietin, että voiko ihminen lopulta todella ymmärtää ihan loppuun asti kaikkea. Tämä ei ole varmastikaan kysymys, mihin oikeaa tai väärää vastausta, mutta tämmöistä, mitä olen niin kuin huomannut monesti pohtivani, että sitten on niitä asioita, missä täytyy vaan niin kuin uskoa ja luottaa ja todeta, että oma ymmärrys ei riitä ja se on ihan ok. Mutta siinäkin, tässäkin on tasoja niin kuin monessa asiassa. Mitä tekoäly sanoo? Voiko pyhyyttä ymmärtää?
2: Pyhyyttä voi ymmärtää, mutta sen ydin on usein ihmisen järjen tuolla puolen. Kristillisessä ajattelussa pyhä on Jumalan salaisuus, joka avautuu uskon kautta. Voimme ymmärtää osia pyhästä, mutta samalla se jää mysteeriksi. Uskon kautta ihminen saa kuitenkin yhteyden pyhään, ja se riittää.
1: Tekopyhä.
0: Tekoälyn eli ChatGPT:n kanssa keskustelemassa olivat siis Saara Makkonen ja Peter Cavenius. Kyseessä siis Tekopyhä-ohjelma. Kello on 14.36 ja mehän jatketaan yhteistä aalloilla iltapäiväämme vielä monta tuntia aina tuonne kello 18 saakka. Aivan hetken kuluttua ollaan sitten jo Ilkka Puhakan seurassa. Nythän meillä on menossa tämä teemaviikko Raamatun äärellä ja Ilkka Puhakka tunnetaan Raamatun opettajana. Mitä mieltä hän itse on siitä, mitä hän saa, kun hän Raamattua opettaa, sitä kysellä hetken kuluttua. Tässä seuraavaksi musiikissa Juha Tapio, Elämänviivat.
5: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Muistat varmaan Tommi Mäkisen maailmanmestaruudet. Ja Suomen oloihin täydellisen Mitsubishi Pajeron. Sekä lukemattomat turvalliset kilometrit Mitsubishin kyydissä. Mitsubishi Motors on ollut suomalaisille merkki luotettavuudesta jo 50 vuotta. Ja matka vaan jatkuu. Jykevä katumaasturi Outlander PHEV on Euroopan myydyimpiä ladattavia hybridejä ja se on nyt uudistunut. Varaa koeajo Mitsubishi.fi.
2: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
5: Totta. Minkäköhän laiset sitten sopis? Olisikohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
6: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
0: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Andre Crouch ja Soon and Very Soon. Seuraavan laulun jälkeen tavataan sitten Ilkka Puhakka. Itse asiassa hänet tapasi Marja Salminen. Tällä viikollahan Deissä on vietetty tätä Kristityt yhdessä ry:n teemaviikkoa Raamatun äärellä. Meillähän on Deissä useita Raamatun opetussarjoja ja niitä laadukkaita sarjoja voi käydä katselemassa tietenkin Dei Plussasta ja paljon niitä kuullaan ihan myöskin täällä meidän taajuuksilla. Kuulemma 16 tuntia kaiken kaikkiaan viikossa. Se on valtavan hieno määrä, mitä me tarjoamme Jumalan sanaa. Ilkka Puhakka, hänet hän tunnetaan Raamatun opettajana, joskin hän, kuten tällä viikolla olemme kuulleet, hän on sanonut, että hän ei ajattele olevansa Raamatun opettaja. Hän pitää itseänsä Jeesus-opettajana, kertoo, että hänellä on vain yksi asia, jonka on innoittanut häntä jo 17-vuotiaasta saakka, ja se on Jeesus, ja Jeesuksesta hän opettaa. Mitä hän itse saa siitä, kun hän puhuu Jeesuksesta ja Raamatusta? Siitä kysellään seuraavan laulun jälkeen. Tässä Gospel Power ja Hän elää.

0: Raamatun äärellä teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Se, että minä aikanaan hullaannuin ja innostuin Jeesuksen opetuksesta, ennen kaikkea se lähti liikkeelle Jeesuksen vertauksesta. Sitä enemmän olin tutustunut tavallaan niin kuin opiskellut juutalaisuuteen ja tämmöisen Raamatun kokonaisuuden ja taustoihin liittyvistä asioista. Mutta sitten kun jotenkin sukelsin sinne Jeesuksen vertausten maailmaan kuulemaan ja näkemään ja ymmärtämään mahdollisesti niin kuin hänen kuulijansa ymmärsi, niin se tavallaan vei minut semmoisen lähteen äärelle, joka on ollut minulle monta kymmentä vuotta raikas ja koko ajan pulppuava. Ja vaikka mä olen niin kapea-alainen näissä asioissa, niin mä niin kuin kamminnan koko ajan semmoista niin kuin syvästä ja ehtymättömästä lähteestä. Ja siinä on semmoinen hieno puoli, että koko ajan löytää uutta. Tietysti tiedollisesti se on antanut paljon, koska se matkahan tapahtuu sillä tavalla, että siinä tutustutaan sen aikaiseen kulttuuriin, tapoihin, käsityksiin, ilmiöihin. Sitten siinä tutustutaan sen aikaisen historian laajemmin. Siihen sanoisiko siihen kontekstiin, missä tämä kaikki on tapahtunut, ei vain sellaisen silmien läpi, joka näkee vain sen välittömän tapahtuman, vaan miten kun se aukaistaan isommaksi se kuva, mitkä siellä ovat mukana, jotka vaikuttavat siihen opetuksen tapahtumaan ilman, että niistä sanotaan. Sitten kielen kautta, päästä sisälle kieleen, siihen kieleen, millä nämä ihmiset ovat kuulleet. Se on siis valtavasti antanut niin kuin ymmärrystä ja semmoista innoitusta näin asioihin. Minä en ole hebrean kielen asiantuntija, enkä edes osaa sitä. Mutta minulla on ollut maailman parhaat sen kielen haltijat ja tuntijat, Risto Santala. Ja nyt minulla on yksi toinen kaveri. Täällä on niin kuin Tuomo Läntelä ja moni muu. He ovat vieneet tai avanneet minulle tämmöisen niin kuin sanojen maailman, niiden erilaisuuden merkityksen, moninaisen merkityksen, eikä vaan merkitys, vaan niiden käyttötavat, eikä vaan käyttötavat, vaan se etymologia, eli se tarkoittaa niiden sanojen taustat, miten ne on syntynyt, miten ne on tullut olemaan ja mistä ne on saanut niin kuin innoitteensa ja mitä siihen kiteytyy. Ja kun tällaisten asioiden kautta saa katsella, tutkia, selvittää Jeesuksen opetuksia, niin siitä tulee niin paljon itselle, että minä en eikä ikun maailmassa kerkeä sitä kaikkea jakamaan muille. Eli kyllä minä olen voittaja tässä pelissä.
0: Raamatun äärellä teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Teema viikon mukaisesti ajatuksiaan Raamatusta jakoi meille siinä Ilkka Puhakka. Kello lähestyy 15 ja me menemme tässä nyt musiikilla kohti uutisia. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä sinun kanssasi viettämässä iltapäivää. Aina tuonne kello 18 saakkahan me yhdessä ollaan. Uutisten jälkeen tutustutaan Anun uutuusbiisiin. Pikkumatin matkassa käydään Joensuussa ja otetaan selvää, millainen siellä on Afrikka-yhteisö, joka muun muassa Joensuun Gospel-festivaalilla on sitten afrikkalaisen messun toteuttamassa. Muun muassa tätä sitten uutisten jälkeen.

0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
2: Sari Savela ja ajankohtaiset vieraat. Seurakuntalainen podcastissa. Kuuntele Radio Daysta sunnuntaisin kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo lauantaina.
3: Musik med glädje, musik med country. Lyssna på Gospel Train varje lördag klockan 10.00 på Radio Day.
4: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssa hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Ruotsi osallistuu jatkossa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan, tiedottaa puolustusministeriö. Se kertoo, että yhteistyö Ruotsin kanssa täydentää Suomen kansallisia toimia. Puolustusministeriön mukaan yhteistoiminnalla tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua droneja. Droneja on viime aikoina harhautunut Suomen alueelle Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan seurauksena. Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n tietojen mukaan Ruotsi lähettää Gripen-hävittäjiä Suomeen. SVT:n mukaan Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista tukea. STEA-avustuksiin kohdistuvat leikkaukset iskevät rajusti järjestökenttään, ilmenee hyvinvointiala HALIN ja Suomen sosiaali- ja terveys SOSTEn tuoreesta kyselystä. Kyselyn mukaan 80% sote-järjestöistä arvioi joutuvansa lopettamaan jonkin toiminnon ja 40% pitää koko järjestön toiminnan lakkauttamista mahdollisena. Päätettyjen tai suunniteltujen lomautusten ja irtisanomisten piirissä on lähes 1400 ihmistä, kyselystä selviää.

0: Halin ja Sosten kysely lähetettiin kaikille 686 tänä vuonna STEA-avustuksia saaneelle järjestölle. Kyselyn vastausprosentti oli 61. Julkisen sanan neuvosto on antanut MTV:lle langettavan päätöksen murhan näyttävän videon julkaisemisesta. Kyseessä oli valvontakameravideo, jolle oli tallentunut Tampereen Hämeen kadulla viime syksynä tapahtunut murha, jossa mies ampui naisen katuun. Videolla näkyi myös äitinsä kuoleman todistanut lapsi. Neuvoston mukaan julkaisemalla videon MTV laiminlöi vakavasti murhan uhrin ja hänen lapsensa hienotunteisen kohtelun. Iltalehti taas sai vapauttavan päätöksen yliajon näyttävän valvontakameravideon julkaisemisesta. Julkisen sanan neuvosto antoi keskiviikkona myös muita päätöksiä. Norjan uusi monarkki on valinnut hallitsijan nimekseen kuningas Haakon VIII. 53-vuotias kuningas kertoo jatkavansa samalla tunnuslauseella, jota hänen isänsä, isoisänsä ja isoisoisänsä käyttivät, kaikki Norjan puolesta. Haakonin isä, kuningas Harald, kuoli tänään 89-vuotiaana.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Ja sääennuste, joka on odotettavissa huomisaamuun asti, lupailee koko maahan enimmäkseen poutaa. Mahdollisesti jokinen heikko sadekuura voi tulla. Pilvisyys vaihtelee pääosin selkeän ja puolipilvisen välillä. Maan etelä- ja keskiosaan luvataan lämpötiloiksi ylimmillään tänään 18-23 astetta ja yöllä 7-13. Ja pohjoisosassa maata hieman alemmat lämpötilat päivällä 15-20 ja yöllä lämpötila laskee -1 ja 10 asteen välille.
4: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Aallolla iltapäivämme on edennyt jo sen toiseen tuntiin ja lähdetään heti liikkeelle jälleen musiikilla. Otetaan Innealta kappale Hengitä vapautta. Tässäkin on muuten kyllä semmoiset sanat, että tykkään niistä tosi tosi paljon. Kuten olen kertonut, niin usein musiikkia kuuntelen nimenomaan sanat edellä ja kyllä tästäkin niin löytää itsensä. Huomisen huolia sitä kulkaa huokailee ja vanhoissa virheissä viipyilee. Tuntuuko sinulle tutulta? Innea ja hengitä vapaa.

levoton painava sydän. Vanhoissa virheissä viipyilee, levoton painava sydän.

0: Siinä oikein syvä huokaus lopuksi, eli kappale Hengitä vapautta ja inneä. Ja kyllähän se levoton painava sydän välillä huokailee enemmän tai vähemmän niitä vanhoja virheitä, muistelee ja niissä viipyilee. Hieno sanoitus, kuten kerroin. Minä Päivi Saloranta-Karvonen toivottelen sinulle hyvää perjantai-iltapäivää. Me jatketaan yhdessä tästä eteenpäin vielä kolmisen tuntia. Ja aivan hetken kuluttua mennään Anun uutuusbiisiin ja sen jälkeen Pikku Matin matkaan. Eli Matti Turunen tapaa tänään Philip Appowin, joka kertoo meille, millainen Afrikka-yhteisö on Joensuussa. Joensuussahan on tulossa tuossa syyskuun puolessa välissä Joensuun gospel-festivaalia. Ja siellä on myöskin afrikkalainen messu ja siitä kuullaan tuossa Pikku Matin matkassa. Aalloilla Extrassa tavataan vielä ennen kello 16 uutisia Markus Eek. Siinä nyt tämän lähiajan ohjelmatietoja. Seuraava artisti, joka tässä on soittolistalla, on nimeltään Juhani Tikkanen ja hänethän tapaamme sitten huomenna Glow-festareilla, kun Glow käynnistyy huomenna. Kuten olen tainnut täällä jo mainitakin, niin nuo ensimmäiset vuonna 2024 pidetyt festarit, ne olivat aivan upeat ja ihanat, mutta meikäläisillä ne menivät selkäkipua potien, kun silloin oli iskias vaivannut koko kesän ja festareille vaan piti päästä, vaikka kuinkakin kipeä oli, mutta oli se kyllä sen arvosta. Ja huomenna taas mennään. Tässä Juhani Tikkanen ja Konkurssi.
1: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.

Konkurssista lauloi siinä Juhani Tikkanen, ja kyllähän se niin on, että niin sinulla kuin minulla on näihin elämän vuosiin mahtunut monenmoista sydämen konkurssia, milloin mistäkin syystä. Ja silloin on aina tuntunut, että voi voi, miten tästä noustaan, mutta kyllä se taitaa olla aikamoinen totuus, mitä Tikkanen tuossa totesi, että tämä ei ole viimeinen konkurssi, jonka sydän tekee, että jotain on vielä tulossa. Mutta se toivo, se on oltava suurempi kuin meidän sydän. Ja niinhän se on. No, me jatketaan aloilla iltapäivässä nyt sitten Anun uutuusbiisin, niin kuin kerroin. Ja uutuusbiisinhän tällä viikolla on soinut tämä Siipeni murtuneet, ihana, ihana laulu, josta oman versionsa on nyt sitten levyttänyt myöskin Mika Karola. Ja seuraavan laulun jälkeen Karola meille laulun esittelee. Sitä ennen tässä Cici Winans ja What a Friend We Have in Jesus.

0: aalloilla.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: Moikka. Mä oon Karolan Mika. Mun ystäväni Jussi Vilkuna opetti mulle Tapani Suonon säveltämän Saima Harmajan runon Oi Jumala siipeni murtuneet. Oltiin silloin Itä-Afrikassa Keniassa. Tää kaunis melodia, nämä herkät koskettavat sanat, tarttu nuoren miehen mieleen. Elämä on ollut välillä hyvin korkealla lentämistä ja välillä matalaa mahalaskuja. Olen nähnyt monenlaisia maailmoja ja välillä on ollut se tunne, että en näe yhtään mitään enkä ymmärrä. Olen myöskin kokenut sen viimeisen rajan kokemuksen ystävän kuoleman kautta. Mutta kaikkein parasta, mitä tällä matkalla elämässäni on saanut kokea, on ne ihmeelliset kädet. Ihmeelliset kädet, jotka ottaa vastaan murtuneet siivet. Ihmeelliset kädet, jotka on aina valmiina auttamaan, aina valmiina pelastamaan, aina valmiina nostamaan. Oi Jumala siipeni murtuneet, ota käsiisi ihmeellisiä.

0: Anun uutuusbiisinä tällä viikolla on soinut hieno Siipeni murtuneet, josta myöskin nytkin Mika Karola on tehnyt tämän oman versionsa. Ja Karola myöskin meille esitteli tuon laulun. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä sinun iltapäiväseurannasi jatkan eteenpäin. Nyt mennään musiikilla ja hetken kuluttua ollaan sitten Pikku Matin matkassa. Ja Matti Turunen tapaa tänään Philip Appowin ja puhutaan Afrikka-yhteisöstä, joka vaikuttaa Joensuussa. Sitä ennen musiikkia ainakin Chris Tomlinilta. Doesn't he deserve it all?
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Naisen arvo ja voima. Koulutuspäivä sinulle, joka haluat vahvistua uskossa, löytää sisäistä rauhaa, saada tukea arkeen ja ihmissuhteisiin sekä kasvaa omassa identiteetissäsi. Tervetuloa mukaan päivään, jossa saat levähtää Jumalan rakkauden äärellä ja vahvistua omassa arvossasi naisena. Kouluttamassa psykoterapeutti Tanja Vesa sekä juristi Laura Kalaja. Tule mukaan Turun Sinitaivassaliin lauantaina 12. syyskuuta. Maksuttoman kurssin järjestävät Suomen liikemiesten lähetysliitto ja Varsinais-Suomen kansanlähetys. Ilmoittaudu 3. syyskuuta mennessä. missionmen.fi.
3: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Olihan siinä hieno kappale, uutta musiikkia Radio Days, Chris Tomlin ja Doesn't He Deserve It All, eli kyseltiin, eikö hän ansaitse sen kaiken. Ja kyllähän hän ansaitsee, niin kuin tuossa laulussa sanotaankin, että on vain yksi nimi, jolla on ylösnousemusvoima ja vain yksi Herra, joka on suurempi kuin hauta. Näinhän se on. Ja laulun kerrossa kehotettiin ylistämään häntä tuhannella kielellä. Hieno laulu. Seuraavan kappaleen jälkeen lähdetään sitten Pikku Matin matkaan, eli Matti Turunen tapaa Philip Appowin ja he puhuvat Afrikka-yhteisöstä, joka vaikuttaa Joensuussa. Sitä ennen lauletaan Korkealta ja kovaa, eli Profidelta Mitään niin suurta, ja tämä kappalehan on ehdolla vuoden biisiksi huomenna Glowfestareilla.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.
2: Toisinaan mun pelot muuttuu jättiläisiksi.

0: Mitään niin suurta ei oo. Ehdokkaana vuoden biisiksi Glow Gospel Awardsissa.
1: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää.
2: Mikko Matin matkassa.
3: Philip Abbiv ja African Activities Oy. Meillä on tässä kesän päättyessä kaksi Afrikka-aiheista musiikkitapahtumaa yhdessä Juvan Kamarikuoren kanssa. Ja tässä juuri äänittäessämme juhlimme Tuusmäki Gospelia Rantasalmella Afrikan tähdeiltaa. Ja 13.9. Joensuun Gospel-festivaalit järjestävät Valtteri Torikan ja Jukka Leppilämen konserttien lisäksi Afrikka-messun. Me ollaan tehty pitkään ghanalaista musiikki- ja kulttuurielämäyhteistyötä Joensuussa ja luoneet tunnettuisuutta, mutta mitä kuuluu tällä hetkellä Afrikka-yhteisöille Joensuussa?
4: No, tosi hyvin. Meitä niin kuin, on enemmän ja siihen vaan, että meidän piti saada niin kuin, luoda sitä tavallaan omaa tapahtumaa sillä. Se on se ainoa, mitä puuttuu, mutta siinä African Activity on tavallaan taustalla tekemässä järjestänsä pikkuhiljaa näitä, mutta niin kuin, numerollisesti, niin kyllä meitä on aika paljon ja minun mielestä pitää vaan niin järjestäytymään paremmin. Siinä se on, kyllä.
3: Järjestitte muun muassa Ghanan itsenäisyyspäivän juhla jälleen perinteikkäästi ja mukaan oli kutsuttu myös nigerialaisia, eikö näin ollut?
4: Nimenomaan.
3: Ja opin ymmärtämään siellä, että Nigerian ja Ghanan välit varsinkin jalkapallossa ovat kuin Suomi-Ruotsi-maaottelu vastakkainasettelua. Minkälaiset fiilikset tällaisessa kansojen kohtaamisessa vallitsevat tällaisesti Suomen olosuhteissa?
4: No, se on tosi hyvä ja ei ole pelkästään jalkapalloa, ruuassakin. Meillä on kisa se jolofi, kuka tekee paremmas jolofi. Ghanan ja nigerialaiset sanat tekee, me uskomme, että olemme parempia. Eli se jatkuu koko ajan. Eli se on niin kuin hyvä ja siinä aina on hyvä, että voimme kutsuneekin mukana siinä tapahtumia. Että kuitenkin loppujen lopuksi olemme samasta maa-osasta ja aika lähellä. Ja siitä jatkuvasti tehdään sitä yhteistyötä niiden kanssa, kyllä.
3: Hyvät on fiilikset ja suomalainen vieraanvaraisuus tukee sitä.
4: Nimenomaan. Joo. Ja Jonsu ja seurakunta on aina ollut mukana ja muutakin tahot tukemassa meitä näitä tapahtumissa.
3: African Activities Oyn järjestämien juhlien menu on varsin ghanalainen. Mitkä ovat perinteisimmät herkut, joita tarjoatte? Minkälaista ruokaa se on?
4: No niin, siinä meillä on lämpimät ruuat ja sanotaan jälkiruokapuolella, niin meillä on perinteisesti jollof rice, eli tehdään tomaattikastike ja siinä keitetään riisi. Tai sitten meillä on mango kookosriisi ja mustasilmapavu kastike ja sitten upopaistettu keitobanaani tai pataatti. Ja sitten kun tulee jälkiruokan puolella, niin meillä on meat pie, fish pie, kookosmango, piirakka. Ja moni muut sellaista niin kuin afrikalaisia, mutta hankittu ruoka-aineet Suomessa kuitenkin.
3: Mikä se on se tulinen kalli?
4: Se on shito.
3: Shito?
4: Se on shito.
3: Se on tulista.
4: Se on kyllä. Se on tavallaan tulinen kastike ja se on niin kuin se alun perin on tehty sillä tavalla, että se kestää. Että sun tarvitsee laittaa jääkaappiin tai mihin, mutta paistetaan semmoinen tulinen kastike, joka paistetaan niin pitkä, kaikki vesi haittuu sinne. Niin se väri muuttuu vaan ruskeaksi, mutta se on, siellä on potkua.
3: Hyvä. Joensuussa tavataan.
4: Joensuussa tavataan, yes. Kyllä.
2: Pikku Matin matkassa.
1: Autossa koko elämä. Pikku Matin matkassa Mitsubishi Motors. Jo 50 vuotta Suomessa.
5: Tulipa tässä itsellekin oikein hyvä mieli ja huomaan hymyilemäni. En tiedä mikä siinä on, kun kuulee, että ihmiset nauraa oikein niin kuin sydämensä pohjasta, niin kuin tuossakin jotenkin hersyvästi Matti Turunen ja Philip Abbiv lopussa, kun he puhuivat tuosta afrikkalaisesta ruuasta. En tiedä, oliko Matti sitten maistanut tuota tulista ruokaa, kun niin kovasti nauratti, mutta jotenkin ihanaan kuulosta. Ja Afrikka-yhteisöstähän siinä tosiaan juteltiin ja Joensuussa tällainen Afrikka-yhteisö vaikuttaa. Kyseessä on siis Pikku Matin matkassa -ohjelma, jota täällä Dayssä meillä toimittaa Matti Turunen. Minä, Päivi, jatkan iltapäivän seuran asiaa eteenpäin. Me lämmilläpäs muulla kuin musiikilla otetaan tähän seuraava ihana pyyntö. Siunaathan kaikkia meitä, Jouko Mäkilohiluoma ja Teppo Nuorava. Ja aivan hetken kuluttua ollaan sitten jo Aallolla Ekstrassa.

0: aalloilla.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Loppukesän kohokohta. Glow Festival. Tampereen Nokia-areenalla. Tämän viikon lauantaina. Hanki lippusi ennakkoon. Glowfestival.fi.
0: Radio Day.

0: Olli Heleniuksen musiikki ja kappale, joka lukeutuu suosikkeihini, eli Luota vaan. Aalloilla Ekstrassa tavataan tänään Markus Eek. Hänethän on tavattu Aalloilla Ekstrassa jo maanantaina ja keskiviikkona, ja tänään jatketaan siitä, mihin on jääty. Markus Eek hän alkaa toimittaa tuossa lokakuussa uutta ohjelmasarjaa aina tiistai-iltaisin, ja ohjelmasarja kantaa nimeä Markus ja Mestari. Ja Miikkis, eli Miikka-Pekka Heikkilä, kyseleekin tässä heti Markukselta, että mikäs on tämän nimen taustalla, miksi se valikoitui ohjelman nimeksi.
1: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
2: Vielä kysymys tästä podcastista, Markus ja Mestari. Mä jotenkin mietin tätä näin, että nimen, vähän niin kuin bändiin nimeisi, niin se on ihan oikeasti tosi vaikeeta, ja ehkä ihmiset ei tajukaan, kun niitä on pyöritellyt mielessä, niin se oikeasti, se on vaikeeta. Niin nyt sä olet päätynyt tähän näin. Mun mielestä on oikein hyvä nimi oikeasti. Markus ja Mestari.
3: Kiitos.
2: Tämmönen alkusointu, sillä on joku hieno nimi, mä en enää muista runoistakin tuttu, joo. Mutta sä et valinnut, että Markus ja Nasaretilainen, Markus ja Jessebo, tai jotain muut nuorekasta tai tälleen näin. Niin minkä takia sä päädyit tähän, Markus ja Mestari?
3: No mun mielestä se kertoo just siitä, että missä tilanteessa mä oon. Eli että mä saan olla oppipoikana. Mä seuraan mun mestaria Jeesusta. Ja ajatus olisi siinä, että tässä jaksoissa niin aina myös tulisi mun mestarin Jeesuksen ääni tavalla tai toisella esiin. Mä jopa kuvittelin niin suuria, että sieltä kuuluisi niin kuin yksi, kaksi kesken nauhan tulisi semmoinen tuulenpuuska. Ja sitten kuuluisi aramean äänellä jostain kaukaisuudesta. Ja sitten tulisi vaan puhujan ääni, eli mun ääni taas suomentaisi, mitä sieltä kuuluisi, kuinka Jeesus sanoo opetuslapsille siellä kukkulalla tai järvellä. Se olisi uskomattoman hieno, mutta että se mestarin ääni kuuluu joka kerta tarinassa tai ihan vaan, että mä otan Johanneksesta kohdan, jossa Jeesus sanoo näin. Että se on aina Jeesuksen ääni läsnä. Että sen on vaan minä, vaan Jeesus on se kaiken keskus. Tämä ei ole vaan niille, jotka on jo löytänyt, vaan tämä on niille, jotka etsii. Tämä on niille, jotka hapuilee, jotka on epävarmoja. Että tämä voisi olla semmoinen silta mestarin luokse, että semmoinen uudenlainen ehkä näkymä, kuinka hyvä ja ihmeellinen meidän Jumala on todellisuudessa. Että hän ei vaan häviä meidän kauniiden teologisten sanojen taakse, vaan hän on läsnä tässäkin hetkessä. Ja hän tulee meidän tasolle, että meidän ei tarvitse kiipeä sinne jonnekin korkeuksiin, vaan hän on ihan tässä joka hetki. Mua ja sua varten. Että tää on, mitä mä toivon, että mä voisin tuoda niissä lyhyissä hetkissä, niin musiikin kuin puheen kautta.
1: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
0: Ja Kristityt yhdessä ry:n tarjoama Aalloilla Extra kuullaan Radio Dayn iltapäivässä aina maanantaisin, keskiviikkoisin ja myös perjantaisin tähän samaan aikaan, eli kello 15.40. Tällä viikolla ohjelmassa on vierailut Markus Eek, jolta siis alkaa tuo oma ohjelmasarja sitten lokakuun 13. päivä. Hänet tapasi siinä Miikka-Pekka Heikkilä. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, jatkan sinun kanssasi iltapäivän viettoa, ja nyt edetään musiikilla kohti kello 16 uutisia.

0: Radio Dayn iltapäivä.
1: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
2: Ciao, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
3: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikashop.fi ja nappaa omasi.
4: Vielä kun ehdit.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Uudella puolustusyhteistyöllä Ruotsin kanssa varaudutaan siihen, että Ukrainan lennokki-iskut Venäjälle jatkuvat pidemmän aikaa. Asiasta kertoo puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen STT:lle. Yhteistyöllä pyritään lisäksi varautumaan turvallisuustilanteisiin laaja-alaisemmin, kuten rauhanajan häiriötilanteisiin ja hybridivaikuttamiseen. Häkkäsen mukaan tällaisia ovat muun muassa Venäjän ilmatilaloukkaukset Itämeren alueella. Ruotsin tuella on tarkoitus tuoda helpotusta Suomen resurssien käyttöön ja henkilöstön kuormitukseen, Häkkänen kertoo. ABC-asemien myynti siivitti S-ryhmän vahvaan liiketulokseen tammi-kesäkuussa, kertoo SOK. Alueosuuskauppojen ja SOK-yhtymän muodostaman S-ryhmän liiketulos nousi 162 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 135 miljoonasta eurosta. Liikennekaupan kokonaismyynti kasvoi vajaa parikymmentä prosenttia edellisvuodesta. Kasvua tukivat SOK:n mukaan etenkin polttonesteiden myyntivolyymin kasvu, maailmanmarkkinahintojen nousu ja latausasemat. Myös ruoan verkkokaupan myynti vahvistui ja kasvua tuli 30% edellisvuoteen verrattuna. Naton pääsihteeri Mark Rutte esittää surunvalittelunsa Norjan kuninkaan Haraldin kuoleman johdosta Natomaa Norjalle sekä sen kuningashuoneelle. Rutte sanoo Haraldin osoittautuneen kuninkuutensa aikana hyvin omistautuneeksi johtajaksi. Viestipalvelu X:n viestissään Rutte viittaa kuningas Haraldin sotilastaustaan ja sanoo tämän olleen sotilasliitto

0: Naton pitkäaikainen ystävä. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puolestaan sanoo Haraldin palvelleen maataan lämmöllä, nöyryydellä ja horjumattomalla velvollisuuden tunnolla. Norjan uusi kuningas on nyt kruunun perimysjärjestyksessä ensimmäisenä ollut Haakon. Suomenlahdella on tehty torstaina havainto maitovalaasta, kertoo Suomen Luonto. Lehden mukaan luontokuvaaja Pekka Komi havaitsi valaan Porvoon Söderskärin lähistöllä ja otti myös kuvia eläimestä. Ilta-Sanomien haastattelema Komi kertoo olevansa varma siitä, että kyseessä oli maitovalas, joita hän on nähnyt aiemmin Pohjois-Norjassa. Tiettävästi edellinen havainto maitovalaasta Suomen merialueella on tehty Perämerellä 1980-luvulla.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Se on sitten elokuun viimeinen perjantai ja aalloilla iltapäivän kaksi viimeistä tuntia on käynnistymässä. Oikein hyvää perjantai-iltapäivää sinulle, minä Päivi Saloranta-Karvonen täällä studiossa. Ja itselleni se tarkoittaa sitä, että kaksi viimeistä tuntia Radio Dayn juontajana niin ikään käynnistyy, kuten olen kertonut, niin nyt viikon vaihteessa jään sitten eläkkeelle ja työsuhteeni täällä Radio Dayssä päättyy. Joten nautiskelenkin nyt sitten täysillä tästä viimeisestä parista tunnista, jotka seurassasi vietän. Aloitellaan Kristiina Praskin ja Immanuelin kanssa kappaleella Sä kannoit mua, ja huomennahan sitten selviää, miten käy, kun tämäkin kappale on yksi ehdokkaista vuoden biisiksi.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Sä kannoit mua on ehdolla vuoden biisiksi Glow Gospel Awardsissa.
1: Sä kannoit mua on siis yksi näistä ehdokkaista ja huomenna sitten selviää Glow-festareilla, kuka näistä ehdokkaista tuon vuoden biisipalkinnon pokkaa. Niitähän kaikkia on soitettu täällä meillä Radio Dayssa tasapuolisesti ja ovat tutuiksi tulleet. Seuraavan laulun jälkeen on seurassani jälleen Lars Edberg, muusikko, ahkerasti tekee musiikkia ja keikkailee. Eilen kuultiin siitä, miten paljon tekee yhteistyötä muun muassa Jarkko Joupin kanssa tällä hetkellä. Mutta Lars on meille deiläisille paljon tuttu myöskin tuosta Gospel Train-ohjelmasta, joka kuullaan lauantaisin myöskin huomenna 10:00 ruotsin kielellä. Ja olenkin sanonut, että tuo puolituntinen lauantaisin on hyvää treeniä pitää yllä esimerkiksi ruotsin kielen taitoa. Lars puhuu ihanaa ruotsia. Kuuntelepa huomenna, jos et ole koskaan aiemmin kuunnellut. Mutta miten Lars päätyi tuon ohjelman toimittajaksi? Sitä kysellään seuraavan kappaleen jälkeen. Tässä Kari Tapio ja Olen kuullut on kaupunki tuolla.
2: Radio Day. Olen kuullut.

0: aalloilla.
1: No tämä, kuten mä tuolla jo alussa hehkutin, niin sä oot Deissä tuttu myöskin lauantaisin kuultavan Gospel Train-ohjelman toimittajana. Gospel Train aloitti jo tuolla, muistatko mikä vuosi?
2: Siis Gospel Train hän alkoi oikeastaan 90-luvun alussa, mutta mä en ollut silloin, se oli Shell Edwards, oli silloin, kun hän sitten kuoli, niin sitten ne kysyi multa, että hei, ootko kiinnostunut tekemään hänen tilalle Gospel Train. Sitä kautta mä sitten rupesin tekemään, ja sä olit silloin auttamassa alussa.
1: Joo, mä olin silloin.
2: Olisiko se ollut siinä 2009?
1: Jossain siellä, joo.
2: 2009, näin mä muistelen.
1: Hyvä, ettei vähän aiemminkin.
2: Voi olla tai aiemminkin, niin, mutta aika menee aika nopeasti.
1: No siitä se tekee. Sä oot sitten viihtynyt ilmeisesti sitä toimittamassa. Siinähän, minkä tyylistä musiikkia sä soittelet siinä?
2: Se on roots-musiikki, eli tämmöistä juurimusiikki, mutta myöskin ihan tämmöistä uutta hengellistä musiikki, mitä ei missä muualla kuule oikeastaan. Hyvin paljon country, mutta myöskin ihan tämmöistä soulia, bluesia. Laidasta laitanut ja sitten uusia kykyjä, mitä mä oon tuomassa esille. Esimerkiksi Lauren Daigle, You Say, oli ensimmäinen, jotka sitä soitti Suomessa. Ja johtuen siitä, että me saan Amerikasta aina sähköposti, että näitä uusia nyt on tulossa, että tämmöisiä on tulossa. Sitten mulla tulee myöskin soittolista jenkeistä, että mä näen, mitkä nyt on uutta.
1: Okei. Okay.
2: Mutta ei me soita pelkästään sen uutta, että se on uutta, vaan sen takia, että myöskin, että sieltä löytyy niitä helmiä.
1: Ja Gospel Train, siinähän juonnot on sun äidin kielellä, eli ruotsiksi.
2: Se on ruotsiksi, joo, ja siitä on tullut paljon kiitosta. Jopa Rovaniemeltä ja Joensuusta on tullut kiitosta, että hyvä, että kun on yksi ruotsin kielen ohjelma ja tämä musiikin ohjelma on mukava. Ja paljon sellaisia ihmisiä, jotka sanoo, että ne joka lauantai kuuntelee ja ei kukaan ei saa häiritse sitä, mitä silloin, kun ne haluaa kuunnella ja juo aamukahvi siinä.
1: Niin, puolen tunnin ohjelma ja tämmöinen musiikkia saa nautiskella siinä. Ja niin kuin mä oon monta kertaa sanonut, niin kun sinä puhut ruotsia, niin se on semmoista kaunista ja siitä on helppo saada selvää. Että mä oon sanonut, että koulu ruotsillakin ainakin ymmärtää, että suurin piirtein missä puhutaan. Että kannattaa, jos ei ole aiemmin Gospel Trainia kuunnella, koska mainosta vähän, koska se kuullaan.
2: Hei, joka lauantai.
1: Kello
2: 10:00 on Gospel Trainin aika. Silloin kannattaa ehdottomasti kuunnella ja uusintana yleensä tiistaisin 23:00.
0: Aalloilla.
1: Lars Edberg ja Gospel Train -ohjelma kuullaan siis jälleen huomenna 10:00. Eli siitä vaan kuuntelemaan ihanaa ruotsin kieltä ja tietenkin todella hyvää musiikkia, mitä Lars on sitten jälleen valinnut kuultavaksi. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä jatkan seurassasi 18:00 saakka, ja ennen 18:00 uutisia ehditään vaikka mitä. Viikon vieraana tavataan tänään nyt viimeistä kertaa näissä merkeissä Ilta. Tänään Ilta kertoo, miten hän luonnehtii uskoaan 17:30. Ja reippaan puolen tunnin kuluttua radiohartaudessa on aivan ihana aihe sinulle, joka ehkä olet rukoillut jonkun puolesta jo vuosia ja alkaa usko mennä siitä, että koskaan mitään tapahtuu ja kuuleeko Jumala rukouksiani. Mikko Alava, joka radiohartauden meille toimittaa, niin kertoo oman tarinansa siitä, että kylväjä ei aina näe kylvönsä tulosta, vaan toinen korjaa sadon. Hänen omalla kohdallaan on näin käynyt, ja radiohartaus onkin hyvä tämmöinen tsemppaus ja lohdutus sinulle, joka ehkä olet jo vähän epätoivoinen, kun rukouksesi eivät mene perille. Ennen radiohartautta ehditään käydä vielä elokuvissa, eli Kinoteekki-ohjelma, jossa Maija Hangisto jälleen esittelee meille kaksi elokuvaa. Sitä ennen tässä musiikissa U2 kappaleella One, ja sen jälkeen vielä Pekka Simojoki.

0: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
1: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
2: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
3: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
4: Jepe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
8: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
7: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
9: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi

0: Radio Day. Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta Karvonen.
1: Ja seuraavaksi me lähdetään sitten elokuviin Maija Hangiston kanssa. Maija esittelee meille jälleen 2 filmiä. Ja ensiksi viihdytään toimintatähti Jason Stathamin seurassa toimintajännärissä Mutiny. Eli henkivartija näkee pomonsa murhan ja hänet lavastetaan murhaajaksi. Ja henkivartijan on puhdistettava maineensa. Kinoteekin toimittavat Maija Hangisto ja Tommi Rusanen.
2: Kinoteekki.
3: Got the intel package on Cole Reed. Born and raised in London. Father was a cop, grandfather was a cop.
4: Englantilaisella Jason Stathamilla, entisellä kilpaurheilijalla, olisi lahjoja vaikka mihin. Mutta hän on erikoistunut näyttelemään toimintatrillereissä pääosaa, joka on aina sama mies. Moraalisesti vahva, synkän menneisyyden kantava taistelija, joka asettuu pienen ihmisen puolelle korruptoitunutta järjestelmää vastaan. Hänen hahmonsa ei muutu, vain lavasteet muuttuvat. Vähän kuin Clint Eastwood tai Tom Cruise, Statham on toimintagenren vakiohahmo, ei muuntautuva näyttelijä. Siksi Mutiny ei ole tarina entisestä erikoisjoukkojen sotilaasta Cole Reedistä, vaan uusi variaatio Stathamista merellä. Hänestä tulee sankari silloin, kun sankaria tarvitaan. Eikä tämä ole huono asia, Stathamin nimi antaa aina takeen. Hänen elokuvillaan ei voiteta oskareita, mutta ne tuottavat rahaa ja ovat usein erittäin viihdyttäviä.

Mutiny lavastettu syylliseksi kertoo Cole Reedistä, henkivartijasta, joka näkee pomonsa murhan, mutta hänet lavastetaan syylliseksi. Paetakseen ja puhdistaakseen maineensa Cole, tuo yhden miehen armeija, piiloutuu rahtialukselle keskelle avomerta. Siellä hän joutuu yksin taistelemaan palkkasotureita ja korruptoituneita agentteja vastaan. Juoni laajenee nopeasti yksittäisestä rikoksesta salaliitoksi, jonka lonkerot ulottuvat hallituksiin ja suuryrityksiin. Cole on vahva, älykäs ja vaarallinen, mutta niin on myös hänen vihollisensa. Toiminta on tiukkaa, rytmi toimii ja ohjaaja onnistuu luomaan tehokkaita toimintakohtauksia ja mukaansa tempaavaa vauhtia. Statham kantaa elokuvaa vaivattomasti, vaikka kokonaisuus ei nouse kovinkaan korkealle. 2,5 tähteä.

0: Kinoteekki jatkuu.
1: Ja Maija Hangiston seurassa jatketaan seuraavan laulun jälkeen. Lähdetään sitten seuraamaan luomiskriisistä kärsivää elokuvaohjaajaa. Sitä ennen tässä musiikkia, Jukka Poika ja Mitä silmät ei näe.

0: Kiinotiekin toisessa osassa seurataan luomiskriisissä olevaa elokuvaohjaajaa, joka ammentaa materiaalia läheistensä elämästä. Ohjaaja legenda Pedro Almodovarin uudessa draamassa Autofiktio. Ja millaiset ovat taiteilijan oikeudet ja entä niiden lähteiden?
1: Kinoteekki jatkuu.
2: ¿Me quito el albornoz?
3: Cuando quieras. Está todo casi listo.
2: Vale. ¿Y qué tengo que hacer?
4: ¿Qué significa lo del culto?
5: Espanjalainen ohjaaja Pedro Almodóvar on legenda syystä. Hänen parhaat elokuvansa olivat värikkäitä, rosoisia, täynnä rakkautta, häpeää ja epätäydellisyyttä. Sitä elämän hikeä ja sotkua, joka teki hänen tarinoista ainutlaatuisia. Sanon olivat, sillä hänen viimeisimmät työnsä ovat muuttuneet steriileiksi, niin kuin niin moni nykyelokuva. Särmikkyys on pehmennyt ja puremisesta on tullut maistelua. Uusin elokuva Autofiktio kertoo ikääntyvästä espanjalaisesta ohjaajasta, joka kirjoittaa käsikirjoitusta elokuvasta, joka puolestaan kertoo Elsa-nimisestä ohjaajasta, joka alkaa kirjoittaa elokuvan käsikirjoitusta. Tämä päällekkäisten kerrosten laatikko on rakennettu taitavasti ja sen sisällä on teema, jonka jokainen kirjoittaja tunnistaa. Inspiraatio syntyy elävästä elämästä, mutta mitä tapahtuu, kun ystävien tragediat muuttuvat tarinan polttoaineeksi?
2: ¿Quién caiga?
4: Tengo 20 años de tu vida aquí y tengo suficiente dinero para que te partan las piernas.
2: No te reconozco, Monica.
3: Ya sé que no me conoces.
5: Elokuvassa ystävät suuttuvat, kun huomaavat itsensä fiktiivisissä tarinoissa. He alkavat määrätä, mitä kirjailija saa kirjoittaa ja mitä ei. Kirjoittaja puolustaa luovuuden vapautta, mutta joutuu miettimään, mikä on taiteen hinta. Autofiktio on kauniisti kuvattu, yksityiskohtiin asti mietitty ja teknisesti moitteeton, mutta se on aivan liian sisäänpäin lämpiävä. Almodovarin elämä ja ura pitäisi tuntea läpikotaisin, jotta kaikki sisäpiirijutut avautuisivat. Suurelle yleisölle tämä on nokkela, mutta ohut silmäys tunnetun ohjaajan sielun elämään. 3 tähteä kuitenkin.

0: kinoteekki.fi.
1: Kinoteekin toimittivat Maija Hangisto ja Tommi Rusanen, ja lisää näitä leffa-arvioita saadaan sitten jälleen ensi perjantaina sekä täällä Radio Dayssä että tietenkin osoitteessa kinoteekki.fi. Me jatketaan musiikilla ja hiljalleen mennään kohti tämän päivän radiohartautta, jonka toimittaa meille Mikko Alava. Tässä Eve ja Ossi, minun tehtävä.
2: Sä tuut mua vastaan jossakin, sä etsit niin kuin

0: Radio Dayn iltapäivää.
1: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
2: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetty laverisängyn ohi keittämään kahvit.
3: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin. Nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta. Huippukaluste.fi.
4: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
5: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Pirjon pakari on jälleen mukana ruokamessulla Kauhajoella nyt viikonloppuna. Tuoteuutuuksia, maistatuksia joka päivä. Hannun gluteenittomia uutuuksia ja sisukas leivät, ruis- ja saariston jälkiuunileivät. Tule Pirjon pakarin osastolle ruokamessuille tutustumaan, maistelemaan, ihastelemaan ja ostamaan. Pirjon pakari leipomaa, maista mikä maku.
0: Radio Day. Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Tuoretta musiikkia Chariotsilta. Jeesus elää. Aamen. Seuraavan laulun jälkeen siirrytään sitten jälleen radiohartauteen ja tänään sen toimittaa meille Mikko Alava. Kuten tuolla jo kerroinkin, niin tänään saadaan tekstiä nimenomaan ehkä juuri sellaiselle henkilölle ja erityisesti semmoiselle henkilölle, joka mahdollisesti on vähän masentunut, kun on vuosia rukoillut jonkun puolesta ja mitään tulosta ei näy. Rukousten kohde ei ole yhtään kiinnostunut Jumalasta. Kuuntelepa, mitä Mikko Alava puhuu. Hän kertoo omaa tarinansa siitä, miten kylväjä ei aina näe kylvönsä tulosta. Ennen radiohartautta tässä Elvis Presley ja Take My Hand, Precious Lord.

0: Radio Day.
1: Radiohartaus.
2: Hei, minun nimeni on Mikko Alava. Toimin kirkkoherrana Agrikolan suomalaisessa seurakunnassa. Jumalan sanan kylvö on merkillistä puuhaa. Tavallisessa kylvötyössä laitetaan jyvä maahan ja 3 kuukauden kuluttua korjataan vaalennutta viljaa. Ajallisesti kylvötyö on ennustettavaa. Muutaman viikon haarukalla kokenut maamies tietää, koska vilja on valmista korjattavaksi. Jumalan sanan kylvön kanssa on eri tavalla. Yksi kylvää, toinen korjaa, niin kuin Jeesus Johanneksen evankeliumin luvussa 4 sanoo. On mahdollista, ettei sanan kylväjä koskaan näe työnsä tuloksia. Luulen itsekin olevan yksi tällainen kylvön hedelmä, josta kylväjä itse ei hirveästi päässyt iloitsemaan. Minun vanhempani eivät kuuluneet kirkkoon, eivätkä he kotona puhuneet evankeliumista tai Jeesuksesta tai taivasten valtakunnasta. Minä kyllä tunsin iltarukouksen. Muistan rukoilleeni levolle lasken luojani niin kauan kuin muisti taaksepäin kantaa. Mutta se ei ollut vanhempieni opettama. Sen opetti minulle mummuni. Eeva-mummu oli sellainen jo vähän käyriintynyt, harmaahiuksinen, aika totinen, mutta lempeä ja huolehtiva isoäiti. Hän hiihteli villatöppösissä pirtin poikki, lauloi hengellisiä lauloja, paistoi lättyä ja silakkapihvejä ja teki hyvää perunamuusia. Mutta ennen kaikkea mummusta on jäänyt mieleen hänen vankkumaton uskonsa ja luottamuksensa Jumalaan. Muistan käyneeni myös yhden kerran pyhäkoulussa, jonka jälkeen ilmoitin, että toista kertaa en mene. Sama koski Jumalan palvelusta. Rakas mummoni teki parhaansa, mutta kerta riitti sitäkin. On kuitenkin sanottava, että vaikka en osoittanut kiinnostusta hänen juttuihinsa tuolloin, taisin niitä kuitenkin sivukorvalla kuunnella. Ainakin iltarukous ja ajatus siitä, että taivaan isä on hyvä ja luotettava matkakumppani elämän tiellä, jäivät sisälläni itämään. Toinen kylvää ja toinen korjaa. Myöhemmin isoäitin jo nukuttua pois, menin kavereiden mukana rippikouluun, vaikka en kuulunut kirkkoon. Ja kuinkas ollakaan. Evankeliumi puhutteli ja innostuin seurakunnan nuorisotyöstä ihan kunnolla. Muutama vuosi myöhemmin aloitin teologian opinnot. Ja taas muutamia vuosia myöhemmin olen tässä papin työtä tekemässä ja sanaa kylvämässä. Toinen kylvää, toinen korjaa. Kasvun antaa Jumala. Rukoilkaamme. Rakas Jeesus, anna meille uskollisuutta ja kärsivällisyyttä kylvötyöhömme. Aamen.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.
3: Radiohartauden meille toimitti Mikko Alava. Musiikilla mennään tässä kello 17 uutisiin. 5 minuutin kuluttuahan kello tulee 17 ja sitten sen jälkeen jatketaan vielä 1 tunti yhdessä. Ja kuten olen kertonut, niin se on sitten meikäläisellä ihan viimeinen juonto täällä Radio Dayssä ennen kuin sitten viikon loppuna jään eläkkeelle. Mutta uutisiin mennään tässä Jamie McDonaldin musiikilla. Left it in the river.

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
3: Musik med glädje, musik med country. Lyssna på Gospel Train varje lördag klockan 10.00 på Radio Day.
4: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Uudella puolustusyhteistyöllä Ruotsin kanssa varaudutaan siihen, että Ukrainan lennokki-iskut Venäjälle jatkuvat pidemmän aikaa. Asiasta kertoo puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen STT:lle. Yhteistyöllä pyritään lisäksi varautumaan turvallisuustilanteisiin laaja-alaisemmin, kuten rauhanajan häiriötilanteisiin ja hybridivaikuttamiseen. Häkkäsen mukaan tällaisia ovat muun muassa Venäjän ilmatilaloukkaukset Itämeren alueella. Ruotsin tuella on tarkoitus tuoda helpotusta Suomen resurssien käyttöön ja henkilöstön kuormitukseen, Häkkänen kertoo. Kiinan pääministeri Li Qiang on pahoitellut keskiviikon tulvakatastrofin aiheuttamaa merkittävää ihmishenkien menetystä ja kehottanut viranomaisia tekemään kaikkensa selviytyneiden löytämiseksi, kertoo uutiskanava CNN. Virallinen kuolonuhrien määrä Kiinan puolella on edelleen vain 5 ja yli 550 ihmisen on kerrottu olevan kateissa. Nepalin puolella taas poliisi on kertonut jo lähes 500 kuolonuhrista. Li on lähetetty Kiinan presidentin Xi Jinpingin lähettilääksi maan katastrofialueille. ABC-asemien myynti siivitti S-ryhmän vahvaan liiketulokseen tammi-kesäkuussa, kertoo SOK. Alueosuuskauppojen ja SOK-yhtymän muodostaman S-ryhmän liiketulos nousi 162 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 135 miljoonasta eurosta. Liikennekaupan kokonaismyynti kasvoi vajaa parikymmentä prosenttia edellisvuodesta. Kasvua tukivat SOK:n mukaan etenkin polttonesteiden myyntivolyymin kasvu, maailmanmarkkinahintojen nousu ja latausasemat. Myös ruuan verkkokaupan myynti vahvistui ja kasvua tuli 30% edellisvuoteen verrattuna. Norjan uusi monarkki on valinnut hallitsijan nimekseen kuningas Haakon 8. 53-vuotias kuningas kertoo jatkavansa samalla tunnuslauseella, jota hänen isänsä, isoisänsä ja isoisoisänsä käyttivät, eli kaikki Norjan puolesta. Haakonin isä, kuningas Harald, kuoli tänään

0: 89-vuotiaana.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Perjantain ja samalla tämän viikon viimeinen tunti aalloilla iltapäivässä on käynnistymässä. Minä Päivi Salaranta Karvonen täällä edelleen seurassasi ja toivottelen sinulle oikein siunattua alkavaa viikon loppua. Aloitellaan tässä kiitos mielellä. Tutulla laululla soi kunniaksi luulen ja Sanni E.

0: Samuli Edelman ja Soi kunniaksi Luojan. Ja tämä on mulle jotenkin semmoinen ihanan rakas laulu ja ihan lapsuudesta tullut tutuksi, koska se oli oman isäni lempivirsi. Isäni eli muutamaa kuukautta vaille 100-vuotiaaksi. Ja uskon, että hänen pitkän elämänsä yksi salaisuus oli se, että hän oli kiitollinen, aina kiitollinen kaikesta. En oikeastaan muista semmoista, että isä olisi ollut katkera koskaan yhtään mistään. Vaikka elämään mahtui monenlaista, suoraan armeijasta nuorena miehenä sotaan ja siellä tapahtui kaikenlaista kurjaa ja hän oli sotainvalidi. Meitä oli 5 lasta ja kaikki elätettiin ja näin poispäin. Isä oli aina kiitollinen ja uskon, että se on meille ihmiselle hyväksi. Tässä muutama aika sitten keskustelin kiitollisuudesta erään ihmisen kanssa. Ja monestihan sanotaan, että onko se Jumala niin itsekäs, kun hän haluaa, että ihmiset kiittävät häntä, että onpa itsekäs ukko tuo Jumala. Ja jotenkin mä tajusin sen, että eihän Jumala oman itsensä takia sitä kiitosta halua, vaan hän tajuaa sen, että se kiitollinen mieli on meille itselle niin hyväksi, meille ihmisille. Kun meillä on kiitollinen mieli, niin me voimme paremmin ja monet semmoiset elämän vastoinkäymisetkin, niin ei ne nyt ehkä aina saatavaksi muutu, mutta niistä selviää paremmin ja jaksaa paremmin. Kiitollisuus on ihana lahja Jumalalta.
1: Aalloilla.
0: Eilen laitoin tuonne Radio Dayn Facebook-sivulle kuvani kerran. Kiitoksen sinulle ja kaikille muillekin kuulijoille tästä yhteisestä 25 vuodesta. Ja olin ihan hämmästynyt, miten paljon ihania kommentteja sinne tuli mulle niin kuin tsemppauksia alkavaan eläkeikään ja tämmöistä niin ihania kommentteja, että voit uskoa, että mulla tuli ihan oikeasti vesi silmiin. Ja semmoinen nöyrä mieli, että onko se minä, jota ne tuolla noin tsemppailee. Kiitos sinulle, jos oot mulle sinne jotain laittanut tai tykännyt. Ja kiitos joka tapauksessa siitä, että oot mun kanssa näitä vuosia yhdessä ollut.
1: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Ja kiitollisella mielellä kurkataan myöskin kuuntelijan toivelistaan, nimittäin kuten kerroin, niin nyt tässä viikonloppuna jään eläkkeelle ja tämä tunti, joka nyt juuri alkoi, niin on viimeinen juontovuoroni täällä Radio Dayssä. 25 vuotta kestänyt työsuhteeni on päätöksessään ja siirryn sitten vapaalle. Ja miten se liittyy kuuntelijan toivelistaan, niin tietenkin siinä, että minähän olen kuuntelijan toivelistaa nyt juontanut jo pitkän aikaa ja oikein huvittaa, miten olen profiloitunut tuolla, kun kesälläkin tapasin ihmisiä, niin ne sanoivat, että ai, onko se toivemusiikkipäivi? Eli jotenkin mut on niin kuin nimenomaan näiden toivelistojen toimittajaksi sitten profiloitunut tuolla ihmisten mielissä, mutta onhan tähän 25 vuoteen paljon muutakin mahtunut. Ensi maanantaina sitten kuuntelijan toivelistaa alkaa emännöidä Marja Salminen ja nyt minulla ei olekaan tässä nyt tietoa, mitä sitten ensi maanantaina kello 11 kuullaan, mutta kuuntelijan toivelistat siis jatkuvat ihan normaalisti ja samalla tavalla kello 11-12 ja sama osoite kry.fi/musiikki. Sinne voit lähetellä niitä omia toiveita, eli käydä siellä katsomassa sen valikon ja valita sinne tunnin verran musiikkia, niin Marja niitä sitten soittelee sitä mukaan, kun niitä on. Aika paljon voin sanoa, että nyt on siellä ruuhkaa, eli älä hermostu, jos omat listasi eivät heti siellä soi. Marja tekee parhaansa ruuhkan purkamiseksi. Minä soitan tähän nyt kuuntelijan toivelistan tilalla oman toiveeni. Ja tämä vie kiitos mielelle. Sua tahdon kiittää. Laulajana tässä on Juhani Karvonen. Ja monet nyt jo tietävätkin, että Juhani Karvonen on oma puolisoni hänen kanssaan. Avioidoin tuossa pääsiäisen aikaan. Taivaan isä meidät yhdisti, kaksi leskeä löysi toisensa 3 vuotta sitten. Siinä pari vuotta molemmat surimme edesmenneitä puolisointamme ennen kuin sitten löysimme toisemme. Ja näin ollen sitten saamme olla kiitos mielellä siitä, että olemme toisemme löytäneet. Joten kuuntelijan toivelistassa soi nyt sitten oma toiveeni. Sua tahdon kiittää ja Juhani Karvonen.

0: Juhani Karvonen ja sua tahdon kiittää. Ja kuten jo kerroin ja monet jo ennestäänkin tiesivät, niin hän on tosiaan aviopuolisoni. Avioiduimme tuossa keväällä kaksi leskeä. Ja kiitos mielellä olemme siitä, että taivaan isä on meidät toinen toisillemme johdattanut. Ja saamme aloittaa sitten viimeinkin tämän oikein kunnolla yhdessä asumisen. Jussi nimittäin asuu tuolla Savonmaalla Kuopiossa ja minä sitten puolestani Seinäjoella Pohjanmaalla. Ja enhän tietenkään ole sinne Kuopioon, vaikka paljon siellä olen tietenkin ollut, niin voinut ihan kunnolla muuttaa ennen kuin nyt vasta sitten kun jään eläkkeelle. Ja onhan se tietenkin aikamoinen, kun pohjalaistyttö muuttaa Savoon. Siinä on monenlaista vähän erilaista meillä molemmilla harjoittelemista, kuten murteet esimerkiksi. Ne aiheuttavat joskus vähän semmoista hämmennystä ja hymyilyä. Jussi ei nimittäin ollenkaan ymmärtänyt, kun sanoin edästä juomasta, taisi olla limpparia, että tämä on ihan lemmehtynyttä. Jussi katsoi, että mitä lemmehtynyttä, että ei hän ymmärtänyt, mitä on lemmehtynyt juoma. Ja en tiedä, ymmärrätkö sinä, mutta Pohjanmaalla se on ihan normaali sana, että kun juoma on sellaista väljähtynyttä, niin kuin limpparista voi lähteä vähän niin kuin ne pois ne hapot ja muuta, niin sehän on lemmehtynyttä. Ihan selkeä sana. Sitten minä puolestani hämmästelin erään keskustelun yhteydessä, kun Jussi sanoi, että mua alkaa tirskuttaa. Mä ajattelin, että mitähän nauramista tässäkin, että eihän tässä ole mitään naureskelemista, että mitä se nyt tirskahtelee. Mutta eihän se ole mitään nauramista, kun savolaiselle tirskahtaminen on aivastus. Eli nyt ymmärrän, kun savolainen tirskahtaa, niin hän tietenkin sitten aivastaa. Ja näitä esimerkkejä olisi paljon paljon muitakin, että se on ihan kivaa tämä murteiden harjoittelu molemmin puolin. Ja onhan se luonneerokin sitten pohjalaisella ja tietenkin savolaisella hyvin erilainen. Me pohjalaiset, meidät tunnetaan suorasanaisuudesta, me sanotaan, täräytetään kaikki suoraan, eikä tarvitse miettiä, että mitähän se tollakin tarkoitti. Savolaisista sitten taas sanotaan, että se on kuulijan vastuulla, että ymmärtää. Savolainen kun on paljon fiksumpi, eikä hän täräytä suoraan, jos hän ajattelee esimerkiksi jotain negatiivista, vaan hän kiertelee, kaartelee sen kauniisti ja miettii niin kuin niitä sanoja. Ja sitten kuulija ei oikein loppuviimein tiedä, että missä se negatiivisuus siitä tuli. Ehkä minä pääsen sitten vähän helpommalla kuin Jussi, jos minä täräyttelen, mutta yritän parhaani mukaan vähän sitten savolaisilta oppia tuota hienotunteisuutta. Tämmöistä kaikkea siis edessäni nyt sitten viikonvaihteen jälkeen, kun jään täältä eläkkeelle. Ja tämä on nyt sitten tosiaan viimeinen tunti kello 18 saakka, kun täällä olen juontamassa palkkalistoilla. Ehkä minut sitten joskus kuullaan jo näin kertana täällä Radio Dayssa vielä jotain pieniä juttuja tekemässä, mutta näillä näkymin nyt tosiaan viimeistä kertaa.
1: Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta Karvonen.
0: 6 saakka, eli reipas puoli tuntia vielä tosiaan siis yhdessä ollaan. Hetken kuluttua muutaman kappaleen jälkeen tapaamme jälleen Ilta Silvan, eli hän käyttää taiteilija nimeä Ilta. Ihana laulajatar, aina aurinkoinen. Miten hän luonnehtii omaa uskoaan, sitä kysellään tuossa muutaman kappaleen jälkeen. Keväällä Hesarissahan, kun asiaa Iltalta kyseltiin, niin hän luonnehti uskoaan enemmänkin suhteeksi. Mutta miten hän vastaa, kun Matias tekee saman kysymyksen? Ja Henna-Maria Harju, hänkin vielä ennen uutisia ehti olla äänessä päivän blogissa ja hän puhuu meidän maailman suurimmasta aarteesta.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.
2: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
3: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
4: hei-matkat.fi.
5: Loppukesän kohokohta Glow Festival Tampereen Nokia Areenalla tämän viikon lauantaina. Hanki lippusi ennakkoon. Glowfestival.fi.
6: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus, 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa, lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
7: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
1: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

Juha Tapio ja Sitkeä sydän. Ja huomenna sitten käynnistyy Glow-festivaalla pitkän odotuksen jälkeen. Jälleen vuosi on kulunut ja Nokia Areenalle Tampereelle kokoonnutaan. Toinen toistaan upeampia artisteja on siellä lavalla. Ja yksi heistä on Ilta, joka on tällä viikolla Radio Dayssä ollut viikon vieraana. Iltan elämäähän on tarkasteltu tämän viikon aikana. Käyty hänen lapsuuden kodissaan ja käyty kiertueella, puhuttu TV-ohjelmista ja myöskin äitiydestä. Ja tänään pohditaan sitä, miten Ilta luonnehtii uskoaan. Viime keväänä Hesarissahan Ilta luonnehti uskoaan ennemminkin suhteeksi. Mutta kun Matias teki saman kysymyksen, niin mites Ilta siihen vastaa? Tämä kuullaan seuraavan laulun jälkeen. Tässä Andre Crouch, Nobody Else Like You.

0: Viikon vieras.
1: Sä et koe uskoa ensisijaisesti niin kuin uskontona, vaan se on sulle suhde.
2: Mm.
1: Minkälainen suhde se on?
2: Niin, no et se on niin kuin nimenomaan suhde johonkin. Okei, ei sitä voi Jumala ikinä laittaa jotenkin tietyllä tavalla persoonaa muuta kuin no Jeesuksen kautta. Mutta siis jotenkin semmoinen vuoropuhelu ja semmoinen niin kuin ei mitään suorittamista. Ehkä tää on se niinku, mikä mua aina välillä niinku just jännitti. Mun joskus kysyi joku, että oletko sä uskonnollinen jossain yli 7-haastiksessa. Ja sit mä olin silleen, en. Ja sit se jäi siihen, koska mä ajattelin, että uskonnollisuus välillä musta tuntuu se, että pitää suorittaa, pitää jotenkin hirveästi hävetä itseään tai jotenkin tehdä jotenkin oikein tai muuten joku sinut tuomitaan jyrkästi tai tämmönen. Että mä ajattelen, että enemmän suhde Jumalaa on vähän niin kuin suhde hyvään isään. Että mä rämmin tätä mun näköistä polkua, teen välillä oikein, teen välillä huonosti asioita, välillä omatunto soimaa. Sit mulla on joku, kellä mä voin purkaa sen, että hei, tää ei nyt ehkä tuntunut hyvältä. Ja niin kuin, että mä voin pyytää myös anteeksi mun asioita, mitä mä kadun, koska aikamoinen olisi ihminen, jos tekisi kaiken oikein ja aina asioita, mitä se ei vaikka katuisi. Mulla on aina joku ja semmoinen, joka antaa mulle myös vähän niin kuin raamit, että mikä on oikein ja mikä väärin elämässä. Ja sitten mä ajattelen, mitä mä niin kuin saan uskosta Jumalaan, on niin kuin just se voima rakastaa. Pää! Voima rakastaa, voima niin kuin tehdä tätä, mitä mä teen. Voimaa niin kuin ymmärtää. Ja niin kuin nähdä ihminen niin kuin ihmisenä, joka tarvii rakkautta ja lempeyttä ja tulla nähdyksi. Mm. Että mä ajattelin, että mä, niin kuin saan, että mä en tiedä, mistä noita ammennetaan, jos ei niin kuin Jumalasta. Koska mä olisin epätäydellinen vaimo myös. Tai niin kuin ystävä tai kaikkea. Mutta sitten musta tuntuu, että sieltä mä pystyn jotenkin ihmeellisellä tavalla sieltä vaan saa sitä voimaa. Jos se ei toimisi, niin en mä varmaan uskoisi, mutta kun se toimii, niin mä ajattelen, että jatketaan.
0: Viikon vieras.
3: Viikon vieraana studiossa on siis tällä viikolla ollut Ilta ja hänet on tavannut Matias Wilberg. Nyt kuunnellaan Iltalta musiikkia. Juuri eilen luin netistä tästä seuraavaksi kuultavasta kappaleesta, kuinka ihmiset erilaisissa asioissa sanoivat, että juuri tämä kappale, sen sanat ovat hänelle kolahtaneet ja lohduttaneet ja tsempanneet. Iltahan kertoi tällä viikolla sitä, että hän haluaa tehdä semmoisia tekstejä, jotka lohduttavat ihmisiä ja kulkea murheellisten rinnalla. Niin kuin tämä seuraavakin. Se menee hyvin tai se menee ohi.
4: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.

0: se menee hyvin tai se menee ohi, vakuutteli siinä Ilta. Ja kuten kuulit, niin Ilta on tosiaan mukana myöskin tuolla Glow-festivaalissa huomenna lauantaina. Ja Glow-festivaalissa tietenkin mukana on myöskin Radio Day. Ja meillä on siellä standi ja minäkin siellä standilla aina välillä olen sitten siellä tapaamassa, että jos olet paikan päällä, niin tuu ihmeessä vetämään hihasta ja jutustelemaan mun kanssa muutama sananen. Ja muitakin deiläisiä siellä tosiaan tapaat huomenna Tampereella. Me jatketaan nyt tässä musiikillaan. Simon & Garfunkel, The Sound of Silence, ja sen jälkeen Henna-Maria Harjo päivän blogissa puhuu meille maailman suurimmasta aarteesta.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen. Muistatko, kuinka automatkat tuntuivat lapsena loputtoman pitkiltä? Mutta kuinka mukavaa olikaan päästä perille? Mitsubishi Motors on vienyt suomalaisia turvallisesti perille jo 50 vuotta. Tämän päivän myydyin Mitsubishi on ladattava hybridi Outlander PHEV, nelivetoinen katumaasturi. Koe ajettavissa myös täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Jotta pääsette jatkossakin turvallisesti perille, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo-osoitteesta mitsubishi.fi.
2: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
3: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
4: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
5: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
6: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Day. Tänään päivän blogissa.
1: Tänään päivän blogissa.
0: Gospelmuusikko ja lauluntekijä Hema Harju.
2: Kristillinen kasvatus on maailman suurimman aarteen antamista lapsille. Mua jysäytti tämä Raamatun kohta Tuomarien kirjan toisesta luvusta. Kansa palveli Herraa koko Joosuan elinajan ja sen jälkeenkin niin kauan kuin oli elossa vanhimpia, jotka olivat nähneet, mitä suuria tekoja Herra oli Israelin hyväksi tehnyt. Kun Joosuan sukupolvi oli otettu isiensä luo ja tilalle oli noussut toinen sukupolvi, israelilaiset eivät enää totelleet Herraa, eivätkä pitäneet mielessään niitä tekoja, jotka Herra oli heidän hyväkseen tehnyt. Israelilaiset rikkoivat Herraa vastaan ja alkoivat palvella baaleja. Näin he herättivät Herran vihan. Hän jätti heidät ryöstelevien rosvojoukkojen armoille ja antoi vihamielisten naapurikansojen alistaa heidät. Kristillinen kasvatus on maailman suurimman aarteen antamista lapsille. Israelin kansa menetti uskon Herraan yhden sukupolven aikana. Lapsille ei tarpeeksi kerrottu niitä ihmeellisiä tekoja, jotka Herra oli heidän hyväkseen tehnyt. Ehkä mummo oli kertonut ja opettanut iltarukouksen, mutta hänen lapsensa, tällä hetkellä keski-ikäinen äiti, oli aikanaan kokenut koulun uskonnonopetuksen pakkopullaksi. Hänelle Raamattu näyttäytyi sääntökokoelmana ja seurakunnan toiminta tylsänä, jossa vielä katsotaan kieroon, jos poikkeaa joukosta. Äiti halusi, että hänen lapsensa saa ajatella itse. Kun perheessä sitten tulee vaikea aika ja lapsi kysyy hätäänsä äidiltä jotain hengellisen elämän kysymyksiä, ei äitillä ole antaa vastauksia. Sitten mummu menee isiensä luo ja hänen lapsenlapsensa ei kuule enää mistään niistä suurista teoista, joita Herra on tehnyt. Ei kuule edes koulussa, koska hänen vanhempiensa sukupolvi on siivonnut Jeesuksen visusti pois opetussuunnitelmista. Herra, armahda meidän kansaamme. Mua tämä aihe polttaa ja sattuu. Mä tunnen koulumaailman, koska olen kasvatustieteen maisteri ja olin yli 10 vuotta musiikin aineenopettajana. Tunnen myös huoltajan kotimaailman ja kuuntelen, kun meidän 5-vuotias lapsi laulaa innoissaan päiväkodissa oppimiaan 2 musiikillisesti aivan mahtavaa lastenlaulua, mutta jotka tuo kirkkaasti ilmi sen, mikä onkaan tullut siivotun tilalle. Tontut saunassa, alaa lauteilla ja pakkanen käsiä paukuttaa, taivaan neitiä tanssittaa. Jumala on antanut tuon sielun korvennuksen mulle motivaattoriksi ja kutsuksi tehdä kristillistä lastenkulttuuria. Meidän pitää tehdä tähän muutos yhdessä ja se muutos alkaa siitä, että me menemme itse Jeesuksen luo. Niin kuin lentokoneen happimaski, se pitää laittaa ensin itselle ja sitten vasta voi auttaa lastaan, koska on itse elossa ja kykenevä. Jokainen, joka tuntee Jeesuksen, tietää, että hän on parasta, mitä ihminen voi saada. Vai mitä? Jokainen, joka etsii, syvällä sisimmässään kärsii siitä, ettei tiedä, mihin hänen toivonsa perustuu. Hän on saattanut kolata jo kaikki paikat ja systeemit, jotta löytäisi tyhjyyteensä tyydytyksen. Ja sitten kun pitkän etsinnän jälkeen hän löytää rauhan ja ilon Jeesuksen luota, hän todella tietää, ettei siihen verrattavaa löydy mistään muualta. Menkää ja tehkää Suomen kansa minun opetuslapsikseni. Kristillinen kasvatus on maailman suurimman aarteen antamista lapsille.
0: Päivän blogissa puhui gospelmuusikko ja lauluntekijä Hema Harju.
3: Noin 10 minuutin kuluttua kello tulee 18 ja tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, hyvästelen sinut. Ja kuten olen jo tuolla sanonut, niin tänään on ollut sitten viimeinen työpäiväni täällä Radio Dayssä, joten nyt on aika hyvästellä sitten ihan kunnolla, eikä vaan yhden päivän osalta. Näillä näkymin sitten tosiaan ääneni vaikenee täällä Radio Dayn aalloilla. Siirryn eläkkeelle nyt viikon vaihteessa ja ehkäpä sitten jotain pieniä hommia silloin täällä. Voin tulla tänne tuurailemaan tai muuta, mutta ne jää sitten nähtäväksi. Nyt lähden sitten vapaa herrattareksi ja Jussin luo Kuopioon. Ennen uutisia tässä musiikissa vielä Ida Elina ja Hyvyyden voima. Ja sen mukana tosiaan toivottelen sinulle oikein hyvää ja siunattua viikonloppua. Ja huomenna mahdollisesti tavataan sitten Tampereella Glow-festareilla. Kuten jo tuolla sanoin, niin Radio Day on mukana Glow-festivaalilla ja meillä on siellä ständi. Ja minäkin siellä sitten yhtenä aina silloin tällöin olen seisoskelemassa ja ihmisten kanssa jutustelemassa, joten tulen vaan rohkeasti vetämään hihasta ja juttelemaan, jos minut siellä näen. Ja eikä tarvitse olla siellä ständinkään takana, jos näet minut siellä jossain muualla, niin voit siltikin tulla juttelemaan. Mä tykkään aina kohdata ihmisiä. Mutta nyt tosiaan Ida Elina ja Hyvyyden voima ja mennään kohti uutisia. Hei hei!

0: Radio Day.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. STEA-avustuksiin kohdistuvat leikkaukset iskevät rajusti järjestökenttään, ilmenee hyvinvointiala HALin ja Suomen sosiaali- ja terveys SOSTEn tuoreesta kyselystä. Kyselyn mukaan 80% sote-järjestöistä arvioi joutuvansa lopettamaan jonkin toiminnon ja 40% pitää koko järjestön toiminnan lakkauttamista mahdollisena. Päätettyjen tai suunniteltujen lomautusten ja irtisanomisten piirissä on lähes 1400 ihmistä, kyselystä selviää. HALin ja SOSTEn kysely lähetettiin kaikille 686 tänä vuonna STEA-avustuksia saaneelle järjestölle. Kyselyn vastausprosentti oli 61. Julkisen sanan neuvosto ottaa käsittelyyn kantelun Suomen tietotoimiston tammikuussa julkaisemasta uutisesta. Uutinen käsitteli SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen johtamistapaa. SDP:n tiedotteen mukaan Tuppurainen pitää uutista sisällöltään laajalti virheellisenä. Päätös ottaa kantelu neuvoston käsittelyyn tehtiin perjantaina. Kantelu asiasta jätettiin maaliskuun alussa. Asiasta uutisoi aiemmin Uutissuomalainen. Israelin asevoimat kertoo tehneensä ilmaiskun miehitetylle länsirannalle. Kohteena oli sen mukaan useat terroristit. Isku tehtiin Jeninin kaupungin alueelle länsirannan pohjoispuolelle. Israelin asevoimat tekee harvemmin ilmaiskuja länsirannalle, jota hallitsee palestiinalaishallinto. Väkivaltaisuudet länsirannalla ovat lisääntyneet Gaasan sodan alkamisen jälkeen. Israel on tänä vuonna hyväksynyt lukuisia kansainvälisen oikeuden vastaisia israelilaisia siirtokuntia länsirannalla. Tänä aamuna kuolleen Norjan kuningas Haraldin arkku tuodaan sairaalasta kuninkaanlinnaan illalla 6:30 paikallista aikaa, ilmoittaa Norjan kuningashuone. Kuningas Haakon, kuningatar Mette Maarit, kruununprinsessa Ingrid Aleksandra, kuningatar Sonja, prinssi Sverre Magnus ja prinsessa Märtha Louise seuraavat arkkua Oslon läpi. Haraldin arkku asetetaan esille kuninkaanlinnaan kappeliin, missä yleisöllä on mahdollisuus jättää jäähyväiset kuninkaalle.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Loppukesän kohokohta Glow Festival Tampereen Nokia Areenalla tämän viikon lauantaina. Hanki lippusi ennakkoon. Glowfestival.fi.
4: Tsaude, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonsertti kiertue 10 paikkakunnalla.

0: areenalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
1: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso lähtee syyskiertueelle. Iltalampun tilaisuudet ensi viikolla. Tiistaina Virroilla, helluntaiseurakunnassa. Keskiviikkona Kauhajoella, seurakuntatalolla, jossa haastateltavana moottoripyöräonnettomuudesta selvinnyt Mika Westerholm. Sekä vielä torstaina Kristiinan kaupungissa, suomalaisessa seurakuntakeskuksessa. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
2: Radio Day. Janoinen lammas, Mikko Matikainen, seurakunnan kasvutekijät.
3: Tervetuloa tänne seurakunnan kasvutekijöitä luotaavan ohjelmasarja 9. jaksoon, eli viimeiseen jaksoon. Nyt puhutaan dynamiksesta, avoimuudesta Pyhälle Hengelle. Salveri listasi 9 kasvutekijää, jotka hän löysi kaikista kirkon kasvun vaiheista, alkaen sieltä alkukirkosta asti. Yksi semmoinen asia, mikä helposti sivuutetaan, on dynamis, Pyhän Hengen voima. Tiedät ehkä sanan dynamiitti. Se on saanut, tai tämän dynamiitin taustalla on tämä dynamis, eli voima, joka voi murtaa kallioita ja muutakin. Seurakunta, joka haluaa kasvaa, niin se on avoin Pyhän Hengen voimalla. Se itse asiassa kaipaa Pyhän Hengen läsnäoloa, koska Pyhä Henki, Jumalan Henki, armon totuuden ja rakkauden Henki aina kirkastaa Kristusta, aina tekee hänet näkyväksi, ei koskaan tee itsestänsä numeroa. Pyhä Henki, Jumalan Henki, armon totuuden ja rakkauden Henki. Hän on myös meidän johdattaja. Kun me ollaan Jumalan sanan äärellä, niin hän on myös opettaja ja mieleenpalauttaja. Jeesus sanoi, että kun Pyhä Henki tulee, niin hän palauttaa meidän mielemme kaiken, mitä Jeesus on opettanut. Hän tuo Jeesuksen koettavaksi tässä ajassa, siellä missä Jeesuksesta puhutaan. Ja siksi tämä G-ryhmä, josta puhuttiin 4. jaksossa, eli Kristus on keskiössä, niin on hyvin tärkeä. Se liittyy hyvin vahvasti tähän dynamikseen. David Watson on sanonut, aika ehkä tylystikin näin, että jos Jumala olisi ottanut Pyhän Hengen pois alkukirkolta, niin 95% kaikesta toiminnasta olisi loppunut. Jos Jumala ottaisi Pyhän Hengen pois tänään, niin 95% toiminnasta jatkuisi, ihan kuin mitään ei olisi tapahtunut. Tämä on aika tyly näkökulma, mutta tämä mun mielestä kuvaa myös sitä, että liian helposti me tehdään uskosta systeemeitä, selityskaavioita, joita sitten noudatetaan tai pyöritetään ja unohdetaan se, että uskossa lopulta on aina kysymys suhteesta. Suhteesta Jeesukseen Kristukseen, meidän Herraamme ja Vapahtajaan. Suhteesta, jossa on läsnä Jumalan rakkauden Henki. Ja on hyvä muistaa, että kun Jeesus kärsi, kuoli ja hänet nostettiin taivaaseen ja mennessään taivaaseen hän siunasi ne, jotka katsoi sinne ja siunaa meitä, lupasi toisen puolustajan, Pyhän Hengen, olemaan meidän kanssa kaikki päivät maailman loppuun asti. Pyhä Henki on itse asiassa läsnä oleva Jumala tässä ajassa. Ja sen takia kristitty, joka rukoilee, voi aina kokea Pyhän Hengen läsnäoloa, missä hän on, ja tajuta, että Jumala on tässä. Alkukirkko oli riippuvainen Pyhästä Hengestä. Se odotti häntä ja se näki voiman ilmenemisiä. Kun joku erotettiin työhön, niin rukoiltiin aina ja pyydettiin, että Pyhä Henki johdattaisi näissä valinnoissa. Ja Pyhä Henki myös esti menemästä väärille alueille, niin kuin apostolien teoista voidaan lukea. Jeesuksen henki, Pyhä Henki, esti Paavalia lähtemästä Aasiaan ja niin hän tuli Troakseen. Ja siellä tuli ymmärrys, että tulee mennä meren yli sinne Kreikkaan, Kreikan suuntaan, jotta evankeliumi tulee Eurooppaan. Armolahjat ei ole sidoksissa vaan apostoliseen aikaan, vaan niitä on tarkoitus käyttää tänäänkin. Kun Paavali puhuu armolahjoista, niin hän ei puhu jostakin hengellisestä prenikosta tai arvomerkeistä, vaan hän puhuu työkaluista. Työkaluista, joiden kautta voidaan rakentaa seurakuntaa, tehdä Kristusta näkyväksi. Mä ajattelen, että Pyhän Hengen työssä on kaksi ulottuvuutta. On nämä armolahjat eli työkalut ja sitten on nämä hengen tuottamat hedelmät. Ja Timothy Kellarilta löysin tämmöisen ajatuksen yhdestä hänen opetuksestansa, että rakkaudellisia tekoja tai siltä näyttäviä tekoja, ikään kuin Jumalan voimavaikutuksia, voidaan matkia ja niitä voi tehdä vähän niin kuin muutkin. Mutta nämä hengenhedelmät, rakkaus, ilo, lempeys, sitten persoona muuttuu ja pehmenee, niin tätä ei voi matkia. Tämmöisen pehmenemisen ja Kristuksen kaltaiseksi tulemisen pystyy tekemään ihmisessä vain Pyhä Henki. Mitä enemmän me ollaan vuorovaikutuksessa Pyhän Hengen kanssa, otetaan vastaan Jumalan rakkautta, asetetaan rajoituksia omalle pahuudelle, sitä enemmän Jumalan Pyhä Henki voi meidän kautta toimia ja kirkastaa Kristusta. Haluan vielä korostaa, että synnittömiä meistä ei tule, mutta ehkä enemmän armon marinoimia ihmisiä ja Pyhän Hengen marinoimia ihmisiä, jotta Kristus näkyisi vähän paremmin. Santa Klaran seurakunnassa Pyhää Henkeä kaivattiin ylistyslaulujen kautta pitämällä esirukouspalveluja, erityisjumalan palveluksia ja karismaattisia konferensseja. Kirkohenki, liturgia, missio ja dynamis on tärkeitä. Nämä kolme tekijää tarjoaa resurssit kirkolle, joka on väsynyt taantumiseen, kaipaa laajentumista, rukousta, maallikoita ja Pyhän Hengen voimaa. Kiitos, kun olet katsonut nämä 9 jaksoa. Liturgia, missio ja dynamis muodosti tämän kirkon hengen. Toivotan sinulle runsasta Jumalan siunasta oma elämäsi keskellä ja seurakuntaasi. Voikaa hyvin Jeesus kanssamme. Moi.
2: Janoinen lammas. Yhteistyössä Radio Day ja Janoinen lammas -sivusto. Kuuntele lisää opetuksia osoitteessa janoinenlammas.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
4: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso lähtee syyskiertueelle. Iltalampun tilaisuudet ensi viikolla. Tiistaina Virroilla, helluntaiseurakunnassa. Keskiviikkona Kauhajoella, seurakuntatalolla, jossa haastateltavana moottoripyöräonnettomuudesta selvinnyt Mika Westerholm. Sekä vielä torstaina Kristiinan kaupungissa, suomalaisessa seurakuntakeskuksessa. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
5: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
6: Uutta musiikkia Radio Dayssa.

0: Tervetuloa Itäraportti Extra-ohjelman pariin. Tämä ohjelma on Itäraportti-ohjelma, joka toimitetaan sinulle Radio D:n kuulija aivan erityisesti tätä viikon loppua varten. Nyt on joko torstai tai perjantai, kun kuuntelet tämän lähetyksen, joka tehdään aivan ensimmäistä kertaa tässä muodossaan. Tämä on siis Itäraportti Extra. Minä olen Jori Asikainen. Studiossa vieraana on Andreas Wirt sekä Katriina Reponen. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Ja tässä ohjelmassa tulemme myös kuulemaan melko harvinaisen haastattelun. Päivi Räsänen sekä Juhana Pohjola ovat vieraana tässä ohjelmassa ja tulemme kuulemaan heiltä vain tätä ohjelmaa varten tehdyn haastattelun tästä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen tehdystä vetoomuksesta tai valituksesta. Mistä siinä oikeasti on kysymys? Kuuntele tämä, niin saat sen selville. Tervetuloa mukaan. Äänitarkkailijana meitä palvelee Petri Männistö ja tuottajana toimii Laura Haukka. Tämä on Itäraportti Extra. Niin, Katriina Reponen, mukava saada sinut tänne mukaan.
1: Mukava olla täällä.
0: Eikö ole, Andreas, aika kivaa, että meillä on välillä naisääni mukana tässä lähetyksessä?
2: No kyllä, joo, kyllä, helpottaa huomattavasti, niin voi vähän takanojassa olla jopa välillä.
0: Eikä mikä tahansa naisääni, vaan taloustieteen lehtori, poliittinen vaikuttaja, teologian maisteri. Sinulla on monen monta hattua, Katriina. Minkä niistä haluaisit tuoda ensimmäisenä nyt tätä ohjelmaa varten esiin?
1: No, teologian maisteri mä en ihan vielä ole. Mä oon kaikki kurssit käynyt läpi, mutta mä odotan, että mä niitä papereita saa varmaan tuossa sanotaan syys-lokakuussa. Et sitä hattua en ainakaan vielä voi ottaa, mutta
0: Taloustieteen lehtorin hatun tietysti voisit laittaa ja kertoa meille vaikkapa sijoitusvinkkejä, mutta sitäkään et tässä ohjelmassa tee.
1: Ei ehkä tähän ohjelmaan oteta nyt sijoitusvinkkejä, mutta joo.
0: Mulla on ehdotus.
1: No.
0: Puhutaan uskonnon, sanan ja ajatuksen vapaudesta ja mistä se on tullut meille läntisiin maihin.
1: Kyllä. Siinä mua on aika useasti tituleerattu tällaiseksi niin kuin tankkeriksi, joka menee läpi sato tai paistoja tai tuli siitä seuraamuksia tai ei. Ja ihan mielelläni sitä teen. Totuus tekee vapaaksi.
0: Niin tällä hetkellä meillä Suomessa täällä on ilmasto aika vahvasti nyt. Hieno sana on polarisoitunut, mutta sanoisin suomeksi, että on jakauduttu kahteen leiriin. Hyvin monessa asiassa tulee mielipide, jota seuraa vastaheitto, toiselta puolelta mielipide ja yhtäkkiä meillä onkin sitten kaksi vahvaa puoluetta tai parhaimmassa tapauksessa viisi. Niin miten suuri ongelma tällä hetkellä, Katriina Reponen, mielestäsi on tämä, että meillä Suomessa ei oikein yhtä köyttä helposti osata vetää asioissa?
1: Nyt tämä ei ole pelkästään Suomen ongelma, tämä on ihan maailmanlaajuinen ongelma ja menee tuonne Amerikkaan, niin musta tuntuu, että se on vielä enemmän niin kuin sisällissodan partaalla tämän asian kanssa. Mutta niin kauan kuin me ollaan menetetty kristinusko, jonka varaan on rakennettu hyvin paljon, kristinuskon varaan on siis rakennettu oikeastaan meidän koko demokratia, niin sen jälkeen tällainen voke-uskonto on ottanut sen pääuskonnon roolin. Ja voke-uskonto on aika totalitäärinen uskonto. Silloin rajoitetaan sananvapautta. Vaikka periaatteessa se yrittää tällaisen orwellilaisen kielikikkailun kautta kääntää sen niin päin, että tämä on nyt sitä niin kuin vapautta ja seksuaalivapautta ja sateenkarja ja antaa ihmisten olla minkälaisia vaan ja kaikkia kukkia vaan. Mutta, nyt tulee se mutta vain jos sä kannatat seta-ideologiaa, de-ideologiaa, voke-ideologiaa vain silloin. Eli kaikki konservatiiviset äänet, kaikki perussuomalaiset äänet, tällaiset, niin yritetään sitten vaientaa ja hiljentää. Ja se on ongelmallista.
0: Andreas Wirt, miltä kuulostaa?
2: No just se, että tässä ei ole ehkä ongelmana sanot, että on yksi mielipide ja on toinen mielipide ja sitten jakanutaan. Se ongelma on se, että ei enää siedetä eri mielipidettä. Ja kristillisen arvopohjan kuuluu, että me voimme olla eri mieltä ja kunnioittaa silti toista ihmisenä ja myöskin sitä eri mielipidettä. Mutta nyt tätä ei sallita.
0: Niin, tullaan siihen alkujuonnon ihan teemaan, että sanan, uskonnon ja ajatuksen vapaus, ne ovat itse asiassa arvoja, joita arvostaa ehkä eniten, kun ne menettää. Vähän niin kuin sähkö, jota aina tulee töpselistä, mutta kun se sähkö loppuu, niin huomataankin, että oho, tämähän olikin aivan älyttömän hieno juttu. No, miten, Katriina Reponen, onko sinulla itselläsi ollut tilanteita elämässä, missä olet joutunut jo maksamaan hintaa siitä, että olet jotain mieltä?
1: Joo, onhan niitä ollut ja viimeksi viime vuonna Olen siis taloustieteen lehtori ja rikoin sateenkaari-ihmisen turvallista tilaa. Ihan vaan kyseenalaistamalla, mä oon huolissani sellaisesta ilmiöstä, että meidän sosiaalihuolto kuormittuu. No miksi se kuormittuu? Niin tämä sateenkaari-ideologia, sillä on tällaisia piilokustannuksia Suomelle. Ja jos suotte, mä vähän avaan näitä. Eli meidän avohuollon palvelut maksaa vuodessa noin 2,2 miljardia meidän yhteiskunnalle. Ja ei siinä mitään mun mielestä niin kuin yksinhuoltaja äitejä ja rikkinäisiä perheitä pitää auttaa. Mutta jos sä samaan aikaan ruokit kulttuuria, jossa rikotaan ydinperhe, niin sä et itse asiassa auta ongelmaa, vaan sä pahennat sitä. Ja sitten kun ollaan tehty näitä tutkimuksia, joista muuten lähteet, jos joku haluaa tarkistaa, niin löytyy mun omasta blogista katriinareponen.com ja tällainen blogi kuin Sateenkaari-ideologian piilokustannukset Suomelle. Niin täällä on tällaisia, esimerkiksi 14% lesboäitien lapsista on ollut sijaisperheessä versus sitten heteroperheistä vaan 2% lapsista on sijaisperheessä. Tämä on vuoden 2012 tutkimus USA, ja nämä on lähinnä jenkkitutkimuksia. 49% sai julkista tukea lapsuudessa, kun heteroperheistä julkista tukea sai 17%. Siis nämä on niin kuin kolminkertaisia määriä. 20% lapsista, jotka on kasvanut tällaisessa niin kuin lesbo- tai homoperheessä, niin aikuisena näistä lapsista käy vain 26% töissä. Verrattuna 50% heteroperheiden lapsista käy aikuisena töissä. Lisäksi huomioarvosta oli se, että naisparit eroaa, eli lesboparit eroaa 2-3 kertaa useammin kuin heteroparit. Ja mitä se tekee sitten lapselle? Ja silti tutkimukset, johon meidän esimerkiksi THL:n tilastot perustuu, niin hokee tällaista no difference mantraa, että ei ole mitään eroa, kasvaako lapsi homoperheessä vai heteroperheessä. Ja tämä oli mun mielestä huolestuttavaa, ja tämän takia mä oon huolestunut siitä, että tätä no difference mantraa ja tätä sateenkaari-ideologiaa tuodaan sosionomikoulutukseen. Ja tästä mä kirjoitin ja jouduin puolen vuoden puhutteluun, koska olin rikkonut sateenkaari-ihmisten turvallisen tilan.
0: Ja tässä puhutaan asioista, mitkä todella helposti ajaa meillä kansakuntaa hyvin erilleen toisistaan näkemyksistään. Ja taas sitten evankeliumin ytimessä olisi nimenomaan se, että perheet yhdistyisivät, kansakunnat alkavat yhdistyä jälleen. Evankeliumin esillä pitäminen on meidän kaikista tärkein tehtävä. Mutta kuinka tuoda rakkauden sanomaa ilman, että koskaan loukkaa ketään? Jeesus Kristus itse, ei hänkään toiminut aina niin, ettei kukaan olisi loukkaantunut. Mutta ehkäpä tähän väliin on kaikista paras, että kutsumme tämän asian kokemusasiantuntijat, eli kansanedustaja Päivi Räsäsen sekä piispo Juhana Pohjolan tänne meille studioon. Ja kuunnellaan tämä heidän 7 vuoden oikeussaakan, tämä viimeisin käänne, eli se, että nyt on mentävä Suomesta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Seuraavaksi siis Juhana Pohjola ja Päivi Räsänen. Ja tervetuloa tänne IRTVn radiostudioon, kansanedustaja Päivi Räsänen ja piispa Juhana Pohjola.
3: Kiitos.
1: Kiitos.
0: Hienoa saada teidät vieraaksi. Olimme juuri kuvaamassa tuolla TV-studion puolella Ajassa ohjelmaa ja me käsittelimme tätä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle nyt lähetettyä pitkää kannetta siitä, että Suomen valtio ei ole nyt toiminut tässä oikeusjutussa, joka 7 vuotta on Suomessa kestänyt. Ei ole toiminut oikein. Monia kuulijoita varmasti kiinnostaa kysyä, että miksi te lähditte nyt tähän? Sakkotuomio tuli siis ei Raamatun siteeraamisesta. Halutaan tähän heti kuulijoille vielä korostaa sitä, että Raamattua saa Suomessa siteerata, mutta tämä mieheksi ja naiseksi hän heidät loi pamflettikirjanen. Sen sisältöön liittyen tuli tämä sakkotuomio niin sinulle Päivi, sinulle Juhana kuin sitten Luther-säätiölle. Miksi lähditte viemään tätä sinne Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen?
4: Koen, että tämä tuomio, joka meille tuli, se oli monella tavoin huolestuttava. Se oli sananvapautta, uskonnonvapautta rajoittava ja myös sen tuomion perustelut oli mielestäni vääriä. Siinä tuomiossa edelleenkin väitetään, että tässä vihkosessa olisi pidetty joitakin ihmisiä alempiarvoisena kuin muita ihmisiä. Näin ei ole. Tässä nimenomaisesti sanotaan, että kaikki ihmiset on sama-arvoisia, kaikki on Jumalan kuvaksi luotuja ja myös meidän perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimustenkin nojalla samanarvoisia. Mutta silloin kun puhutaan ihmiskuvasta. Tässä vihkosessa lähdetään nimenomaan kristillisestä ihmiskuvasta, siitä miten Jumala on alun perin ihmisen luonut, minkälaiseen elämään myös niin kuin seksuaalisuus on tarkoitettu. Ja tämä on läpeensä, voi sanoa, tämmöinen niin kuin raamattulähtöinen, uskonnollinen, hengellinen teksti. Ja puolustamme nyt oikeutta sananvapauteen, uskonnonvapauteen siihen, että näitä Euroopan ihmisoikeussopimuksissa turvattuja perusoikeuksia noudatetaan, joita ei ole tässä korkeimman oikeuden tuomiossa noudatettu.
0: Juhana Pohjola, miten suuri hengellisen opin merkitys tällä tulevaisuudessa tulevalla EIT:n tuomioistuimen sitten päätöksellä tulee olemaan?
3: Kyllähän se on tärkeä, koska siis nyt ei ole kysymys yksityiskirjoituksesta tai vain jostain julkaisusta, vaan tämä Luther-säätiö myöhemmin lähetyshiippakunnan, joka itsenäinen luterilainen kirkko Suomessa, sen julkaisusarjasta, ja minä olen sen kirkon piispana opetusvastuussa tässä asiassa. Eli on kysymys, niin kuin sanottiin, kristillisestä julkaisusta kristilliselle seurakunnalle pääargumentteina raamatusta nousevat argumentit, joita sitten tukevat tämmöiset sosiologiset ja lääketieteelliset argumentit. Ja jos nyt lähdetään sille tielle, että kristilliseltä kustantajilta tai kirkoilta niin kuin ruvetaan rajamaan niiden oikeutta opettaa yhteiskunnallisesti, voisi sanoa, niin kuin kiistanalaisista ja kontroversseista kysymyksistä, niin silloin se koskettaa kaikkia kristittyjä. Ja myös tässä on se iso päätös on se, että jos tämä päätös jää voimaan, niin tähän lähettää, niin kuin ei ainoastaan tämmöistä lakiteknisistä niin kuin ennakkopäätökset, että tähän voidaan viittaa sitten jossain jatkossa korkeimman oikeuden päätöksissä jossain muualla, vaikka sekin on merkittävää, mutta se lähettää yhteiskunnallisesti semmoisen viestin, että tämä julkaisu kokonaisuudessaan, koko se viesti kristilliset kentältä, että tämä on vihapuhetta ja se on rikollista. Ja silloin, kun tämmöinen viesti omaksutaan yhteiskunnassa, niin silloin se leimaa kaikkia kristittyjä. Että perinteinen avioliittokäsitys miehestä ja naisesta välisestä avioliitosta ja myös siitä, että homoseksuaalisuus on Jumalan silmissä synti, mutta tietenkin meillä on armo Kristuksessa, koska me kaikki seksuaalisesti rikkonaita. Että tällainen puhe on väärää ja vahingollista. Ja tämä on mun mielestä vakava viesti.
0: Niin, nyt Päivi, väännetään tässä vielä ihan rautalangasta, eli Raamattua saa siteerata, mutta tämä pamfletti, joka on siis vuonna 2004 painettu ja josta on itse asiassa kansainvälisen huomion ansiosta tullut varmastikin yksi maailman kenties tunnetuimpia suomalaisia kirjallisuuden teoksia tällä hetkellä, sanotaanko siinä missään kohtaa niin, että joku toinen ihminen olisi toista alempiarvoinen ja syyllistytäänkö siinä vihapuheeseen tai kehotetaanko väkivaltaan tai syrjintään? Nämähän ovat ne kriteerit, mitä EIT nyt nimenomaan lähtee tarkastelemaan.
4: No korkein oikeus tuomiossakin totesi, että tässä ei ole niin kuin lähtökohtaisesti minkäänlaista väkivaltaan niin kuin yllyttämistä, eikä myöskään mitään vihamotivaatiota, että ei ole ollut tarkoitus loukata. Eli se on todettu jo siinä tuomiossa, mutta silti on tuomittu sekä sensuroitavaksi, sieltä on irrotettu muutamia virkkeitä, jotka on selkeästi hyvin tarkoitushakuisesti ikään kuin haettu sieltä täältä, jotta ei koskettaisi aivan siihen uskonnonvapauden ydinalueeseen, eli niihin raamatun kohtiin, mutta kylläkin niitä ikään kuin selittäviin näkemyksiin. Ja kyllä mä näen, että tässä vaikka välillä on niin kuin todettu, että tässä ei olisi enää kysymys niin kuin uskonnonvapaudesta. Tässä on kysymys nimenomaan kristillisestä ihmiskuvasta, oikeus ilmaista se. Ja mä ymmärrän erittäin hyvin sen, että tässä vihkosessa on varmasti sellaisia asioita ja sellaisia seikkoja, joista kaikki ei ole samaa mieltä, jotka jopa joku saattaa kokea loukkaavana, koska on hyvin herkistä asioista kysymys. Mutta on aivan eri asia argumentoida ja niin kuin esittää vastaväitteitä, esittää vaikka vasta pamfletti tälle, kuin se, että niin kuin joku teksti julistetaan sensuroiduksi, laittomaksi, rikolliseksi. Nythän meidät on leimattu rikollisiksi, mikä on tuonut jopa matkustusrajoitteita meille. Ja siinä mielessä tässä on niin kuin mielestäni vakavasta asiasta kysymys, ja kyllä niin kuin itse toivon ja rukoilen sitä, että tuolta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta voisi tulla sellainen ratkaisu, joka antaa vapauden, ei pelkästään meille, ei pelkästään niin, että se kumoaisi tämän tuomion niin kuin minun osalta tai Juhana osalta, vaan vapauttaisi siitä pelosta ja itsesensuurin uhkasta, joka tällä hetkellä meillä on kristittyjen keskuudessa niin Suomessa kuin Euroopassa, jossa on hyvin samantapaisia lainsäädäntöjä kuin Suomessa.
0: Juhana Pohjola, tuossa TV-ohjelman kuvauksessa Päivi viittasi siihen, että esimerkiksi tätä Adolf Hitlerin Mein Kampf-teosta saa Suomessa lukea ja se on täällä vapaasti saatavilla, mutta nyt tässä Luther-säätiön julkaisemassa pamfletissa, niin tässä on nyt tämmöinen sensuurin uhka. Ja myös Päivi kertoi tuossa äsken, että teiltä on molemmilta evätty pääsy muun muassa britteihin ja Australiaan. Miltä se Juhana Pohjola tuntuu olla tällaisen kohuteoksen ikään kuin kustantaja?
3: Niin, emme tiedä, että silloin milloin 2004 julkaisimme, että mitä, millainen seura olisi tullut. Et olen verran tätä joskus, että oli unohdettu kuin Joosef Tyrmäänsä. Ja sitten hetkessä se nostettiin sinne, missä pääministerit ja ministerit ja valtionjohtajat puhuvat tästä. Ja Jumalalla on joku tarkoitus ollut tässä, että se on nostanut näitä asioita esille. Mutta toki, niin kuin sanoin, että se on leimaa meidän kirkkoamme niin kuin tällä rikollisen leimalla. Ja myös antaa kuvan kristityistä, myös homoseksuaalista elämäntapaa toteuttaville. Että jotenkin, että vihaisimme heitä tai me haluaisimme syrjiä heitä tai pitäisimme heitä alempiarvoisena, mikä ei ole totta. Että tämäkin on niin kuin raskas leima kantaa siinä suhteessa. Mutta ajattelen näin, että tähän meidät on nyt pantu ja tässä halutaan uskollisesti olla. Ja myös se sitten kiinnittää toivottavasti huomiota siihen, että sana- ja uskonnonvapaus ei ole itsestäänselvyys. Sitä täytyy käyttää, sen puolesta täytyy myös sitten nyt käydä kaikki ne oikeusasteet ja läpi, mitä on edessä. Ja sen takia myös ei-teihin on tärkeä mennä. Ja odottamme sieltä sitten vapauttavaa päätöstä. Mutta ennen kaikkea haluan lähettää myös kristityille viestin siihen ja kaikille muillekin, että elää rohkeasti. Meillä ei ole mitään hävettävää, meillä ei ole mitään pelättävää, me emme ole syyllistyneet mihinkään väärään, vaan pitää Jumalan sana rohkeasti esillä ja rakkaudellisesti. Emme ole ketään vastaan. Me haluamme vain tuoda sen totuuden, mikä meille on Jumalan sanasta kirkastunut ja toivotaan, että saisimme tehdä sitä pelotta isänmaassa, mutta tiedämme, että monet joutuu tekemään sitä pelon alla myös ulkomailla. Ja siitä huolimatta he tuovat sitä sanaa esiin. Et eihän meillä tässä mitään hätää kristittyinä ole.
0: Sitten henkilökohtainen kysymys, Päivi Räsänen. 7 vuotta. Poliisikuulustelut, käräjäoikeus, hovioikeus, korkein oikeus ja nyt jatkuu tänne Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Miten tämä kaikki on vaikuttanut sinuun ja perheeseesi ja läheisiisi henkilökohtaisesti?
4: Mä oon ollut yli 30 vuotta kansanedustaja ja ollut hyvin avoin arvoistani ja myös ihan kristillisestä uskosta tämän julkisen toimintani aikana. En olisi ikinä voinut kuvitella, että tällaiseen prosessiin joudun. Mä oon kiitollinen siitä, että mulla on läheiset ihmiset olleet hyvin vahvana tukena, ihan oma perhe, puoliso, lapset, lapsenlapset. Ja olen koko ajan saanut kyllä ihmeellistä Jumalan hyvää huolenpitoa kokea ja kokenut myös vahvasti, että on ollut mun kutsumukseni puolustaa sananvapautta, puolustaa uskonnonvapautta ja myös pitää esillä näitä Raamatusta nousevia opetuksia. Mehän eletään semmoista maailmankatsomuksen murroksen aikaa, jossa kristillistä ihmiskuvaa vastaan hyökätään, Raamatun opetuksia vastaan hyökätään ja ajattelee, että nyt on todellakin aika rohkeasti pitää esillä Raamatun opetuksia. Sitä, että Jumala on luonut kaikki ihmiset omaksi kuvakseen. Hän rakastaa kaikkia ihmisiä niin paljon, että antoi oman poikansa kuolemaan juuri niiden meidän syntiemme tähden. Me ollaan kaikki syntisiä, me ollaan Jumalan edessä ihan samalla viivalla, mutta kun Jumala on olemassa, niin hän on se, joka määrää, mikä on syntiä ja mikä ei. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että nämä seksuaaliopetukset, se, että on 2 sukupuolta, se, että seksi kuuluu nimenomaan miehen ja naisen väliseen avioliittoon, nämä on niitä asioita, jotka herättää näitä vihamielisiä reaktioita ja jotka halutaan leimata jopa rikolliseksi ja kieltää. Ja silti niitä pitää esillä. Ja on ollut kyllä tosi rohkaisevaa ja ihmeellistä se, että miten moni ihminen on myös kertonut jopa siis näihin seksuaalivähemmistöön kuuluvia ihmisiä, jotka ovat kertoneet, että kun ovat seuranneet tätä prosessia, niin ovat jopa löytäneet uskon Jeesukseen sitä kautta. Ja se on itseäni rohkaissut tavattoman paljon, että ei tämä prosessi ole ollut turhaa.
0: Entäpä Juhana Pohjola, miten sinä ja läheisesi ja tekisitkö jotain toisin näin jälkikäteen katsottuna?
3: No en osaa ehkä sanoa sitä tekisikö toisin. Luottanut Jumalan johdatuksia ja ollut kiitollinen myös Päiville, että me ollaan yhdessä tässä samassa rintamassa kuljettu ja sekin on suurta lahjaa. Minulla on etuoikeus siitä, että on ollut vaimo ja perhe tukena tässä ja läheiset. Isäni on juristi ja minun kaksi iskooni on juristi, että meillä on vahva oikeudellinenkin patteristo siellä takana. Ja ehkä, niin kuin todellisesti, että ehkä se suru ainoastaan on ollut se, että kun kuuluu pieneen vähemmistöluterilaiseen kirkkoon tässä Suomessa, niin tämmöinen ei tule ainoastaan minun kannettavaksi, vaan koko kirkkoomme kannettavaksi. Ja silloin toiset ihmiset reagoisivat eri tavalla ja kantaa tällaista leimaa, että heidän piispansa on rikollinen ja me tämmöistä vihapuhetta vaan levitetään meidän verkkosivuilla. Eivät he välttämättä itse koe, mutta he kohtaavat sitä sitten niin kuin läheisiltään, että miten te tuollaiseen porukkaan voitte kuulua. Mutta toisaalta on paljon niitä ihmisiä, jotka ovat myös kiinnostuneita, että hetken, että mistä tässä on kysymys ja että hyvä, että jotkut pysyvät Raamatun pohjalla, jotka ovat periaatteellisia, jotka ovat niin kuin rohkaistuneet niin kuin itse maksamaan myös hintaa siitä. Että vaikka meidät on niin nostettu tässä sana- ja uskonnonvapauden puolustajaksi, niin kyllä se on monet nuoret, jotka elää siellä kouluelämässä tai ne, jotka elävät työpaikalla kristittyinä monenlaisten paineiden alla, niin ne on niitä, niin kuin myös niitä sankareita, joita haluamme niin kuin rohkaista, että Kristus ei jää kenellekään velkaa ja me saamme elää Jeesuksen omina aivan rohkeasti ja pelotta ja sitten hän tietää, minkälaisen risti itse kullekin meille asettaa ja jos hän sen antaa meille, niin hän on luvannut myös meidän kanssamme olla niin, että me jaksamme myös hänen armonsa avulla sitten elää sen kanssa ja kulkee eteenpäin.
0: Tämän koko haastattelun voit katsoa IRTVn sivuilta tai meidän siis arkistostamme osoitteessa www.permanto.fi sekä YouTube-kanaviltamme. Tämä on ollut todella mielenkiintoista kuulla teitä, Päivi Räsänen ja Juhana Pohjola, ja IRTV jatkaa tämän tilanteen ja tämän oikeusjutun seuraamista, joten me toivotamme teille myös Jumalan siunausta ja kiitos haastattelusta.
3: Kiitos.
0: Ja kuuntelet siis Itäraportti Extra-ohjelmaa täältä medialähetysjärjestö IRTVn studioilta. Siinä oli Juhana Pohjola ja Päivi Räsänen ja tässä studiossa vielä jatkaa hetken aikaa kanssasi Katriina Reponen ja Andreas Virts sekä minä Asikaisen Jori. Niin, Katriina, miltäpä tuo sinun mielestäsi kuulosti, kun Juhana ja Päivi kertoivat myös näitä henkilökohtaisia hinnan maksamisen kokemuksiaan?
1: Niin, ei voi muuta kuin todeta, että me elämme tällaista aikakautta. Esa Kokko Hyvinkään, eräs pastori, sanoo mun mielestä hyvin, että jos Raamattua tutkii, niin ihan aikataulussa olemme. Siellähän sanotaan, että ajat menee haastavaksi ja laittomuuden salainen vaikutus pääsee valtaan ja pimeys pimenee ja sitä kautta myös niin kuin Raamatun sana sitten kirkastuu.
0: Mutta olisiko meistä kukaan osannut sitä ihmisenä nähdä etukäteen, että nämä meidän haasteemme tulevatkin ihmisoikeuksien muodossa? Ainakin niitä sillä nimellä kutsutaan.
2: Siis musta aivan absurdi. Siis vaikka tätä kuinka niin kuin yrittää ymmärtää niin kuin toista näkökantaa tässä asiassa, mutta tämä on mennyt niin absurdiksi, että joutuu vaan ihmettelemään, että missä ihmeen ajassa pimeydessä me nyt niin kuin eletään. Miten voi olla noin paljon sokeutta? Ja se, mitä mä tässä, se positiivinen asia, mitä mä näen tässä niin kuin keisissä, mitä mä nostan todellakin hattua näille molemmille, että ne jaksaa vastustaa. Ne jaksaa mennä vielä yhden instanssin eteenpäin. Ja mä uskon, että tähän meidät, koko seurakuntaa on kutsuttu. Efesolaiskirjassa on joku hyvä kohta 4. luku, missä Paavali oikein kehottaa, että pistäkää nyt koko sota-asu päälle, että voisitte tehdä vastarintaa. Ja seistä pystyssä. Meidät ei ole tarkoitettu menemään piiloon ja vaan voivottelemaan tätä pimeyttä, vaan meidät on kutsuttu tekemään vastarintaa. Ja sitä me yritetään täällä IRTV:nä tehdä, mutta koko seurakunta on kutsuttu tähän. Meidän ei pidä olla hiljaa ja meidän pitää vastustaa tätä hulluutta.
0: Ja se, että tämä asia on käsitelty näinkin monessa oikeusasteessa, johtuu siitä, että se on siellä vihapuhe kriteereissä, joka on siis käytännössä sotarikos vakavuus. Onko sinua, Katriina Reponen, koskaan mietityttänyt, että mitä uskaltaa tuolla somen syövereissä sanoa tai tällä tavalla vaikkapa radiossa?
1: No, ei se mua kauheasti mietitytä, koska mä oon tosi innokas siitä, että mä saan elää just tätä aikaa. Ja sit mä haluan olla niin kuin, että jos musta joku muisto jää tähän Tellukselle, niin olisi se, että se Reponen oli sellainen rohkea kristitty. Mua todella paljon inspiroi esimerkiksi Natsi-Saksan aikaan, niin oli sellaisia rohkeita hahmoja, jotka uskalsi viedä kristinuskoa eteenpäin silloin, kun valtionkirkko ryhtyi tukemaan Natsi-Saksaa. Ja siellä oli tämä parikymppinen likka, Sophie Scholl, menetti sitten päänsä tästä johdosta, mutta hänestä tuli silloin vapauden symboli. Ja en tiedä, mihin tämä tulee johtamaan, toivottavasti ei giljotiiniin, mutta mä jotenkin niinku haastan itseäni elämään siinä mielessä vapaana, että mitä silloin väliä, jos menettää niin kuin ruumiinsa, mutta jos sielunsa menettää ja sielunsa myy tälle aikakaudelle, niin se on huono asia.
0: Me ollaan todellakin ajassa, jossa mennään aika kovaa kohti pimeyttä. Mutta aikaisemmissa ohjelmajaksoissa me ollaan täällä puhuttu siitä, että meidän tulee valita, että me emme jää voivottelemaan tai kiroamaan sitä ympärillä olevaa pimeyttä, vaan keskitytään valon sytyttämiseen. Saanko pyytää, Andi, rukoillaan lyhyt loppurukous tähän. Siunataan kaikki kuulijat. Ovat he matkalla mihin tahansa tai menossa minne vaan, niin tähän on hyvä päättää tämä ohjelma.
2: Rakas taivaallinen Isä, Herra, me pyydämme sinulta nyt erityistä rohkeutta ja viisautta tämän ajan keskellä olla valona ja olla suolana. Ei jotenkin vain kirota pimeyttä, vaan olla totuuden pylväitä tässä vanhurskauden ylläpitäjiä, koska se tulee koko kansan hyväksi. Herra, kiitos, että siunaat jokaisen kuulijan ja täytät heidät armolla ja totuudella. Jeesuksen nimessä. Amen.
0: Olet ollut mukana Itäraportti Extra-ohjelmassa ja kaikkea muuta, mitä IRTV juuri sinun kanssasi haluaa ympäri maailman tehdä, eli ylläpitää evankeliumia ja vanhurskautta, niin voit seurata tuota toimintaa meidän verkkosivuillamme irtv.fi tai käydä arkistostamme osoitteessa permanto.fi katsomassa ohjelmia, joista äsken puhuimme. Myös sosiaalisen median alustamme toimivat, tai voit olla meihin aivan puhelimitse yhteydessä ja tilata aivan veloituksetta kotiisi kannettuna uutiskirjeemme. Kiitos, kun olit mukana. Toivotamme runsaasti Jumalan siunausta ja seuraavaan kertaan. Moi moi!
5: Radio Day.
0: Elämämme on kuin matka, joka koostuu monista vaiheista ja päätöksistä. Yksi elämän suurimmista

Autamme tarvittaessa kaikissa testamenttiin liittyvissä asioissa. Ota rohkeasti yhteyttä. 02 07 12 02 40 tai sähköposti irrtv@irrtv.fi. irrtv@irrtv.fi. Lämmin kiitos.

Itäraportin tuotti medialähetysjärjestö IRR-TV. Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-iltaa uutisista. STEA-avustuksiin kohdistuvat leikkaukset iskevät rajusti järjestökenttään, ilmenee hyvinvointiala HALin ja Suomen sosiaali- ja terveys SOSTEn tuoreesta kyselystä. Kyselyn mukaan 80% sote-järjestöistä arvioi joutuvansa lopettamaan jonkin toiminnon ja 40% pitää koko järjestön toiminnan lakkauttamista mahdollisena. Päätettyjen tai suunniteltujen lomautusten ja irtisanomisten piirissä on lähes 1400 ihmistä, kyselystä selviää. HALin ja SOSTEn kysely lähetettiin kaikille 686 tänä vuonna STEA-avustuksia saaneelle järjestölle. Kyselyn vastausprosentti oli 61. Julkisen sanan neuvosto ottaa käsittelyyn kantelun Suomen tietotoimiston tammikuussa julkaisemasta uutisesta. Uutinen käsitteli SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen johtamistapaa. SDP:n tiedotteen mukaan Tuppurainen pitää uutista sisällöltään laajalti virheellisenä. Päätös ottaa kanteluneuvoston käsittelyyn tehtiin perjantaina. Kanteluasiasta jätettiin maaliskuun alussa. Asiasta uutisoi aiemmin Uutissuomalainen. Kiinan pääministeri Li Qiang on pahoitellut keskiviikon tulvakatastrofin aiheuttamaa merkittävää ihmishenkien menetystä ja kehottanut viranomaisia tekemään kaikkensa selviytyneiden löytämiseksi, kertoo uutiskanava CNN. Virallinen kuolonuhrien määrä Kiinan puolella on edelleen vain 5 ja yli 550 ihmisen on kerrottu olevan kateissa. Nepalin puolella taas poliisi on kertonut jo lähes 500 kuolonuhrista. Li on lähetetty Kiinan presidentin Xi Jinpingin lähettilääksi maan katastrofialueille. Tänä aamuna kuolleen Norjan kuningas Haraldin arkku tuodaan sairaalasta kuninkaanlinnaan illalla 6:30 paikallista aikaa, ilmoittaa Norjan kuningashuone. Kuningas Haakon, kuningatar Mette Maarit, kruununprinsessa Ingrid Aleksandra, kuningatar Sonja, prinssi Sverre Magnus ja prinsessa Märtha Louise seuraavat arkkua Oslon läpi. Haraldin arkku asetetaan esille kuninkaanlinnaan kappeliin, missä yleisöllä on mahdollisuus jättää jäähyväiset kuninkaalle.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day.
2: Loppukesän kohokohta, Glow Festival, Tampereen Nokia-areenalla, tämän viikon lauantaina. Hanki lippusi ennakkoon, glowfestival.fi.
3: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta.

0: opko.fi.
1: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
2: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
1: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
3: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
4: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Muistatko, kuinka automatkat tuntuivat lapsena loputtoman pitkiltä? Mutta kuinka mukavaa olikaan päästä perille? Mitsubishi Motors on vienyt suomalaisia turvallisesti perille jo 50 vuotta. Tämän päivän myydyin Mitsubishi on ladattava hybridi Outlander PHEV, nelivetoinen katumaasturi. Koe ajettavissa myös täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Jotta pääsette jatkossakin turvallisesti perille, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo-osoitteesta mitsubishi.fi.
1: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on elossa.
5: Loppukesän kohokohta. Glow Festival. Tampereen Nokia-areenalla. Tämän viikon lauantaina. Hankin lippusi ennakkoon. Glowfestival.fi.
6: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.

0: Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
1: Veli-Matin juttusilla.
2: Minulla on tänään hyvin kiinnostava vieras Mervi Rosnell, Pornaisten kirkkoherra. Me emme ole sopineet mitään muuta aihetta kuin, että me puhumme Mervi Rosnellista ja hänen työstään ja elämästään. Täällä tekoälyssä on aika hauskasti sanottu, kun kysyin, mitä on Mervi Rosnell. Mervi Rosnellista piirtyy julkisten lähteiden perusteella varsin kiinnostava ja omaleimainen teologinen profiili. Hänen ajattelunsa ei näyttäydy ensisijaisesti teoreettisena järjestelmänä, vaan palvelevana, armollisena ja hyvin konkreettiseen seurakuntaelämään kiinnittyvänä teologiana. Raamattu on kaiken kivijalka. Ja sitten täällä on toinen lause, joka on korostettu. Pappeus on palvelutehtävä. Hän ei asetu ensisijaisesti seurakunnan yläpuolelle, vaan ihmisten keskelle. Hän korostaa kuuntelemista, oikeudenmukaisuutta ja inhimillisyyttä. Hänen ehkä syvin teologinen kysymyksensä kuuluu, mitä sinulle kuuluu? Mervi, mitä sanot tästä tekoälyn määrittelystä itsestäsi?
3: No kyllä, tekoäly on tehnyt hyvin tässä kohtaa työnsä, että varmaan jostain haastatteluista nuo repliikit on poimittu ainakin osittain. Ja kyllä tämä lause, mitä sinulle kuuluu, niin kyllähän se päivittäin monta kertaa tulee sanottua. Mulla on sellainen tapa, kun kuljen töihin tuonne Pornaisiin, että yleensä joka aamu soitan omalle äidille ja se alkaa se keskustelu aina näin, että mitä kuuluu ja miten meni yö.
2: Eli tuttua juttua on tämä tekoälyn analyysi sinusta.
3: Kyllä mä näin sanoisin ja se mitä sinulle kuuluu, niin se on aika turvallinen lause. Et jos mä ajattelen vaikka kirkkokahveja tai mitä tahansa kohtaamista tai seurakuntalaisen kohtaamista lähikaupassa, niin se, että kun kysyy, mitä sinulle kuuluu, niin henkilö saa vastata siihen just niin kuin haluaa.
2: No, Mervi, mitä sinulle kuuluu?
3: No, minulle kuuluu kyllä erittäin hyvää, että kesälomat on pidetty ja nyt on niin kuin syksy ja tietysti seurakuntavaalit aika paljon mielessä. Uusi kausi on alkamassa ja rippikoulusuunnittelut on käynnissä ja uusi tämä kalenterivuosi. Vähän mennään niin kuin koulurytmin mukaan.
2: Sinä olet raumalaistaustainen stadilainen.
3: Kyllä.
2: Ja työssä Pornaisissa, jossa teillä on kesähuvila, mökki. Tukikohta. Olet vahvasti ottanut haltuun tätä Helsinkiä ja itäistä Uuttamaata. Kerro nyt vähän, miten sinusta tuli sitten stadilainen, kun olet kuitenkin Raumalla syntynyt?
3: No kyllähän se tämmöinen varmaan aika klassinen tarina on, että miehen perässä, joka on siis nykyään aviomieheni, niin aikoinaan hänen perässä tänne tulin. 27 vuotta sitten, mutta sain myös silloin opiskelupaikan täältä. Vuodet ovat tehneet sen, että koen olevani identiteetiltäni nykyään helsinkiläinen, stadilainen. Että Raumalla tulee sitten käytyä katsomassa lähinnä sukulaisia, muutamia sukulaisia ystäviä, joita siellä on. Viime keväänä, kun kirkkoherran vaalit Pornaisissa oli ohi ja tulos oli selvä, eli minut sinne valittiin kirkkoherraksi, niin silloin totesin miehelleni, että ostetaan kesämökki Pornaisista, että on joku tukikohta siellä. Ja katsoin myytävät mökit ja vain yksi oli myynnissä, niin päätös oli helppo, sehän me sitten ostettiin. Ja tuossa kun sanoit, että meillä on huvila siellä, niin ei sitä voi kyllä huvilaksi kutsua. Se on rötiskö, jota olemme kaikki vapaa-ajat remontoineet ahkerasti ja sen nimi on Lasturousku.
2: Onko se lähellä Mika Valtarin tätä kuuluisaa taloa, missä hän kirjoitti Sinuhi egyptiläisen?
3: Kyllä se aika lähellä on, että nyt varmaan joku pornaislainen oikasis, jos uskaltaisin sanoa, että olisiko Linnuntietä Mika Valtarin sillalle kilometri.
2: Niin.
3: Mutta Laukkoskella.
2: Siellä pornaisissa on hyvin semmoista, ainakin minulle on tullut sellainen kuva, semmoista kotiseuturakasta väkeä. He viihtyvät siellä ja ovat ylpeitä omasta kotiseudustaan.
3: Se on juurikin näin. Ja sitten myös näillä kylillä, jos ajatellaan Laukkoski, sitten on pornaisten keskusta ja sitten pohjoisessa on Halkia, niin halkialaiset esittelevät itsensä halkialaisina ja laukkoskelaiset laukkoskelaisina, eivät pornaislaisina. Niin. Se kyläidentiteetti on vahva ja se näkyy myös, tuossa keväällä kuulin, että laukkoskelaiset istuu kirkkosalin tultaessa kirkkosalin vasemmalla puolella ja halkialaiset oikealla puolella. Ja itse kun olin käynyt vapaapäivinä kirkossa, niin olin mennyt tätä tietämättömänä niin oikealla puolelle istumaan, mutta sen jälkeen kun tämän kuulin, niin olen nyt istunut aina sitten vasemmalla puolella, koska mä olen kuitenkin kesälaukkoskilainen.
2: Tuo oikeastaan kertoo paljon enemmän kuin vain sen, että istutaan eri paikoissa, koska se viestii perinteestä.
3: Kyllä.
2: Kyläkulttuuri on ehkä kaikkein omintakeisin muoto kotiseutukulttuuria ja kyläperinteen vaaliminen. Ja se näköjään tuolla pornaisissa elää ja kukoistaa Laukkosken ja Halkian kylien kautta ainakin.
3: Kyllä, ja sitten siellä on myös yksi tärkeä perinne ja se on kätteleminen.
2: Niin.
3: Että pornaisissa kätellään, etenkin laukkoskelaiset, niin heillä on sanonta, että naapuriakin kätellään 3 kertaa niin saman päivän aikana, mutta 4. kertaa ei tarvitse.
2: Jaha. Tämä oli minulle uusi tieto, mutta miellyttävä uutinen sikäli, että kun olen Itä-Savosta, Etelä-Savosta lähtöisin Enonkoskelta, niin siis siellä on myöskin tapana, että kätellään aina, kun tavataan.
3: Joo.
2: On eräs maa, Albania, jossa kuulematta kätellään aina päivän mittaan, vaikka tapaisi 6. kerran saman henkilön, niin taas kätellään. Että kättelykulttuuri on oikeastaan semmoinen aika sympaattinen tapa osoittaa läheisyyttä ja huomaavaisuutta.
3: Joo, ja tämä on kyllä siellä opetettu ihan niin kuin lapsillekin, että jos menee vaikka kotikäynnille, on kaste tai mikä tahansa, niin lapsetkin opetetaan niin kättelemään.
2: Joo.
3: Se on hieno. Siinä tulee niin kuin todella kohdatuksi.
2: Mervi Rosnell, jostakin luin, että sinun valintasi teologiksi johtui siitä, että olit nähnyt pappien jalkojen pesua jossakin mediassa tai jotain tämän tapaista. Kerro nyt vähän, että miten sinusta tuli teologi?
3: Kyllähän siinä oli vahva tämmöinen johdatus ja osoitus tuolta yläkerrasta, että tämä on se mun polkuni. Tätä on seurattava, mutta se pappien pysähdyspaikka oli Kluuvissa ja se oli vielä sellainen tilanne, että sattumanvaraisesti avasin kotona telkkarin ja mä olin miettinyt sitä pitkään ja työntänyt sitä kutsumusta pois, mutta kun mä näin tämän jalkojen pesun, niin mä niin kuin ajattelin, että tämä on se, mitä mä haluan nimenomaan tehdä, se palveleminen. Ja sitten mä en enää miettinyt ja hain teologiseen ja pääsin ja tässä sitä nyt ollaan. Viime syksynä pornaisissa niin järjestettiin tämmöinen hautakivien pesutempaus ja mä sanoin, että laitetaan siihen arvonta, että kirkkoherra pesee sitten yhden hautakiven malliksi. Hautausmaanhoitajan opastuksella toki. Mä ajattelen, että tällaiset tekemiset, konkreettinen tekeminen ja osallistuminen, niin se kuuluu tähän papin työhön kiinteästi, ainakin minulla. Tämä on palvelemista.
2: tuossa taisin jo mainitakin, että tekoäly sanoi, että sinulla on vahva kiinnitys pyhään Raamattuun ja kumisaappaisiin, joka viittaa sitten jotakin jalkautumiseen, palvelemiseen, toisen puolesta toimimiseen. Mistä tämä kuva? Onko tämä tekoälyn keksintöä vai onko se jollakin tavalla sinun yleisestikin liitetty kuva?
3: No ne kumisappat liittyy ihan siihen, että pienessä seurakunnassa kirkkoherran pitää tehdä ihan kaikkea. Niin tämä kumisappat tuo mieleen semmoisen tilanteen toisessa seurakunnassa, kun piti mennä etsimään salaoja putkien päitä ojasta. Mm-hmm. Sittenhän niitä sieltä etsittiin. Jos mä ajattelen Raamattua, niin Raamattu on ihmeellinen kirja. Se puhuttelee eri ihmisiä eri tavalla. Se puhuttelee minua sama kohta eri tavalla eri hetkissä. Ja mä olin 16-17, kun mä eka kerran luin Raamatun kannesta kanteen. Mulla meni siihen 2 vuotta. Ja nyt sitten huomasin alkuvuodesta, että Biblia-seuralla oli tämä lue Raamattu läpi vuodessa. Ja mä ajattelin, että nyt viimeistään on aika lukea se systemaattisesti läpi uudestaan kannesta kanteen. Ja se lukuohjelma on nyt sitten mennyt. Välillä mä huomaan, että on saattanut jäädä 4 päivää lukematta, että sitten pitää kirja. Että se haastavuus on ehkä tullut just tässä heinä-elokuun aikana, että nyt pitää oikein keskittyä siihen, että tulee luettua ja laittaa siihen aikaa. Ottaa aikaa siihen, että se ei ole suoritus.
2: Millä tavalla Raamatun lukua voisi ja lukemista voisi lisätä seurakuntalaisten työ- ja toimintalistalle?
3: No mä tietysti sometin tästä Biblia-seuran kampanjasta, että kaikki seurakuntalaiset vähän haastoin mukaan. Mutta sitten nuorissa joissakin, pitää muistaa, että joissakin nuorissa, joissakin lapsissa on sillä tavalla tiedollisesti tapahtunut muutosta, että Raamatun kertomukset ei ole kaikille ollenkaan tuttuja. Vaikka Joona valaan vatsassa, vaikka tietysti välttämättä ei enää puhuta valasta, mutta kuitenkin sellaiset kertomukset, jotka mulle oli lapsina ihan tuttuja, niin ne ei ole tämän päivän lapsille ja nuorille enää tuttuja. Niin mä oon yrittänyt ottaa tavaksi, että rippileirillä esimerkiksi luettaisiin lastenraamattu, mikä toki ei ole raamattu, niin kokonaan läpi. Eli niin, että nämä tyypilliset kertomukset tulisi edes tutuksi. Vähän niin kuin se semmoinen jonkunnäköinen kokonaiskuva Raamatun kertomuksista. Lastenraamattu on sellainen, että 15-vuotiaat jaksaa sitä hyvin kuunnella ja he on jopa antaneet siitä palautetta, että he ovat tykänneet.
2: Kallion seurakunnassa on perjantai-illan messun alla aina Raamatun lukua, lektio. Ensin 1/2 tuntia vanhaa testamenttia ja 1/2 tuntia uutta testamenttia. Kaikki, jotka haluavat tulla lukemaan ääneen sitä, niin ovat tervetulleita. Ja se on yksi semmoinen virkistävä tapa, joka toimii Kalliossa. En tiedä, onko sitä ollut monessa muussa seurakunnassa tämmöistä ääneen lukua porukalla. Se ainakin on minusta tuntunut hyvältä, että se sana tulee niin kuin lähelle ja omakohtaiseksi. Myöskin tässä julkisessa tilassa, kun tavallisestihan siellä enemmän kuunnellaan papiston puhetta.
3: Kyllä.
2: Minkälainen on sinun saarnasi?
3: Sanoisin, että no erilaisia. Ja mä yritän löytää siihen jotain sellaista tarttumapintaa, mistä kuulijat sais jotain evästä. Mutta mä sanoisin, että viimeisen vuoden aikana on tapahtunut myös muutos. Mä rukoilen aina ennen messua ja pyydän siihen messuun johdatusta ja oikeita sanoja. Ja Aika monta kertaa tämän viimeisen vuoden aikana on tullut sellainen tilanne, että mä olen kertonut tai puhunut saarnassa myös jostain muusta asiasta, mitä mä en ole kirjoittanut siihen saarnaan. Et mä olen kokenut se semmoisena johdatuksena, että nyt on tärkeää myös puhua tästä tai tämän voi lisätä vielä tähän saarnaan.
2: Minulle usein käy niin, että kun katselen seurakuntaa ja vaikka olen valmistautunut saarnaamaan, niin minulle tulee kokonaan uudenlainen tapa ilmaista ja saarnata tälle seurakunnalle. En tiedä, onko sinulle koskaan käynyt näin, että tämä joukko, joka on silmiesi alla, on vaatinut muuttamaan etukäteissuunnitelmaa?
3: Ei ehkä kokonaan, mutta sitten on ollut sellaisia hartauksia tai rippikoulussakin hetkiä, että mä olen tajunnut siinä tilanteessa, että enhän mä voi näitä asioita, mitä mä oon pohtinut, niin näille ihmisille
2: niin,
3: puhua.
2: Niin.
3: Tai tämä raamatun kohta, mun on jätettävä tämä nyt tässä kohdassa pois.
2: Niin.
3: Mutta mä ajattelen, että tämä on varmaan tulossa vielä lisää minulle tällaista, että voi enemmän niin kuin puhua tilanteen vaatimalla tavalla.
2: Vanhastaan elää semmoinen merkillinen sanonta, että jokaisella papilla on vain yksi saarna. Eli että jokaiselle papille muodostuu elämän aikana se ydin, minkä haluaisi aina kertoa toisille. Onko sinulla joku sellainen asia, mikä on muita tärkeämpi tai keskeisempi tai joka toistuu huomaamattasi?
3: Kyllä se varmaan on armo. Ja se ajatus siitä, että jokainen meistä on syntinen, mutta sovitettu, että se armo edellä. Ja muistettaisiin se, että ei lähdetä tuomitsemaan muita ihmisiä.
2: Sinä kelpaat, sinä riität, Jumala
3: Kyllä.
2: hyväksyy sinut ehdoitta.
3: Kyllä.
2: Sitähän se armo.
3: Ja tämä on se, mitä niinku etenkin nuoret tarvitsee tänä päivänä. Et sitä ei voi niinku liikaa puhua. Et kyllä ehkä pieni semmoinen huoli on tämän päivän nuorista ja heidän jaksamisesta.
2: Minulla oli täällä vieraana joku aika sitten Jouko Porkka-niminen teologian tohtori, joka on työkseen tutkinut suomalaisen kirkon, Suomen kirkon tilaa ja tilanteita ja tehnyt tarkkoja havaintoja pitkältä ajalta, niin hän kertoi täällä radiossa, että yksi tutkimustulos on se, että kaupungeissa nuoriso on vahvasti enemmän innostunut ja sitoutunut kristilliseen uskoon kuin maalla. Maaseudulla käyrät laskevat ja kaupungeissa ollaan ikään kuin uuden herätyksen tuntumassa yhä enemmän kiinnostuneita kristillisen uskon salaisuudesta. Ja hänellä oli paljon ihan prosenttilukuja tästä eri puolilta Suomea, mutta että yhteistä oli se, että maalla menee huonosti ja kaupungissa paremmin kristillisen uskon kannalta. Mitäs sanot tästä? Onko Pornaisissa ja Askolassa, Pukkilassa, missä olet nyt jotain tämän tapaista havaintoa olemassa?
3: Tutkimustuloksia mulla ei tietysti ole, mutta jos mä ajattelen ihan tätä viime kesän rippileiriä ja viime vuotta, siis tätä rippikouluvuotta, jossa sain olla mukana. Meillä on toki rippikoulusta vastaava pappi ja sitten on nuorisotyön ohjaaja, jolla on päävastuu. Niin kyllä mä koin muutoksen. Et jos mä ajattelen niitä keskusteluja, mitä mä kävin nuorten kanssa sen rippikouluviikon aikana, niin kyllä heillä on kiinnostus kristinuskoa kohtaan kasvanut ja jotenkin sitä uskoa Jumalaan ei hävetä, vaan siitä halutaan kertoa ja puhua ja pohtia isommassakin porukassa. Toki varmasti on myös niitä, jotka kokee, että he eivät usko Jumalaan. Mutta mä olin jotenkin hämmentynyt ihan ensimmäisestä illasta ja sen illan keskustelujen jälkeen, että, että nyt on niin kuin joku muutos tapahtunut nuorissa. Ja koko ryhmästä pitää sanoa se, että pornaisissa on asiat hyvin, koska ihan huippunuoria. Ja semmoinen muutos vielä, että he olivat lähes aina ajoissa. Ei pitänyt mistään hakea tai etsiä. Ja kuulin, että toisenkin ryhmän kanssa oli mennyt, että oli ollut loistavat rippileirit.
2: Tuo on mukavaa kuultavaa ja luulen, että tämä Joukoporukan tutkimus ei ole millään tavalla kaikkia seurakuntia koskeva missään tapauksessa, mutta että trendi näyttäisi olevan sen, että maaseudulla vieraannutaan kristillisestä uskosta ja kaupungeissa taas päinvastoin on enemmän kasvua. Ja kyllähän Helsingissäkin on seurakuntiin liittyminen lisääntynyt ja jollakin tavalla ollaan ehkä uuden ajan jakson kynnyksellä. Mm-hmm. Varsinkin maailmanlaajuisesti. Meillähän ei ole koskaan kristillisen kirkon elämässä ollut niin suopeita ja innostavia aikoja kuin nyt viime aikoina, jossa Aasiassa, Afrikassa, Oseaniassa eri puolilla maailmaa ilosanoma leviää aivan uskomattomalla vauhdilla ja innostuksella. Meillä Suomessa alkaa olla oppimista muilta enemmän.
3: Kyllä, ja sitten mä oon miettinyt myös niin kuin tämmöistä, sanana vähän ehkä voi olla karski tai pelottava, kuin lisämyynti. Että miten me teologit tai seurakunnan työntekijät voitaisiin tehdä lisämyyntiä? Mulle tuli tämä vaan mieleen yhdessä kastetilaisuudessa, kun selvisi, että vanhemmat ovat rakentamassa taloa ja rupesin kertomaan sitten, että uusi koti tai miksei vanhakin koti, niin voidaan siunata. Että oletteko kuulleet tämmöisestä ja kiinnostaisiko. Ja vastaanotto oli erittäin myönteinen, niin jäin pohtimaan tämmöistäkin, että mitä jos meidän kirkkoherraviraston työntekijä aina kasteen yhteydessä kysyisi, että haluatteko, että kotinne myös siunataan.
2: Erittäin hyvä kysymys ja me olen harjoittanut tätä pitkän aikaa, että kastekodeissa aina etukäteiskeskustelussa niin valmistaudun kodin siunaamiseen. Ja muutenkin on tapana vihkiä ja siunata saunoja, hotelleja, autoja ja kaikkea mitä ihminen tarvitsee.
3: Joo, kyllä. Siunaus on aina hyväksi.
2: Mervi Rosnell, mikä sinua eniten innostaa nyt pappina? Sä olet tämmöinen hyvin rakastettu ja tunnustettu kirkon palvelija, pappi. Mikä se tyttää?
3: Ihmiset. Hirveän helppo vastata.
2: Aina kun kohtaat uuden ihmisen, niin sinä riemastut.
3: Uusi tai tuttu, entuudestaan tuttu, kyllä. Joo, kyllä mä sanoisin, että ihmiset on se voimavara.
2: Millä tavalla tämä into saataisiin nyt tarttumaan myöskin, kun seurakuntavaalit lähestyvät, niin ihmisten aktiivisuuteen? Miten pornaisissa valmistaudutaan seurakuntavaaleihin?
3: No tietysti ollaan tehty mun mielestäni hyvää kampanjaa ja kirkkoneuvostohan teki meillä äärimmäisen rohkean ja hienon päätöksen, eli meillä asetettiin äänestysprosentti tavoite 30. Ja mä toivoisin, että kaikki pornaislaiset äänioikeutetut lähtis äänestämään, koska tällä tavalla me pystyttäisiin myös markkinoimaan pornaisten koko kuntaa. Me päästäisiin otsikoihin, jos me saadaan se tavoite saavutettua, niin varmasti päästäisiin päivä uutisiin.
2: Pornainen on seurakuntavaalien äänestystulon huippu seurakunta.
3: Kyllä, ja mä ajattelen, että se meidän tavoite on jo varmasti huippu. Niin. Että enpä usko, en tiedä, mutta en usko, että Suomesta löytyy toista seurakuntaa, jossa äänestystavoite olisi asetettu. Onko sitä edes asetettu, mutta että onko sitä asetettu näin korkealle?
2: Oliko tämä sinun keksintösi, tämä 30%?
3: Se 30% ei ollut mun keksintö, mutta mulla saattoi olla vähän korkeampi luku siinä vielä, mutta kirkkoneuvosto teki päätöksen ja mun mielestä se on oikein hieno päätös.
2: Millä tavalla yllytätte seurakuntalaisia liikkeelle?
3: mä luulen, että me yritetään ehkä kokeilla jotain ihan uutta. Ja sitten kyllä mä sanoisin, että lähtökohta on se, että meidän pitää jalkautua. Meidän pitää järjestää ennakkoäänestystä sellaisissa paikoissa, joissa on ihmisiä. Että se tehdään mahdollisimman helpoksi.
2: Sehän on mahdollista, että voidaan kauppaliikkeessä ja missä tahansa järjestää äänestyspaikka.
3: Kyllä.
2: Tuo varmasti auttaa, koska ihmisille lähtökynnys on korkea, mutta jos paikka on lähempänä, niin tuloskin voi olla suotuisampi. Mervi Rosnell, meillä on enää 1 minuutti aikaa tätä puolituntista. Olisi paljon kysyttävää ja paljon asioita. Kiitos, että olet niin kauniisti kertonut ja innostavasti omasta rakkaudestasi työhön. Mutta mitä haluaisit nyt sanoa siunatuksi lopuksi Radio Dayn kuuntelijoille? Kannustuksen ja siunauksen sanoja.
3: No mä haluan ensinnäkin kiittää etenkin kaikkia pornalaisia, pornaislaisia ja sitten pornaisten seurakunnan työntekijöitä, että yhdessä me tehdään loistavaa työtä mun mielestä ja mä haluan kiittää heitä siitä sitoutuneisuudesta ja myös luottamushenkilöitä, että on ilo tehdä työtä Kristuksen kirkossa. Ja sitten ihan loppuun mä haluaisin lähettää rakkaalle serkulleni Raijalle Kaasmarkkuun terveiset.
2: Kerrotko vielä, missä on Kaasmarkku?
3: Se on lähellä Poria.
2: Eli Raija Serkulle.
3: Kyllä.
2: Terveiset Kaasmarkkuun lähelle Poria. Ja terveisiä kaikille teille, rakkaat kuuntelijat, jotka saitte nyt hyvän kuvan kirkkoherra Mervi Rosnellista, pornaisista, siunausta ja voimaa ja iloa ja intoa kaikkeen tulevaan.
3: Kiitos paljon.
1: Velimatin juttusilla.
0: Siinä kuultiin Velimatin juttusilla.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-iltaa, tässä kello 8 uutiset. Uudella puolustusyhteistyöllä Ruotsin kanssa varaudutaan siihen, että Ukrainan lennokki-iskut Venäjälle jatkuvat pidemmän aikaa. Asiasta kertoo puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen STT:lle. Yhteistyöllä pyritään lisäksi varautumaan turvallisuustilanteisiin laaja-alaisemmin, kuten rauhanajan häiriötilanteisiin ja hybridivaikuttamiseen. Häkkäsen mukaan tällaisia ovat muun muassa Venäjän ilmatilaloukkaukset Itämeren alueella. Ruotsin tuella on tarkoitus tuoda helpotusta Suomen resurssien käyttöön ja henkilöstön kuormitukseen, Häkkänen kertoo. Nepalin äkkitulvassa kadonneiden määrä nousi lähes 2000 ihmiseen, ilmoittivat maan viranomaiset. Maassa oli aiemmin ilmoitettu kadonneen noin 1000 ihmistä. Kadonneiden joukossa on yli 500 ulkomaalaista sekä yli 900 vesivoimalatyöntekijää, jotka työskentelivät joen varrella, jonka läpi vesimassa jylläsi voimalla paikallista aikaa keskiviikkoaamuna. Lisäksi Kiinaan kuuluvan Tiibetin puolella on kateissa yli 550 ihmistä. Julkisen sanan neuvosto on antanut MTV:lle langettavan päätöksen murhan näyttävän videon julkaisemisesta. Kyseessä oli valvontakameravideo, jolle oli tallentunut Tampereen Hämeenkadulla viime syksynä tapahtunut murha, jossa mies ampui naisen katuun. Videolla näkyi myös äitinsä kuoleman todistanut lapsi. Neuvoston mukaan julkaisemalla videon MTV laiminlöi vakavasti murhan uhrin ja hänen lapsensa hienotunteisen kohtelun. Iltalehti taas sai vapauttavan päätöksen yliajon näyttävän valvontakameravideon julkaisemisesta. Julkisen sanan neuvosto antoi keskiviikkona myös muita päätöksiä. Nuorten tulevaisuususkon ja taloudellisen itseluottamuksen välillä on selvä yhteys, kertoo Nuorten yrittäjyys ja Talousnytin Nuorten tulevaisuusraportti. Lähes puolet kaikista vastaajista sanoi kokevansa, että heillä on hyvät tiedot ja taidot taloudesta. Nuoret, jotka arvioivat tulevaisuutensa olevan hyvä, arvioivat talousosaamisensa muita korkeammaksi. Heistä selvä enemmistö suhtautui rauhallisesti taloudelliseen tilanteeseensa. Nytin Nuorten tulevaisuusraportin kyselyyn vastasi keväällä yli 6400 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Loppukesän kohokohta. Glow Festival. Tampereen Nokia-areenalla. Tämän viikon lauantaina. Hanki lippusi ennakkoon. Glowfestival.fi.
4: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
5: Raamattua ei ole annettu meille siksi, että tietomme lisääntyisi, vaan siksi, että elämämme muuttuisi.
6: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt kristityt.

0: Tehdyt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa Raamatun äärellä keräykseemme MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Langetessa on kova tuskani mun. Edessä pimiä mä pelkään, että kompastun. Joo, joo.

0: Mä haluaisin oikein sydämestäni rohkaista myös vauhdilla maalistuvassa Suomessa satsaamaan lasten, nuorten ja perheiden kristilliseen kasvatukseen ja rukoilemaan tämän työn puolesta.
1: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
2: Kylvaja.fi

0: ehkä tämmöiset varhaisemmat musiikilliset muistot mulla on joskus sunnuntaina. Päivällisen jälkeen isä poltti pienen sikarin ja sitten hän otti viulunsa esiin ja äiti meni pianon ääreen. Ja sitten muistan yhden kappaleen, se oli Franz Schubertin Serenadi, jota joka ikinen sunnuntai meillä soitettiin ja veivattiin. Se on jäänyt lähtemättömästi mieleen.
1: Kirsin kanssa on Risto Nordell. Risto on tunnettu Riston valintaohjelmasta Ylellä. Tervetuloa kuuntelemaan Risto Nordellin tarina. Toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.

Hei, etsitkö Radio Dayn soittolistaa tai ohjelmatietoja? Nämä löydät nyt uudesta osoitteesta Kristityt Yhdessä ry:n kotisivuilta kry.fi.

0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin eloriehan.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. STEA-avustuksiin kohdistuvat leikkaukset iskevät rajusti järjestökenttään, ilmenee hyvinvointiala HALin ja Suomen sosiaali- ja terveys SOSTEn tuoreesta kyselystä. Kyselyn mukaan 80% sote-järjestöistä arvioi joutuvansa lopettamaan jonkin toiminnon ja 40% pitää koko järjestön toiminnan lakkauttamista mahdollisena. Päätettyjen tai suunniteltujen lomautusten ja irtisanomisten piirissä on lähes 1400 ihmistä, kyselystä selviää. HALin ja SOSTEn kysely lähetettiin kaikille 686 tänä vuonna STEA-avustuksia saaneelle järjestölle. Kyselyn vastausprosentti oli 61. Nepalin äkkitulvassa kadonneiden määrä nousi lähes 2000 ihmiseen, ilmoittivat maan viranomaiset. Maassa oli aiemmin ilmoitettu kadonneen noin 1000 ihmistä. Kadonneiden joukossa on yli 500 ulkomaalaista sekä yli 900 vesivoimalatyöntekijää, jotka työskentelivät joen varrella, jonka läpi vesimassa jylläsi voimalla paikallista aikaa keskiviikkoaamuna. Lisäksi Kiinaan kuuluvan Tiibetin puolella on kateissa yli 550 ihmistä. Nepalin tulvissa on kadonnut myös yksi suomalainen, joka on ulkoministeriön mukaan yhä kateissa. ABC-asemien myynti siivitti S-ryhmän vahvaan liiketulokseen tammikesäkuussa, kertoo SOK. Alueosuuskauppojen ja SOK-yhtymän muodostaman S-ryhmän liiketulos nousi 162 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 135 miljoonasta eurosta. Liikennekaupan kokonaismyynti kasvoi vajaa 20% edellisvuodesta. Kasvua tukivat SOK:n mukaan etenkin polttonesteiden myyntivolyymin kasvu, maailmanmarkkinahintojen nousu ja latausasemat. Myös ruoan verkkokaupan myynti vahvistui ja kasvua tuli 30% edellisvuoteen verrattuna. Norjan uusi monarkki on valinnut hallitsijan nimekseen kuningas Haakon 8. 53-vuotias kuningas kertoo jatkavansa samalla tunnuslauseella, jota hänen isänsä, isoisänsä ja isoisoisänsä käyttivät, eli kaikki Norjan puolesta. Haakonin isä, kuningas Harald, kuoli tänään 89-vuotiaana.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Maailmassa riittää toinen toistaan komeampia juhlapukuja, mutta on yksi, joka on vertaansa vailla, ja sen saa vieläpä ilmaiseksi. Olet lämpimästi tervetullut kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Jatkamme tänään tutkimusmatkaamme profeetta Sakarian kirjaan, joka löytyy Vanhan testamentin puolelta. Pastori Jukka Norvanto kertoo meille Jumalan lahjoittamista juhlavaatteista, käydessään läpi luvun 3, jakeet 2-7. Opetusosuuden jälkeen kuulemme, millaisia oivalluksia Raamatun kertomus Martasta ja Mariasta on tuonut Sansan hallituksen varajäsenelle Timo Reuhkalalle. Mutta ensin Jukka Norvanto opettaa Sakarian kirjan luvusta 3 otsikolla Tahdotko juhlavaatteet yllesi? Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Jumalan sanan äärellä.
1: Sakarian neljäs näky alkaa hämmästyttävällä kuvauksella. Profeetta näkee ylipappi Joosuan seisomassa Herran enkelin, eli esiolevaisen Jeesuksen Kristuksen edessä. Joosuan oikealla puolella on saatana syyttämässä häntä. Viime kerran päätteeksi puhuin siitä, kuinka Jeesus Kristus on kristittyjen puolustusasian ajaja. Hänen luokseen saamme siis lähettää syyttäjän syytöksineen. Onkin mielenkiintoista,

0: kautta, että Sakarjan näky paljastaa meille, miten puolustajamme ja Herramme toimii, kun ohjaamme syyttäjän hänen puheilleen. Katsotaanpa, miten näky jatkuu. Luen Sakarjan kirjasta luvusta 3, jakeen 2. Mutta Herran enkeli sanoi Saatanalle, Herra nuhtelee sinua, Saatana. Herra, joka on valinnut Jerusalemin, käskee sinun vaieta. Eikö tämä mies ole tulesta temmattu kekäle? Aluksi meidän on syytä huomata, mihin historialliseen tilanteeseen Sakarjan kirjan kohta liittyy. Israelin kansa on palannut pakkosiirtolaisuudesta ja koettaa opetella uuden elämän alkeita Jumalan koulussa. Saatana on kuitenkin aina vastustanut Jumalan tarkoituksia. Niinpä tälläkin kertaa hän käyttää hyväkseen tilaisuutta ja syyttää Jumalan omia synnistä. Kansan synti oli aikaisemminkin saanut aikaan sen, että Jumala oli karkottanut kansan luvatusta maasta. Miksi nykyinen tilanne olisi siis mitenkään erilainen? Eikö samanlaisia rangaistukseen riitä se, että Jumalan omasta osoitetaan tämän puutteet? Joosua ei ala puolustella itseään. Siksi Herran enkeli tekee sen. Hän nuhtelee Saatanaa ja muistuttaa tätä siitä, että on kysymys Jumalan valinnasta. Pelastusta verrataan tässä kekäleeseen, joka oli tulesta temmattu. Siitä syystä englantilainen herätyssaarnaaja John Wesley kutsuikin aikoinaan itseään tulesta temmatuksi kekäleeksi. Ehkäpä sinäkin olet ajatellut itsestäsi samoin. Ei ole itsestään selvää, että ihmiseen syntyy usko Herraan Jeesukseen. Siinä on kysymys ihmeestä. Jokaisesta Kristuksen puoleen kääntyvästä syntisestä voi todella sanoa, että hän on tulesta temmattu kekäle. Sakarjan kirjasta luimme, että hän, joka on valinnut Jerusalemin, käskee syyttäjän vaieta. Mikä lohtu siinä onkaan? Vaikka Jumalan ihminen ei itseään voikaan puolustaa, Jumala tekee sen hänen puolestaan. Samasta asiasta puhutaan myös ensimmäisessä Johanneksen kirjassa luvussa 3, jakeessa 19 ja 20. Siitä me ymmärrämme, että totuus on meissä, ja me voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, jos se meitä jostakin syyttää. Jumala on meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken. Jumala on siis oman sydämemme syytöksiäkin suurempi. Minua itseäni on lohduttanut kovasti myös se, mitä Pietarille sanottiin, kun tämä Joppessa ollessaan sai nähdä näyn, jossa taivaasta laskettiin alas ikään kuin suuri purjekangas neljästä kulmastaan kannateltuna. Kankaan päällä oli kaikenlaisia maan eläimiä, joista monet olivat Mooseksen lain mukaan juutalaisilta kiellettyjä. Pietari sai kuitenkin kehotuksen, teurasta ja syö. Kun Pietari esteli sanoen, ei, ei herra, en ole koskaan syönyt mitään epäpuhdasta tai kiellettyä. Hän sai kuulla vastauksen. Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpuhtaaksi. Näin siis apostolien tekojen luvussa 10 jakeessa 15. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kenelläkään Herraan Jeesuksen uskovalla ihmisellä ei ole oikeutta pitää itseään epäpuhtaana. Kun kerran Jumala on puhdistanut ihmisen, ei ihmisellä ole lupaa Jumalan tekoa arvostella edes itseensä liittyen. Samasta asiasta on kysymys myös Sakarjan kirjassa. Vaikka ihmisten ja Saatanankin mielestä Joosuassa oli paljonkin syntiä, niin Jumalan silmissä hän oli puhdas. Ja sitä, minkä Jumala on puhdistanut, ei ole enää aihetta syyttää. Puhe ylipappi Joosuasta vie meidät kuitenkin vielä askeleen pidemmällekin. Tästä Raamatun kohdasta voimme nähdä myös aavistuksen siitä, mitä tapahtui sen jälkeen, kun Herra Jeesus oli kuollut. Raamattu kertoo, että hänen päälleen sälytettiin kaikkien meidän syntimme. Apostoli Paavali jopa sanoo toisen korintilaiskirjeen luvussa 5 ja kesä 21 vuoden 38 käännöksen mukaan, että Jeesus tehtiin synniksi. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Ei ole siis ihme, että Jeesuksen kuoltua saatana sai aiheen syyttää häntä syntiseksi. Hänen päällään oli niin minun kuin sinunkin syntisi. Hän näytti syntiseltä saatanan mielestä, niin kuin hän oli epäilemättä näyttänyt väärintekijältä myös useimpien niiden mielestä, jotka katselivat hänen riippuvan ristillä Golgatalla kahden roiston välissä. Myös Sakarian kirja todistaa samasta vaikutelmasta omalla tavallaan seuraavassa eli kolmannessa jakeessa. Joosua seisoi enkelin edessä likaiset vaatteet päällään. Kun Herran Jeesuksen päällä oli kaikkien meidän syntivelkamme, hän todella oli kuin likaisiin vaatteisiin puettu. Hän näytti tahraiselta, syntiseltä. Ei siis ihme, että saatana syytti häntä. Herran Jeesuksen ylösnousemus on edelleenkin takuna siitä, että hän itsessään oli synnitön. Hänen sisimpänsä oli puhdas, vaikka meidän syntimme hetken aikaa näyttivätkin turmelleen hänet, ja hän niiden vuoksi joutui kuolemaan. Ylösnousemus kertoo siitä, että hän oli puhdas ja viaton, ja saattoi siksi kantaa syntiemme rangaistuksen meidän sijaisenamme. Näin Sakarian kirja ikään kuin jo ennakkoon paljastaa meille jotakin myös siitä, mitä Herralle Jeesukselle kerran tapahtui. Mutta Sakarian kirja ei kerro vain Jeesuksesta, vaan myös siitä ylipappi Joosuasta, joka eli 500 vuotta ennen vapahtajan syntymää. Ja ylipappi Joosua oli tietenkin itsekin syntinen. Siksi on oikein sanoa hänen omien vaatteittensa olleen likaiset. Mutta ei siinäkään vielä kaikki. Koska Joosua oli kansansa ylipappi, niin hänen voidaan katsoa edustavan myös koko kansaa. Koko kansan edustajana ylipappi meni myös suurena sovituspäivänä kaikkein pyhimpään uhraamaan koko kansan puolesta. Niinpä kun Sakarian kirja puhuu tässä kohtaa Joosuasta, voimme nähdä sen puhuvan myös koko Israelin kansasta. Mikä on siis tämän neljännen näyn viesti? Näky vastaa vaikeaan kysymykseen. Ange-niminen raamatun tutkija muotoilee ongelman näin. Aiemmissa näyissä Jumalan armon Israelia kohtaan osoittamat ihmeelliset tarkoitusperät näkyvät siinä, että hän rankaisee Israelin vihollisia ja uudistaa sekä maan että kansan. Mutta nousee ratkaiseva kysymys. Miksi äärettömän pyhä Jumala voi toteuttaa sellaisia suunnitelmia synnillisen ja tahraisen kansan kanssa? Miten heidän kokemansa ihmeelliset Jumalan armon ilmenemiset voivat olla yhteneväiset Jumalan vanhurskauden kanssa? Vastaus tähän Angerin esittämään ongelmaan annetaan meille ylipappi Joosuaan liittyen. Hän edustaa koko kansaa. Näimme, että hänen yllään ovat saastaiset vaatteet. Mooseksen laissa, jossa säädetään ylipapin asemasta ja tehtävistä, kerrotaan muun muassa siitä, että ylipapin tuli pukeutua tahrattomaan asuun, muutoin hän ei voinut palvella Jumalaa. Joosua, joka tuohon aikaan oli ylipappina, edusti Sakarian näyssä koko kansaa, ja siksi hänen vaatteensa olivat tahraiset. Tietenkään Joosuakaan ei ollut täydellinen. Siksi hän suurena sovituspäivänä kaikkein pyhimpään mennessään ei vuodattanut uhrieläimen verta sovituspaikalle eli liiton arkun kannelle, vain kansansa, vaan myös omien syntiensä vuoksi. Hän tarvitsi itsekin anteeksi antoa. Sen sijaan Jeesuksen Kristuksen, joka on täydellinen ylipappi, ei tarvinnut vuodattaa verta omien syntiensä puolesta, vaan ainoastaan meidän syntisten ihmisten puolesta. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoikin tästä asiasta seuraavaa Hebrealaiskirjeen luvussa 9 jakeessa 12. Hän ei ole tuonut uhrina pukkien eikä sonnien verta. Hän on uhrannut oman verensä. Näin hän on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, astunut sisään kaikkein pyhimpään ja hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen. Jeesus Kristus edustaa koko ihmiskuntaa. Sen sijaan Joosua oli vain Israelin kansan edusmiehenä. Sen puolesta hän rukoili ja sen puolesta hän meni kaikkein pyhimpään. Hän on siis kansansa edustaja virkaa hoitaessaan. Siitä syystä, kun nyt näemme Joosuan tahraisissa vaatteissaan saatanan syytöksiä kuuntelemassa, meidän on ymmärrettävä, että näemme hänessä kuvattuna koko Israelin kansan tilan. Yhtäältä on aivan totta, että kansa on syntinen, mutta toisaalta siinä ei ole sanottu vielä koko totuutta. Onkin tullut aika siirtyä luvun 4. jakeeseen. Enkeli sanoi palvelijoilleen, ottakaa likaiset vaatteet pois hänen päältään. Sitten enkeli sanoi Joosualle, katso, minä olen ottanut pois sinun syntisi ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin. Epäilemättä tämä on eräs vanhan testamentin kauneimpia kuvia. Joosua ei voinut seistä pyhän ja vanhurskaan Jumalan edessä saastaisissa vaatteissaan. Hänen ja samalla koko kansan synti oli kaikkien nähtävillä. Se näky antoi myös aseen saatanan käteen. Hän sattui aiheesta syyttää häntä. Joosua katsellessamme voimme nähdä myös omat syntimme. Joosua oli pappi Jumalan edessä. Jumalahan nimitti papit vanhassa testamentissa. Meidän aikanamme jokainen Herraan Jeesukseen uskova ihminen on Jumalan edessä pappi. Ja hänen pyhyytensä edessä ei kukaan ihminen ole synnitön. Mutta se ei ole koko totuus. Kristitty puetaan juhlavaatteisiin, eli Kristuksen vanhurskauteen. Juuri se kuva meille tässä annetaan. Jumalan lain paljastaman ihmisen päältä risutaan saastaiset vaatteet, jotka edustavat syntiä. Ja hänen ylleen puetaan juhla-asu, joka edustaa Kristuksen vanhurskautta. Tässä kuvataan niin sinun kuin minunkin pelastustani, mikä tekee tästä kallisarvoisen Raamatun jakeen. Roomalaiskirjeen 3 alkuluvussa ihmiskunta asetetaan eteemme niin kuin syntinen Jumalan eteen. Me olemme kaikki hänen edessään saastaisia. Meidän vanhurskautemme, parhainkin, on kuin saastainen vaate Jumalan silmissä. Me olemme Joosuan tilassa. Mitä aiomme tehdä tilamme suhteen? Jumalan vastaus kerrotaan Roomalaiskirjeen luvussa 3, alkaen jakeesta 21 seuraavasti. Nyt Jumala on kuitenkin laista riippumatta tuonut ilmi vanhurskautensa, josta laki ja profeetat todistavat. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Näin siis Paavali roomalaiskirjeessä. Jeesus Kristus kuoli, vuodatti verensä, jotta sinun ja minun olisi mahdollista tulla saastaisissa vaatteissamme hänen luokseen. Tietenkään Jumala ei hyväksy meidän oman vanhurskautemme saastaisia vaatteita. Siksi hän riisuu ne pois ja pukee meidät Kristuksen vanhurskauteen. Kun me seisomme puettuina Kristuksen vanhurskauteen, niin ei kukaan, ei mikään luotu voi syyttää meitä, koska olemme Jumalan valittuja. Pauli kirjoittaa siitä roomalaiskirjeen luvussa 8, alkaen jakeesta 31 seuraavasti. Mitä voimme tästä päätellä? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Kun hän ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme. Kuinka hän ei lahjoittaisi poikansa mukana meille kaikkea muutakin? Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala, mutta hän julistaa vanhurskaaksi. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus, mutta hän on kuollut meidän tähtemme ja enemmänkin. Hänet on herätetty kuolleista. Hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Mikä ihana vapahtaja meillä onkaan. Kun uskomme häneen vapahtajanamme, hän ei ainoastaan ota syntejämme pois, riisu saastaista vaatettamme, vaan hän pukee yllemme oman vanhurskautensa vaatteet, eikä kukaan voi syyttää Jumalan valittuja. Mutta saman aikaan on tietenkin totta sekin, että Jumalan lapseksikin tullut ihminen voi langeta syntiin. Mitä hänen tulee silloin tehdä? Hyvän vastauksen saamme ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 1 ja jakeesta 9. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Me emme voi mitään sille, että pysymme tässä elämässä loppuun saakka syntisinä. Se totuus aiheuttaa kristitylle jatkuvasti pahaa mieltä, mutta samalla sen totuuden tajuaminen pitää myös nöyränä. Olennaisinta on kuitenkin se, että Jumala on valmistanut meille lääkkeen tätä vajautta vastaan. Kun tunnustamme Jumalalle, millaisia olemme, saamme myös uskoa anteeksi kaikki syntimme. Kristityn elämä on jatkuvaa taistelua omassa itsessä asuvaa syntiturmelusta vastaan. Sitä vastaan ei kuitenkaan taistella omien kykyjemme avulla, vaan Herraan Jeesukseen turvautuen. Se tarkoittaa, hyvä ystävä, sitä, että sinulla on tässä hetkessä lupa uskoa anteeksi myös ne synnit, joista et ole päässyt vapauteen, vaikka kuinka kovasti olet taistellut niitä vastaan. Herran Jeesuksen valmistama anteeksianto on täydellinen ja se ulottuu kaikkiin synteihisi. Ylipappi Joosuankin yltä risottiin kaikki likavaatteet ja tilalle puettiin juhla-asu, joka miellyttää Isää Jumalaakin. Luennekeen 5. Hän sanoi palvelijoille, pankaa puhdas päähine hänen päähänsä. Palvelijat panivat puhtaan päähineen Joosuan päähän ja pukivat hänet juhlavaatteisiin enkelin seisoessa heidän luonaan. Päähineen lisääminen on vertauskuvallisuudessaan kaunis. Ylimmäisen papin vaatetukseen kuului turbaani, jossa olivat sanat Herralle pyhitetty, niin kuin näemme toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 28, jakeesta 36 ja 37. Tee puhtaasta kullasta rusukkeen muotoinen otsakoriste ja kaivera siihen, niin kuin sinettiin sanat, Herralle pyhitetty. Kiinnitä se sitten sinipunaisella langalla turbaanin etupuolelle. Näin syntisestä ihmisestä on Jumalan valmistaman anteeksiannon ansiosta tullut Jumalalle pyhitetty. Jumalalle kuuluva ihminen, jota hän voi ja tahtoo käyttää työssään. Luen vielä jakeet 6 ja 7. Herran enkeli vakuutti Joosualle. Näin sanoo Herra Sebaot. jos kuljet minun teitäni ja noudatat säädöksiä, jotka olen sinulle antanut, saat hallita temppelissäni ja valvoa esipihojani. Minä korotan sinut näiden palvelijoitteni joukkoon. Tämän jälkeen tulkinta on ilmeinen. Joosua oli ollut likainen, mutta Jumala oli valmistanut sovituksen tämän synneistä. Joosua oli saanut syntinsä anteeksi, ja Jumala tahtoi hänen olevan jatkossa hänen käytössään. Siksi Jumalan oman elämään kuuluu Jumalan tahdon kyseleminen ja siinä eläminen. Mutta Jumala ei sano tätä ainoastaan Joosualle, vaan myös kansalle, jota sen ylipappi edustaa. Ja tietysti myös sinulle ja minulle. Jotakin samantapaista sanoi myös Herra Jeesus Johanneksen evankeliumin luussa 14 ja jakeessa 15. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjääni. Joskus tapaa ihmisiä, jotka ajattelevat, että kun kristitty on kerran armosta pelastettu, niin hän voi sen jälkeen tehdä mitä tahansa. Tämä on epäjohdonmukaista ajattelua. Jos ihminen ei piittaa siitä, mitä hänen puolestaan hirvittävällä tavalla kuollut Jumalan poika sanoo, niin silloin voi todella täydestä syystä kysellä, onko kyseinen ihminen lainkaan armosta pelastettu. On vaikea ajatella, että armosta pelastettu ei tahtoisi rakastaa häntä, joka hänen puolestaan on kuollut. Kun synnin orjuudesta vapautettu ihminen pääsee tuntemaan evankeliumin ihanuuden ja Herran Jeesuksen rakkauden, yrittämisten sijaan tulee lepo. Ja silloin, kun ihminen lepää hänessä, hän tahtoo myös olla hänelle kuuliainen, eli toimia hänen tahtonsa mukaan. Toisin ei voi olla.
1: Näin opetti Jukka Norvanto. Jumalan antamat juhlavaatteet ovat siis Kristuksen vanhurskaus, eli Jeesuksen ristin kuoleman vuoksi me saamme täyden anteeksi annon kaikista synneistämme. Tämä on niin huikea lahja, että sitä ei ole aina helppoa ymmärtää tai hyväksyä. Ehkä pelkäämme, ettei armo katakaan kaikkia syntejämme. Mutta Jumala vakuuttaa sanassaan, että Jeesuksen sovitustyön tähden aivan kaikki syntimme ovat anteeksi annettuja, niin menneet, nykyiset kuin tulevatkin. Tämän ymmärtäminen synnyttää sydämessä rakkautta, jota haluaa levittää ympärille. Se saa Jeesukseen uskovissa aikaan halun tehdä Jumalan tahdon ja palvella toisia. Sansan hallituksen varajäsen Timo Reuhkala kertoo nyt, millaisia oivalluksia Raamatun kertomus Martasta ja Marjasta on tuonut hänelle.
2: Mulle tuli yksi oivallus siinä, että kristillinen rakkaus on siinä niin kuin pohjana, että jos me palvelemme toisiamme rakkaudesta, niin silloin me emme kysele, että miksi tuo toinen ei palvele, vaan se rakkaus on se ajuri siinä. Niin kuin Jeesuksella oli monta kertaa, että rakkaus on tärkeämpi. Velvollisuudet voivat hirttää meidät tuskaiseen oloon. Tässä Martta-Maria-kysymyksessäkin voi miettiä niin kuin velvollisuuden ja rakkauden suhdetta. Ja myös sitä, että joskus on tilanteita, että meidän on pakko palvella, vaikka me emme haluaisi. Mutta sitten me voimme valita joskus myös hyvän osan ja kuunnella, kun meillä on nälkä.
1: Timo Reuhkala on pitänyt Martasta ja Marjasta puheitakin. Hänen tavoitteenaan on rohkaista ihmisiä palvelemaan, mutta myös kuuntelemaan ja elämään omaa elämäänsä.
2: Monella ihmisellä on niin vaikeuksia yhdistää se. Meillä on velvollisuuksia. Meidän täytyy joskus tehdä asioita, jotka ei ole kivoja, mutta sitten, että mikä on se asiat, joita me teemme rakkaudesta. Kristinuskossa on selvät käskyt, että pitäisi näin tehdä, mutta kaikki on armosta anteeksi annettu. Minkä takia me teemme hyviä tekoja? Niin mun vastaus, että rakkaudesta. Sen takia, että Jumala on ensin rakastanut meitä ja se rakkaus vähän heijastelee ja se rakkaus saa meidät tekemään hyviä tekoja. Ei se, että me ansaitsisimme taivasosuutta tai ansaitsisimme 3 tai 5 tähden tuolia siellä taivaassa. Mullakin on niin kuin tämän elämän työn ja elämän niin kuin voima se, että lähetystyössä minä olen mukana rakkaudessa. Sen takia, että Jumala on ensin mua rakastanut ja mä pikkasen pystyn heijastelemaan sen rakkautta ympäristöön.
1: Äänessä oli Sansan hallituksen varajäsen Timo Reuhkala. saakoon Jumala heijastaa rakkauttaan maailmaan meidän jokaisen kautta. Kaikki maat te riemuitkaatte, laulaa meille ohjelman päätteeksi lauluyhtye Rajaton. Siunausta sinulle!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
3: Totta. Minkäköhän laiset sitten sopis? Olisikohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
4: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
5: Pirjon pakari on jälleen mukana ruokamessulla Kauhajoella nyt viikonloppuna. Tuoteuutuuksia, maistatuksia joka päivä. Hannun gluteenittomia uutuuksia ja sisukas leivät, ruis- ja saariston jälkiuunileivät. Tule Pirjon pakarin osastolle ruokamessuille tutustumaan, maistelemaan, ihastelemaan ja ostamaan. Pirjon pakari leipomaa, maista mikä maku.
0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
6: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
7: Niin usein kun te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te siis julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Ehtoollisen arvo ei laske, vaikka sitä nautittaisiin usein, niin kuin alkukirkossa tehtiin. Koska sanat ovat juuri tällaiset, niin usein kuin te sen teette, niihin sisältyy ajatus, että ehtoollisella pitää käydä usein, opetti Martti Luther. Piispa Bo Jertz on sanonut, että Raamatussa on lause, jolla kerran pilkattiin Jeesusta, mutta jonka hänen opetuslapsensa painoivat muistiinsa. Tämä lause pitäisi meidän aikanamme kirjoittaa kirkon oveen aina, kun siellä vietetään ehtoollista. Tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän kanssaan. Jo alkukirkossa ajateltiin, että meitä ei kasteta sen vuoksi, että olemme kelvollisia, emmekä me käy ripillä, koska olemme puhtaita. Me teemme näin juuri siksi, että olemme köyhiä, kurjia ja kelvottomia ihmisiä. Siksi me polvistumme myös ehtoollispöytään.
0: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Tervehdys. Minun nimeni on Markus Ek ja toimin Kansanraamattuseurassa muusikkona ja evankelistana. Kierrän ympäri Suomen opettamassa, musisoimassa ja julistamassa. Olen valinnut meille tähän hetken Jaakobin kirjeestä luvusta 1 jakeen 22. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Rakas taivallinen Isä, Pyhä Jumala, me tulemme sinun eteesi Jeesuksen ihmeellisessä nimessä ja kiitämme tästä päivästä, jonka olet meille antanut. Ja Herra, me haluamme kiittää myös pyhästä sanastasi, jossa on totuus, sanastasi, jossa on elämä, sanastasi, jossa on pelastus. Herra, sinun pyhä sanasi kehottaa meitä Jaakobin mukaan. Toteuttakaa sana tekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä, älkää pettäkö itseänne. Herra, me olemme tällä viikolla saaneet kiittää sinua pyhästä sanastasi, pyhästä Raamatusta. Ja Herra, nyt me rukoilemme, että tuo kuultu sana, sinun pyhä sanasi, että se jäisi vain meidän päähämme, vaan että se kulkeutuisi päästämme sydämeemme ja sydämestä käsimme ja meidän jalkoihimme. Herra, rukoilemme, että näytä meille tänään yksi ihminen, jolla me voisimme olla sinun rakkautesi välikappaleena. Yksi puhelinsoitto, yksi anteeksi pyyntö tai yksi hyvä teko, joka ei olisi tapahtunut ilman sinun pyhää sanasi. Kiitos, että me emme tee tätä ansaitaksemme sinun rakkauttasi, vaan me teemme sen, koska olemme saaneet sen sinulta lahjaksi. Armo ja rakkaus ensin, teot ovat kiitosta siitä. Siunaa Isä tämä alkava päivä, tämä alkava viikonloppu, ja anna pyhän sanasi, pyhän Raamatun kantaa hedelmää meidän elämässämme. Tässä maassa, tässä kansassa, Jeesuksen nimessä.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinevuokraus.
2: Silmä on ruumiin lamppu. Jos siis silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu. Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Tässä meitä varoitetaan antamasta sen kauniin ulkomuodon itseämme pettää, jolla ahneus voi itsensä koristaa ja veijärin verhota. Lihan saastaisuuksista näet juuri ahneus pettää eniten ihmisiä ja vahingoittaa eniten sekä evankeliumia että sen hedelmiä. Ahneus on sellainen konna, joka estää, missä se vain kykenee ja voi, evankeliumin saarnaamisen ja sen sydämiin kätkemisen. Ja vaikka evankeliumia saarnattaisiinkin, sellaisista saarnaajista, jotka ahneus saa pauloihinsa, ei ole mitään hyötyä. Nämä ovat esteeksi sekä evankeliumin sanaa kuuleville että sen saarnaajille. Siksi Paavali sanoo erityisesti tätä pahetta epäjumalan palvelukseksi eli epäjumalisuudeksi, sillä se on jyrkässä ristiriidassa uskon kanssa, joka on oikeaa Jumalan palvelusta eli Jumalan kunnioittamista. Ahnehan tekee turhanpäiväisestä rahasta Jumalansa ja Herransa. Hän elää ja saarnaa mammonan tahtoa noudattaen ja on kokonaan sen orja ja vanki. Hän ei välitä Jumalan sanasta eikä panisi alttiiksi ropoakaan sen tähden.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja oikein hyvää perjantai-päivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuri ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana on toiminut Kristian Tienhaara ja hän on opettanut meille aiheesta kuolema ja ikuisuus.
4: Tällä viikolla olemme kulkeneet kuoleman ja iankaikkisuuden äärellä. Maanantaina kysyimme, mistä kuolema tuli? Tiistaina puhuimme siitä, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Keskiviikkona katsoimme Jeesuksen ristille ja opimme, miksi hän kuoli meidän puolestamme. Ja eilen puhuimme Jeesuksen ylösnousemuksesta ja siitä, että myös hänen omansa herätetään kuolleista. Mutta nyt tulemme kaikkein viimeiseen kysymykseen. Mihin tämä kaikki päättyy? Millainen on se iankaikkisuus, jonka Jumala valmistaa omilleen? Tähän Raamattu antaa meille hämmästyttävän kauniin vastauksen. Ilmestyskirja luvussa 21 Johannes kertoo näystään. Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta ollut enää. Ja sitten Johannes sanoo. Minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi, katso, Jumalan asuinsija ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan. Tämä on Raamatun suuri näky iankaikkisuudesta. Jumala on ihmisten luona. Huomaa, miten erilainen tämä kuva on, kuin ehkä joskus ajattelemme. Iankaikkinen elämä ei ole vain loputon olemassaolo jossakin kaukaisessa paikassa. Se on ennen kaikkea elämää Jumalan yhteydessä. Raamatun alussa ihminen eli Jumalan yhteydessä, mutta synti rikkoi tämän yhteyden. Kuolema tuli silloin maailmaan. Mutta nyt Raamatun lopussa Jumala tekee kaiken uudeksi. Se, mikä syntiin lankemuksessa rikkoutui, tulee täydellisesti ennalleen. Ja Johannes jatkaa. Hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole. Ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Kuolemaa ei enää ole. Tällä viikolla olemme puhuneet paljon kuolemasta. Kuolema tuli maailmaan synnin tähden. Kuolema erottaa ihmisiä toisistaan. Kuolema tuo mukanaan surua, pelkoa ja kysymyksiä. Mutta Raamatun viimeisessä näyssä kuolemaa ei enää ole. Ei kuolemaa, ei murhetta, ei valitusta, ei vaivaa. Jeesus ei tullut vain auttamaan meitä selviytymään tästä elämästä. Hän tuli voittamaan synnin, kuoleman ja kaiken pahan. Ristillä hän kantoi syntimme. Ja haudasta hän nousi voittajana. Ja kerran hän tekee tämän voiton täydelliseksi. Ilmestyskirjan luvussa 22 Johannes näkee vielä toisen kuvan. Hän näkee elämän veden virran, joka lähtee Jumalan ja Karitsan valtaistuimelta. Virran haarujen keskellä kasvaa elämän puu. Tämä on hyvin merkittävää, jos me muistamme, mistä Raamattu alkaa. Raamatun alkupuolella ihminen joutui pois Edenin puutarhasta ja elämän puun luota. Nyt Raamatun lopussa elämän puu on jälleen siellä. Mutta tällä kertaa mikään ei enää riko Jumalan ja ihmisen välistä yhteyttä. Jumalan kansa saa elää hänen kanssaan. Ja Johannes sanoo, mikään ei ole enää kirouksen kahleissa. Kaupungissa on Jumalan ja Karitsan valtaistuin. Ja kaikki palvelivat Jumalaa. He saavat nähdä hänen kasvonsa. He saavat nähdä hänen kasvonsa. Ehkä juuri tätä voisi kutsua iankaikkisen elämän kaikkein suurimmaksi lahjaksi. Ei ensisijaisesti sitä, ettei koskaan enää ole kipua. Ei edes sitä, ettei koskaan enää tarvitse kuolla. vaan sitä, että saamme olla Jumalan kanssa, saamme nähdä hänet. Siksi iankaikkisuus toivo ei ole pakoa jostakin huonosta maailmasta johonkin epämääräiseen, vaan se on Jumalan uuden luomistyön täyttymys. Jumala ei hylkää luomaansa maailmaa, vaan hän tekee kaiken uudeksi. Tämä on tärkeää myös siksi, että Raamatun kuva tulevaisuudesta antaa meille toivoa tähän päivään. Jos elämäsi on tällä hetkellä raskasta, Raamatussa ei sanota, etteikö sillä olisi väliä. Jos olet sairas, Jumala ei sano, että kärsimyksesi olisi merkityksetöntä. Jos suret läheistäsi, Raamattu ei sano, että sinun pitäisi vain unohtaa hänet. Jumala tulee tekemään kaiken uudeksi. Siksi Paavali voi kirjoittaa, että nykyiset ahdingot ovat kevyitä ja hetkellisiä verrattuna siihen kirkkauteen, joka tulee olemaan meidän osamme. Se ei tarkoita, että kristityn pitäisi vähätellä kärsimystä. Se tarkoittaa, etteivät synti, kuolema ja perkele saa viimeistä sanaa. Jeesus saa viimeisen sanan. Ehkä olet ajatellut jotakuta läheistä, jonka olet menettänyt. Ehkä olet pohtinut, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Tai ehkä olet ensimmäistä kertaa pitkään aikaan pysähtynyt kysymään itseltäsi, mihin minä olen matkalla. Raamattu ei jätä meitä tämän kysymyksen kanssa yksin pohtimaan, vaan Jeesus sanoo, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää vaikka kuoleekin. Siksi tänään, tämän viikon viimeisessä opetuksessa, voimme katsoa Raamatun aivan viimeiseen lupaukseen. Ilmestyskirjan viimeisessä luvussa Jeesus sanoo, minä tulen pian. Ja Raamatun viimeinen rukous kuuluu, aamen, tule Herra Jeesus.
3: Raamattu avaimissa tänään opetti. Ja tällä viikolla opetti Kristian Tienhaara aiheesta kuolema ja ikuisuus. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Varsinais-Suomen kansanlähetys. Seuraava kohtaamispaikkatilaisuus järjestetään sunnuntaina 30.8. kello 17 Turun Vuorikodilla osoitteessa Vuorikoti 8. Opettajana silloin on Sakari Heinonen. Luet tarkemmat tiedot tämän syksyn kohtaamispaikkatilaisuuksien aikatauluista osoitteesta vskl.fi/toiminta/turku/kohtaamispaikka. Me jatketaan taas ensi viikolla Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua perjantaipäivää ja viikonloppua sinulle. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattu avain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Loviisasta, Lapinjärvestä ja Kouvolasta. Uudella tartuntavyöhykkeen osalla sovelletaan sikoja ja villisikoja koskevia rajoituksia ja metsästyskieltoa. Julkisen sanan neuvosto ottaa käsittelyyn kantelun Suomen tietotoimiston tammikuussa julkaisemasta uutisesta. Uutinen käsitteli SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen johtamistapaa. SDP:n tiedotteen mukaan Tuppurainen pitää uutista sisällöltään laajalti virheellisenä. Päätös ottaa kantelu neuvoston käsittelyyn tehtiin perjantaina. Kantelu asiasta jätettiin maaliskuun alussa. Asiasta uutisoi aiemmin Uutissuomalainen. Grönlanti on ilmoittanut perustavansa totuus- ja sovintokomission selvittämään inuittityttöjen ja naisten pakkoehkäisyä. Komissio päätettiin perustaa sen jälkeen, kun asiantuntijat eivät päässeet yksimielisyyteen siitä, täyttikö pakkoehkäisy kansanmurhan tunnusmerkit. Yli 4000 grönlantilaiselle tytölle ja naiselle asennettiin ehkäisykierukka ilman heidän suostumustaan 1960-luvun ja vuoden 1990 välillä. Perjantaina julkaistussa tutkintaraportissa todettiin, että ehkäisykierukkojen asentaminen rikkoi lukuisia ihmisoikeuksia, vaikka kansanmurhakysymyksestä ei löytynyt yhteisymmärrystä. Nuorten tulevaisuususkon ja taloudellisen itseluottamuksen välillä on selvä yhteys, kertoo Nuorten yrittäjyys ja talous nytin Nuorten tulevaisuusraportti. Lähes puolet kaikista vastaajista sanoi kokevansa, että heillä on hyvät tiedot ja taidot taloudesta. Nuoret, jotka arvioivat tulevaisuutensa olevan hyvä, arvioivat talousosaamisensa muita korkeammaksi. Heistä selvä enemmistö suhtautui rauhallisesti taloudelliseen tilanteeseensa. Nytin Nuorten tulevaisuusraportin kyselyyn vastasi keväällä yli 6400 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastariin?

0: Mä haluaisin oikein sydämestäni rohkaista myös vauhdilla maalistuvassa Suomessa satsaamaan lasten, nuorten ja perheiden kristilliseen kasvatukseen ja rukoilemaan tämän työn puolesta.
1: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
2: Kylvaja.fi

0: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Deimatkat.fi.
2: Deimatkat.fi.
3: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Ystävä kylässä.
1: Yhdessä tämmöisessä sun pilottijaksossa sä keskityt tämmöisiin avainkohtiin sun elämässä. Tää, minkä mä kuulin, oli tämmönen musiikillinen avainkohta. Joo. Mennään kohta enemmän musiikki. Mä mietin jotain semmosia sanoja, koska sä käytät sanoja, sä kerrot sanoilla. Niin onko sä saanut jotain tommosia

0: silleen hyvällä tavalla. Eli Jumalalle kuuluu se kunnia ja arvo, mikä hänelle kuuluu. Mutta älä koskaan pelkää ihmistä. Ja se, että kun hän teki kriminaalityötä, päihde- ja kriminaalityötä, niin hän aina sanoi, että älä katso ihmistä koskaan ulkoa kuoreen, vaan mä katson aina sydämeen. Mm-hmm. Mä mietin, että tässä on kaksi semmoista niin tärkeää ohjetta ollut mulle, että nämä on sanoja. Mm-hmm. Että rohkeasti eteenpäin. Mm-hmm. Aina rohkeasti eteenpäin. Luottaen siihen, että Jumala on vierellä. Mm-hmm. Ja se, että kun mä kohtaan ihmisiä, niin mä katson vaan sydämeen. Mm-hmm. Koska sieltä löytyy se ydin. Kuori voi olla mitä tahansa, mutta se todellisuus on siellä sisällä.
1: Ja noinhan Jumala sanoo Samuelille, kun hän etsii kuningasta ja katselee Daavidin veljeä, mutta se olikin se pieni paimen poika.
0: Kyllä, ihan totta.
1: Mä oon käynyt pyhäkoulut, niin mä tiedän.
0: Joo, ja isäkin on lukenut Raamattua, tai oli lukenut.
1: joo, kyllä. Oliko sun isällä kanssa tällainen hyvä ääni, niin kuin sulla?
0: Hän oli taitava puhuja, joo. Kyllä hän oli se, ehkä mä oon perinnyt se, että jotain ja samoin manereita, pojat.
1: On tullut käytettyä veikkaan.
0: Kyllä hän on ollut hyvä malli monessa asiassa. Joo.
2: Radio Dayn ystävien oma ohjelma, Aalloilla Extra. Ohjelman sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Ystäväkylässä.
1: Me saatetaan päästä sun ohjelmassa myös sun tavallaan näille matkoille, koska se on niin iso osa sun työtä tällä hetkellä musiikkievankelistana. Ihan niin kuin tämmöisiä peruspalikoita, ennen kaikkea sen sun sydämen ja sun aikomuksen

0: ajatuksen ja pyrkimyksen kautta, minkälaisia reaktioita sä toivoisit, että kuulijalla olisi, kun sä alat ehkä viemään meitä tarinoihin tai myös siihen Jumalan sanomaan, mitä sä kannat?
1: Kyllä mä ajattelen, että tämän ohjelman ajatus on kertoa ihan tavallisesta elämästä. Niin, että jokainen kuulija, joka on siellä radion ääressä, niin voisi kokea jonkun, että hei, mä oon ollut vähän niin kuin tuolla. Mä tiedän tämän fiiliksen. Se samaistuminen näiden erilaisten kertomusten ja tapausten kautta, niin se helpottaisi päästä vähän enemmän sisään sinne niin kuin Jumalan maailmaan myös. Ja ajatus on siinä, että se olisi ihan tavallista kieltä, että vaikka on pappi, niin ei käytetä semmoista pappikieltä, vaan kaikki tämmöiset teologiset vaikeammat termit, niin en mä edes ota niitä siihen, koska sitä vieroksutaan, se on vaikeaa ymmärtää ja ei se vaan toimi aina. Tietenkin silloin, kun me ollaan pappien kanssa yhteydessä, niin silloin voidaan käyttää tämmöistä fiiniin kieltä, mutta se vaan nopeuttaa silloin asioiden käsittelyä. Mm. Mutta kyllä mä toivon, että se reaktio olisi siinä, että ihmiset vois löytää sitä samaistumispintaa ja sitä kautta päästä lähemmäksi itse luojaa.
0: Onko sulla joku semmoinen oma kokemus papin työstä, että ihmiset vieruksuu jotenkin, ehkä en mä tiedä, uskonnollista tai teologista kieltä, että sä haluat valita vielä silleen, että tää on hei ihan vaan maallikkokielellä.
1: Mä muistan, kun mä olin Kannelmäkeen, mut vihittiin sinne papiksi. Eero Huovinen mut vihki. Ja se oli meidän nuorisotyönohjaaja, Tomi oli siellä. Ja mä ensimmäisen kerran, kun mä tapasin Tomin, niin se sanoi mulle ohjeen, Markus, älä sit puhu pappia. Mä olin heti, että wow, tohon mä tajun.
0: Joo.
1: Tohon mä tajun. Ja siitä lähtien mä oon pyrkinyt siihen, että mä puhun ihan ihmisten kielellä. En puhu niin kuin vaan enkelien kielillä, vaan että kyllähän se on, että jos puhuu kauhean vaikeasti, niin osa jää niin kuin sitten vähän niin kuin kylmäksi. Kyllä mä nautin siitä, että jokainen tajuu sen, mitä mä sanon. Että me just juteltiin, että mikä Kalevi Lehtisen, Suomen suurimman, ehkä suurimman evankelistan salaisuus oli, niin hän puhui asiat aina tosi yksinkertaisesti. Mm. Hän ei tehnyt niistä mitään tämmöistä tähtitiedettä. Mm. Ja se kosketti ihmisiä.
2: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.

0: Ystävä kylässä.
1: Vielä kysymys tästä podcastista, Markus ja Mestari. Mä jotenkin mietin tätä näin, että nimen, vähän niin kuin bändiin nimeisi, niin se on ihan oikeasti tosi vaikeeta. Ja ehkä ihmiset ei tajukaan, kun niitä on pyöritellyt mielessä, niin se oikeasti, se on vaikeeta. Niin nyt sä olet päätynyt tähän näin. Mun mielestä se on oikein hyvä nimi oikeasti. Markus ja Mestari.
2: Kiitos.
1: Tämmönen alkusointu. Sillä on joku hieno nimi, mä en enää muista runoistakin tuttu.
2: Joo.
1: Mutta sä et valinnut, että Markus ja Nasaretilainen, Markus ja Jesse Boy, tai jotain muut nuorekasta tai tälleen näin. Niin minkä takia sä päädyit tähän, Markus ja Mestari?
2: No mun mielestä se kertoo just siitä, että missä tilanteessa mä oon. Eli että mä saan olla oppipoikana. Mä seuraan mun mestaria, Jeesusta. Ja ajatus olisi siinä, että tässä jaksoissa niin aina myös tulisi mun mestarin, Jeesuksen ääni tavalla tai toisella esiin. Mä jopa kuvittelin niin suuria, että sieltä kuuluisi niin kuin yksi, kaksi kesken nauhan tulisi semmoinen tuulenpuuska. Ja sitten kuuluisi aramean äänellä jostain kaukaisuudesta. Ja sitten tulisi vaan puhujan ääni, eli mun ääni tai suomen tai mitä. Sieltä kuuluisi, kuinka Jeesus sanoo opetuslapsille siellä Kukkulalla tai järvellä. Se olisi uskomattoman hieno, mutta että se mestarin ääni kuuluu joka kerta tarinassa tai ihan vaan, että mä otan Johanneksesta kohdan, jossa Jeesus sanoo näin. Että se on aina Jeesuksen ääni läsnä. Että sen on vaan minä, vaan Jeesus on se kaiken keskus. Tämä ei ole vaan niille, jotka on jo löytänyt, vaan tämä on niille, jotka etsii. Tämä on niille, jotka hapuilee, jotka on epävarmoja. Että tämä voisi olla semmoinen silta mestarin luokse, että semmoinen uudenlainen ehkä näkymä, kuinka hyvä ja ihmeellinen meidän Jumala on todellisuudessa. Että hän ei vaan häviä meidän kauniiden teologisten sanojen taakse, vaan hän on läsnä tässäkin hetkessä. Ja hän tulee meidän tasolle, että meidän ei tarvitse kiipeä sinne jonnekin korkeuksiin, vaan hän on ihan tässä joka hetki. Mua ja sua varten. Että tää on, mitä mä toivon, että mä voisin tuoda niissä lyhyissä hetkissä, niin musiikin kuin puheen kautta.
0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.

0: näkö.
1: Hei, mä oon Turusen Mari. Rukoillaan yhdessä Herran siunaus. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Seuraavaksi ohjelma, joka kokoaa kristittyjä yhteiseen rukoukseen ympäri Suomen. Vuorossa on Kristityt yhdessä ry:n tuottama rukous Suomen puolesta.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Rukous Suomen puolesta -ohjelma toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi rukoilemaan yhdessä. Tuhansien kuuntelijoiden kanssa voimme tänään kiitollisin mielin viedä maamme tärkeitä asioita Jumalalle. Minä olen Johanna Reinikainen, Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja, ja tämä ohjelma on yhdistyksemme tuotantoa. Siunataan tähän alkuun tämä yhteinen rukoushetki ja pyydetään oikein, että Pyhä Henki saisi tulla mukaan. Kiitos rakas Jeesus tästä meidän tuhansien kristittyjen yhteisestä rukoushetkestä ja läheisestä yhteydestä sinuun. Kiitos, että sinä lupaat sanassasi kuulla tämänkin illan rukoukset. Lähetä Pyhä Henkesi ohjaamaan ja siunaamaan tätä puolituntista juuri sinun tahtosi mukaisesti. Ja samalla me pyydämme taivaan Isä, että kosketat jokaista radion äärellä olijaa. Tätä kaikkea me pyydämme Jeesus sinun kalliissa nimessäsi. Aamen. Tällä viikolla vietetään Radio Dayssä Kristit yhdessä ry:n teemaviikkoa Raamatun äärellä. Ja tällä on tarkoitus innostaa kaikkia kuuntelijoita Raamatun pariin. Joten yllätys yllätys, tässäkin ohjelmassa sydämellämme ja rukouksissamme on erityisesti suomalaisten kääntyminen Jumalan sanan puoleen. Tähän teemaan liittyen olen saanut rukousvieraakseni tänne studioon syyskuussa uudessa Radio Dayn toimitusjohtajan tehtävässä aloittavan Lauri Nurmisen. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos Johanna.
0: Lauri, miksi se on niin tärkeää, että me tarjotaan esimerkiksi täällä Radio Dayssä ja Day Plusassa laadukasta ja luotettavaa raamattuopetusta?
1: Mä ajattelin, että meidän ihmisten elämässä Jumalan tahdon löytäminen, tunnistaminen on oikeastaan se tärkein asia. Se ei ole aina helppoa, mutta sen etsiminen löytyy usein Raamatusta. Tai mä ajattelin, että Raamattu on se, minkä kautta Jumala tavalla tai toisella puhuu meille. Ja Raamatun opetuksien ymmärtäminen on myös aika tärkeää sen takia. Ja se on oikeastaan ehkä se ihan ydinjuttu. Ja siinä on tietysti sanoma Jeesuksesta evankeliumista, että se ei ole pelkästään se, miten me eletään kristittynä, vaan ne ihmiset, ketkä ei tunne vielä Jeesusta, niin Raamatun sanan kautta sitä tietoa löytyy.
0: No miksi meillä nykyihmisillä sitten, kun on näin mahtavasta sanomasta kyse ja kuinka se voi muuttaa meidän elämäämme, niin minkä takia meillä on niin paljon sitten esteitä ja puuttuu kaikenlaista, kun emme niin helposti sitten kuitenkaan päädy sen Raamatun ääreen?
1: Mä ajattelen, että siinä on useampia syitä. Yksi on se, että ihmiset ajattelee, että se on niin vaikeaa, se on niin paksu kirja, sekin voi vaikuttaa. Ja sitten on paljon puhetta julkimediassa tai siis medioissa, mitkä myös kyseenalaistaa Raamattua. Niin ihmiset ei ehkä sitten tiedä, no kannattaako sitä lukea. Ja ehkä siellä on myös semmoinen syy, että kaikki ei halua kuulla sitä, mitä siellä sanotaan, että ei se välttämättä kuulosta niin mukavalta ajatukselta, että jos ajattelet, että joutuisikin tietyllä tapaa olla tilivelvollinen Jumalalle tai olla vastuussa omista tekemisistään Jumalalle, että mieluummin haluaa itse päättää kaiken, mitä tekee.
0: Vaikka Raamattuhan on semmoinen aarreaitta, mistä voi löytää niinku hengen ravintoa ihan jokaiselle päivälle. Ja sitten kun ajatellaan tätä vaikka Radio Dayta, että meiltähän tulee joko Kristit yhdessä ry:ltä tai sitten muilta yhteistyökumppaneilta niin huikeat 16 tuntia viikossa raamattuopetusta. Ja sitten jos katsotaan meidän suoratoistopalvelua Day Plussaa, niin siellä vasta meitä hemmotellaankin. Sieltä löytyy yli 1400 tuntia luotettavaa ja laadukasta raamattuopetusta tunnetuilta julistajilta.
1: Ja mä ajattelin, että mielikuvatasolla voi olla myös se ongelma, että jos ei tunne Raamattua, niin ajatellaan, että no, se on joku kirja, missä vaan kielletään ja tuomitaan. Ja kun Raamatun sanoma on aivan päinvastainen, kyse on rakkaudesta ja armosta, niin jos ihmiset sen sisäistäisi, niin ehkä helpommin tulisi avattua Raamattu.
0: Anna vielä tässä, ennen kuin lähdetään rukoilemaan, niin anna Lauri sun omasta elämästä, omasta kokemuksesta, omista tavoistasi joku vinkki, mikä voisi innostaa kuulijaa Raamatun ääreen.
1: No mä ajattelin, että Raamatun lukeminen ei saisi perustua semmoiseen pakkoon ja velvollisuuteen, koska se silloin luonnostaan heittää kapuloita rattaisiin. Mutta mun mielestä on tärkeämpää säännöllisyys kuin iso määrä. Ja ainakin itsellä on käynyt niin, että joskus vähän ahnehti ja sitten tulee, että no en mä jaksa nyt lukea ollenkaan, vaikka haluaisi. Niin mä yritän lukea vähintään jakeen päivässä, mutta käytännössä mun tavoite on semmoinen 1-3 lukua päivässä. Ja keskityn enemmän Uuteen testamenttiin, luen sitä useammin kuin Vanhaa testamenttia. Mutta mun mielestä Vanhaa testamenttiakaan ei kannata unohtaa. Sille, kuka ei ole lukenut Raamattua, niin mun mielestä kannattaa ehdottomasti aloittaa Uudesta testamentista. Se on helpompi ymmärtää.
0: Hyvä. Lähdetään rukoilemaan nyt Raamatun äärellä. Ole hyvä, Lauri Nurminen.
1: Kiitos, Isä, että me voidaan rukoilla niiden ihmisten puolesta, jotka ei vielä tunne Jeesusta. Me rukoillaan, että Raamatun sana voisi tavoittaa näitä ihmisiä ja sä herättäisit heissä kiinnostusta lukea Raamattua. Ja niin kuin Raamatussa sanotaan, että usko syntyy kuulemisesta ja kuulemiseen synnyttää Kristuksen sana, niin se on usein sama asia käytännössä kuin että lukee Raamattua. Ja kiitos, Isä, että se usko on kuitenkin sinun lahja, että ei meistä kukaan sitä itse synnytä tai se ei ole iso loogisten ja järjellisten päätelmien lopputulos. Auta ihmisiä kääntymään sun puoleen ja pyytämään uskoa.
0: Taivaan Isä, me halutaan myös tuoda sun eteen nyt kaikki ne, joiden usko on jäänyt jotenkin taka-alalle, ehkä väljähtynyt ja samalla myös Raamatun lukeminen tai raamattuopetuksen parissa viihtyminen on hiipunut. Pyydetään taivaan Isä, että tavalla tai toisella anna kaikille tällaisille ihmisille uusi yhteys sinuun ja anna oikein semmoinen innostus Jumalan sanan pariin. Anna sieltä sellaisia ihania kokemuksia, että ihmiset voi kokea, että hei, tämä osui juuri mun tilanteeseen. Tämä sanankohta just lohduttaa mua tällä hetkellä. Tai kun he ajaa tuolla vaikka autoon, niin päätyvät just sopivasti jonkun raamattuopetuksen pariin kuunnellen Radio Dayta ja ajatellen, että hei, mähän onkin ihan innoissani tästä asiasta, että rupeanpa kuuntelemaan säännöllisesti tätä ja rupeanpa lukemaan säännöllisesti Raamattua. Kiitos taivaan Isä, että kaikki on sulle rakkaita ja sä haluat, että jokainen meistä viettäisi paljon aikaa sinun seurassasi, sinun sanasi seurassa. Kiitos Jeesus.
1: Ja Isä, Raamatusta on paljon liikkeellä väärinkäsityksiä. Siitä puhutaan, että se ei liity mitenkään tähän aikaan tai puhuttele ihmistä, että se olisi vain kuivaa luettavaa, mutta me rohkaistaan tai halutaan rukoilla, että rohkaise ihmisiä lukemaan Raamattua ja Pyhä Henki elävöitä ihmisiä ymmärtämään, mitä siellä sanotaan. Ja jos se joskus tuntuu kuivalta ja raskalta, niin rohkaise ihmisiä kääntymään sun puoleen ja kertoo, että tältä tämä nyt tuntuu ja auta sä sitten, että se muuttuu se tilanne.
0: Joo, ja sä taivaan Isä tiedät, että liikkeellä on myös paljon eksyttävää Raamatun opetusta. Sellainen, joka vääristelee sinun tarkoitusperiä. Anna meille niin kuin viisautta erottaa toisistaan se, mikä on sun mikä tulkinta on sun mielenmukaista ja mikä ei. Ja tee taivaan Isä tämä sun sana eläväksi sellaiseksi, joka todella tuo meille anteeksi antamuksen, iloa ja rauhaa ja vapautta, rohkaisee, antaa ymmärrystä, kaikkea sitä, mitä sinä ja Raamattu sinun kanssasi tekevät.
1: Ja tuosta tuli vielä mieleen, että on paljon väitteitä, mitä Raamatussa sanotaan tai mitä se opettaa tai mitä se ei opeta, niin auta Isä, että ihmiset lukis itse Raamattua ja näkis, että mitä siellä sanotaan ja mitä siellä kirjoitetaan. Ja me myös rukoillaan erityisesti uusien nuorten sukupolvien puolesta. Kosketassa lapsia ja nuoria, että he löytäisivät varhain Jeesuksen ja he oppisivat oman tavan lukea Raamattua ja pienestä pitäen.
0: Ja taivaan Isä, me halutaan siunata kaikkia niitä tahoja, ihmisiä, yhdistyksiä, seurakuntia ja niin poispäin, jotka tarjoaa Jumalan sananmukaista raamatuopetusta. Oli ne sitten erilaisia live- tai verkkokursseja, erilaisia tapahtumia, ehkäpä radion kuuntelua, TVn katselua, netin välityksellä toimivia ääni- ja videoopetuksia, erilaisia raamattusivustoja, oppaita, kirjoja, opuksia. Auta taivaan isä löytämään niiden pariin ja taatusti jokaiselle löytyy Jeesus se itselle sopiva tapa viihtyä sinun sanasi äärellä ja saada siitä viisautta ja opetusta. Raamatussahan sanotaan Jesajan kirjassa, Jumalan sana on kuin sade, joka sataa rutikuivaan maahan. Ja Pietarin kirjeessä Jumalan sana on kuin pimeässä paikassa loistava lamppu. Jeesus, me pyydämme tässä yhdessä, että anna sinä tämä raikastava sade ja tuo sinä valo pimeään, jotta me voitaisiin yhdessä löytää ja jokainen myös itselleen löytää ikuisen elämän sanat. Aamen. Lauri Nurminen, nyt voisi olla hyvä väli kuunnella kappale, jonka olet tuonut tähän rukousohjelmaan.
1: Joo, mä tykkään aika paljon Herra varjelee mua laulusta, jonka on verkostokollektiivin esittämä ja tekemä. Ja se jotenkin puhuttelee mua Jumalan huolenpidosta.

0: Kuuntelet Rukous Suomen puolesta -ohjelmaa ja kanssasi studiossa ovat rukoilemassa Lauri Nurminen ja Johanna Reinikainen. Lauri, onko sulla tässä meidän yhteiskunnassa tällä hetkellä joku semmoinen asia, ihmisryhmä, seikka, mikä tällä hetkellä on kovastikin sun sydämellä?
1: Mua on puhutellut vähän pidempään se, että tuntuu, että nykyään on semmoinen vihan ja valheen ilmapiiri erilaisessa viestinnässä ja ihmisten kohtaamisessa. Ja siihen liittyy erilaiset provokaatiot ja polarisoitumiset. Ne on ehkä semmoiset paljon mielessä pyörivät asiat.
0: Joo. Mä ajattelin, että nyt voitaisiin rukoilla siis tällaisten yhteiskunnallisten tärkeiden, meille kaikille tärkeiden asioiden puolesta. Niin aloitetaanko vaikka tästä teemasta? Ole hyvä, Lauri Nurminen.
1: Kiitos isä, että voidaan tuoda näitä asioita sinulle ja me rukoillaan, että tämmöinen vihan ilmapiiri, erilaisten valheiden ilmapiiri tai näkyminen usein mediassakin ja varsinkin sosiaalisessa mediassa, niin auta, että semmoinen vähennisi tai lakkaisi. Me rukoillaan, että tulisi jotain semmoista, mikä kertoo sun rakkaudesta tilalle ja ihmisille kunnioitusta toisiaan kohtaan ja semmoinen tapa, miten voida keskustella erimielisyydestä ilman, että pitää koko ajan yrittää olla hirveän tämmöisellä hyökkäävällä tai aggressiivisella asenteella. Me halutaan myös rukoilla, että tässä näissä kristillisissä piireissä, kristillisellä kentällä, missä on hyvin erilaisia ihmisiä, niin myös kristityt oppis kohtelemaan itseään tai varsinkin toisiaan kunnioittavalla ja rakkaudellisella tavalla. Varsinkin sosiaalisessa mediassa tämäkin puoli on mun mielestä iso ongelma, niin anna sä isä rakkautta meille, ketkä sua seuraa.
0: Taivaan isä, me haluttaisiin tuoda sun eteen koko Suomen valtiovalta. Kaikki kansanedustajat siellä eduskunnassa, Suomen hallituksen jäsenet, kaikki avustajat ja virkamiehet, Suomen tasavallan presidentti ja kaikki päättäjät niin kunta- kuin valtiotasolla. Me taivaan isä tiedetään, että silloin kun kristiusko ja Jeesus sinä olet sydämessä, niin silloin syntyy sellaisia päätöksiä ja tätä maata viedään sellaiseen suuntaan, että siellä on kaikkien hyvä hengittää ja elää. Ja silloin sinä saat olla niin sanotusti pomona paikalla. Me pyydetään taivaan isä, että sun valta saisi murtaa tämän maallisen vallan ja sun hyvät ajatukset ja suunnitelmat saisi toteutua niin henkilökohtaisella tasolla näiden päättäjien elämässä kuin sitten myöskin, että se virtaisi tänne yhteiseen päätöksentekoon. Tai vai se, että pidettäisiin niistä huolta, jotka eivät siihen itse pysty ja kykene ja kannustettaisiin ihmisiä osallistumaan tähän yhteiskuntaan positiivisin mieli. Kiitos isä, että jokainen päättäjä on sulle rakas ja me saadaan jättää tämä Suomenkin, rakas Suomen maa, sinun käsisi.
1: Halutaan rukoilla myös eri ihmisten puolesta, ketkä kärsii sairauksia tai mielenterveysongelmia tai mitä tahansa isoja haasteita elämässä. Monelle ihmiselle myös taloustilanne on vaikea ja myös yrityksille se on vaikeaa. Ja pyydetään isä, että auta niin ihmisiä kuin yrityksiä ja yhteiskuntaa kaikkien näiden haasteiden kanssa. Me pyydetään, että autassa meitä kunnioittamaan erilaisuutta ja arvostamaan erilaista yhteisöllisyyttä ja ei vaan meitä, vaan koko yhteiskuntaa ja ihmisiä, ketä tähän kuuluu. Auta, että poliittiset päättäjät, ketkä on eduskunnassa ja hallituksessa, niin osaisi sovussa jutella asioista ja auta, että siellä ei olisi sellaista provosoivaa keskustelutapaa, vaan oikeasti yhdessä etsittäisiin ratkaisuja kaikkiin vaikeisiin asioihin.
0: Halutaan Jeesus tuoda sun eteen erityisesti kaikki perheet Suomessa. Anna perheille sellaista elämäiloa ja mahdollisuuksia pärjätä tässä Suomen maastossa ja tilanteessa. Erityisesti me halutaan tuoda sun eteen nyt kaikki lapset ja nuoret, koulut ja opettajat. Juuri saatiin käynnistää uusi koulukausi ja se on aina uusi mahdollisuus. Rukoillaan sen puolesta, että ketään ei kiusattaisi ja jos sellaista esiintyy, niin se saataisiin kitkettyä sieltä koulusta pois. Anna kaikille nuorille lapsille semmoinen levollisuus ja rauha. Auta heitä heidän haasteissaan ja siinä aikuiseksi kasvamisessa. Ei kenenkään tarvitsisi olla pelokas eikä ahdistunut eikä masentunut. Et voisi nähdä taivaan isä sinun valosi ja sinun lamppusi, jonka kanssa on hyvä ja helppo kulkea. Sinun kuormasin kanssa on helppo kulkea. Ja sinä olet luvannut olla niin näette jokaisen lapsen ja nuoren rinnalla. Ja Jeesus, pidä kaikki semmoinen väkivalta, huumeet, alkoholi, tupakka, tällaiset poissa näiden nuorten elämästä. Anna heille paljon merkityksellisempää tekemistä ja jotenkin saamaan se hyvä olo, se elämän ilo ihan muunlaisista asioista. Kiitos siitä, että paljon Suomessa on jo tapahtunut ja asiat on monilta osin hyvin, mutta siellä on Jeesus joukko lapsia ja nuoria, jotka voi todella huonosti. Auta, että he saisivat avun ja semmoisia sopivia oikeanlaisia pelimerkkejä tähän elämään ja menemään eteenpäin. Kiitos Jeesus.
1: Tuodaan myös ikäihmiset ja eläkkeellä olevat ihmiset sun eteen ja auta sä heitä ja lohduta niitä, ketkä kärsii yksinäisyydestä ja niitä, kenellä on erilaisia vaivoja ja auta niitä, ketkä jotenkin kokee, ettei sovi tähän yhteiskuntaan ja sen nykyiseen menoon. Me rukoillaan myös pakolaisten ja maahanmuuttajien puolesta. Vedä isä heitä puoleesi ja auta, että he oppisivat tuntemaan Jeesuksen. Auta, että tämä yhteiskunta löytäisi semmoisen keinon, miten pakolaiset ja maahanmuuttajat vois olla semmoinen rakentava osa tätä yhteiskuntaa niin miten ihmiset suhtautuu heihin ja miten he suhtautuu meihin, muihin. Anna rakkautta tässäkin asiassa.
0: Rukoillaan vielä tässä yhdessä Isä meidän -rukous. Ole hyvä, Lauri Nurminen.
1: Isä meidän, joka olet taivaissa, pyytetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
0: Lämmin kiitos Lauri Nurminen, että pääsit kaikilta kiireiltäsikin mukaan tähän yhteiseen rukoushetkeen ja tähän ohjelmaan. Ja mä toivotan elämääsi oikein runsasta siunausta ja erityisesti tässä uudessa toimitusjohtajan positiossa.
1: Kiitos ja osa sitä tehtävää on tehdä läheistä yhteistyöstä sinun kanssasi ja se on yksi ilo tässä tehtävässä.
0: Kyllä. Ja hei, mä antaisin nyt kaikille meille vinkin, jotka ollaan täällä rukoilemassa, että rukoillaan oikein erityisesti tässä tulevien viikkojen aikana niin Lauri Nurmisen puolesta, kun hän ottaa tämän toimitusjohtajan, Radio Dayn toimitusjohtajan pestin vastaan, että se olisi oikein siunattu ja Jumalan johdatuksella askellettu kulku.
1: Kyllä, on todella kiitollinen jokaisesta esirukoilijasta, ketä kokee tämän asian omakseen.
0: Kiitos. Hyvä kuuntelija, tämänpäiväisen aiheen parissa pääset rukoilemaan vielä uusintana perjantaina kello 23.30. Ja hei, jos sinulla on omia kiitos- ja rukousaiheita, niin me Kristit Yhdessä ry:ssä otamme niitä mielellään rukoiltaviksi. Voit joko soittaa meidän valtakunnalliseen rukouspuhelimeen. Se on auki joka ilta kello 19 ja 23 välisenä aikana. Ja numerohan on sinne tuttu 040 172 7000. Tai sitten voit lähettää aiheitasi meille joko ihan maapostilla osoitteeseen Mannerheimintie 105 00280 Helsinki. Tai sitten nettisivujen kautta kry.fi/rukouspyyntö. Ja näiden aiheiden puolesta rukoillaan sitten valintasi mukaan joko rukousasema ohjelmassa, joka tulee ulos aina perjantaisen kello 20, tai säännöllisesti kokoontuvassa rukousryhmässämme. Kiitos vielä, että otit tämän puolituntisen ja olit mukana rukoilemassa meidän kanssamme, ja oikein siunattua viikkoa sinulle.
2: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Rukous Suomen puolesta -ohjelman tarjosi Kristityt Yhdessä ry. Yhteisten asioiden puolesta rukoillaan jälleen ensi tiistaina kello 18.

Oikein hyvää keskiviikon alkuilta jokaiselle radioiden kuulijalle. Nimeni on Minna Sainio ja juonan tämän One Way Missionin tuottaman radio-ohjelman. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Rukoillaan lyhyesti tähän alkuun yhdessä. Kiitos Jeesus siitä, että saamme tulla sinun armahtavien ja rakastavien kasvojen eteen. Kiitos ristisi kuolemasta. Kiitos Herra, että sinä maksoit kaikki syntivelkamme Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja sinä istut Isän oikealla puolella nyt tällä hetkellä ja rukoilet jokaisen meidän puolesta. Kiitos Herra.

Ja ensimmäinen sana, jonka Jeesus sanoo Sardeksen seurakunnalle, on tämä: herää valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan, sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydelliseksi Jumalani edessä. Ja tämä sana kuuluu myös meille tänään. Tuossa ihan muutamia päiviä sitten kuulin erään julistavan sellaista sanomaa kuin, että opettajia kyllä on, mutta missä on julistajat, jotka julistaa suoraa evankeliumia, parannuksen evankeliumiin. Ja voisin sanoa näin, että aika harvassa ne ehkä on tänä päivänä. Ja tämmöinen hengellinen uni, se on vaarallinen tila. Jeesus sanoo Sardekselle, sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Ja tässä kohtaa tämmöinen kreikan sana nekros, kuollut, eloton. Eli Kristus ei sano, että olet sairas, vaan olet kuollut. Ja tämä on yksi Raamatun vakavimmista

0: lauseista. Ulospäin kaikki voi näyttää hyvältä, toiminta pyörii, ihmiset käy kokouksissa, puhutaan hengellisiä sanoja, mutta sydän voi silti olla nukkumassa. Hengellinen uni ei tarkoita pahuutta, se tarkoittaa välinpitämättömyyttä. Se tarkoittaa, että rukous on muuttunut rutiiniksi, sana ei enää palaa, Pyhä Henki ei enää saa koskettaa ja sen takia Jeesus sanoo, herää. Jos me ajattelemme kirjettä, niin sillä on suuri merkitys, että tietää, kuka on kirjoittanut kirjeen. Koska yleensä, jos kirje on joltain ei niin tärkeältä, niin silloin ei sen sisältökään oikein jaksa kiinnostaa. Mutta jos se on joltakin tärkeältä, niin se saa heti suuremman merkityksen. Ja tässä puhuttiin tekstin alussa, että hän, jolla on ne Jumalan 7 henkeä. Tämä on symbolinen kuva siitä, että Pyhä Henki on jotain, mikä on Jeesuksen hallussa. Henki on myös se, mitä seurakunta tarvitsee. Ja Jeesus haluaa tehdä selväksi sen, että kaikki voima ja hengellinen elämä, jota seurakunta tarvitsee kohdatakseen ne kaikki haasteet, on hänellä, joka on kirjoittanut tämän kirjeen meille. Me voimme nähdä myös sen, että kun luemme tätä, että Jeesuksella ei ole vaan hallintavalta seurakunnista, hän tuntee ne myös läpikotaisin, koska ei ole mitään osaa seurakunnassa, mihin hänellä ei ole täysi näkyvyys, ja hän näkee sen, mitä me ihmiset emme näe. Ihmistä arvostelee mielellään asioita kaiken ulkoisen mukaan, mutta Herra katsoo sydämeen, kaiken sen ulkonaisen sisäpuolelle. Ja sen tähden hän myös tietää, mitä tarvitsee tehdä, kun asiat ei toimi tai suju. Ja sen takia hän antaa ohjeita Sardeksen seurakunnallekin. Herääminen alkaa aina totuudesta. Jeesus sanoi siellä jakeessa 2, en ole havainnut sinun tekojasi täydelliseksi Jumalani edessä. Herääminen alkaa siinä vaiheessa, kun me lakkaamme puolustelemasta tilamme ja suostumme siihen, että Jumala saa sanoa totuuden. Me saatetaan sanoa, että minä pärjään, kyllä minä tiedän ja minä olen uskossa. Ja Jeesus sanoo, katso, minä näen sydämesi. Herätys ei ala musiikista, ohjelmasta eikä strategiasta, vaan se alkaa nöyrästä sydämestä, joka sanoo, Herra, tutki minut. Mitä valvominen sitten on? Se on hengellistä tarkkaavaisuutta ja Raamatussa se tarkoittaa muun muassa olla hereillä hengellisesti. Olla herkkä pyhälle hengelle ja olla varuillaan synnin, kylmyyden ja maailman vaikutusta vastaan. Sillä tavalla olla herkkä Pyhän Hengen voimalle ja Pyhälle Hengelle, että me osaamme erottaa, kun tämä maailma ja nettimaailma varsinkin on täynnä kaikenlaista sanomaa tänä päivänä, että me osaisimme erottaa kaiken sen, mikä ei ole meille rakennukseksi ja mikä ei niin kuin sillä tavalla ole Jumalan Hengen mukaista. Jeesus sanoo myös siellä 3. jakeessa, että jos et valvo, niin minä tulen kuin varas. Varas ei tule silloin, kun sinä olet valmis, vaan silloin, kun nukut. Seurakunta voi nukkua mukavuuteen, perinteisiin, ehkä menneisiin herätyksiin, mutta Jumala on aina liikkeessä nyt. Koko Uusi testamentti ja ehkä erityisesti ilmestyskirja tuo hyvin selkeästi esiin sen, että Jeesus on tuleva takaisin. Katso, minä tulen pian, lukee useassa kohtaa ja kun hän sanoo tulevansa pian, hän myös jossain kohdin varoittaa siitä, että hän tulee yhtä nopeasti ja yllättäen kuin varas. Tässä käydessäni joitakin aikoja sitten yhden uskovan tuttavani luona huomasin, että hän oli asentanut hälytysjärjestelmän kotiinsa. Ja joku voi ehkä ajatella, että se uskon puutetta, kun asentaa hälyttimiä sen sijaan, että luottaa Jumalaan. Mutta ihan tämmöisenä kysymyksenä, että eikö me käytetä turvavyötä, kun ajetaan autoa. Joku ehkä sanoi, että kyllä, mutta senhän määrää laki. Ja niinhän sen määrää, mutta ei kai kukaan sitä käytä vaan sen takia ja jättäisi käyttämättä ja luottaisi vaan Jumalaan, jos se ei olisi lain mukaan pidettävä. Koska luottaminen Jumalaan ei ole sama asia kuin terveen järjen käytön lopettaminen. Se, että varas voi tulla yllättäen ja odottamatta, johtuu siitä, että ei ollut valmiutta ja valvontaa, ja silloin se herääminen voi olla todella kolkko. Jeesus varoittaa, että seurakunta, joka ei ole valmis, tulee kohtaamaan Jeesuksen tulemisen epämiellyttävänä yllätyksenä. Hän sanoo siellä, etkä sinä tiedä, minä hetkenä, minä sinun päällesi tulen. Hereillä oleva seurakunta temmataan ylös pilviin Herraa vastaan, mutta seurakunta, joka ei ole valmiina, joutuu tuomarin eteen, joka yhtäkkiä on hänen päällänsä. Jeesus opettaa meitä ja sanoo siellä Luukas 12, jakeet 42-46. Ja Herra sanoi, kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen huoneenhaltija, jonka hänen herransa asettaa pitämään huolta hänen palvelusväestään, antamaan heille ajallaan heidän ruokaosansa. Autua se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän. Totisesti minä sanon teille, hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Mutta jos palvelija sanoo sydämessään, herrani tulo viivästyy ja rupeaa lyömään palvelijoita ja palvelijattaria sekä syömään ja juomaan ja päihdyttämään itseänsä, niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin uskottomille. Nyt nämä ongelmat, jotka tässä kirjassa mainitaan ja kuinka ne ratkaistaan. Jeesus Kristus on hyvin käytännöllinen, koska hän ei tyydy mihinkään vaan pelkästään tämmöisiin teoreettisiin keskusteluihin, vaan painaa sormensa juuri niihin ongelmiin, joita Sardeen seurakunnalla oikeasti on, ja siihen, mitä tarvitaan ongelmien ratkaisuun. Seurakunnalla on nimi, että elää, mutta on kuollut. Vaikuttaa siltä, että Sardeen seurakunta oli aika eläväinen seurakunta. Ehkä se oli suurikin seurakunta, jossa oli paljon ihmisiä, paljon elämää ja liikettä kokouksissa ja toiminnassa. Ja kuitenkin Jeesus sanoo seurakunnan olevan kuollut. Se näyttää vain pinnallisesti elävän. Ja tämä, että keskittyy vain ulkoiseen, vaikuttaa olevan sellainen virhe, jota mekin usein teemme. Jumalahan sanoi Samuelillekin, kun seuraajaa kuningas Saulille piti valita, älä katso hänen näköänsä, äläkä kookasta vartaloansa, sillä minä olen hänet hyljännyt, sillä ei ole niin kuin ihminen näkee. Ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen. Ensimmäinen Samuelin kirja 16:7. Me emme tiedä tarkalleen, mikä Sardeen seurakunnan ongelma pinnallisuuden kanssa oli, mutta jos ajattelen esimerkiksi sitä, kuinka tänä päivänä tuntuu olevan sitä paljon meidän ympärillä. Me on tavannut ihmisiä, jotka kertoo melkein lopettaneen käymisen kokonaan omassa kotiseurakunnassaan sen tähden, että kokee sen niin pinnalliseksi, kun 45 minuuttia seistaan ja hoetaan samaa ylistyslaulua, jossa on muutama sana, joita toistetaan ja toistetaan. Tai niin kuin eräs pastori kirjoitti siitä, kuinka hän meni johonkin suureen konferenssiin ja hän koki ahdistuvan siitä pinnallisuudesta, jota hän siellä näki. Ei minkäännäköistä vapaata rukousta, ei kyyneleitä, ei murtumista Herra edessä, vaan kovaa musiikkia, vilkkuvia värivaloja, savukoneita ynnä muuta. Ja hän jatkoi, että hän näki suunnattoman ylpeyden vain siitä, miten hyvin tämä järjestö, joka oli järjestänyt tämän konferenssin, oli onnistunut, mutta ei sanakaan siitä, kuinka kiitollisia pitäisi olla Jeesukselle kaikesta siitä, mitä hän on tehnyt. Ja niin hän etsii käsinsä yhden näistä järjestävistä pastoreista ja sanoo jotenkin tähän tapaan, että olen lukenut, kuinka Herra vanhurskaudessaan täytti temppelin savulla, kun se vihittiin käyttöön, kuinka tuliset kielet oli opetuslapsien yllä helluntaipäivänä, kun Pyhä Henki tuli heidän päällensä, ja samaan aikaan kuului humaus taivaasta. Mutta tätä kaikkea ei varmaan teidän mielestänne nykyään tarvita, kun voitte saada ne aikaan itse näillä laitteilla. Se, että ihminen yrittää korvata sitä, mitä Jumala meille tekee ja antaa, niin se on suuri vaara, koska silloin me luomme semmoisen ulkoisen illuusion siitä, että se olisi oikeaa hengellistä elämää. Mutta itse asiassa on kuollutta. Sillä jos ei ole rukousta, ei vapaata ylistystä, ei ketään polville käyvää, ja jos se, mitä julistetaan, on sellaista pinnallista voi hyvin evankeliumia, joka ei voi pelastaa ketään ja joka ainoastaan saa meidät luottamaan valheeseen, että kaikki on hyvin. Sillä aikaa, kun me hoipumme kadotusta kohti sen maailman kanssa, jota meitä on kutsuttu voittamaan Herralle. Pelastus ei perustu muuhun kuin parannukseen ja uskoon, mutta todellinen parannus ja todellinen usko tulee kantamaan hedelmää hyvinä tekoina ihmisen elämässä. Matteus 7:20, sillä sanoo, niin te siis tunnette heidät, heidän hedelmistään. Seurakunta oli tullut puolikuolleeksi puuksi, joka ehkä näytti elävältä vihreinen lehtineen, mutta oli sisältäpäin mätänemässä ja kantoi huonosti hedelmää ja sellaista hedelmää, jota ei voinut syödä. Me emme tiedä tarkalleen, että mistä hyvien tekojen puute johtui Sardeessa, mutta voimme oppia siitä, mitä Jeesus sanoi Efeson seurakunnalle edellisessä luvussa, siellä ilmestyskirjan toinen luku, jakeet 4 ja 5. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi, ja työnnän sinun lampujalkasi pois paikaltaan, elle tee parannusta. Efeson seurakunta ja ehkä Sardeen myös oli lakanneet rakastamasta Jeesusta niin kuin ensimmäisinä aikoina. Ja tämä johti siihen, että hengellinen elämä ei enää virrannut eikä tuottanut hyvää hedelmää. Onko nyt siis rakkauden puute Jeesuksen syy kaikkiin ongelmiin? Välinpitämättömyyteen, pinnallisuuteen, huonoon sitoutumiseen seurakunnassa. Kun Pietari sai Jeesukselta tehtävän olla johtaja Jumalan seurakunnassa, niin Jeesus kysyi häneltä 3 kertaa, rakastatko sinä minua? Ja todellinen rakkaus Jeesusta kohtaan näyttää itsensä rakkautena hänen seurakuntaa kohtaan ja maailmassa olevia kadotettuja kohtaan. Jos me rakastamme Jeesusta, niin teot tulevat automaattisesti. Jumalan palvelemisesta tulee etuoikeus, meidän suurin ilomme. Mutta jos siis seurakunta kokonaisuudessaan nukkuu ja tarvitsee herätystä ja pysytellä valveilla, niin kirje Sardeksen seurakunnalle on herätyskirje, jossa Jeesus haluaa herättää nukkuvan seurakunnan. Ikään kuin herätyskello, ja se on se, mistä totisesta, raamatullisesta ja raittiista herätyksestä on kyse, että seurakunta herää hengellisestä unesta. Kautta aikojen on kristillisissä piireissä puhuttu herätyksestä ja hengellisestä heräämisestä. Ennen kokoukset oli nimetty herätyskokouksiksi, ja on tärkeää, että ihminen on joskus herännyt siihen, että Jeesus on kutsunut. Mutta vielä tärkeämpää on se, että pysyy valveilla. Ja yksi asia, mikä meille kaikille on vaaraksi, on se, jos meidät saa vallata tylsyys ja välinpitämättömyys. Ja luulen, että aika helposti se voi kohdata meitä kaikkia. Jos katsotaan vaikka Jeesuksen opetuslapsia Getsemaanessa, 3 kertaa Jeesus herätteli heitä, mutta tultuaan takaisin hän löysi heidät nukkumasta. Jeesus pyytää heitä, valvokaa ja rukoilkaa, ette joutuisi kiusaukseen, mutta he nukkuivat. Ja moni meistä on ehkä kuin opetuslapset siellä Getsemaanessa. Jeesus sanoo, valvokaa, ja he sanovat aamen, ja 5 minuuttia myöhemmin kuuluu kuorsaus. Ja silti Jeesus ei hylkää heitä, hän herättää heidät. Ja se, mikä tässä on kaikkein vaarallisinta, on se, että nukkuu huomaamatta sitä itse. Varmaan olet voinut joskus nähdä, kun joku ihminen nukahtaa istuessaan, mutta kun sanot sen heille, niin he sanoo, että en minä nukkunut. Eikä siinä ole kyse siitä, että he eivät puhu totta, vaan he itse tiedä, että he on nukahtanut. Ja se on vaarallista kaikille uskovillekin tänä päivänä. Ihmiset on alkanut nukahtaa tietämättään. Se saa mut ajattelemaan sitä, miten me voimme myös hengellisesti nukahtaa. Eikö meidän tehtävä olisi sanoa muille, että antakaa pelastaa itsenne, Jeesus rakastaa teitä ja on sovittanut sinunkin syntisi, mutta joskus tuntuu, kun olisimme nukahtaneet silläkin alueella. Silloin tulisi huutaa Herran puoleen, Herra, olen nukahtanut, auta minua heräämään. Ja on monia ihmisiä, jotka on kokenut Herran hengen herättäneen eräänä päivänä, mutta niin kuin Raamatustakin voimme lukea, kuinka kerran herännytkin voi nukahtaa uudelleen. Markus 6:20 kertoo miehestä, joka oli suuressa asemassa, koska kansa piti häntä suurena. Hän oli kuningas Herodes. Ensiksi voimme nähdä sen, että hän pelkäsi Johannesta. Ja ajatella, hän pelkäsi herätyssaarnaajaa. Ja syy siihen, miksi hän pelkäsi, oli, että hän oli havainnut Johanneksen olevan vanhurskas mies. Toiseksi hän jopa suojeli Johannesta. Herodes esiintyi Johanneksen puolustajana, jos joku häiritsi kokousta tai halusi Johannekselle jotain pahaa. Hän kuunteli Johannesta monessa asiassa. Hän oli jo alkanut tekemään monia muutoksia elämässään. Eli hän ei ollut muiden mielestä sama kuin ennen, ja hän kuunteli Johannesta mielellään. Englanninkielinen käännös sanoi, että with joy, eli ilolla, hän kuunteli Johannesta ilolla. Tämä mies oli herännyt, ja ehkä joku tänäänkin voi olla siellä, joka on tullut yhtä pitkälle kuin Herodes, joka on huomannut, että uskossa ja uskovissa on jotain, joka on alkanut pitämään uskovien puolta, kun heistä puhutaan pahaa. Joku, joka yrittää ojentautua sen mukaan, mitä on kuullut, ja kuuntelee ilolla. Mutta he eivät koskaan tule pitemmälle. Ja syy siihen, miksi Herodeskaan ei tullut pitemmälle, löytyy sieltä jakeesta 18. Johannes, joka ei katsonut henkilöön, puhui erikseen Herodeksen kanssa ja sanoi, että ei ole luvallista elää sellaista elämää, jota sinä elät, että sinun on luovuttava sellaisesta. Mutta sitä Herodes ei tahtonut ja niin hän vaipui takaisin ja niin syvästi, että hän riisti sen miehen hengen, jota hän oli ennen suojellut. Ja sen tähden, jos tunnette, että olet herännyt, sanon lopullisesti hyvästit syntielämälle, koska se on suurta Jumalan armoa, että olet herännyt. Älä anna kutsun mennä ohi. Jos palaamme vielä siihen, mitä Jeesus sanoo Sardeksen seurakunnalle ja niihin lupauksiin siellä jae 4 ja 5, siellä on muutamia, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan. Eli enemmistö on eksynyt, mutta pieni määrä on niitä, jotka ovat valveilla. Ja nämä muutamat, jotka eivät olleet nukahtaneet ja ne, jotka olivat halukkaita heräämään, tulevat pelastetuksi iankaikkisuuteen. Sitä Jeesus tässä sanoo. Saada käyskennellä Jeesuksen kanssa valkeissa vaatteissa on kuvaus siitä taivaallisesta olotilasta, joka lahjoitetaan jokaiselle, joka tekee parannuksen ja uskoo Jeesukseen. saada käyskennellä Jeesuksen kanssa, niin siinä ei varmaankaan ole kyse siitä, että me käyskentelemme ympäri taivaallista kaupunkia, vaan se on yksi tapa kuvailla syvää ja rajatonta yhteyttä Jeesuksen kanssa. Voimme lukea Haanokista, joka vaelsi Jumalan yhteydessä ja vaellus jatkui taivaaseen asti. Ensimmäinen Mooseksen kirja 5 ja 24. Ja kun Hanok oli vaeltanut Jumalan yhteydessä, ei häntä enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois. Tässä samaisessa ilmestyskirjan 3. luvussa Jeesus puhuu myös Laodikean seurakunnalle, jolle Jeesus sanoi, et ole kylmä etkä kuuma. Pahin hengellinen tila ei ole kapina, vaan penseys. Penseys on kiteytettynä vähän näin. Tiedän totuuden, mutta en elä enää siinä. En vastusta Jumalaa, mutta en myöskään seuraa häntä koko sydämestä. Ja siksi Jeesus sanoo, ole siis innokas ja tee parannus. Herääminen vaatii päätöksen. Jeesus sanoo siellä myös, katso minä seison ovella ja kolkutan. Ja tämä on järkyttävä kuva, jos me annamme sen oikein tulla silmiemme eteen. Jeesus on seurakunnan ulkopuolella. Ovi on kiinni, ei synnin vuoksi, vaan itseriittoisuuden vuoksi. Mutta hän ei murra ovea, hän kolkuttaa. Ja jos joku avaa, niin kaikki alkaa aina yhdestä sydämestä, joka avaa oven Jeesukselle. Vielä on jäljellä jotain. Jeesus sanoo Sardekselle, vahvista sitä, mikä vielä on jäljellä. Vaikka tuli on pieni, niin Jumala voi puhaltaa siihen. Vaikka rukous on heikko, Jumala voi elvyttää sen. Ja vaikka sydän on kylmä, Kristus voi sytyttää sen uudelleen.
1: Siinä kuulemme Santtu Teslundilta opetusta aiheesta Herää valvomaan. Seuraavaksi kuulemme Israel-työntekijältämme Kristina Wildilta terveisiä Israelista.
2: Mutta mä ajattelin, että mä kerron vähän nyt tästä viime aikojen tunnelmista. Ja siellähän on tämä sotatila lähes niin kuin jatkunut siitä 7. lokakuuta alkaen 23, milloin oli se hirveä Gazan Hamasin terroristien hyökkäys sinne Israelin kibbutseille ja 1200 henkeä sai surmansa siinä päivänä ja aloitti sen sodan sitten Hamasia vastaan. Ja se on niin kuin, kun tässä oli puhettakin jo tästä antisemitismistä ja mikä on nyt levinnyt maailmassa niin valtavasti, niin silloin heti sen tapahtuman jälkeen niin uutisissakin niin kuin voivoteltiin ja että voi kamalaa, että mitä Israelissa tapahtuu ja näin surkuteltiin sitä, mutta melkein pari viikkoa sen jälkeen jo kääntyikin yhtäkkiä, että Israel onkin se syyllinen. Se onkin syyllinen kaikkeen tähän ja se on itse apartheid ja kaikilla kansanmurha-ajatuksilla ja muulla toiminnallaan saanut aikaan tämän, että 7 maata niin kuin hyökkäsi nyt sitäkin vastaan ja se on taistellut 7 rintamalla sen jälkeen. Ja se on niin kuin itse syyllinen siihen, että ihan niin kuin merkillisiä ajatuksia ja ihan niin kuin näyttää siltä, ja, että maailma on semmoisen suuren valheen vallassa, pimeän valheen vallassa. Että miten järkevät ihmiset voi niin kuin ajatella näin, niin kuin, kun ei ole mitään kansanmurhaa apartheidista puhumattakaan olemassa, niin että miten järkevät poliitikot ja muut niin kuin voi ajatella näin edes. Niin se on ollut vaikea aika ja niin kuin itse tuntuu siltä, kun oli ensin tämä COVID, ne vuodet ja sitten oli aika paljon rajoituksia siellä Israelissakin, niin kuin tosi jyrkät rajoitukset, niin nyt tuli tämä sotatila ja ajoittain ihan samanlaisia rajoituksia ollut meillä siellä, että kun oli tämä helmikuussa nyt tämä viimeinen Iranin kanssa tämä niin kuin Iran ampusi niitä raketteja ja ohjuksia sinne Israeliin, niin kestikö se nyt 6 viikkoa tai jotain tämmöistä, niin meillä oli niin kuin täys sulku siellä yhteiskunnassa, että sitä ei varmaan täällä, ei varmaan no, tuutiset varsinkaan puhu tällaisista asioista, että työpaikat oli kiinni, bussit kulki hyvin harvakseen ja lähinnä vaan sairaaloihin ja ihmisiä kehotettiin, että pysykää kotona niin paljon kuin mahdollista ja lähellä pommisuojia ja lähes kaikki firmat ja kaupat, paitsi nyt ruokakaupat ja apteekit ja tämmöiset välttämättömät, niin oli kiinni. Että oli kadut ihan tyhjiä siellä ja me oltiin paljon kotona, ihan niin kuin covidin pahimpina aikoina. Ja tosiaan niitä hälytyksiä, Jerusalemiin ei osunut yhtään ainutta rakettia. Mutta sitten oli tämmöisiä tilanteita, että pari kertaa, kun tämä ilmatorjunta otti ne kiinni ne ohjukset siellä ilmassa, niin sitten se räjähtää se raketti. Ja nehän on niin kuin valtava isoja, että ei ne ole tämmöisiä pieniä, vaan saattaa olla junavaunun kokoisia nämä, mitä sieltä tulee. Ja kun se räjähtää, niin sieltähän putoaa sitten näitä kappaleita. Ties minne, niitä kappaleita putosi kyllä sitten Jerusalemin alueelle, että, mutta ei tullut mitään ihmismenetyksiä niiden kautta. Et ne varoittikin aina, että kun tuli tämä ilmahälytys, niin ei saa heti tulla sieltä pommisuojasta pois, vaan täytyy odottaa. Siellä on kyllä hienot nämä kaikki varoitussysteemit, että 10 minuuttia ennen rakettia tulee ensin hälytys, että ole valmiina. Sitten tulee se hälytys, sitten sulla on 1,5 minuuttia aikaa mennä sinne pommisuojaan. Sitten kun sä oot siellä 10 tai 15 minuuttia, niin sitten tulee taas ilmoitus, että no nyt voit mennä kotiin, että tilanne on ohitse. Että ne hyvin kyllä. Mutta näitä saattoi olla 3 kertaa päivässä ja 3 kertaa yössä. Että koko niin kuin tämä 6 viikon aika, se oli kyllä aika väsyttävä. Täytyy sanoa, että kun yöunet katkesi jatkuvasti ja vaikka ne oli lyhyitä ne pommisuojassa istumiset, niin meidän talossa oli pommisuoja myöskin, niin kuitenkin se aina sitten, kun sä juokset sinne alas ja tuut takaisin ja 3 kertaa yössä, niin on se aika raskasta. Et meillä oli tämmöistä. Ja teillä voi herätä nyt kysymyksiä paljon näistä asioista, mutta sitten lopussa ja voidaan jutella kokouksen jälkeen, niin joo, että tämmöistä oli tämä, mutta se, kuitenkin kaikessa tässä, vaikka siis Jerusalemissa oli kuitenkin suhtkoht rauhallista ja turvallista verrattuna muuhun maahan, että siellä niin kuin Keski-Israelissa rakennuksia tuhoutui ja lähes kortteleita meni niin kuin silleen aika raunioiksi joissakin paikoissa, niin Herran armo ja varjelus oli kuitenkin ihmeellinen siinä kohtaa, että 21 ihmistä kuoli tämän 6 viikon aikana. Ja se oli vähemmän kuin edelliskesänä, jolloin oli tämä, oliko se 10 päivää vai 12 päivää se eka niin kuin Iranin hyökkäys. Niin nyt kuoli vähemmän, että kiitos Jumalalle siitä. Kun näki sen tuhon joissakin kortteleissa, niin olisi voinut kuvitella, että olisi ollut satoja tai jopa tuhansia menehtyneitä, mutta ei ollut. No sitten, nyt on sitten ollut sen jälkeen niin hiljasta Jerusalemissa, että pohjoisessa on kyllä kuohunut kovastikin Hizbollahin takia ja pikkasen Gazan rajallakin, mutta Jerusalemissa on ollaan saatu olla rauhassa yötkin. Mutta kun tämä tilanne on tämmöinen epävarma niin koko maailmassa ja että meilläkin siellä kuulee, että vähän väliä, että esimerkiksi se viikonloppu, kun mä tulin tänne niin kuin 2 viikkoa sitten, niin en ollut varma, pääsenkö mä lähtemään, koska maanantaina oli lento ja mun kissanhoitajien piti tulla sunnuntaina. Mutta se koko viikonloppu oli niin kuin tämmöinen suuri hälytystila, että odotettiin, että Iran hyökkää uudestaan. Ja että sanottiin, että nyt olkaa valmiina, että voi tulla näitä ilmahälytyksiä jälleen. Ja sitten sen tietää, että kun tulee ilmahälytys, niin lentokenttä on ensimmäinen, joka menee kiinni. Että ei, se oli tämmöistä epävarmuutta ollut ihan sitä maaliskuusta alkaen, täytyy sanoa, että ihan päivittäin, että ei tiedä, onko uudestaan tulossa vai eikö tuu. Että kun sieltä uhataan jatkuvasti ja ei tiedä, ja USA mitä tekee ja välillä tulitauko ja välillä ei ole tulitauko, ei oikein tiedä, missä mennään. Päivittäin vaihtuu tilanteet. Niin kyllä me niin ollaan juteltukin siitä, välillä nauretaan, että vieläkin illalla siellä nukkumaan mentäessä sä mietit, että okei, sulla on kengät tossa, ja laukku tossa. Jos tulee yöllä hälytys, niin sä saat äkkiä ne mukaan ja lähdet juoksemaan. Tämä on niinku jatkuvasti tämmöinen. Se on pieni jännitys koko aika. Et se on aika semmoista stressaavaa ollut, vaikka onkin ollut hiljaista muuten, mutta semmoinen niinku ilmapiiri siellä. Vähän semmoinen jännittynyt koko aika. Et tässä on ihan, ihan meidän muistutukseksi tuttu Jeremia 31. Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet, lakiensa mukaan valaisemaan yötä. Hän, joka liikuttaa meren niin, että sen aallot pauhaavat, Herra Sebaot on hänen nimensä. Jos väistyvät nämä lait minun kasvojeni edestä, silloin myös lakkaavat Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun kasvojeni edessä. Eli Jumalan se valinta Israelin suhteen ei ole muuttunut mihinkään näiden vuosituhansienkaan aikana, vaan hänellä on vielä oma suunnitelmansa ja kaikki nämä niin kuin maailmankin asenteet tällä hetkellä, kun näkee, että on niin kuin tästä kahtia jakautumissa tämän Israelin suhteen hyvin pitkälle, niin Israel on pantu vähän tämmöiseksi väkikiveksi tänne maailmaan. Että Jumala on näyttänyt oman kunniansa tämän kansan kautta antamalla meille Raamatun, antamalla profeetat, antamalla Jeesuksen ja koko sen pelastussanoman Israelin kansan kautta. Et se on ollut hänen suunnitelmansa sieltä ihan luomisesta asti, voi sanoa. Silloin kun Jumala sanoo sille käärmeelle, että minä panen vainon sinun ja vaimon siemenen välille. Eli olet pistävä sitä kantapäähän ja se murskaa sinun pääsi. Eli se on jo esikuva Jeesuksesta, pelastuksesta, meidän vapahtajasta, joka murskasi käärmeen pään ristillä ja antoi sen kautta elämän ja syntien anteeksi saamisen. Ja tämä on Jumalan suunnitelma ja loppuun saakka tulee olemaan.
1: Siinä kuulimme Kristina Wildilta tuoreita terveisiä Israelista. Seuraavaksi kuulemme One Way Missionin tukimainoksen. One Way tekee hyvin laajaa medialähetystyötä niin YouTubessa kuin täällä Radio Dayssa ja myös ihan One Way TV-kanavan kautta. Halutessasi olla mukana tukemassa One Wayn kautta tehtävää medialähetystyötä, voit ottaa ylös nuo seuraavan mainoksen tukitiedot. Sydämellinen kiitos sinulle.
3: One Way Mediatyö tavoittaa viikoittain eri mediakanavien kautta tuhansia katselijoita ja kuulijoita. Haluatko sinä olla mukana median kautta tehtävässä evankeliumin työssä? Halutessasi voit lahjoittaa MobilePayn kautta numerolla 79335 viitteellä 2723. Kiitos lahjoituksestasi.
1: Sydämellinen kiitos sinulle, joka halusit tukea One Way Missionin kautta tehtävää medialähetystyötä. Seuraavaksi kuulemme Hannu Äimäseltä rohkaisevan ajatuksen aiheesta Jeesus etsii sinua.
4: Jeesus etsii meitä jokaista. Ja rakkaus on semmoinen, joka näkee vaivaa ja rakkaus tekee aina aloitteen. Emme me etsi Jeesusta, vaan Jeesus etsii meitä. Rakas ystävä, Jeesus on sunkin syntis sovittanut ja hän tahtoo sulle pelkkää hyvää.
1: Siinä kuulimme Hannu Äimäseltä ihanan totuuden siitä, että Jeesus etsii sinua. Jos sinä ystävä tänä päivänä kuulet tuon Jeesuksen kutsun, niin voit ihan itseksesi rukoilla Jeesusta antamaan sinun syntisi anteeksi ja tulemaan elämäsi Herraksi. Mene sen jälkeen johonkin seurakuntaan, jossa Jumalan sana on ylin auktoriteetti ja pääset siten kasvamaan uskossasi eteenpäin. On tullut aika lopeta tätä One Way Missionin tuottamaan radio-ohjelmaa. Sydämellinen kiitos sinulle, kun olit mukana kuuntelemassa. Tämä nykyinen radio-ohjelma uustaan täällä Radio Dayssa vielä tulevana perjantai-lauantain välisenä yönä kello 24. Myös One Way Centerillä on erilaisia kursseja ja tapahtumia, joihin olet oikein sydämellisesti tervetullut mukaan osallistumaan. Tulevana viikonloppuna lauantaina 29.8. siellä pidetään Espanja-päivät kello 10.6. 4.9. siellä One Way Centerillä on Uskon puolesta 2. Lisää tietoa ja ilmoittautumiset osoitteeseen www.oneway-center.fi. Haluan myös muistuttaa, että OneWay TV:ltä tulee ohjelmaa Antennin verkosta kanavalta 34 aina sunnuntai-aamupäivisin kello 9-12. Haluan toivottaa sinulle, hyvä kuuleni, oikein siunattua illan jatkoa tämän seuraavan Heikkilän Sakarin laulun Herran siunaus myötä. Kuulen taas ensi keskiviikkona. Hei hei!

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle radiolla.
2: Lue lisää kry.fi/testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044 4777 888.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: hoitoa.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Soi kunniaksi luojan.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
0: Anna sade, Jumala.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio D:ssä alkaa seuraavaksi Sana elää -ohjelma, jonka tarjoaa Media 7 Raamattuopisto.
1: Ja todella tervetuloa mukaan Sana elää -ohjelmaan. Nimeni on Orva Kemmelijärvi ja minulla on täällä Joel Saarinen vieraanani, niin kuin on ollut tässä jo usean kuukauden ajan. Ohjelman lopulla yhteystietojamme, ota kynä esille, jos haluat ottaa ne ylös muistiin, ja myöskin näitä Raamatun paikkoja, mihinkä viittaamme. Ja olemme tässä jatkamassa Joelin kanssa viime kerralla aloittamaamme teemaa. Kadotettu evankeliumi, yleisotsikkomme on Palat paikoilleen, ja Sana elää-hän tämä ohjelman nimi on. Siinä on niin kuin monta kerrosta meillä tässä. Ja viime kerralla otimme tosiaan esille, että kadotettu evankeliumi löytyy Jumalan lahjoittamasta ihmiskunnalle antamasta lepopäivästä, sapatista, jonka hän luomisessa meille valmisti ja lunastuksessa myöskin vahvisti, ja näin ollen se kertoo molemmista näistä, eikö niin, Joel?
2: Kyllä, ja Palat paikoilleen -sarjassa nyt haluamme korostaa sitä, että sapatti annettiin ihmiselle luomistöiden kruunuksi, ei juutalaiskansalle, koska silloin ei ollut vielä juutalaiskansaa. Tämä on tärkeää muistaa. Emme siis voi sapattia työntää syrjään sen takia, no sehän kuuluu vain juutalaisille. Sapatti kuuluu kaikille. Jumala puhui heti ensimmäisen Mooseksen kirjan 2. luvussa jokaiselle ihmiselle, sinullekin, rakas ystäväni. Ja sapatti on siis nimenomaan sellainen päivä, jossa Jumala on määritellyt sen.
1: Viime kerralla taisit ihan korostaen sanoa, että 7. päivä. Katson tuossa kalenteria, niin siellä näkyy olevan sunnuntai 7. päivänä. Ja

0: Näin, kyllä.
1: Ja Suomessa varmasti työmarkkinajärjestöt, jos oikein muistan, oli ajamassa viikkojärjestyksen muuttamista, että viikko alkaisi maanantaista,
0: okay,
1: eikä sunnuntaista. Siis sapatti on lahja ja se sopii kaikille. Joskus kun saan lahjan, niin joudun vaihtamaan sen, onko se vaate tai joku, tai sitten en tuota nyt sitten tarvitse. Voi olla, että tämä viimeinen ajatus, että en sapattia tarvitse, on aika yleinen. Ja nyt, tässä nyt koitamme Raamatusta katsoa, miksi tarvitsemme sapattia. Miksi niin? Siksi, koska Jumala on niin puhunut.
0: Niin, Jumala on rakkaus ja monellakin tavalla itse Jeesuskin sitä korosti, että Jumala antaa hyviä lahjoja. Ei halua hankaloittaa elämäämme, vaan toimii sitä rakkauden lähtökohdasta myöskin käskiessään. Mutta olemme siitäkin puhuneet jo, että 10 käskyäkin, joissa sapatti mainitaan, on myöskin tällainen lupaus muodoltaan. Mitäs sapatti lupaa meille?
1: Tuossa jo viime kerralla korostimme, että se on ikään kuin enemmän aikaa Jeesukselle. Se on enemmän aikaa perheelle, enemmän aikaa luonnossa käymiseen. Se on enemmän aikaa ystävien tapaamiseen ja ennen kaikkea se on Jumalan palveluspäivä Raamatussa. Sabattikirkko löytyy evankeliumeista ja apostolien teoista myöskin hyvin selvästi. Sabatti antaa sellaisen varmuuden siitä, että todellakin minä saan olla kuin vapaa matkustaja, kun pelastuksesta on kysymys, kun armosta on kysymys. Minusta sapatti on armon paras selitys. Älä tee mitään, kaikki on valmiina.
0: Valmiiseen pöytään ja ei vain pöytään, vaan niin kuin korostit sitä luomista viime kerralla, niin me itse olemme valmiina, ei vaan meille jotain pikkasen lisää, vaan meidät itse on valmistettu luomisessa ja lunastuksessa valmiiksi nauttimaan Herran läsnäolosta.
1: Ehkä voit kysyä, että eihän sapatista nyt niin kovin paljoa kerrota Raamatussa, vallakaan Uuden testamentin kohdalla. Kuitenkin sielläkin noin 240 kertaa mainitaan sapatti. Ja nyt voikin jotakin lukea Raamatusta, koska sitähän me korostamme. Sieltä pitää sapatti löytyä. Tässä muun muassa yksi esimerkki apostolien tekojen 18:4. Joka sapatti Paavali kävi keskusteluja synagogassa ja koiti taivuttaa uskoon sekä juutalaisia että kreikkalaisia.
0: Niin sapatti on Uudessa testamentissa sellainen, jota ei kyseenalaisteta. Se vain on. Ja todellakin Uusi testamentti, sen kirjoitukset syntyvät siellä Rooman valtakunnan alueella, jossa toki juutalainen usko oli läsnä myöskin, jossa korostettiin sitten sapattia kyllä, mutta Jeesus joutui vähän vastaan tappelemaan sitten kun sapattista olikin tullut kahle, eikä se ollutkaan enää, niin kuin Jeesus itse sanoi, ihmistä varten, minua varten. Se oli alkanut toimia itseään vastaan erottamassa ihmisiä toisistaan ja näin paljolti myös Jumalasta.
1: Sapatin pysyvyyttä korostaa Jesajan kirjan luvun 66 jae 23. Jokaisena sapattina tulee koko ihmissuku ja kaikki kumartuvat minun eteeni, sanoo Herra. Eli sapatti ei ole vain tätä aikaa varten, vaan ikuisuus.

0: uutta varten. Jumalan teot korostuvat ikuisuuden halki, päättymättömästi. Näin sapatti on Jeesuksen Jumalamme juhlintaa jatkuvasti. Hän on tehnyt meille ja hän on antanut jopa elämän meille, eikä vaan valmiin maailman. Kaikki on lahjaa, kun ajattelee itse asiassa. Monet kyllä miettivät, että kyllähän minun pitää uurastaa ja tehdä, mutta sekin on tavallaan armoa, että on annettu voimaa tehdä ja se ei ollenkaan himmennä sitten sitä, mitä hengellisesti Jumalan teot merkitsevät.
1: Niin, ja eikös Jeesus kuitenkin sanonut laista yleisellä tasolla, että siitä ei katoa pieninkään piirto, ei se iotan, eli meidän aakkostemme i-kirjaimen pieni pilkkukaan siitä päältä putoa pois, jota pieninkään vipaus, niin ei kai sitten kokonainen käsky sieltä keskeltä, joka taitaa olla 10 käskyn laajimmin perusteltu ja kirjoitettu osa.
0: Markuksen 2:27-28 Jeesus sanoi heille, sapatti on ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten. Niinpä ihmisen poika on myös sapatin Herra.
1: Miten sinä näet tämän tekstin? Mitä se korostaa?
0: Jeesuksen sapatti, Jeesuksen lahja. Sapatti korostaa Herraa, joka on yli kaikessa. Ja hänellä on painoarvoa sanoa näin. Hän antoi sapatin ja hän antaa sen sisälle myöskin meille. Ja fariseuksethan yrittivät väärentää sapatin lepopäivän omilla säädöksillään. Ja sapatista tuli hyvin ahdistava päivä. Hyvin, hyvin uuvuttava päivä ja sitä varmasti oikein toivoi, että voiko se pian päättyisi, että saisi vähän hengähtää.
1: Niin tässä tulee mieleen, että siitä tuli semmoinen itsensä tuijottamisen päivä.
0: Kyllä.
1: Mitäs minä nyt teenkään? Mitä kangaspalaa minä kannan mukanani tai vien naapuriin, että sitä voidaan pitää sapatin matkan sisällä olevana oman kodin jatkeena sitä naapurin taloakin. Ja kaikenlaista huomio kääntyi tosiaan omiin tekoihin. Ja se oli tasan päinvastoin kuin mitä oli tarkoitus.
0: Kyllä, ja sapatti ei myöskään ole järjetön päivä. Eläimiä tulee hoitaa sapattinakin. Lapsia hoitaa, sairaita. Ja Jeesushan myöskin oikaisi näitä vääriä sapattikäsityksiä. Hän teki hyvää, hän varta vasten paransi sapattina ihmisiä. Hän olisi voinut tehdä sen muina päivinäkin ihan hyvin ja tekikin varmasti, mutta juuri sapattinakin hän paransi ja siitä hän kansa, juutalaiskansa ärsyyntyi. He kokivat, että Jeesus rikkoi sabattia.
1: Kuuntelet Radio Dayn taajuutta. Tämä on Sana elää -ohjelma. Äänessä ovat Joel Saarinen vieraanani. Nimeni on Orvo Kimmeljärvi. Ohjelman tarjoaa sinulle Suomen Adventtikirkon Mediaseitsemän Raamattuopisto. Olemme laittamassa paloja paikoilleen ja tällä kertaa meillä on edelleen teemana kadotettu evankeliumi.
0: Niin, palat paikoilleen. Kolossalaisten 2:16-17 on teksti, jota joskus ajatellaan, että no niin, eihän sapatti ole mikään muu kuin varjo tärkeimmistä asioista. Kukaan ei siis saa tuomita teitä siitä, mitä syötte tai juotte tai miten noudatatte sapatteja. Niin kuin Biblia sanoo 1776 alkukielen mukaan sapateista, juhla-aikoja ja uudenkuun ja sapatin päiviä. Ne ovat vain sen varjoa, mikä on tulossa. Todellista on Kristuksen ruumis. Sapatteja. Oli muitakin sapatteja kuin viikkosapatti. Jumalan laissa ja Jumalan asettama sapatti heti luomistyön jälkeen. Raamatusta löytyy 7 niin sanottua varjosapattia. Ja tässä tekstissä nimenomaan on kysymys nyt näistä sapateista. Pääsiäisjuhlan sapatti, happamattoman leivän juhlan sapatti, uutislyhteen heilutuksen sapatti, helluntaijuhlan sapatti, pasuunan soitonpäivän sapatti, suuren sovituspäivän sapatti ja lehtimajan juhlan sapatti. Joskus viikkosapatti osui myöskin näille päiville ja silloin se oli suuri sapatti, erityissapatti. Mutta näitä ei tarvitse enää pitää. Se on pois pyyhitty. Ne oli Israelin kansalle tietyn ajan tietyssä vaiheessa.
1: Niin, ihminen on piristellyt eroon Jumalasta alkamalla korostaa muuta maailman syntyhistoriaa kuin luomista. Ja vähän niin kuin kummallista on se, että ihminen tuntuu pyrkivän myöskin tästä lunastuksesta eroon siitä, että Jeesus on kuollut meidän puolestamme. Ja sitähän tämä viikkosapatti korostaa, niin kuin olemme tässä sanoneet.
0: Luen roomalaisten 14, jakeet 5 ja 6. Näitä jakeita usein pidetään myöskin selvänä merkkinä, että no eihän nyt nämä päivät ole niin tärkeitä asioita ollenkaan hengellisessä merkityksessä. Joku pitää yhtä päivää toista parempana. Toiselle kaikki päivät ovat samanarvoisia. Kukin olkoon omassa vakaumuksessaan varma. Joka kiinnittää huomionsa päiviin, tekee niin Herran kunniaksi, ja joka syö Herran kunniaksi, sillä hän kiittää Jumalaa, joka taas ei syö, on Herran kunniaksi syömättä, ja hänkin kiittää Jumalaa. Et tämä loppuosa paljastaa sen, että kysymys ei olekaan sapatista, vaan paastopäivistä, ruokaa liittyvistä asioista. Että joku paastopäivä olisi parempi kuin toinen päivä. Vaikka kuinka koitamme etsiä Raamatusta, niin emme ole löytäneet, Orvo, eikö niin, tekstiä, missä Jumala olisi kumonnut luomistyönsä päätteeksi asettamansa sapatin ja antanut sille ikään kuin rukkaset.
1: Päinvastoin luit sen Jesajan kirjan paikan, jossa viitattiin jopa taivaassa sapattia kunnioitettavan sitten erityisenä Jumalan kohtaamisen päivänä ja yhteisenä juhlapäivänä.
0: Sitten Hesekielin kirjassa on vielä erinomaisia tekstejä luvussa 20 ja 12 ensin. Myös sapattini minä annoin heille, jotta se olisi merkkinä liitostamme ja muistuttaisi heitä siitä, että minä Herra olen pyhittänyt heidät omaksi kansakseni. Ja sitten jäi 20, pitäkää pyhänä minun sapattini, olkoon se merkkinä liitostamme ja muistuttakoon se teitä siitä, että minä olen Herra, teidän Jumalanne.
1: No tässähän on kuitenkin sitten, eletään sitä aikaa, jolloin Herran kansa oli juutalainen kansa.
0: Kyllä.
1: Pystykö tätä soveltamaan kristilliseen seurakuntaan, tämmöisiä lupauksia?
0: Hyvä kysymys. Roomalaiskirjeessä on vastaus. Ja luetaan tästä nyt, mitä Uuden testamentin kirjoituksissa kerrotaan Jumalan kansasta. Ja täältähän se löytyy luvusta 9. jakeesta 7 ja 8. Eivätkä kaikki Abrahamin jälkeläiset ole oikeita Abrahamin lapsia, onhan sanottu, vain Iisakin jälkeläisiä sanotaan sinun lapsiksesi. Tämä tarkoittaa, etteivät Jumalan lapsia ole luonnolliset jälkeläiset, vaan että jälkeläisiksi luetaan lupausten voimasta syntyneet lapset. Jumalan kansa on kaikista kansoista valitut Herran omat. Mm-hmm. Se on se hengellinen Israel. Ja itse asiassa Jeesus on tämä Israel puu, viinipuu, johon Jumala pyhän henkensä kautta oksastaa Israelista, Egyptistä, Suomesta, kaikista maista, kaikista heimoista ja kielistä Jeesuksen omiksi lapsiksi.
1: Kyllä, siinä on Jumalalla kansa, joka on vaihtelevainen, mutta yksi heissä on samaa. Niin kuin sanottu, ei ole muuta nimeä annettu, jossa meidän pitäisi pelastumaan kuin vain Jeesus.
0: Kyllä. Mutta mennään vielä tähän lukemaamme tai kuulemaanne kahteen jakeeseen Hesekielin kirjasta luvusta 20. Siis muistuttaa, että minä olen Herra, jae 12. Siis Herra tarkoittaa, että on niin kuin ylin sana, valta. Puhutaan työntekijöistä firmoissa ja sitten puhutaan työnjohtajista. Puhutaan valtakunnan johtajista ja sitten puhutaan valtakunnan kansalaisista. Ja Jumala on taivaan valtakunnan kansalaisten Herra, koko maailman Herra loppujen lopuksi, totta kai. Hän on paholaisenkin Herra. Ja sabatti on tavallaan liittoutumisen merkki tässä myöskin, että haluan niin kuin olla samalla puolella Jeesuksen kanssa. Haluan hyväksyä tämän sabattipalan myöskin ja ennen kaikkea hyvin tärkeänä palana korostamassa, että kuka on tekijä ja kuka on sitten vastaanottaja.
1: Kyllä.
0: Ja tämä jae 20 jälleen korostaa samaa asiaa, liittoa ja muistuttaa, että minä olen Herra. Ja minusta on tärkeää kyllä, että jos Jumala jotakin sanoo, niin sitä ei voi lähteä selittämään, että no, onko se nyt niin tärkeää? Onko se nyt vielä olemassa? Koska sabattia ei ole kumottu Raamatussa, niin silloin mielestäni paras tapa suhtautua sabattiin on kiittää siitä lahjasta ja kokea sabatin siunaus.
1: Tämän ohjelmamme aiheena ei ole suoraan sitten kertoa, että miksi kristillisessä kirkossa paljon korostetaan jotain toista päivää, mutta kuitenkin se on siitä on kirjoitettu ansiokkaita teoksia sitten, esimerkiksi Samuel Pakkiokin teos Sabatti ja sunnuntai, joka on hänen tohtorisväitöskirjansa kansaintajustettu laitos, kertoo siitä kehityksestä sitten. Mitä vielä haluaisit korostaa tässä yhteydessä?
0: Tästä pyhityksestä varmaan vielä se, että erottaa muista päivistä, kyllä. Näin Jumala teki. Sabatti on tavallaan kuin otettu irti viikon muista päivistä hyvin erilaiseksi päiväksi. Mutta myöskin tämä pyhitys on sitten hengellinen asia. Herra pelastaa ja Herra pyhittää. Eli myöskin tämä pelastuksen seuraus on Kristus. Ja koska hän on kaiken tehnyt, niin myöskin pyhityksen tekijä hän on. Minä en itse sitäkään saa aikaan. Se on hänen vaikutustaan ja tekoaan. Ja Jumala on siis säätänyt sabatin omalla arvovallallaan ja pyhyydellään. On olemassa useita juhlapäiviä ja aikoja, mutta vain yksi pyhä. Usein sanotaan kyllä, että nyt on pyhä, kun on joulu tai näin. Raamattu ei kehota viettämään joulua, mutta on ihanaa viettää joulua Jumalan syntymisen tänne tulemisen vuoksi. Kyllä, ja myöskin muistaa lähimmäisiään, se on ihan oikein. Mutta Raamatun ilmoitusta viettää, erottaa joku päivä muista päivistä, niin se koskee vain sabattia, viikon 7. päivää Raamatun päiväjärjestyksen mukaan. Siis sabatti ei nouse ihmisen luonnollisesta oikeustajusta, kuten älä varasta, älä tee tätä ja tuota. Siihen tarvitaan Raamatun ilmoitus. Ja Herra on sen antanut.
2: Niin, niin se niin kuin luonnostaan se päiväosuus siinä niin kuin tosiaan paljastuu, että mikä olisi hyvä päivä. Se löytyy siitä paketista, jonka Jumala antaa. Niin kuin olen tässä korostaneet, että sapatti on hänen lahjansa meille.
0: Kyllä. Kiitetään Herraa jälleen siitä. Kiitos Jeesus siitä, että jälleen tänään on pelastuksen päivä. Tätä äänittäessä on tiistaipäivä. Ja se on ihan pelastuksen päivä kyllä. Vielä armon aika on. Jokaisella on vielä mahdollisuus päästä avoimesta ovesta Jeesuksen syliin. Kiitos Herra, että tästä ihmeellisestä lahjasta sapatti kertoo. Kaikki on valmiina. Saamme ottaa vastaan Jeesuksen nimessä. Aamen.
2: Amen. Ja eikö sinun numerosi ollut se 045
0: 127
2: 4241?
0: Kyllä se on näin. Ei kai tarvitse toistaa tuttua numeroa.
2: Niin, eli kertaa. Siihen voi soittaa, jos haluaa kysyä tai kommentoida tai
0: kyllä.
2: Antaa palautetta.
0: Joo.
2: Ohjelmaamme. Joel vastaa siinä numerossa.
0: Sen, minkä osaan.
2: Ja tukiluurissa odotetaan myös soittoasi 044-705-0700. Ja Media 7 raamattuopiston kurssit löytyvät osoitteessa www.raamattuavautuu.fi tai 0400-200-770. Ja yhteystiedot myös sanaelaa.fi.
3: Sana elää -ohjelman kustansi Media 7 raamattuopisto.

0: mitä on.
1: Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
2: Veli-Matin juttusilla.
3: Minulla on tänään hyvin kiinnostava vieras Mervi Rosnell, Pornaisten kirkkoherra. Me emme ole sopineet mitään muuta aihetta kuin, että me puhumme Mervi Rosnellista ja hänen työstään ja elämästään. Täällä tekoälyssä on aika hauskasti sanottu, kun kysyin, mitä on Mervi Rosnell. Mervi Rosnellista piirtyy julkisten lähteiden perusteella varsin kiinnostava ja omaleimainen teologinen profiili. Hänen ajattelunsa ei näyttäydy ensisijaisesti teoreettisena järjestelmänä, vaan palvelevana, armollisena ja hyvin konkreettiseen seurakuntaelämään kiinnittyvänä teologiana. Raamattu on kaiken kivijalka. Ja sitten täällä on toinen lause, joka on korostettu. Pappeus on palvelutehtävä. Hän ei asetu ensisijaisesti seurakunnan yläpuolelle, vaan ihmisten keskelle. Hän korostaa kuuntelemista, oikeudenmukaisuutta ja inhimillisyyttä. Hänen ehkä syvin teologinen kysymyksensä kuuluu, mitä sinulle kuuluu? Mervi, mitä sanot tästä tekoälyn määrittelystä itsestäsi?
4: No kyllä, tekoäly on tehnyt hyvin tässä kohtaa työnsä, että varmaan jostain haastatteluista nuo repliikit on poimittu ainakin osittain. Ja kyllä tämä lause, mitä sinulle kuuluu, niin kyllähän se päivittäin monta kertaa tulee sanottua. Mulla on sellainen tapa, kun kuljen töihin tuonne Pornaisiin, että yleensä joka aamu soitan omalle äidille ja se alkaa se keskustelu aina näin, että mitä kuuluu ja miten meni yö.
3: Eli tuttua juttua on tämä tekoälyn analyysi sinusta.
4: Kyllä mä näin sanoisin ja se mitä sinulle kuuluu, niin se on aika turvallinen lause. Et jos mä ajattelen vaikka kirkkokahveja tai mitä tahansa kohtaamista tai seurakuntalaisen kohtaamista lähikaupassa, niin se, että kun kysyy, mitä sinulle kuuluu, niin henkilö saa vastata siihen just niin kuin haluaa.
3: No, Mervi, mitä sinulle kuuluu?
4: No, minulle kuuluu kyllä erittäin hyvää, että kesälomat on pidetty ja nyt on niin kuin syksy ja tietysti seurakuntavaalit aika paljon mielessä. Uusi kausi on alkamassa ja rippikoulusuunnittelut on käynnissä ja uusi tämä kalenterivuosi. Vähän mennään niin kuin koulurytmin mukaan.
3: Sinä olet raumalaistaustainen stadilainen.
4: Kyllä.
3: Ja työssä Pornaisissa, jossa teillä on kesähuvila, mökki. Tukikohta. Olet vahvasti ottanut haltuun tätä Helsinkiä ja itäistä Uuttamaata. Kerro nyt vähän, miten sinusta tuli sitten stadilainen, kun olet kuitenkin Raumalla syntynyt?
4: No kyllähän se tämmöinen varmaan aika klassinen tarina on, että miehen perässä, joka on siis nykyään aviomieheni, niin aikoinaan hänen perässä tänne tulin. 27 vuotta sitten, mutta sain myös silloin opiskelupaikan täältä. Vuodet ovat tehneet sen, että koen olevani identiteetiltäni nykyään helsinkiläinen, stadilainen. Että Raumalla tulee sitten käytyä katsomassa lähinnä sukulaisia, muutamia sukulaisia ystäviä, joita siellä on. Viime keväänä, kun kirkkoherran vaalit Pornaisissa oli ohi ja tulos oli selvä, eli minut sinne valittiin kirkkoherraksi, niin silloin totesin miehelleni, että ostetaan kesämökki Pornaisista, että on joku tukikohta siellä. Ja katsoin myytävät mökit ja vain yksi oli myynnissä, niin päätös oli helppo, sehän me sitten ostettiin. Ja tuossa kun sanoit, että meillä on huvila siellä, niin ei sitä voi kyllä huvilaksi kutsua. Se on rötiskö, jota olemme kaikki vapaa-ajat remontoineet ahkerasti ja sen nimi on Lasturousku.
3: Onko se lähellä Mika Valtarin tätä kuuluisaa taloa, missä hän kirjoitti Sinuhi egyptiläisen?
4: Kyllä se aika lähellä on, että nyt varmaan joku pornaislainen oikasisi, jos uskaltaisin sanoa, että olisiko Linnuntietä Mika Valtarin sillalle kilometri.
3: Niin.
4: Mutta Laukkoskella.
3: Siellä pornaisissa on hyvin semmoista, ainakin minulle on tullut sellainen kuva, semmoista kotiseuturakasta väkeä. He viihtyvät siellä ja ovat ylpeitä omasta kotiseudustaan.
4: Se on juurikin näin. Ja sitten myös näillä kylillä, jos ajatellaan Laukkoski, sitten on pornaisten keskusta ja sitten pohjoisessa on Halkia, niin halkialaiset esittelevät itsensä halkialaisina ja laukkoskilaiset laukkoskelaisina, eivät pornaislaisina. Niin. Että se kyläidentiteetti on vahva ja se näkyy myös, tuossa keväällä kuulin, että laukkoskelaiset istuu kirkkosalin tultaessa kirkkosalin vasemmalla puolella ja halkialaiset oikealla puolella. Ja itse kun olin käynyt vapaapäivinä kirkossa, niin olin mennyt tätä tietämättömänä niin oikealla puolelle istumaan, mutta sen jälkeen kun tämän kuulin, niin olen nyt istunut aina sitten vasemmalla puolella, koska mä olen kuitenkin kesälaukkoskilainen.
3: Tuo oikeastaan kertoo paljon enemmän kuin vain sen, että istutaan eri paikoissa, koska se viestii perinteestä.
4: Kyllä.
3: Kyläkulttuuri on ehkä kaikkein omintakeisin muoto kotiseutukulttuuria ja kyläperinteen vaaliminen. Ja se näköjään tuolla pornaisissa elää ja kukoistaa Laukkosken ja Halkian kylien kautta ainakin.
4: Kyllä, ja sitten siellä on myös yksi tärkeä perinne ja se on kätteleminen.
3: Niin.
4: Että pornaisissa kätellään, etenkin laukkoskelaiset, niin heillä on sanonta, että naapuriakin kätellään 3 kertaa niin saman päivän aikana, mutta 4. kertaa ei tarvitse.
3: Jaha, tämä oli minulle uusi tieto, mutta miellyttävä uutinen sikäli, että kun olen Itä-Savosta, Etelä-Savosta lähtöisin Enonkoskelta, niin siis siellä on myöskin tapana, että kätellään aina, kun tavataan.
4: Joo.
3: On eräs maa, Albania, jossa kuulematta kätellään aina päivän mittaan, vaikka tapaisi 6. kerran saman henkilön, niin taas kätellään. Että kättelykulttuuri on oikeastaan semmoinen aika sympaattinen tapa osoittaa läheisyyttä ja huomaavaisuutta.
4: Joo, ja tämä on kyllä siellä opetettu ihan niin kuin lapsillekin, että jos menee vaikka kotikäynnille, on kaste tai mikä tahansa, niin lapsetkin opetetaan niin kättelemään.
3: Joo.
4: Se on hieno. Siinä tulee niin kuin todella kohdatuksi.
3: Mervi Rosnell, jostakin luin, että sinun valintasi teologiksi johtui siitä, että olit nähnyt pappien jalkojen pesua jossakin mediassa tai jotain tämän tapaista. Kerro nyt vähän, että miten sinusta tuli teologi?
4: Kyllähän siinä oli vahva tämmöinen johdatus ja osoitus tuolta yläkerrasta, että tämä on se mun polkuni. Tätä on seurattava, mutta se pappien pysähdyspaikka oli Kluuvissa ja se oli vielä sellainen tilanne, että sattumanvaraisesti avasin kotona telkkarin ja mä olin miettinyt sitä pitkään ja työntänyt sitä kutsumusta pois, mutta kun mä näin tämän jalkojen pesun, niin mä niin kuin ajattelin, että tämä on se, mitä mä haluan nimenomaan tehdä, se palveleminen. Ja sitten mä en enää miettinyt ja hain teologiseen ja pääsin ja tässä sitä nyt ollaan. Viime syksynä pornaisissa niin järjestettiin tämmöinen hautakivien pesutempaus ja mä sanoin, että laitetaan siihen arvontaa, että kirkkoherra pesee sitten yhden hautakiven malliksi. Hautausmaahoitajan opastuksella toki. Mä ajattelen, että tällaiset tekemiset, konkreettinen tekeminen ja osallistuminen, niin se kuuluu tähän papin työhön kiinteästi, ainakin minulla. Tämä on palvelemista.
3: tuossa taisin jo mainitakin, että tekoäly sanoi, että sinulla on vahva kiinnitys pyhään Raamattuun ja kumisaappaisiin, joka viittaa sitten jotakin jalkautumiseen, palvelemiseen, toisen puolesta toimimiseen. Mistä tämä kuva? Onko tämä tekoälyn keksintöä vai onko se jollakin tavalla sinun yleisestikin liitetty kuva?
4: No, ne kumisappaat liittyy ihan siihen, että pienessä seurakunnassa kirkkoherran pitää tehdä ihan kaikkea. Niin. Tämä kumisappaat tuo mieleen semmoisen tilanteen toisessa seurakunnassa, kun piti mennä etsimään salaoja putkien päitä ojasta. Mm-hmm. Sittenhän niitä sieltä etsittiin. Jos mä ajattelen Raamattua, niin Raamattu on ihmeellinen kirja. Se puhuttelee eri ihmisiä eri tavalla. Se puhuttelee minua, sama kohta, eri tavalla, eri hetkissä. Ja mä olin 16-17, kun mä eka kerran luin Raamatun kannesta kanteen. Mulla meni siihen 2 vuotta. Ja nyt sitten huomasin alkuvuodesta, että Biblia-seuralla oli tämä lue Raamattu läpi vuodessa. Ja mä ajattelin, että nyt viimeistään on aika lukea se systemaattisesti läpi uudestaan kannesta kanteen. Ja se lukuohjelma on nyt sitten mennyt. Välillä mä huomaan, että on saattanut jäädä 4 päivää lukematta, että sit pitää kirja. Että se haastavuus on ehkä tullut just tässä heinä-elokuun aikana, että nyt pitää oikein keskittyä siihen, että tulee luettua ja laittaa siihen aikaa. Ottaa aikaa siihen, että se ei ole suoritus.
3: Millä tavalla Raamatun lukua voisi ja lukemista voisi lisätä seurakuntalaisten työ- ja toimintalistalle?
4: No, mä tietysti sometin tästä Biblia-seuran kampanjasta, että kaikki seurakuntalaiset vähän haastoin mukaan. Mutta sitten nuorissa joissakin, pitää muistaa, että joissakin nuorissa, joissakin lapsissa on sillä tavalla tiedollisesti tapahtunut muutosta, että Raamatun kertomukset ei ole kaikille ollenkaan tuttuja. Vaikka Joona valaan vatsassa, vaikka tietysti välttämättä ei enää puhuta valasta, mutta kuitenkin sellaiset kertomukset, jotka mulle oli lapsina ihan tuttuja, niin ne ei ole tämän päivän lapsille ja nuorille enää tuttuja. Niin mä oon yrittänyt ottaa tavaksi, että rippileirillä esimerkiksi luettaisiin lasten Raamattu, mikä toki ei ole Raamattu, niin kokonaan läpi. Eli niin, että nämä tyypilliset kertomukset tulisi edes tutuksi. Vähän niin kuin se semmoinen jonkunnäköinen kokonaiskuva Raamatun kertomuksista. Lasten Raamattu on sellainen, että 15-vuotiaat jaksaa sitä hyvin kuunnella ja he on jopa antaneet siitä palautetta, että he ovat tykänneet.
3: Kallion seurakunnassa on perjantai-illan messun alla aina Raamatun lukua, lektio. Ensin 1/2 tuntia vanhaa testamenttia ja 1/2 tuntia uutta testamenttia. Kaikki, jotka haluavat tulla lukemaan ääneen sitä, niin ovat tervetulleita. Ja se on yksi semmoinen virkistävä tapa, joka toimii Kalliossa. En tiedä, onko sitä ollut monessa muussa seurakunnassa tämmöistä ääneen lukua porukalla. Se ainakin on minusta tuntunut hyvältä, että se sana tulee niin kuin lähelle ja omakohtaiseksi myöskin tässä julkisessa tilassa, kun tavallisestihan siellä enemmän kuunnellaan papiston puhetta.
4: Kyllä.
3: Minkälainen on sinun saarnasi?
4: Sanoisin, että no, erilaisia. Ja mä yritän löytää siihen jotain sellaista tarttumapintaa, mistä kuulijat sais jotain evästä. Mutta mä sanoisin, että viimeisen vuoden aikana on tapahtunut myös muutos. Mä rukoilen aina ennen messua. Ja pyydän siihen messuun johdatusta ja oikeita sanoja. Ja aika monta kertaa tämän viimeisen vuoden aikana on tullut sellainen tilanne, että mä olen kertonut tai puhunut saarnassa myös jostain muusta asiasta, mitä mä en ole kirjoittanut siihen saarnaan. Että mä olen kokenut se semmoisena johdatuksena, että nyt on tärkeää myös puhua tästä tai tämän voi lisätä vielä tähän saarnaan.
3: Minulle usein käy niin, että kun katselen seurakuntaa ja vaikka olen valmistautunut saarnaamaan, niin minulle tulee kokonaan uudenlainen tapa ilmaista ja saarnata tälle seurakunnalle. En tiedä, onko sinulle koskaan käynyt näin, että tämä joukko, joka on silmiesi alla, on vaatinut muuttamaan etukäteissuunnitelmaa?
4: Ei ehkä kokonaan, mutta sitten on ollut sellaisia hartauksia tai rippikoulussakin hetkiä, että mä olen tajunnut siinä tilanteessa, että enhän mä voi näitä asioita, mitä mä oon pohtinut, niin näille ihmisille
3: niin,
4: puhua.
3: Niin.
4: Tai tämä raamatun kohta, mun on jätettävä tämä nyt tässä kohdassa pois.
3: Niin.
4: Mutta mä ajattelen, että tämä on varmaan tulossa vielä lisää minulle tätä tällaista, että voi enemmän niin kuin puhua tilanteen vaatimalla tavalla.
3: Vanhastaan elää semmoinen merkillinen sanonta, että jokaisella papilla on vain yksi saarna. Eli että jokaiselle papille muodostuu elämän aikana se ydin, minkä haluaisi aina kertoa toisille. Onko sinulla joku sellainen asia, mikä on muita tärkeämpi tai keskeisempi tai joka toistuu huomaamattasi?
4: Kyllä se varmaan on armo. Ja se ajatus siitä, että jokainen meistä on syntinen, mutta sovitettu, että se armo edellä ja muistettaisiin se, että ei lähdetä tuomitsemaan muita ihmisiä.
3: Sinä kelpaat, sinä riität, Jumala
4: Kyllä.
3: hyväksyy sinut ehdoitta.
4: Kyllä.
3: Sitähän se armo.
4: Ja tämä on se, mitä niinku etenkin nuoret tarvitsee tänä päivänä, että sitä ei voi niin kuin liikaa puhua. Että kyllä ehkä pieni semmoinen huoli on tämän päivän nuorista ja heidän jaksamisesta.
3: Minulla oli täällä vieraana joku aika sitten Jouko Porkka-niminen teologian tohtori, joka on työkseen tutkinut Suomen kirkon tilaa ja tilanteita ja tehnyt tarkkoja havaintoja pitkältä ajalta, niin hän kertoi täällä radiossa, että yksi tutkimustulos on se, että kaupungeissa nuoriso on vahvasti enemmän innostunut ja sitoutunut kristilliseen uskoon kuin maalla. Maaseudulla käyrät laskevat ja kaupungeissa ollaan ikään kuin uuden herätyksen tuntumassa. Yhä enemmän kiinnostuneita kristillisen uskon salaisuudesta. Ja hänellä oli paljon ihan prosenttilukuja tästä eri puolilta Suomea, mutta että yhteistä oli se, että maalla menee huonosti ja kaupungissa paremmin kristillisen uskon kannalta. Mitäs sanot tästä? Onko Pornaisissa ja Askolassa, Pukkilassa, missä olet niin jotain tämän tapaista havaintoa olemassa?
4: Tutkimustuloksia mulla ei tietysti ole, mutta jos mä ajattelen ihan tätä viime kesän rippileiriä ja viime vuotta, siis tätä rippikouluvuotta, jossa sain olla mukana. Meillä on toki rippikoulusta vastaava pappi ja sitten on nuorisotyön ohjaaja, jolla on päävastuu. Niin kyllä mä koin muutoksen. Että jos mä ajattelen niitä keskusteluja, mitä mä kävin nuorten kanssa sen rippikouluviikon aikana, niin kyllä heillä on kiinnostus kristinuskoa kohtaan kasvanut ja jotenkin sitä uskoa Jumalaan ei hävetä, vaan siitä halutaan kertoa ja puhua ja pohtia isommassakin porukassa. Toki varmasti on myös niitä, jotka kokee, että he eivät usko Jumalaan. Mutta mä olin jotenkin hämmentynyt ihan ensimmäisestä illasta ja sen illan keskustelujen jälkeen, että nyt on niin kuin joku muutos tapahtunut nuorissa. Ja koko ryhmästä pitää sanoa se, että Pornaisissa on asiat hyvin, koska ihan huippunuoria. Ja semmoinen muutos vielä, että he olivat lähes aina ajoissa. Ei pitänyt mistään hakea tai etsiä. Ja kuulin, että toisenkin ryhmän kanssa oli mennyt, että oli ollut loistavat rippileirit.
3: Tuo on mukavaa kuultavaa ja luulen, että tämä Joukoporukan tutkimus ei ole millään tavalla kaikkia seurakuntia koskeva missään tapauksessa, mutta että trendi näyttäisi olevan sen, että maaseudulla vieraannutaan kristillisestä uskosta ja kaupungeissa taas päinvastoin on enemmän kasvua. Ja kyllähän Helsingissäkin on seurakuntiin liittyminen lisääntynyt ja jollakin tavalla ollaan ehkä uuden ajan jakson kynnyksellä. Mm-hmm. Varsinkin maailmanlaajuisesti. Meillähän ei ole koskaan kristillisen kirkon elämässä ollut niin suopeita ja innostavia aikoja kuin nyt viime aikoina, jossa Aasiassa, Afrikassa, Oseaniassa eri puolilla maailmaa ilosanoma leviää aivan uskomattomalla vauhdilla ja innostuksella. Meillä Suomessa alkaa olla oppimista muilta enemmän.
4: Kyllä, ja sitten mä oon miettinyt myös niin kuin tämmöistä, sanana vähän ehkä voi olla karski tai pelottava, kuin lisämyynti. Että miten me teologit tai seurakunnan työntekijät voitaisiin tehdä lisämyyntiä? Mulle tuli tämä vaan mieleen yhdessä kastetilaisuudessa, kun selvisi, että vanhemmat ovat rakentamassa taloa ja rupesin kertomaan sitten, että uusi koti tai miksei vanhakin koti, niin voidaan siunata. Että oletteko kuulleet tämmöisestä ja kiinnostaisiko. Ja vastaanotto oli erittäin myönteinen, niin jäin pohtimaan tämmöistäkin, että mitä jos meidän kirkkoherraviraston työntekijä aina kasteen yhteydessä kysyisi, että haluatteko, että kotinne myös siunataan.
3: Erittäin hyvä kysymys ja me olemme harjoittanut tätä pitkän aikaa, että kastekodeissa aina etukäteiskeskustelussa niin valmistaudun kodin siunaamiseen. Ja muutenkin on tapana vihkiä ja siunata saunoja, hotelleja, autoja ja kaikkea mitä ihminen tarvitsee.
4: Joo, kyllä. Siunaus on aina hyväksi.
3: Mervi Rosnell, mikä sinua eniten innostaa nyt pappina? Sä olet tämmöinen hyvin rakastettu ja tunnustettu kirkon palvelija, pappi. Mikä se tyttää?
4: Ihmiset. Hirveän helppo vastata.
3: Aina kun kohtaat uuden ihmisen, niin sinä riemastut.
4: Uusi tai tuttu, entuudestaan tuttu, kyllä. Joo, kyllä mä sanoisin, että ihmiset on se voimavara.
3: Millä tavalla tämä into saataisiin nyt tarttumaan myöskin, kun seurakuntavaalit lähestyvät, niin ihmisten aktiivisuuteen? Miten Pornaisissa valmistaudutaan seurakuntavaaleihin?
4: No tietysti ollaan tehty mun mielestäni hyvää kampanjaa ja kirkkoneuvostohan teki meillä äärimmäisen rohkean ja hienon päätöksen, eli meillä asetettiin äänestysprosentti tavoite 30. Ja mä toivoisin, että kaikki pornaislaiset äänioikeutetut lähtisivät äänestämään, koska tällä tavalla me pystyttäisiin myös markkinoimaan pornaisten koko kuntaa. Me päästäisiin otsikoihin, jos me saadaan se tavoite saavutettua, niin varmasti päästäisiin päivä uutisiin.
3: Pornainen on seurakuntavaalien äänestystulon huippu seurakunta.
4: Kyllä, ja mä ajattelen, että se meidän tavoite on jo varmasti huippu. Niin. Että enpä usko, en tiedä, mutta en usko, että Suomesta löytyy toista seurakuntaa, jossa äänestystavoite olisi asetettu. Onko sitä edes asetettu, mutta että onko sitä asetettu näin korkealle?
3: Oliko tämä sinun keksintösi, tämä 30%?
4: Se 30% ei ollut mun keksintö, mutta mulla saattoi olla vähän korkeampi luku siinä vielä, mutta kirkkoneuvosto teki päätöksen ja mun mielestä se on oikein hieno päätös.
3: Millä tavalla yllytätte seurakuntalaisia liikkeelle?
4: mä luulen, että me yritetään ehkä kokeilla jotain ihan uutta. Ja sitten kyllä mä sanoisin, että lähtökohta on se, että meidän pitää jalkautua. Meidän pitää järjestää ennakkoäänestystä sellaisissa paikoissa, joissa on ihmisiä. Että se tehdään mahdollisimman helpoksi.
3: Sehän on mahdollista, että voidaan kauppaliikkeessä ja missä tahansa järjestää äänestyspaikka.
4: Kyllä.
3: Tuo varmasti auttaa, koska ihmisille lähtökynnys on korkea, mutta jos paikka on lähempänä, niin tuloskin voi olla suotuisampi. Mervi Rosnell, meillä on enää 1 minuutti aikaa tätä puolituntista. Olisi paljon kysyttävää ja paljon asioita. Kiitos, että olet niin kauniisti kertonut ja innostavasti omasta rakkaudestasi työhön. Mutta mitä haluaisit nyt sanoa siunatuksi lopuksi Radio Dayn kuuntelijoille? Kannustuksen ja siunauksen sanoja.
4: No mä haluan ensinnäkin kiittää etenkin kaikkia pornalaisia, pornaislaisia ja sitten pornaisten seurakunnan työntekijöitä, että yhdessä me tehdään loistavaa työtä mun mielestä ja mä haluan kiittää heitä siitä sitoutuneisuudesta ja myös luottamushenkilöitä, että on ilo tehdä työtä Kristuksen kirkossa. Ja sitten ihan loppuun mä haluaisin lähettää rakkaalle serkulleni Raijalle Kaasmarkkuun terveiset.
3: Kerrotko vielä, missä on Kaasmarkku?
4: Se on lähellä Poria.
3: Eli Raija Serkulle.
4: Kyllä.
3: Terveiset Kaasmarkkuun lähelle Poria. Ja terveisiä kaikille teille, rakkaat kuuntelijat, jotka saitte nyt hyvän kuvan kirkkoherra Mervi Rosnellista, pornaisista, siunausta ja voimaa ja iloa ja intoa kaikkeen tulevaan.
4: Kiitos paljon.
0: Veli Matin juttusilla.
1: Siinä kuultiin Veli Matin juttusilla.